0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.
2: Joj, keď máši kovali hore,

Ubiehajú prvé minúty ďalšej hodiny 11. septembrového dňa, zároveň prvé z dnešnej relácie Zahrajte mi túto, v ktorých pred ľudovou hudbou z Rochote zaspievali už chýrni rozkazovači podpoliansky. Nachystaní sú aj ďalší interpreti, Barborka Bartošová, sestry Sihelské, Andrej Záhorec, Adriana Jarolínová, Bukovina Helpan, Dubkáčik Buzitka, Jánovia Ambroza Kradlák a ďalší. Nebudú chýbať ako vždy pozvánky na folklórne podujatia. Centrom pozornosti v samostatných príspevkoch bude 368. Radvanský jarmok minulosti i súčasnosti. Tohto ročný sa začal včera a potrvá do nedele 13. septembra. 13. september sa už roky oslavuje ako Svetový deň pozitívneho myslenia. Nám ľuďom má pripomenúť, aký obrovský vplyv na myseľ, kvalitu života, zdravie či úspech má práve jej správne nastavenie. Je na to veľa spôsobov. Veríme, že medzi nimi, milí poslucháči, máte zaradené aj počúvanie našich pekných ľudových piesní. Takže príjemné, pozitívne naladenie vám z Rádia Regina Stretch želajú Peter Mikloš, Peter Gazarek a Hana Kútiková.

0: Počiatky obchodovania siahajú až do praveku, kedy ľudia menili tovar za tovar bez použitia nejakého platidla. Neskôr pred vznikom minci slúžili ako platidlá rôzne komodity, napríklad obilie, plátno, kožušiny či soľ. Až neskôr začali ľudia používať kovové predmety, ktorých sa vyvinuli v 7. storočí pred našim letopočtom kovové mince. Rozvoj civilizácií priniesol stále mestské trhoviská. Trhy a jarmoky na území dnešného Slovenska majú korene v 11. storočí. Právo konať ich bolo výsadou od panovníkov. Slúžili na výmenu tovaru, dobytka, nákup remeselných výrobkov a stretnutia ľudí. Týždenné trhy a výročné jarmoky formovali hospodársky i spoločenský život nielen miest, ale aj nášho vidieka. V 16. a 17. storočí sa obchod presunul aj na dlhé vzdialenosti a začali vznikať prvé veľkoobchodné spoločnosti. Slovensko malo tú výhodu, že cez naše územie prechádzali dôležité európske obchodné cesty. Bežné trhy sa konali každý týždeň a slúžili na nákup základných potravín. Výročné trhy jarmoky niekoľkokrát do roka, často pri príležitosti významných cirkevných sviatkov, pred kostolmi alebo na námestiach. Právo usporiadať jarmok bolo obrovskou výhodou. Do mesta mohli prísť nielen remeselníci z celého Uhorska, ale aj zo zahraničia, čo mestským pokladniciam prinášalo obrovské zisky z mýta aj z daní. Jarmoky však neboli iba o peniazoch, kúpe či predaji. Ľudia na ne cestovali aj niekoľko dní, aby sa dozvedeli novinky, vyvetrali sviatočné oblečenie, uzatvárali sa tam obchody, nadväzovali priateľstvá i lásky, niekedy aj celoživotné. A práve pre toto tradícia jarmokov so všetkým, čo k ním patrilo, pretrvala stáročia. Dôkazom toho je už prebiehajúci 368. Radvanský jarmok.
1: Nín to od muškátu najkrajší kvet,

opäť na jarmočnú tému. Hoci najskôr mala výhodu konať jarmoky iba hrstka vyvolených miest, v našom regióne bol výnimkou a preslávil náš kraj naširoko ďaleko Radvanský jarmok, keď na začiatku druhej polovice 17. storočia udelil panovník Leopold I. vtedajšej samostatnej obci Radvaň privilégium konať jarmok na sviatok narodenia Panny Márie 8. septembra. Nikto vtedy netušil, že sa zakladá tradícia, ktorého raz v 21. storočí prebojuje do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Absolútnym a dodnes jeho živým symbolom je drevená vareška. Hovorilo sa, že kto nebol na Radvanskom jarmoku, nevidel svet a nemá doma poriadnu varechu. Gazdine z celého Uhorska prichádzali do Radvane nakúpiť drevený riad na celý rok. Varešky sa nepredávali po jednej, ale viazali do obrovských snopov ako obilie. Posledný jarmočný deň si mládenci hromadne kupovali varešky a plieskali nimi dievčatá i mladé ženy po zadku. Radvaň bola v minulosti preslávená i špecifickým nebezpečným remeslom výrobou pušného prachu. Miestnym majstrom sa hovorilo prachári. V okolích stánkov bol prísny zákaz fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom. Pre chutné, voňavé špeciality, dostatok pálenky a vína, samozrejme aj ovocia a zeleniny, sa tomuto jarmoku hovorilo, že je najsýtejší naširoko ďaleko. Veľkou atrakciou boli potulní vyvolávači, cirkusanti, kolotočiari a felčiari. Títo majstri reči stáli na drevených súdoch a hlučne lákali ľudí na zázračné mastičky, ktoré mali vyliečiť všetko, od reumy až po zlomené srdce. No a keď srdce? Mládenci kupovali na Radvanskom jarmoku svojim vyvoleným povestné medovníkové srdcia so zrkadielkom. Takéto sladké srdce bolo vlastne predchodcom dnešných milostných SMS-iek.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Aj v tomto roku je súčasťou Radvanského jarmoku i folklórny program. Témou tohto ročného je sklo a ručná sklárska výroba. V týchto chvíľach sa na námestí Slovenského národného povstania začína koncert ľudovej hudby Jara Haslingera a ženskej speváckej skupiny Marína. Večer o 21. hodine 15. minúte bude uvedené tanečno-divadelné predstavenie Miesto na zemi, obrazy z dolnej zeme podaní Univerzitného folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice. Zajtra o 12. hodine 30. minúte sa začne program detských folklórnych súborov. Účinkovať v ňom budú Matičiarik z Banskej Bystrice, Zornička zo Zvolena, Brezinky z Polomky a Drienka zo Slovenskej Ľubče. O 15. hodine bude nasledovať koncert Simony Hulejovej. Staré hudobné štýly slovenskej ľudovej hudby predstaví Noga Band. V nedeľu o 14. hodine 30. minúte bude uvedený program Festivalu detských súborov Na baňu klopajú s účinkujúcimi z Maďarska, Srbska a Veľkej Británie. Na pódiu pri Barbakane sa v nedeľu o 14. hodine začne koncert Vladimíra Homolu a cymbalovej hudby Richtári. Folklórny súbor Podpolanec uvedie dnes a zajtra dernieru folklórneho tanečného divadla Pastier ľudu Detvianskýho, inšpirovaného životom a dielom kňaza, autora národopisnej monografie Detva z roku 1905, Karola Antona Medvedského. Program bude uvedený v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene dnes o 19. hodine a zajtra o 18. hodine 30. minúte. V Dolnom Kubíne sa v nedeľu stretnú účastníci súťažnej prehliadky folklórnych skupín, nositelia tradícií. Na podujatie pozýva manažérka pre divadlo, hudbu, literatúru a umelecký prednes Oravského kultúrneho strediska Radka Hadová.
1: Oravské kultúrne stredisko pozýva všetkých priaznivcov folklóru v nedeľu 13. septembra na súťažnú prehliadku nositelia tradícií. Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín sa bude konať v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne so začiatkom o 13. hodine, kedy začne súťažná časť. Predstavia sa folklórne skupiny z Východnej, Liptovských Sliačov, Brezovice, Zožaškova, Krpelian, Dubového, Zosvrčinovca a Horného Vadičova. O 16. je pre súťažiacich aj verejnosť pripravená výučba tancov Trci Polka Zožaškova a Polka Zozuberca s lektormi Simonou Ondráž Dikasovou a Jakubom Filipkom. Následne si môžete užiť voľnú zábavu za sprievodu klubu autentického folklóru Orava alebo tvorivú dielňu výroby papúč z vybraných oravských obcí s Petrom Gonšorom. Vyhlasovateľom a hlavným finančným partnerom podujatia je Národné osvetové centrum.
0: Odborná porota rozhodne, ktorá folklórna skupina zo Žilinského kraja postúpi na celoštátnu prehliadku nositelia tradícií. Múzeum slovenskej dediny v Martine Jahodnických hájoch dnes prebieha Deň nehmotného kultúrneho dedičstva. Od 10. hodiny sú naživo aj formou tvorivých dielní prezentované prvky, ktoré má Slovensko zapísané v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Fujara a jej hudba, terchovská muzika, gajdy a gajdovská kultúra, horehronský viachlasný spev, modrotlač, drotárstvo, bábkarstvo na Slovensku a v Čechách, sokoliarstvo a tradičné ručné zvonenie na zvony. Jednotlivé prvky prezentujú terchovskí muzikanti, Sturca, podhorskí chlopi, súbor Blanciar zo Žiliny, Sokoliar z Bojníc, Peter Trnka, Ľubomír Párička, Milan Rob, Ladislav Rybár, Tibor Mahút, Peter Cabadaj a odborní pracovníci Slovenského národného múzea v Martine. Súčasťou je aj remeselný jarmok a večerná ľudová veselica. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva v nedeľu 13. septembra na Deň dreva a remesiel. podujatie od 10. hodiny do 15. hodiny 30. minúty ponúkne ukážky, pri ktorých zruční majstri predvedú tradičnú výrobu šindľa, pílenie dreva, kresanie trámov či kovácke remeslo. Pre rodiny s deťmi budú pripravené tvorivé dielne, v ktorých si môžu vyskúšať maľovanie keramiky, výrobu sviečok z medzistienok, modelovanie z hliny, pletenie z pedigu či suché plstenie. V utorok 15. septembra vás pozývame počúvať druhú časť zostrihu z verejnej nahrávky koncertu cyklu Hrajte, že mi hrajte, uvedeného 24. apríla tohto roka a venovaného stému výročiu vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročiu obnovenia koncertov cyklu Hrajte, že mi hrajte. Zaznijú piesni podaní Jána Ambróza, podjavorskej muziky, Slávky Horvátovej Zápotočnej, Jaroslava Zápotočného a žaškovskej muziky Trnkári, ženskej speváckej skupiny Trnky, Roberta Puškára, Michala Budinského a Temperament Cymbal Orchestra. Zostrih koncertu Hrajte, že mi hrajte vás na Rádiu Regina Stred pozývame počúvať v útorok 15. septembra od 16. hodiny. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stred.

Na rádiu Regina Stred počúvate stále reláciu Zahrajte mi túto. V jej dnešnom vydaní dominuje téma Radvanský jarmok minulosti i súčasnosti. Tohto ročný v poradí 368. je venovaný jednému z najmagickejších materiálov v ľudskej histórii – sklu. Ono a ručná sklárska výroba sú jeho hlavným motívom. Organizátori tým chcú počiarknúť bohatú históriu sklárni v našom kraji, najmä v regióne Novohrad. Možno mnohí z nás ani nevedia, že Slovensko bývalo v minulosti sklárskou veľmocou. Naše hlboké lesy v okolí Novohradu, ale aj na iných miestach stredného Slovenska, poskytovali dostatok dreva, ktoré bolo potrebné na vykurovanie obrovských sklárskych pecí. Už od stredoveku vznikali tzv. Lesné sklárne. Išlo o putovné dielne. Keď sklári preriedili les v jednej doline, posunuli sa k ďalšej. Postupne z týchto divokých začiatkov vyrástli svetoznáme huty, ako napríklad v Zlatne, Katarínskej hute, neskôr v Poltári. Naše slovenské sklo, poháre či luxusný kryštál putovali do celého sveta a zdobili stoly aj v tých najbohatších palácoch. Naši majstri sklári dokázali do krehkej hmoty vdýchnuť dušu a priam magické tajomstvo v detailoch. Sklárstvo u nás nie je však iba oprášená história. V súčasnosti toto remeslo zažíva úžasnú renesanciu. Hoci staré fabriky zmenili majiteľov alebo úplne zanikli, remeslo prežilo vďaka pokračovateľom aj mladým dizajnérom, nezávislým sklárskym ateliérom a vizionárom, ktorí tradičné postupy spájajú s moderným umením. Veď slovenské autorské sklo získava prestížne ceny za dizajn. Ide o fascinujúcu premenu stredovekej huty na modernú súčasnosť. Môžete sa o tom, milí poslucháči, na vlastné oči presvedčiť dnes, zajtra či v nedeľu na 368. Radvanskom jarmoku tu v Banskej Bystrici.

Zajtra bude v cirkevnom kalendári Sviatok mena Panny Márie zavedený 12. septembra 1682 po víťazstve kresťanských vojsk nad Turkami, kde zohral dôležitú úlohu aj panovník Leopold I, spomínaný ako ten, ktorý udelil obci Radvaň výsadné právo konať jarmok na Sviatok narodenia Panny Márie 8. septembra. Vrátim sa na chvíľku ešte k radvanskému jarmoku. Stará Radvaň bola kedysi preslávená skvelými remeselníkmi, klobučníkmi, nožiarmi, súkenníkmi, no a celému Uhorsku kráľovalo najmä ich hrebenárstvo. V takej druhej polovici 18. storočia žilo v Radvani vyše 20 majstrov hrebenárov, ktorí ročne dokázali vyrobiť viac ako 15 000 kusov hrebeňov. A to nie hociakých, ale pekných, kvalitných. Toľko teda. No a do akej podoby učesali meteorológovia predpoveď počasia na zajtra a nedeľu? Zajtra bude oblačno a zamračené, postupne sa oblačnosť bude zmenšovať, ojedinele prehánky alebo dážď. V Banskobystrickom kraji bude fúkať miestami iba slabý vietor, a to pri dennej teplote od 18 do 23 stupňov, teda nie 33. V nedeľu má byť obloha jasná až polooblačná, v noci sa v dolinách očakáva aj prízemný mráz, no a denná teplota bude totožná so zajtrajšou.

Relácia Zahrajte mi túto v piatkový šat odetá sa približuje k svojmu záveru. Radi s vami boli a príjemný podvečerý večer z Rádia Regina Stred z Banskej Bystrice želajú Peter Mikloš, Peter Gazarek a Hana Kútiková. Áno, z Banskej Bystrice, kde vládne už od včera a bude vládnuť až do nedele pravý jarmočný ruch. Táto neopakovateľná atmosféra, kde sa mieša smiech, vrava, vôňa rôznych dobrôd s remeselným majstrovstvom, spevom, hudbou, aj ľudovou, tradícia, ktorá prežila stáročie. A hoci sa kadečo zmenilo, prispôsobilo modernej dobe, tá pravá jarmočná človečina a radosť o stretnutí v meste pod Urpínom, ktorý má vo svojej vrch pamäti vloženú podobu už prvého radvanského jarmoku, tá tu zostala. A na záver tu mám ešte jedno fyzikálne varovanie. Kombinácia jarmočných kolotočov a tradičného jarmočného burčiaku podlieha nemene prísnym pravidlám zemskej príťažlivosti. Je tu odporúčanie na poradie najprv kolotoč, potom burčiak. Nie opačne.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Príjemné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v okolí Vranova nad Topľou zaznamenal Štefan Kocák. Kto nesanuje svojo, nebudze ani druhoho. Ľudových piesní vám v našej relácii, v náreči povedané, nesanujeme. Aj dnešná ponuka bude bohatá a rôznorodá zo všetkých regiónov východného Slovenska. V úvode zaznejú piesne zo Šariša, Spiša a Gemera. So štúdiovou ľudovou hudbou pod vedením Juliusa Selčana mladšieho si zaspíva folklórna skupina Hrabkovčan Zahrabkova. Členovia folklórnej skupiny Smižančanka zo Smižian sa predstavia s ľudovou hudbou Furmani zo Spišských Vlách. A len ústna harmonika ako hudobný sprívod postačí členkám folklórnej skupiny Dolina z Gemerskej Polomy.

V relácii Zahrajte mi túto sme boli zatiaľ v Šariši s folklórnou skupinou Hrabkovčan z Hrabkova. Ďalej v Spiši, v Smižanoch s folklórnou skupinou Smižančanka a v Gemeri s folklórnou skupinou Dolina z Gemerskej Polomy. Pokračujeme návštevou Abova a Zemplína. Folklórnu skupinu Parádne nevesty z Valalík bude sprevádzať muzika Milana Rendoša a členovia folklórnej skupiny Rakovčan z Rakovca nad Ondavou sa predstavia s ľudovou hudbou Radoslava Kertisa.

0: Spievali folklórne skupiny Parádne nevesty z Valalík a Rakovčan z Rakovca nad Ondavou. Ďalšiu rubriku, takú rozprávkovú, pre nás pripravila Beata Filipová.
1: Rádio Regina Východ, keď pesnička rozpráva.
2: Pamätáte si ešte na príbeh o zakliatej princeznej a žembichtivých mládencoch z minulého piatka? Bolo na ňom čosi rozprávkové. Nuž a podobne rozprávkovo som sa rozhodla poňať aj dnešný príbeh. Avšak zatiaľ, čo naposledy našim hlavným hrdinom dláždil cestu k nájdeniu spoločného šťastia operený škovránok, text gemerskej ľudovej piesne Ej na most dievky ma inšpiroval, aby som do roli pomocníka obsadila starý, vysoký topoľ. Ej na most!

0: brány.
1: Tesne pri spomínanom murovanom moste rástol topoľ. Bol priam majestátny. Týčil sa nad všetkým a nad všetkými. A veru, ten topoľ, či už chcel alebo nie, predsa len topole sú stromy s pevne zapustenými koreňmi, stal sa on svedkom žalostného plaču. Mladá dievčina, nazvime ju Helenka, pod ním smútila za odvedeným frajerom. Ale že bol topoľ skrz naskrz dobrák, znížil svoje konáriky naroveň s Helenkou a usiloval sa jej z tváre čo najjemnejšie utrieť slzy ako hrachy. Za všetky tie dlhé roky, čo na most vrhal tieň, vypočul si mnoho podobných nárekov, ale aj nemálo hrubých slov vyslovených od žiaľu zanechaných frajeriek, no takú clivotu, aká vyžarovala z Helenky, takú veru ešte nikdy nezažil. Smútok striedali hnev, zúfalstvo aj závisť. Po záplave emócií prišlo na rad obvinujúce mrmlanie.

Potom, ako Helenka na líci ucítila ľahunký škrabot, nebadane poskočila od ľaku. O ich miestnom topolí síce už počula veľa legend, no až do dnešného dňa neverila, že by mohli mať s pravdou čosi naozaj spoločné. Keď však konárik prešiel z mokrého líca na vrchol Helenkinej hlavy, čo sa jej na moj veru zazdalo ako pohľadenie, naraz sa v nej rozpustili všetky pochybnosti. V zlomku sekundy si spomenula na babkino rozprávanie, v ktorom jej babka ako malej prezradila, že ten obrovský topoľ rastúci pri murovanom moste nie je len taký obyčajný strom. Vraj je čarovný. Helenka preto neváhala. Otočila tvár rozmáčanú slzou.

0: sa mi priamo ku kmeňu, zviezla sa na kolená a začala topoľ plačlivo prosiť. Žiadala ho o ochranu pre svojho milého Jurka. Nedbala, že v tej chvíli musí zrejme pôsobiť ako úplný blázon. Žiadať čosi také od stromu. Topoľ však Helenkyným slovám pozorne načúval. Hoci by jej bol dal rád znať, že práve obdaril Jurkov meč silou 12 mužov a jeho štít spevnil tak, že by ním Jurko odolal 3000 ranám, nemohol inak, ako ostať naďalej nemostáť. Po vyčerpávajúcich kúzlach sa Topoľ zmohol ešte na jedno posledné objatie. A práve vďaka tomu Helenka hneď aj vedela, že majestátnemu Topoľu, čo ju nepatrne objímal okolo pliec, má byť za čo na dosmrti vďačná.
1: Príbeh vyplývajúci z gemerskej piesne vymyslela a v rubrike Keď pesnička rozpráva pre vás pripravila Beata Filipová. Pieseň si teraz vypočujeme v celku. S ľudovou hudbou Williama Didiáša spieva Katarína Rosinová.

0: z rozhlasového archívu.
1: V rozhlasovom archíve sa dnes zastavíme v roku 1990. Do košického štúdia vtedy prišli hudobníci a niektorí solisti speváci z folklórneho súboru Červovčan z Bardejova. Z niekoľkých nahrávok si vypočujeme aspoň dve. Z tej prvej nahrávky bude vyžarovať pokoj a pohoda. Ako keď prišiel mládenec k hudbe a pre svoju milú zaspieval najkrajšiu pesničku, akú poznal. Tým spevákom je Vladimír Goliáš. No a kto bola tá milá, to zostane už asi tajomstvom. V druhej piesni zasa porovná život slobodnej dievky a vydatej mladej ženy Mária Vančíková. Ľudovú hudbu Červovčan viedol v čase nahrávania v roku 1990 Milan Bilý.

0: Žijeme tu spolu.
1: Dnes si v tejto rubrike vypočujeme maďarskú pieseň v podaní interpretov zo Slovenska. Priestor dostane citara. Na nástroji, ktorý sa podobá drevenej škatuli položenej na stole s natiahnutými 10 až 16 strunami a pražcami pod nimi, hrá muzikant drnkaním. Typickým zvukom solovej citary je spodný, hlboký, monotónne znejúci tón, čosi podobné ako u gajd. Citara je starodávny nástroj, ktorý sa na našom území udržal v južných častiach, prevažne tam, kde žije maďarská menšina. Aj citara prešla istými vylepšeniami a tak v súčasnosti dokážu citary nahradiť akoby celú tanečnú sláčikovú kapelu. Budeme to mať možnosť vypočuť si v podaní citarovej skupiny Faboto z Veľkých Kapušian.

Kým leto využívajú organizátori festivalov na stretnutia pod holým nebom, pomaly už prichádza čas, keď sa aktivity budú konať len vo vnútrajškoch kultúrnych domov. Už dnes predpoludním sa v Košiciach začalo podujatie s názvom Esencia 2026, teda Festival tradičnej kultúry Košického kraja. Podujatie organizuje Centrum kultúry Košického kraja, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, ktorý nakoniec aj podujatie finančne kryje. Ak by sme mali spomenúť aspoň najvýznamnejšie momenty 5. ročníka Esencia 2026, povedali by sme: premiéra oceňovaného predstavenia Pupek, Všetko medzi východom a západom, gala program a koncert mimoriadne talentovanej speváčky Julie Kozákovej Manuši. Všetko dianie sa koná v priestoroch Košického Kunsthalle, teda bývalej krytej plavárne na Štefánikovej ulici. Poďme pekne po poriadku. Po predpoludňajšom výchovnom koncerte pre deti a mládež v tejto chvíli pokračujú školy ľudového tanca a spevu Tancuj a spievaj si s nami. Sú určené všetkým bez ohľadu na vek či predchádzajúce skúsenosti. Dnešný večer na Esencii bude o 19. hodine patriť spomínanému predstaveniu Pupek, Všetko medzi východom a západom. Ponúkne ho profesionálne tanečné divadlo If You Sivek. Na východnom Slovensku bude predstavenie uvedené vôbec poprvýkrát, no a dnešný večer uzavrie v Kunsthalle obľúbený tanečný dom. Zajtrajšok na podujatí Esencia folklóru Košického kraja bude od 14. hodiny pokračovať ďalšími školami tanca a spevu a večer o 18. hodine vyvrcholí gala programom. Predstavia sa najúspešnejšie folklórne kolektívy, spevácke skupiny a interpreti zo všetkých regiónov Košického kraja. Záverečnou bodkou festivalu bude zajtra o 20. hodine koncert oceňovanej speváčky Julie Kozákovej s výnimočným projektom Manuša 2 a cymbalovou kapelou zloženou z rešpektovaných rómskych hudobníkov. Manuša 2 patrí dnes medzi najvýraznejšie projekty súčasnej európskej world music scény a prináša originálne spojenie autentických rómskych piesní, jazzu a súčasnej hudby. Na koncert dnes skôr nadviaže aj tanečný dom, ktorý prenesie energiu rómskej hudby aj na tanečný parket. Návštevníci si budú môcť zatancovať pri živej hudbe a uzavrieť 5. ročník festivalu Esencia. Počas oboch festivalových dní Esencie bude pripravený bohatý sprievodný program s tvorivými dielňami, školami tanca a spevu, prezentáciami tradičných remesiel, remeselným trhom, regionálnou gastronómiou či aktivitou street art v ornamente. Návštevníci sa môžu tešiť na interaktívny hologram, pripravený v spolupráci s inovačným centrom Košického kraja, ktorý ukáže, ako možno tradičnú kultúru predstaviť prostredníctvom moderných technológií. Na Esencii nájde aj fotografickú výstavu mapujúcu 5 rokov festivalu, prezentáciu textilného centra, ktoré na festivale otvorí jedinečnú školu textilu, no a tiež workshopy tradičného farbenia textilu technikou modrotlače. Dvojdňová Esencia 2026 je festival, na ktorom návštevníci nezostávajú iba divákmi, ale stávajú sa objaviteľmi tradičnej kultúry. Prostredníctvom hudby, tanca, remesiel a spoločných zážitkov môžu spoznávať jej bohatstvo v súčasnom mestskom prostredí. No a aby sme si priblížili tvorbu speváčky Julie Kozákovej, vypočujme si v jej podaní nasledujúcu pesničku práve z hudobného albumu Manuša 2. Ľudovú hudbu vedie primáš William Didiáš.

Dozniela pieseň v podaní Julie Kozákovej, ktorá sa predstaví zajtra večer na festivale Esencia 2026 v Košickej Kunsthalle. Pokračujeme ďalším pre tradičnú kultúru mimoriadne dôležitým podujatím. Folklórne skupiny, ktoré chcú nielen spevom a tancom, ale celými zvykoslovnými pásmami priblížiť, ako sa žilo v minulosti, majú možnosť porovnávať svoje nápady a javiskovú tvorbu na postupovej súťaži nositelia tradícií pod garanciou Národného osvetového centra Bratislava. Najúspešnejšie folklórne skupiny z regionálnych kôl v Košickom kraji sa stretnú na vyššom krajskom kole. Spišské kultúrne centrum a knižnica Spišská Nová Ves je organizátorom stretnutia v Margecanoch už zajtra. O 13. hodine sa na javisku v kultúrnom dome v Margecanoch stretne 8 folklórnych skupín. Rakovčan z Kouca nad Ondavou, Hvora z Rejdovej, Dolina z Gemerskej Polomy, Smižančanka z Osmižian, Parchovianka z Parchovian, Parádne nevesty z Valalík, Žipovčan z Nižného Žipova a domáca folklórna skupina Jadlovec z Margecian. Každá z nich ponúkne nejaký kamienok z mozaiky životných udalostí a okolností spred mnohých 10 ročí. Scénky v dĺžke do 15 minút sú veľmi pútavé, sám som mnohé videl. No a v sobotu v Margecanoch to bude naozaj výkvet tvorby tých, bez ktorých by folklórne hnutie bolo neúplné. Ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje čosi zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Poprosíme vás, aby ste svoje pozvánky posielali 2 týždne vopred, aby sme ich potom stihli zaradiť do relácií včas. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu regina@stvr.sk. Pred záverom si ešte vypočujeme staršiu nahrávku folklórnej skupiny Jadlovec z Margecian. Ľudovú hudbu vedie Martin Rychnavský.

0: spievala folklórna skupina Jadlovec z Margecian. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v okolí Vranova nad Topľou zaznamenal Štefan Kocák. Trimajše poriadku i poriadok potrime tebe. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Tibor Kurila a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky zaznejú piesne v podaní folklórnej skupiny Parchovianka z Parchovian a ľudovej hudby Železiar.
1: Kačmar, kačmar, nalej!

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Príjemné chvíle s Rádiom Regina vám z Košíc želajú Gabriel Nikházy a Milan Rendoš. Možno ste prekvapení, že znejú oravské husle a reláciu vysielame z východného Slovenska. Má to však súvislosť. Na husliach v rozhlasovej nahrávke z roku 1978 hrá nositeľ tradícií Jozef Vidiečan z Habovky. No a práve jeho meno nesie celoštátna postupová súťaž Vidiečanová Habovka, ktorú s pôsobnosťou na celom Slovensku každoročne pripravuje Národné osvetové centrum Bratislava.
1: Národné osvetové centrum je z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom niekoľkých súťaží, ktoré sa zameriavajú na oblasť folkloru a folklorizmu. Hneď v úvode spomeniem súťaž Šafová ostroha, ktorá je organizovaná každoročne a zameriava sa na solistov tanečníkov v ľudovom tanci. Okrem nej máme pre väčšie kolektívy, respektíve zoskupenia a súbory, prichystanú aj súťaž jazykov tanca, ktorá sa zameriava na ich choreografickú tvorbu. Pre deti vyhlasujeme každé 3 roky súťaž Eniky Beniky, ktorá je určená pre detské folklórne súbory, a pre folklórne skupiny vyhlasujeme každé 3 roky súťaž nositelia tradícií. V Národnom osvetovom centre má svoje miesto aj hudobný folklór a preto v ňom každoročne vyhlasujeme súťaž Vidiečanová Habovka, ktorá je obrok venovaná deťom. To znamená v praxi, že v roku 2025 sa uskutočnila Vidiečanová Habovka dospelých a v roku 2026 detí. Táto súťaž má niekoľko úrovní, čo v praxi znamená, že súťažiaci najprv prechádza regionálnym kolom, dostáva sa na krajské kolo a nakoniec do grand finále na celoštátne kolo, ktoré je každoročne organizované v obci Habovka na severe Slovenska.
0: Prečo sa takáto súťaž koná, porozprávala z Národného osvetového centra pred niekoľkými mesiacmi pre potreby nášho vysielania Viktória Čoláková, zodpovedná za Vidiečanovú Habovku v tomto roku. V rámci východného Slovenska teda prebehli regionálne kolá v pôsobnosti jednotlivých osvetových stredísk alebo ich nástupníckych organizácií a z každého kola postúpil víťaz v kategóriách solospev, skupinový alebo duospev, ľudové hudby a solista, instrumentalista. Ako sa jednotlivé kategórie hodnotia? Pokračuje Viktória Čoláková.
1: Súťaž má samozrejme aj svoje kritériá hodnotenia, medzi také základné, na ktoré prihliada a ktoré hodnotí odborná porota, patrí napríklad technická a interpretačná úroveň súťažiacich. To je taký základný bod toho balíčka celého, ktorý naša porota sleduje. Okrem toho si všímajú aj výber piesní, taktiež repertoár a dramaturgickú výstavbu celého čísla. Veľmi takým dôležitým kritériom je aj dodržiavanie a zvládnutie lokálnych a regionálnych štýlovo-interpretačných znakov a okrem toho aj spracovanie toho hudobného materiálu, ktorý môže pochádzať napríklad zo zvukových, filmových alebo písomných prameňov. A celý tento balíček dotvára taký celkový výraz toho umelca.
0: V Košickom kraji sa víťazi regionálnych kôl alebo tí, ktorým odborná porota udelila návrh na postup, stretli v roku 2025 v obci Ždaňa. Aj tu sa jednotliví súťažiaci po hodnotení umiestnili v zlatom, striebornom alebo bronzovom pásme. Výkony úspešných účinkujúcich na krajských kolách sú už povšimnutiahodné. A tak sme do budovy Košického rozhlasu pozvali všetkých umiestnených v zlatom pásme a ich výkony zaznamenali v štúdiovom prostredí. Poslucháčska verejnosť Rádia Regina Východ sa s jednotlivými súťažiacimi oboznamovala pravidelne v relácii Zahrajte mi túto v rubrike
2: Rádio Regina Východ, naši zlatí východniari.
0: Spoločne si ich vypočujeme dnes a v najbližších dvoch klenotniciach vysielaných z Košíc.
3: Ja sa volám Bianka Bobelová, mám 18 rokov, pochádzam z Bohdanoviec pri Košiciach a folklóru sa venujem zhruba od 6 rokov, kedy ma k nemu priviedla babka. Chodím po vystúpeniach a čím som staršia, dostávam sa aj k tomu skúmať ten folklór hĺbšie. V Bohdanovciach máme aj detský folklórny súbor, aj teda ženskú spevackú skupinu, ktoré teda sa snažia šíriť ten folklór skôr z obce Bohdanovce ďalej.
0: Boli ste na podobných súťažiach už pred viacerými rokmi?
3: Na prvej súťaži som bola, keď som mala 6 rokov, a to na Slaviku Slovenska, kde ma prihlásila moja babka. Odtedy som chodila každoročne, no a potom, keď som bola staršia, tak som objavila aj súťaž Viedečanová Habovka, do ktorej už som sa prihlasovala sama.
0: Tam ste boli aká úspešná?
3: Keď som bola prvýkrát, tak som sa dostala na celoslovenské kolo a skončila som v zlatom pásme.
0: Piesne, ktoré si o chvíľočku vypočujeme, kde ste sa k ním dostali?
3: Ja sa snažím piesne teda hľadať u obyvateľiek našej obce. Niektoré mi naspievala moja babka, niektoré mi naspievali iné tety a takto som ich spievala do pekného pásma. Jak je...

0: Doznel spev Bianky Bobelovej z Bohdanovic. Pokračujeme s spevákom Jaroslavom Leškaničom.
1: Pochádzam z Nového Ruskova pri Trebišove. Aj moji rodičia sú z Nového Ruskova, aj prarodičia sú z Nového Ruskova, všetci štyria, takže z Nového Ruskova.
0: Máte tam aj folklórnu skupinu?
1: Máme folklórnu skupinu Komanička. Predtým tam bola jeden čas Ruskovčanka. Od roku 2011 je folklórna skupina Komanička.
0: Ste jej vedúcim?
1: Áno, som aj zakladajúcim členom, aj odvtedy som jej vedúcim. V tých najlepších časoch sme mali nejakých 40 členov a 5 tanečných párov.
0: Vy ste na súťaži Vidiečanova Habovka vystupovali ako solový spevák. Vybrali ste si veľmi emotívne pesničky súvisiace s bojmi, s vojnou.
1: Tú prvú pieseň si pamätám od svojho otca. Ale keď som bližšie zisťoval, aká to je pieseň, tak zistil som, že to je vlastne zhudobnená báseň od Janka Kalinčiaka z roku 1842, alebo tak nejako. Tú druhú som našiel z archíve Slovenského rozhlasu. To spieval v roku 1965 celý stav v Zamutove.
0: Poďme si teraz vojenské piesne v podaní jedného zo zlatých interpretov na súťaži Vidiečanova Habovka v Košickom kraji v podaní Jaroslava Leškaniča z Nového Ruskova vypočuť.

0: Ani.
1: Spieval Jaroslav Leškanič z Nového Ruskova, ktorý sa na krajskom kole súťaže Vidiečanova Habovka umiestnil v zlatom pásme. Tam skončil aj Jozef Kolesár z Dvorianok.
2: Ja som taký vekovo mladý spevák, jak solista, lebo som pracoval 10 rokov s folklórnou skupinou.

0: Jemu to bolo jedno. Ja som zdedil toto po otcovi a ešte môžem povedať, že ja až do tých výšok nejdem jak môj ocko, lebo ocko spieval strašne vysoko. To už bol operný spevák.
1: Piesne, ktoré máte vy, respektíve aj vaša folklórna skupina Parobci z Dvorianok v repertoári, odkiaľ ich čerpáte?
0: Cez tie spevníky sme hľadali, lebo oni vyžadujú na tej Habovke, že by to bolo z nášho regiónu, že by sme nespievali, keď sme Zemplínčania, niečo zo Šariša, ale že by sme spievali svoje. Tá lokalita, že bola taká zužená.

0: nájdem.
1: Počúvali sme spev Jozefa Kolesára z Dvorianok, ktorý postúpil aj na najvyššiu úroveň na celoštátne kolo Vidiečanovej Habovky a aj tam sa umiestnil v Zlatom pásme. Jozef Kolesár je zároveň vedúci mužskej spevackej skupiny Parobci z Dvorianok, tiež ocenenej na krajskom kole tejto súťaže v Zlatom pásme.
2: Tak naša skupina väčšinou vystupuje na folklórnych podujatiach, ale keď ideme na Vidiečanov Habovku, tak sa zvýšia aj skúšky, máme to dvakrát týždni. A teraz sme si vybrali akapelové spevy, takže tam už ideme aj do tých trojhlasoch, takže tam už je trošku viac práce na tom, jak keď niekde na nejaký festival s doprovodom a už aj viac, niekedy aj trikrát skúška je v týždni, že to už tak, jak pred Habovkou to graduje. Naša stará skupina, jak bola v 80. rokoch Techna, tí chlapi spievali len akapelovo. To oni strašne krásne spievali akapelové spevy. A my máme ešte jedného pána z tejto skupiny, už má 85 rokov, pán Šimaj, Juraj Šimaj. A on ešte ostal a ešte druhý je Juraj Onderko. Tí dvaja ešte spievali.

Spievali predošlej v 80. rokoch v skupine, takže aj od nich čerpáme, lebo oni tie pesničky staré poznajú, tie akapelové, takže z toho čerpáme aj od nich dvoch. Ja môžem za seba povedať, to mám všetko v uchu. To len samo príde do ucha a keď začneme tú pieseň spievať, to ja tam cifrujem v tom dohore, dole a potom to ponachádzam, sa to podelí a vznikne z toho štvorhlasný spev.

0: spievala mužská spevácka skupina Parobci z Dvorianok. V tej istej kategórii sa v zlatom pásme krajského kola súťaže Vidiečanovej Habovky umiestnilo aj duo Miroslav Adam a Vladimír Hrabovský z Bracoviec. Získali tam špeciálnu cenu za udržanie lokálneho spevného prejavu.
1: Sme v skupine Bracovskí chlopi, kde účinkujeme už 5 alebo 6 roky a máme nahraté aj jedno CDčko.
0: Prečo ste sa rozhodli nahlásiť do súťaže a prečo len spevácke duo?
2: No tak taká bola podmienka, aj duo, aby bolo. No nebolo kto, tak my sme sa dvaja nahlásili.
1: My sme dvaja z hodou okolností na plesok, niekedy bolo. Keď sme dvaja spievali, tak sme boli asi v oku v každom a tak sa začala aj bracovská skupina Bracovskí chlopi.
0: Vo vašom speváckom súťažnom čísle ste spievali aj bez akordeónu, no aj so sprievodom tohto hudobného nástroja. Čo sa vám spieva lepšie? Bez kapely, respektíve bez akordeónu, alebo keď už aj niečo popri tom iné ďalšie znie?
1: No, tak najlepšie s doprovodom. Tam sa už vieme aj dohodnúť proste rýchlosť tej pesničky, že nejde pomaly ťaháva, ale musíme dodržiavať aj tú hudbu z tej pesničky, takže lepšie za akordeónu.

0: Buňur tvoj. Piesňami zo Zlatého pásma krajského kola minuloročnej Vidiečanovej Habovky sa predstavilo spevácke duo Miroslav Adam a Vladimír Hrabovský z Bracoviec. Ďalším takýmto úspešným interpretom v kategórii solový spev bol Štefan Vancáč zo Spišskej Novej Vsi s vojenskými piesňami.
1: Prvú pieseň v tej prešovskej kasárni som viac menej našiel v knihe od Melanie Nemcovej Piesne zo Spiša. Druhú pieseň Mašír, chlapci, mašír som našiel v záznamoch od pána Jozefa Butelu, ktorý robil rôzne výskumy v obciach regiónu Spiš.
2: Meno pána Butelu je zviazané s činnosťou folklórneho súboru Čačina zo Spišskej Novej Vsi spred niekoľkých desaťročí. Máte aj vy možnosť sa takto realizovať?
1: Áno, samozrejme. Účinkujem v ľudovej hudbe Štefana Cínu, kde hram na cymbal, samozrejme aj spievam. A viac menej aj k týmto záznamom od pána Butelu som sa dostal cez moju mamu, ktorá niekedy účinkovala práve v folklórnom súbore Čačina.
2: Ak hrávate na cymbal, prečo ste sa rozhodli účinkovať bez hudobného sprievodu?
1: Bez hudobného sprievodu som sa rozhodol účinkovať hlavne preto, že tá prvá pieseň je pomalá a viac menej krajšie vyznie bez toho hudobného sprievodu, ale taktiež aj z toho historického hľadiska, keď vlastne chlapci rekrutovali, nevždy sa našiel v každej dedine akordeonista, ktorým hral, čiže to boli viac menej a kapela spevy.

0: Počúvali sme Štefana Vancáča, ktorý sa, podobne ako všetci hostia a hostky tejto klenotnice ľudovej hudby, umiestnili na krajskom kole súťaže Vidiečanova Habovka v zlatom pásme. Solistkou speváčkou, ktorá navyše z krajského kola postúpila až na najvyššiu celoštátnu úroveň, bola aj Gabriela Dulovičová z Gelnice, reprezentujúca folklór spišskej obce Žakarovce.
1: Nie som rodáčka zo Žakaroviec, ale som rodáčka z malej časti Gelnice, ktorá sa volá Mária Huta, ale môj otec bol rodák zo Žakaroviec. Čiže starých rodičov som mala v Žakarovciach a dokonca moja babka, ako sa hovorilo, vyvodzila, keď bola ešte dievka, to znamená, že začínala pesničky či v kolesách, či na zábave.
0: Čiže bola takou autoritou, ktorú každý rešpektoval. Mali ste od nej tie pesničky, s ktorými ste prišli do súťaže?
1: Tieto konkrétne nie, ale zo pár ich mám. Takže možno ešte niekedy.
0: Tieto pesničky, ktoré odborná porota posunula teda až na celoštátne kolo, tie sú, predpokladám, zo Žakaroviec.
1: Áno, sú zo Žakaroviec a odovzdala mi ich bývalá pani vedúca Jarmila Mariančíková, ktorá bola vedúcou folklórnej skupiny Kliperčan od 85. roku. Odvtedy si robila vlastný výskum vo forme zápiskov nejakých nahrávok menších. Možno vo mne videla nejakú speváčku, tak keď som bola za ňou poradiť sa, dala mi ich zo pár a už potom ja som si vybrala tieto dve. Co?

0: čekat.
1: Keď sa vo folklórnom svete povie Žakarovce, asi každému príde na um Janka Guzová, legendárna speváčka, ktorá do roku 1969 bola mimoriadne známa vďaka Slovenskému rozhlasu. Potom však emigrovala. Tá folklórna niť v obci Žakarovce zostala neporušená, pretože sa tam našli nadšenci, členovia a členky folklórnej skupiny Klíperčan. Tento spevácky kolektív funguje doteraz, nielen v roku 2023, ale aj v 2025. bola folklórna skupina Klíperčan mimoriadne úspešná, keď sa pred 3 rokmi dostala až na celoštátne kolo a v roku 2025 skončila v Zlatom pásme na krajskom kole Vidiečanovej Habovky. Folklórna skupina dostala aj špeciálnu cenu Poroty za výber piesňového materiálu. Pesničky vypovedajú o banickom živote, no a ako to bolo, respektíve ako to môžeme vidieť v týchto pesničkách, o tom sa porozprávame s vedúcou folklórnej skupiny Klíperčan zo Žakaroviec, pani Gabrielou Dulovičovou. Tieto pesničky kto vám poskytol, aby ste si ich mohli nacvičiť?
2: S tými pesničkami som sa stretla už v čase, keď som ja nastúpila do folklórnej skupiny. To bol nejaký 86. 87. rok a vtedy sme mali pásmo Panický majales zo Žakaroviec. V tom pásme sa objavili obidve tieto pesničky v podaní žien a potom v podaní mužov a ja som mala taký nápad. Opäť som sa poradila s vedúcou bývalou Jarmilou Mariančíkovou, či by to teda bolo možné takto akože spojiť, zaspievať obidve pesničky, aj ženskú, aj mužskú, vsunúť tam to hovorené slovo. Povedala, že je to veľmi dobré, tak sme to skúsili.
1: Je veľmi chválihodné, že vaša folklórna skupina je viacgeneračná, že máte aj, poviem, nechcem nazvať staršie ženy vo veku 50 rokov, ale predsa len máte aj mlaď. Ako sa vám darí osloviť možno tie mladšie dievčatá, že chcú k vám chodiť?
2: Tak sú to väčšinou rodinné príslušničky a rodinní príslušníci chlapci. Chodia s nami na tie skúšky a nejak prirodzenou cestou sú v kontakte s folklórom, s pesničkou, s tancom, berieme ich na vystúpenia, na skúšky, tak nejak plynule vyrastajú s nami a súčasne ja ich podľa toho, ako vidím, ako sa správajú, čo je v nich, ich zapájam aj do jednotlivých pásiem, hoci sú to deti.
1: Opäť ďalšia chválihodná vec. Vaša folklórna skupina má v repertoári nie len piesne, teda spev, ale aj celé zvykoslovné pásma, scénky so zobrazeniami, ako sa niekedy v minulosti možno žilo, ako ľudia rozmýšľali, spievali, zabávali sa. Celá spevácka skupina, 12 ľudí, čo sú aj kritéria súťaže Vidiečanová Habovka, všetky spievate jednohlasne. Prečo?
2: Prečo? Zvykli sme v minulosti, keď si pamätám, spievať aj s takzvanou terckou, terciou na konci, ale keďže sme sa zúčastňovali rôznych súťaží, tam nám bolo povedané, že v Žakarovciach sa stále spievalo jednohlasne. Ja si síce pamätám od možno tých 90. rokov, polovičky 90. rokov, že sme tam dávali tú tercku a boli tam aj tie ženičky, ktoré mali 80 rokov a oni tiež boli zvyknuté, tak vlastne sem tam tú tercku dáme, ale keď sa postavíme na pódium, keď je súťaž, tak vynechávame ju, aby sme predišli potom kritike.
1: Poďme si súťažné číslo folklórnej skupiny Klíperčan teraz vypočuť.
0: Nie staroba z nás kdovici zrobila, ale chlopi, banici. To tá robota, už za mláda ich kantrila, ale i tak na ňu nedali dopuštiť. Špievac budú kdovici po banikoch. V Žakarovci novú baňu staviajú.

Dozneli banické piesne v podaní folklórnej skupiny Klíperčan zo Žakaroviec. Nimi sa aj naše dnešné stretnutie s interpretmi a interpretkami, ktorí sa na krajskom kole minuloročnej postupovej súťaže Vidiečanová Habovka v obci Ždaňa umiestnili v zlatom pásme. Pokračovať budeme v najbližšom vydaní relácie Klenotnica ľudovej hudby vysielanej z Košíc o 3 týždne. Dnešné vydanie pripravili zvukový majster Gabriel Nicházy a autor a moderátor Milan Rendoš. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas Štúdio Košice v septembri 2026. V závere zaznejú inštrumentálne nahrávky ľudového súboru Košického rozhlasu zo 70. rokov v spracovaní vtedajšieho hudobného redaktora Ladislava Salaja.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Sociálna poisťovňa zdigitalizovala ďalšie služby a zaviedla proaktívne dávky. Po vykoľajení vlaku vo Francúzsku hlásia 44 ranených. Dnes bude malá oblačnosť, 13 až 23 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Sociálna poisťovňa rozširuje elektronické služby a predstavila 36 zlepšení. Cez elektronický účet poistenca bude možné podať 25 ďalších žiadostí a pribudli aj nové služby pre zamestnávateľov, pokračuje riaditeľka odboru komunikácie s verejnosťou Zuzana Dvoráková.
2: Či už je to prvá registrácia zamestnávateľa, prvá registrácia zamestnanca, platobnú bránu na platenie odvodov, predbežnú registráciu zamestnanca cez mobilnú aplikáciu alebo potvrdenie o nedoplatkoch, čo bola veľmi žiadaná služba na pobočke. Takisto zmena nastáva napríklad pre zamestnávateľov pri ohlasovaní platobnej neschopnosti. Platobnú neschopnosť oznamujú sociálnej poisťovni elektronicky, rovnako tak potrebné údaje a doklady posielajú v tejto situácii elektronicky.
1: Novinkou je aj možnosť klientov požiadať o všetky dôchodkové dávky. Projekt digitalizácie je financovaný z plánu obnovy. Po vykoľajení vlaku v severozápadnom Francúzsku hlásia už 44 zranených, z toho jedného vážne. Vlak s približne 180 cestujúcimi premával medzi normandskými mestami Rouen a Caen. Príčiny nehody vyšetrujú. Plánované septembrové rozhovory medzi Izraelom a Libanonom v Ríme sa odkladajú na október. Veľvyslanci oboch blízkovýchodných krajín sa však stretnú vo Washingtone. Portál Axios o tom informoval americký činiteľ. Izrael vedie v Libanone boje proti proiránskemu ozbrojenému hnutiu Hizbalách a na juh krajiny podnikol aj pozemnú inváziu. V sadoch sa už začali zbery aj samozbery jablk. Toto ovocie má zo všetkých ovocných druhov u nás aj najväčšiu výmeru. Jablkové sady pokrývajú asi 1620 hektárov, na ktorých rastú asi 4 milióny jabloní. Sebestačnosť v produkcii jablk sa podľa úspešnosti úrody pohybuje medzi 37 a 45%. Aktuálnu úrodu ovplyvnilo počasie. Hoci jablk je dosť, zväčša sú menšie, vysvetľuje Jakub Mankovecký zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
3: Je to kombinácia vysokých teplôt a samozrejme aj sucha, keďže pri tých vysokých teplotách tá rastlina zastavuje svoj rast nie len ten vegetatívny, či predĺžujúci, ale taktiež aj rast tých samotných plodov. Či zákazníci budú musieť ožialieť tie väčšie jablčka a prispôsobiť sa tomu, čo dnes momentálne dopestujeme. Ale stále je tá kvalita relatívne dobrá.
1: Na majstrovstvách Európy volejbalistov prehrali slovenskí reprezentanti v talianskej Modene s favorizovaným Slovinskom 0-3. V ďalšom zápase našej A skupiny Česko zvíťazilo nad Gréckom 3-1. V semifinále tenisového Grand Slamu US Open Nemec Alexander Zverev zdolal Rusa Chačanova 6-3, 7-6, 7-6 a v súboji domácich hráčov Tiafoe podľahol Sheltonovi 6-4, 3-6, 3-6, 5-7. Dnes má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na východe spočiatku až zamračené. Ojedinele prehánky alebo dážď, najmä na severe a z rána ojedinele hmla. Teplota v Žilinskom kraji na Horehroni a východe 13 až 18, inde do 23 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Levoči a uzavreté tunely, pozdravujeme všetkých na cestách. Za Levočou vo výjazde na D1 smerom na Poprad havarovalo auto, premávku riadí polícia. V Bratislave na D2 je pre údržbu uzatvorený tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Patronku, zdržíte sa na nej 5 až 10 minút v oboch smeroch. Na D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Očiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. Na 11 Pričaci robia údržbu tunela Horelica a úsek je úplne uzavretý. Smerom na Česko obchádzate cez Oščadnicu a Čadcu, smerom na Žilinu cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. Radar vás nameria v Bratislave na Botanickej smerom do Dúbravky a v Košiciach Šaci pri čerpacej stanici smerom do centra. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Vo svete.
5: Ekuména už dávno nie je len o teologických diskusiách za zatvorenými dverami. V praxi ide o racionálne spájanie síl. Kresťanské cirkvi a organizácie naprieč tradíciami spájajú zdroje, logistiku a ľudí tam, kde je to potrebné. Či už ide o humanitárne krízy, vojnové konflikty, prírodné katastrofy alebo systémovú chudobu, ekumenická spolupráca umožňuje doručiť konkrétnu pomoc rýchlejšie a efektívnejšie. Aj o tom bude reč v dnešnej relácii Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
1: Európske cirkvi hľadajú cesty k spravodlivému mieru na Ukrajine. Spoločná pracovná skupina prehlbuje spoluprácu Svetovej rady cirkví a Katolíckej cirkvi. Cirkvi vyzývajú kresťanov, aby ochranu stvorenstva vnímali ako prirodzenú súčasť svojej viery. Svetová rada cirkví sa zúčastnila modlitieb za mier a stabilitu v Nigérii. Vo Venezuele a Kolumbii spájajú cirkevné organizácie sily pre lepšiu pomoc trpiacim. Svetový luteránsky zväz podporuje výzvu na vyšetrenie povolebného násilia v Tanzánii. Herec a autor Samuel Koch získal prestížnu cenu Ericha Kestnera.
5: Konferencia európskych cirkví zdôrazňuje význam spravodlivého mieru na Ukrajine. O práci na ukončení vojny a o úlohe cirkví v čase spoločenskej polarizácie hovorila teologička Natália Vasilevičová na konzultácii Európskej spoločnosti pre ekumenický výskum v holandskom Utrechte. Vasilevičová je členkou pracovnej skupiny iniciatívy konferencie s názvom Cesty k mieru, ktorá sa zameriava na podporu mieru a solidarity s Ukrajinou. Pripomenula, že konferencia európskych cirkví reagovala na ruskú inváziu už deň po jej začiatku vo februári 2022. Podľa nej odvtedy zostáva Ukrajina jednou z priorít jej činností. Dôležitou súčasťou ekumenického úsilia je podľa Vasilevičovej aj väčšie zastúpenie ukrajinských kresťanov v európskom ekumenickom hnutí. Cirkev zároveň hľadá priestor na dialóg aj s ruskými kresťanmi, ktorí vojnu odmietajú. Vasilevičová upozornila tiež na potrebu teologicky čeliť pseudokresťanským argumentom, ktorými sa ospravedlňuje vojna a imperializmus. Konferencia európskych cirkví chce v dialógu a budovaní mieru pokračovať, pričom osobitnú pozornosť venuje Ukrajine.
1: Na záver plenárneho zasadnutia spoločnej pracovnej skupiny medzi Svetovou radou cirkví a Rímskokatolíckou cirkvou bolo zverejnené komuniké, ktoré približuje úlohy pracovnej skupiny, pripomína 80. výročie Ekumenického inštitútu v Bosej a vyjadruje vďačnosť za doterajšiu spoluprácu. Tretie plenárne zasadnutie 11. mandátu spoločnej pracovnej skupiny sa uskutočnilo v Ekumenickom inštitúte v Bosej. Každý deň sa začínal a končil modlitbou, reflexiou a spoločným časom. Väčšina programu bola venovaná práci troch pracovných skupín. Prvá skúma rôzne chápanie spásy a jeho možný vzťah k náboženskej ľahostajnosti. Druhá skupina sa venuje procesom zmierenia v rôznych častiach sveta a vytváraniu praktických nástrojov pre Svetovú radu cirkví a Katolícku cirkev. Tretia skupina sa zameriava na posilnenie úsilia proti násiliu a diskriminácii na základe náboženskej príslušnosti, a to aj v súvislosti s prenasledovaním kresťanov a príslušníkov iných náboženstiev vo svete. Plenárne zasadnutie zároveň pripomenulo 80. výročie Ekumenického inštitútu v Bosej. Účastníci vyjadrili vďačnosť za možnosť ďalej budovať vzťahy priateľstva, dôvery a spolupráce medzi Svetovou radou cirkví a Katolíckou cirkvou.
5: Svetová rada cirkví vyzýva kresťanov, aby ochranu stvorenstva vnímali ako prirodzenú súčasť svojej viery. Téma klimatickej spravodlivosti a tzv. Času stvorenia bola hlavnou témou septembrového stretnutia ekumenických pracovníkov členských cirkví. Čas stvorenia, ktoré každoročne trvá od 1. septembra do 4. októbra, pozýva kresťanov k modlitbe, sláveniu, ale aj ku konkrétnym krokom na ochranu životného prostredia. Podľa Svetovej rady cirkví ekologická kríza zároveň ukazuje potrebu väčšej spolupráce medzi kresťanskými tradíciami. Účastníci stretnutia predstavili iniciatívy svojich cirkví a hovorili aj o problémoch, ktorým čelia. Zdôraznili potrebu prepájať klimatickú otázku so sociálnou a ekonomickou spravodlivosťou. Podľa Ann Rixovej zo spoločnosti priateľov však cirkvi potrebujú nové spôsoby uvažovania, pretože staré prístupy už nedokážu reagovať na prepojené environmentálne, sociálne a ekonomické výzvy.
1: Koncom augusta sa vedúci predstavitelia nigerijských cirkví zúčastnili na ekumenickej bohoslužbe v hlavnom meste Abuja s cieľom podporiť mier a stabilitu v svojej krajine. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví profesor Jerry Pillay tam predniesol prejav o spravodlivosti, miery, jednote a dôležitosti kresťanského svedectva v Nigérii. Vo svojom prejave taktiež zdôraznil nevyhnutnosť spravodlivosti a inklúzie mladých ľudí i žien do politického rozhodovania. Podľa neho nie je možné vybudovať z Nigérie spravodlivú krajinu, ak polovica obyvateľstva nie je dostatočne zastúpená. Pred parlamentnými voľbami, ktoré sú v Nigérii naplánované na rok 2027, varoval Pillay všetkých politických lídrov, aby nevyhrávali voľby zničením krajiny, ktorej chcú vládnuť. Celkovým posolstvom ekumenickej bohoslúžby bola výzva, aby cirkvi pôsobili ako stavitelia mostov a ochrancovia demokratických hodnôt. Modlitby zdôrazňovali mier, bezpečnosť a spravodlivosť. Prítomní sa tiež modlili za všetky rodiny a jednotlivcov, ktorí trpia, sú v núdzi alebo znášajú ťažkosti.
5: Ničivé zemetrasenia vo Venezuele a v Kolumbii ovplyvnili životy tisícok ľudí. Aby sa pomoc dostala všade tam, kde je potrebná, spojili dve organizácie svoje sily a skúsenosti. Svetový luteránsky zväz a charitatívna organizácia Evangelickej reformovanej cirkvi vo Švajčiarsku spolu pomáhajú obetiam po zemetrasení. Distribuujú základné hygienické potreby a tiež materiálnu pomoc pre stavbu provizórnych prístreškov. Vďaka dlhoročnému partnerstvu dokážu týmy reagovať rýchlejšie a koordinovanejšie, čím predchádzajú duplicite úsilia a zvyšujú efektivitu humanitárnej pomoci. Spoločný postup zahŕňa nielen priamo distribúciu zásob, ale aj jednotné verejné výzvy na financovanie obnovy zasiahnutých regiónov. Ich spolupráca zdôrazňuje dôležitosť cirkevnej solidarity v časoch krízy, kedy spájanie síl prináša lepší výsledok pre trpiacich obyvateľov.
1: Náboženskí predstavitelia v Tanzánii vyzvali vládu na nezávislé a nestranné vyšetrenie násilia, ktoré nasledovalo po voľbách v októbri minulého roka. Medzináboženská delegácia túto požiadavku predniesla počas návštevy Ženevy, kde sa zúčastnila na príprave hodnotenia ľudských práv Tanzánie v Organizácii spojených národov. Delegáti upozornili aj na zmenšujúci sa priestor pre občiansku spoločnosť, nezamestnanosť mladých či nízku účasť žien na politickom rozhodovaní. Podľa generálneho tajomníka Evangelickej luteránskej cirkvi v Tanzánii Rogata Molela je úloha cirkvi dôležitá najmä v čase, keď podľa neho slabne jej prorocký hlas. Cirkev je podľa neho prítomná v komunitách a poskytuje pomoc ľuďom, ktorí zažili násilie a traumu. Delegácia zároveň vyzvala na účinnejší boj proti násiliu voči ženám a deťom, detským manželstvám či ženskej obrieske. Zástupcovia cirkvi zdôraznili aj potrebu väčšieho zapojenia žien a mladých ľudí do verejného života.
5: Koncom augusta bola v Drážďanoch udelená prestížna cena Ericha Kestnera hercovi a autorovi Samuelovi Kochovi. Ocenenie v hodnote 10 000 eur získal za významný prínos k inklúzii a neunávnu podporu ľudí so zdravotným postihnutím. Koch, ktorý ochrnul po tragickej nehode v roku 2010, je vyzdvihovaný ako symbol odvahy a nádeje v náročných životných situáciách. Laudáciu predniesla biskupka Kirsten Fersová, predsednička Rady Evangelickej cirkvi v Nemecku. Povedala, že Koch prináša do tohto sveta sebavedomie, ktoré ostatní, najmä mladí ľudia, teraz potrebujú, aby zostali verní svojim srdciam uprostred všetkého tohto globálneho politického šialenstva. Cena Ericha Kestnera sa udeluje od roku 1994 jednotlivcom, ktorí významne prispeli k tolerancii, ľudskosti a medzinárodnému porozumeniu. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Na záver ešte jedna pozvánka. Rada pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy, Ekumenický výbor ECAU a Edukačno-misijné centrum ECAU srdečne pozývajú záujemcov zo všetkých kresťanských cirkví na duchovnú obnovu v Badine. Témou je život z krstu a z toho vyplývajúce pozvanie načerpať zo studnice spoznávania. Bližšie informácie nájdete na ecau.sk. Lúčia sa s vami od mixažného pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Do počutia opäť o týždeň.

0: ráno s rádiom Regina Stred.
1: Na budúcu sobotu sa všetci fujeráši stretnú v Čičmanoch a všetci heligonkári poputujú na celoslovenskú prehliadku heligonkárov v korytárkach. Čaká vás parádny program, vyhrávanie heligonkárov a zábava a rozkazovačky s kapelou Karlíkovci pod vedením Jarina Karlíka. Ide o unikátnu ľudovú hudbu, ktorá nadväzuje na hudobnú tradíciu z druhej polovice minulého storočia a v zoskupení má okrem sláčikových nástrojov napríklad aj saxofón, na ktorý hrá Peter Sarvaš spod Kriváňa. Ale hlavne Karlíkovci vedia spraviť nefalšovanú a úprimnú zábavu. Verím, že zábavu budete mať aj vy. Pekné ráno s folklórom prajú Peter Káloši a Peter Cíteni.
2: Folklór nám pristane. Rádio Regina.

0: Predpoveď počasia.
1: 6 hodín 17 minút aktuality o počasí prináša Pavlína Valová. Pekné sobotné ráno prajeme.
2: Dobré ráno prajem všetkým.
1: Tak prebudili sme sa do takého mokrého, upršaného, ale chvála Pánu Bohu, tak napršalo dosť. Aké aktuálne počasie?
2: Aktuálne máme nad stredným Slovenskom také rozdelené tak na polovicu i menšená oblačnosť, ale v Žilinskom kraji, hlavne v tých dolinách smerom už aj až na Rajec, je nízka oblačnosť, ale veľa oblačnosti zostalo ešte aj na Gemeri, Malohonte a tam ešte stále tá oblačnosť je, aj keď zrážky už odtiaľ ustúpili. Nevylučujeme drobné mrholenie práve v tejto južnej oblasti, ale tie hlavné zrážky už prestali. Teplota je výrazne nižšia ako ostatné dni, aj vďaka tomu, že za studeným frontom tam natiekol studený vzduch. V Prievidzi aktuálne 8 stupňov, Turčianske Teplice 8, Žilina 11, Čadca 10 stupňov, v Oravskom Veselom a Liesku je 8 stupňov, Liptovský Mikuláš hlási 7, Popradské letisko 9, Štrbské Pleso 5, Telgard 8, Chopok 1 stupeň nad nulou a fúka tam vietorosilé výchrice. V Brezne je 8 stupňov, Banskej Bystrici 9, 9 stupňov hlási aj Sliač, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, v Dudinciach je takmer 10, Bzovík má 8, Lučenec, Boľkovce 12, 12 stupňov aj v Rimavskej Sobote a Revúcej a Lom nad Rimavicou hlási 7 stupňov. Pofukuje väčšinou slabý vietor.
1: Aká bude sobota 12. septembra?
2: Bude v znamení chladnejšieho vzduchu a v znamení toho, že k nám od západu zasahuje okraj tlakovej výše. Očakávame malú, prechodne zväčšenú oblačnosť, aj keď spočiatku ešte bude hlavne na severe aj zamračené, aj keď som spomínala, že tie zväčšené oblačnosti je aj na juhovýchode stredného Slovenska. Výnimočne sa môže vyskytovať hmla a denná teplota dnes vystúpi pri ojedinelých prehánkach na 13 až 18 stupňov v Banskobystrickom kraji miestami do 22 stupňov, ale napriek týmto relatívne optimistickým teplotám treba dodať, že na hrebeňoch Tatier bude snežiť. Ak sa teda vyskytnú zrážky, tak bude snežiť. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo nuly, vo výške 2000 metrov, možno 2 stupne nad nulou, vo výške 2500 metrov tam už bude nula, preto hovorím o snežení a fúkať bude slabý miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
1: Ako bude v noci a zajtra?
2: Do noci sa vyjasní s tým, že v tom chladnom ráne nás čaká veľmi nepríjemne chladná noc s rannou teplotou 10 až 5 stupňov v dolinách až do 1 stupňa prípadne 0 a tam sa môže ojedinele vyskytnúť opäť prízemný mraz. Cez deň to bude slnečno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, ale počas dňa bude od severozápadu oblačnosť pribúdať, ak sa vyskytnú zrážky, tak len slabé a denná teplota zajtra na úrovni tej dnešnej 18 až 23, na severe okolo 16.
1: Celkom príjemný víkend. Jednou vetou, ako bude na budúci týždeň nejaké veľké zmeny?
2: Veľké zmeny nie. Zostaneme v takom intervale teploty od 18-19 stupňov na severe do 25 stupňov a bude také polooblačné, oblačné počasie. Jeden deň viac zrážok a viac oblačnosti, druhý deň ubúdanie, čiže také skôr premenlivejší charakter počasia, ale v teplotnom rozsahu, ktorý zodpovedá danej dobe.
1: Počasie predpovedala Pavlína Valová. Ďakujeme a pohodový víkend.
2: Ďakujem pekne, prajem krásny deň.
0: Príjemná sobota z rádiom.

0: rozhlasová pohľadnica.
1: Dohrali Peter Uhrin a Juraj Krahulec, dospievali ženská spevácka skupina Kmotri. Pozdravujeme vás. Teraz pôjdeme na Hornú Nitru. Jozef Strečanský a folkovná skupina Lubená Kamaráti, vy legendárna pieseň tohto vynikajúceho speváka, zberateľa piesni 048 414 80 86 alebo 048 414 88 414 80 87, prepáčte priatelia, takže rozhlasová pohľadnica pripravená, v nej bude Jozef Strečanský a folklórna skupina Lubená. Tak dobré ráno, komu a kam prajeme? Haló, počujeme sa, Rádio Regina Stred, ste vo vysielaní?
2: Dobré ráno, tu Ľubomír Kutaj.
1: Dobré ráno, Ľubomír, koho by ste pozdravili?
2: Pozdravili ste kamaráta Pala Žačíka.
1: Áno.
2: Potom ďalej docenta Miroslava Fanigu.
1: Pozdravujeme aj my.
2: A ešte kamarátku Máriu, či dneska máme iný.
1: Výborne, pozdravujeme a ďakujeme. Máme aj na druhej linke niekoho, takže dobré ráno. Komu a kam prajeme?
3: Dobré ránko prajem. Tu je posluchačka Anka z Hrušova.
1: Anka, pozdravujeme. Ako sa máte v Hrušove?
3: No vynikajúco, čo vám budem hovoriť.
1: Už po slávnostiach.
3: No, po slávnostiach, tak ešte stále to rezonuje mysli a doznieva.
1: Napršalo u vás?
3: Áno, nové priateľstvo, nové známosti, všetko jedno s druhým.
1: Výborné. Bolo dobre. Počasie, všetko sa podarilo. Tak.
3: Dobrá pohoda bola proste. Aj všetko, čo k tomu patrí, takže dobre papaničko, dobre pitičko, čo by nie.
1: Veľmi sa tešíme. Tak,
3: dobre,
1: koho by ste chceli pozdraviť?
3: Ja by som chcela pozdraviť, ak môžem, všetkých vás do štúdia, do Rádia Regina, za to, že nám každý deň spestrujete náš každodenný život aj program. A ďalej všetkých mojich priateľov, všetkých známych, nebudem konkrétne menovať nikoho, ale určite, že každý počúva tú vašu príjemnú Reginu. Takže všetkým prajem všetko dobre, nech sa darí a aby sme sa mali dobre každý deň.
1: Anka, ďakujeme, pozdravujeme do Hrušova a my ďakujeme, že robíte takéto unikátne slávnosti. Pozdravujeme celý hond.
3: Ďakujeme
1: aj
3: krásne,
1: všetkých.
3: Ďakujeme, do počutia.
1: Pekné ráno.

0: Rodinná ponuka.
1: Je to kraj, kde žijú tvory ako z rozprávky.
2: Napríklad perovník pštrosí, pimprlík pruškatý.
1: Rastú tam hikórie a je tam najteplejšie jazero na Slovensku. Zoberieme vás na jeho brehy a predstavíme aj okolie. Čo na vás čaká?
3: Príroda, ale aj koburgovské dedičstvo, keďže tam mali zvernice, ale aj kaštiel. Naozaj pestrosť v tejto lokalite je.
1: Naživo z brehov nádrže Teplý vrch sa vám so svojimi hostiami prihovoria Janka Grajciarová a Silvia Hofmanová. Dnes od 9. do 12.
0: Portréty.
1: Stanislav Bachleda zasvetil celý život kultúre. Písal o bratislavskej líre, bratislavských hudobných slávnostiach aj o mnohých ďalších významných podujatiach. Láska k hudbe a lučnici ovplyvnila nielen jeho profesijnú cestu, ale aj osobný život.
4: Ma zobrali na prvý zahraničný zájazd do Talianska, Košická filharmónia. Na čo pre mňa bolo dôležité? Kazetový magnetofón na mikrokazete. V 69. keď som prišiel a ukázal sa magnetom, tak to som bol king.
1: Stanislava Bachledu vám predstaví Martin Jurčo v pondelok o 17.30.
5: Dobrý deň, vážení poslucháči. Rozhlasové štúdio Banská Bystrica sa vám prihovára so svojím pravidelným programom.
1: Takto sa v roku 1957 začalo pravidelné vysielanie Banskobystrického rozhlasu. Jeho prvým hlasom bol vtedy 26-ročný herec Juraj Sarvaš. Jeho nedožité 95. narodeniny si pripomenieme v pásme Kataríny Kovačechovej a Diamant v hrude nezhnie. V utorok po 13.

0: Ľudová hudba Detvanček a ženská spevácka skupina folklórneho súboru Detva. Pozdravujú vás Peter Káloši a Peter Cítení. A poďme do susedného regiónu. Novohradské obce Polichno a Ábelová sa v minulosti vyznačovali nádhernými výšivkami na sviatočných odevoch. Niekoľko z nich uchováva Nadežda Knápeková v Ábelovej. S mikrofónom za ňou zašla Katarína Kovačechová.
1: A do svojho starorodičovského alebo dokonca prastarorodičovského domu ma pozvala pani Nadežda Knápeková. Vy teda odtiaľto pochádzate. To, na čo sa teraz pozeráme, tak to je neskutočná nádhera. Ja som sa vás najskôr spýtala, či zbierate kroje. Na čo ste mi povedali, že nie, nezbierate. Všetko to, na čo sa tu pozeráme, tak to je vaše dedičstvo.
2: Áno, toto môžete vidieť vlastne dedičstvo po mojej svokre, po mojej starkej a po mojej prastarkej.
1: Tie Ábelovské kroje sú veľmi, veľmi zaujímavé. Tá Ábelová je tak na pomedzi Podpolania a Novohradu, čiže majú tie prvky aj, ale najmä sú veľmi krásne vyšívané.
2: Áno, takže vlastne nachádzame sa v severnom Novohrade, v dedinke Ábelová, ktorá je asi 15 kilometrov od Detvy. Čiže tie prvky sú pomiešané a áno, keďže sa vydávali a ženili chlapci a dievčatá, tak vlastne takto sa prenášali tieto prvky hore-dole.
1: Poďme si tie ľudové odevy, ktoré tu máte vlastne na figurínach, popísať.
2: Naše kroje sa vlastne triedia na také 2 až 3 varianty, ale ten kroj sa vlastne v podstate vyvíjal v čase. Toto, čo vidíte, tak to je už taký novodobý kroj. Oni tie kroje najskorej neboli až takto zdobené. Oni boli vyšívané tou krivou ihlou. Čo sa týka aj ľajbíka, aj kosičky, aj mondoly, aj šaty, aj opasku. Všetko sa vyšívalo. Postupom času sa vlastne pridávali tie perličky, kedy to vlastne prišlo do módy a keď tá žena na to mala, tak si vlastne tie perličky tam popriešívala, okrem toho rôzne boritáše a iné ozdoby. Takže tie varianty sú veselý variant, to je taký ladený do červena a žena si ho obliekala ako do 30 rokov. Od 30 rokov potom išiel modrý kroj, to je tzv. Smutný variant a tam vlastne tie prvky boli ladené do modra, ako môžete vidieť aj tu. No a potom staršia žena už od 50 rokov sa potom obliekala naozaj striedmo, len do bieleho a čierneho. Alebo teda tie farby neboli také strakaté.
1: Máme tu aj mužský, ten ľudový odev. Košeľa je taká s tým vyšívaným náprsníkom.
2: Máme aj košele mužské, bohato zdobené. Tuto môžete vidieť krížikovú výšivku. Objavovali sa tam rôzne motívy, ako môžete vidieť aj zvieracie, aj kvetované. Tie staré boli geometrické tvary. A až potom sa to vlastne vyvíjalo do tých kvietkov a do tých zvieracích motívov.
1: Tu sa pozeráme na nádherne zdobený ábelovský čepiec.
2: Žena, ktorá sa vydala, si vlastne potom dávala na hlavu čepiec, už nie šatku, alebo teda nechodila prostovlasa, ale vždy si pokrývala vlasy čepcom. Toto je vlastne zdobený čepiec perličkami. Je to fúkané sklo, ktoré sa vyrábalo v Čechách a vlastne stade si to tie ženy zadovažovali.

0: Danka Sihelská, ľudová hudba Sľuk, 6 hodín 41 minút, čas na folklórne spravodajstvo. Aj v tomto roku je súčasťou Radvanského jarmoku v Banskej Bystrici folklórny program. Témou tohtoročného jarmoku je sklo a ručná sklárska výroba. Dnes o 12.30 sa začne program detských folklórnych súborov. Účinkovať v ňom budú Matičiarik z Banskej Bystrice, Zornička zo Zvolena, Prezinky z Polomky a Drienka zo Slovenskej Ľubče. O 15.00 bude nasledovať koncert Simony Holejovej. Staré hudobné štýly slovenskej ľudovej hudby predstaví Noga Band. Zajtra o 14.30 bude uvedený program festivalu detských súborov Na baňu klopajú s účinkujúcimi z Maďarska, Srbska a Veľkej Británie. Na pódiu pri Barbakane sa zajtra o 14.00 začína koncert Vladimíra Homolu a cymbalovej hudby Richtári. Folklórny súbor Podpoľanec uvedie dnes o 18.30 v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo zvolenie dernieru folklórneho tanečného divadla Pastier ľudu Detvianskýho, inšpirovaného životom a dielom kňaza, autora prvej národopisnej monografie Detva z roku 1905, Karola Antona Medveckého. V Dolnom Kubine sa zajtra stretnú účastníci súťažnej prehliadky folklórnych skupín nositelia tradícií. Na podujatie pozýva manažérka pre divadlo, hudbu, literatúru a umelecký prednes Oravského kultúrneho strediska Radka Hadová.
1: Oravské kultúrne stredisko pozýva všetkých priaznivcov folklóru v nedeľu 13. septembra na súťažnú prehliadku nositelia tradícií. Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín sa bude konať v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne so začiatkom o 13. hodine, kedy začne súťažná časť. Predstavia sa folklórne skupiny z Východnej, Liptovských Sliačov, Brezovice, Zožaškova, Krpelian, Dubového, Zosvrčinovca a Horného Vadičova. O 16. je pre súťažiacich aj verejnosť pripravená výučba tancov Trcipoľka zo Žaškova a Polka zo Zuberca s lektormi Simonou Ondráš Dikasovou a Jakubom Filipkom. Následne si môžete užiť voľnú zábavu za sprievodu klubu autentického folklóru Orava alebo tvorivú dielňu výroby papúč z vybraných oravských obcí s Petrom Gonšorom. Vyhlasovateľom a hlavným finančným partnerom podujatia je Národné osvetové centrum.
0: Odborná porota rozhodne, ktorá folklórna skupina zo Žilinského kraja potom postúpi na celoštátnu prehliadku nositelia tradícií. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na zajtrajší Deň dreva a remesiel. Podujatie od 10. do 15.30 ponúkne ukážky, pri ktorých zruční majstri predvedú tradičnú výrobu šindľa, pílenie dreva, kresanie trámov či kovácke remeslo. Pre rodiny s deťmi budú pripravené tvorivé dielne, v ktorých si budú môcť vyskúšať maľovanie keramiky, výrobu sviečok z medzistienok, modelovanie z hliny, pletenie, spedingu či suché plstenie. V útorok 15. septembra vás pozývame počúvať druhú časť zostrihu z verejnej nahrávky koncertu cyklu Hrajte, že mi hrajte, uvedeného 24. apríla tohto roku a venovaného stému výročiu vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročiu obnovenia koncertov cyklu Hrajte, že mi hrajte. Zaznejú piesne v podaní Jána Ambróza a podjavorskej muziky, Slávky Horvátovej Zápotočnej, Jaroslava Zápotočného a žaškovskej muziky Trnkári, ženskej speváckej skupiny Trnky, Roberta Puškára, Michala Budinského a Temperament Cymbal Orchestra. Zostrih koncertu Hrajte, že mi hrajte vás na Rádiu Regina Stred. Pozývame počúvať vo sviatočný útorok 15. septembra od 16. hodiny.

0: Súťaž Rádia Regina Stret.
1: 048 414 80 86 alebo 048 414 80 87. Ak sobotu ráno počúvate naše súťaže a vždy si poviete zapojím sa, skúsim to dnes, tak dnes je ten deň, priatelia. 048 414 80 86 alebo 87. Dobré ráno komu a kam prajeme? Haló, počujeme sa, Rádio Regina Stret?
2: Haló, dobré ránko, čo som ja, Ľubomír Kutej.
1: Ľubomír, poďme súťažiť. Dnes sú to slovíčka z okolia obci Svätého Kríža nad Hronom. Tak som zvedavý. Oprske sú nezjedené zvyšky jedla, kožené časti pastierského odevu alebo ozdoby na klobúku. Oprske.
2: Áčko.
1: Typujete Áčko. Hjard je ohnisko, ražeň, alebo je to kotlík, hjard?
2: Asi typujem Tčko.
1: Bčko typujete, ražeň?
2: Áno.
1: Dobre, a slovíčko bobona je povera, dedinská mátoha, alebo detské poranenie, bobona?
2: No, to bude asi Tčko.
1: Ľubomír, jedno slovíčko, pekné ráno vám prajeme. Na druhej linke máme niekoho, pekné ráno prajeme komu a kam. Dobré ráno, ste vo vysielaní Rádio Regina Stret. Haló, počujeme sa, Peter Cítený.
3: Dobré ráno, Anton Sučaný.
1: Anton zo Sučian, ako sa vám darí?
3: Uvidíme teraz.
1: No ve, toto je to, poďme na to. Oprske sú nezjedené zvyšky jedla, kožené časti pastierského odevu alebo ozdoby na klobúku.
3: Tečko, tam.
1: Céčko, Anton typuje, hjard je ohnisko, ražeň alebo kotlík.
3: Bečko.
1: Takisto ražeň typujete, no a bobona je povera, dedinská mátoha alebo detské poranenie.
3: To môže byť detské poranenie.
1: Anton, nedarí sa vám dnes veľmi dobre, nevadí, ale aj tak vás pozdravujem, ani, pekné ráno.
3: Ani jedno.
1: 048 414 80 86 alebo 80 87. Do tretice, dobré ráno, komu prajeme?
4: Dobré ráno, Julius Krupiny.
1: Julius Krupiny, tak pozdravujeme aj vás, poďme to skúsiť. Oprske, nezjedené zvyšky jedla, kožené časti pastierského odevu alebo ozdoby na klobúku.
4: No, to je to Ačko.
1: To prezradíme Ačko, máte pravdu. Tak poďme na slovíčko číslo 2. Hjard je ohnisko, ražeň alebo kotlík.
4: No, myslím, že ten ražeň.
1: Typujete ražeň do tretice. No a slovo bobona je povera, dedinská mátoha alebo detské poranenie.
4: No je to Ačko.
1: A dve slovička vám vyšli, ale dáme šťastie ešte štvrtému. Pekné ráno vám prajeme. Tak štvrtý súťažiaca bude kto? Dobré ráno, tu Peter Cítený a na druhej strane linky.
5: Dobré ránko, tu je Eva.
1: Evička, odkiaľ?
5: Z Vyhni.
1: Akorát počujem ženský hlas v našej súťaži, to je také nezvyčajné. Vyhne by to mohli dnes vyhrať. Oprske sú nezjedené zvyšky jedla v okolí Žiaru nad Hronom. Bobona je povera, no a hjard. Ohnisko alebo
5: ohnisko.
1: Kotlík. Máte pravdu. Čo vás dnes čaká? Aké máte plány?
5: Viete čo? Máme takú malú rodinnú oslavu. Máme Máriu, tak ideme gratulovať.
1: Nič krajšie vás dnes nemôže čakať, ako aj výhra v našej súťaži. Ďakujeme, že ste zavolali. Zostaňte na linke a pekné
5: ráno. Ďakujem pekne. Pekný deň všetkým.

0: hudobné pozdravy.
1: Aj dnes určite všetkým dobre padne na chvíľu sa zastaviť a zaspomínať si na pekné okamihy z minulých čias. Radi vám to umožníme od 13. hodiny v 120 minútach, v ktorých zaznejú srdečné slová pre oslávencov, ale i pekné piesne, teda pre vás. Andrea Ondrejková z Lieskovca, Andrej Rís z Banskej Bystrice, Emília Baranová z Rimavskej Soboty, manželia Hanka a Lacko Hollí z Liptovského Mikuláša Beníc, Jaroslav Kliment z Môlče, Jozef Suja z Čačína, Jozef a Zlatka Sujovci z Čačína, Joško Paciga z Dolného Badína, Mária Grnáčová z Krupiny, Mária Pekárová z Detvianskej Huty, Mária Purgátová z Michalovej, Mária Bošeľová z Brezna, Mária Knošková z Príbeliec, Mária Mitterová z Banskej Bystrice, Mária Polomková z Rimavskej Soboty, Mária Rešutíková z Nižného Skálnika, Mária Sujová z Detvy Krného, Mária Vernárska z Polomky, Mariana Slováková z Filiakova, Marta Košková z Lučenca, Miroslav Sudár z Tomášoviec, Radoslav Uhrín z Detvy a Soňa Portelekijová z Banskej Bystrice. Vážení poslucháči, prežite na krásne zážitky bohatý deň.
0: Hudobné pozdravy.
2: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia 1,5 litrovú len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Minister Tomáš Taraba sa v prípade jeho odvolania chce vrátiť do poslaneckých lavíc. SNS očakáva návrh na jeho odvolanie na budúci týždeň. V Najdili sa začína summit krajín zo skupenia BRICS. Lídri budú rokovať o posilnení ekonomickej spolupráce a odolnosti. Dnes bude malá oblačnosť, 13 až 23 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska.
0: Rádiožurnál.
1: SNS očakáva, že premiér Robert Fico podá na budúci týždeň návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Ak sa tak stane, šéf Enviro rezortu sa plánuje vrátiť do poslaneckých lavíc a chce sa k tomu primerane postaviť. Politológ jeho kroky číta ako snahu o získanie niektorých poslancov na svoju stranu, aby zvýšil svoju politickú hodnotu a vytvoril tlak na koalíciu.
2: Ja keď nebudem minister životného prostredia, budem rádový, autonómny poslanec. Ja nepríjmem žiadnu inú funkciu. Verte, že tí, ktorí tomu majú rozumieť, veľmi dobre rozumejú, do aké slepé uličky sa dostávajú, ale to už nie je môj problém. Nech si tu dohrajú tí, čo si to rozohrali.
3: Povedal minister Tomáš Taraba. Národniari trvajú na tom, že premiér Robert Fico podá do 15. septembra návrh na jeho odvolanie. Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko.
4: Nemáme záujem na eskalácii ďalšieho konfliktu. Jednoducho všetko, čo bolo treba, bolo povedané.
3: Politológ Juraj Marušiak tvrdí, že minister stojí pred dvoma alternatívami. Buď sa vládnej koalícii pomstí, alebo si začne pripravovať pôdu na budúcoročné voľby.
5: Práve tieto ťahy s poslancami môžu byť súčasťou politického vydierania.
3: Taktiku politického tlaku podľa lídra PS Michala Šimečku využili aj iní koaliční poslanci.
6: To isté urobil pán Huliak, predtým sa o to pokúšal pán Migal. To iba ukazuje, že túto vládu nespája nič iné, iba kšefty, a v momente, keď niekto o tie kšefty príde, tak sa všemožne snaží tým ostatným robiť zle.
3: Ako možný parlamentný spojenec Tomáša Tarabu sa spomína nový poslanec Hlasu SD Peter Sliško.
7: Môj postoj voči podpredsedovi vlády a ministrovi, ktorý reálne prináša výsledky, je úplne za mňa triezvy a úplne prirodzený. Ja si myslím, že aj necítim to ja tak sám, ale podpora v tomto kontexte je úplne prirodzená.
3: Predseda strany a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok je ale presvedčený, že poslanecký klub Hlasu SD je stabilný. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Americká armáda eviduje severokorejský raketový test a opätovne potvrdila záväzok Spojených štátov brániť svojich regionálnych spojencov. Americké tichomorské velenie vydalo vyhlásenie krátko potom, keď juhokorejský zbor náčelníkov štábov oznámil, že Pchjongjang odpálil smerom k východnému moru viacero balistických rakiet krátkeho doletu. Turecký súd odsúdil starostu Istanbulu Ekrema Imamolua na 2 roky a 1 mesiac väzenia za verejné urážky voči verejnému činiteľovi, informovala štátna televízia TRT. Plánované septembrové rozhovory medzi Izraelom a Libanonom v Ríme sa odkladajú na október. Veľvyslanci oboch blízkovýchodných krajín sa však stretnú vo Washingtone. Portálu Axios to povedal americký činiteľ. Saudská Arábia dočasne uzavrela ropovod vedúci z východu na západ krajiny. Dôvodom sú štvrtkové útoky, pri ktorých bolo zranených niekoľko ľudí. Riad tvrdí, že ropovod zasiahli drony vypustené z Iraku. Ten medzi tým útoky odsúdil a nariadil vyšetrovanie. V indickom Najdili sa začína každoročný summit krajín zo skupenia BRICS. Lídri zakladajúcich štátov Číny, Ruska, Indie, Brazílie a Juhoafrickej republiky, ako aj ďalších členských štátov vrátane Iránu, budú rokovať o posilnení ekonomickej spolupráce a odolnosti. Experti upozorňujú, že aktuálna geopolitická situácia komplikuje schopnosť bloku zaujať jednotný postoj k súčasným krízam.
8: Predvečer samitu rokoval indický premiér Narendra Modi s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Shodli sa, že budú pokračovať v posilňovaní strategického partnerstva. Pre Rusko je samit dôležitým nástrojom na prelomenie medzinárodnej izolácie a budovanie alternatívneho svetového poriadku. Vladimír Putin vo svojom prejave pred začiatkom samitu tvrdil, že ruská ekonomika napreduje navzdory európskym sankciám.
9: Posilnili sme našu národnú suverenitu a rozvíjame máme vzťahy so spoľahlivými, predvídateľnými partnermi. Za 4 roky sa geografia nášho zahraničného obchodu radikálne zmenila. V našej ekonomike sme spustili štrukturálne zmeny a tie ho urobili silnejším, odolnejším a obratnejším.
8: Zoskupenie BRICS vzniklo v roku 2009 s cieľom vytvoriť protiváhu k dominancii Západu v globálnych inštitúciách a posilniť strategickú spoluprácu rozvíjajúcich sa ekonomík. Očakáva sa, že konflikty na Ukrajine a Blízkom východe otestujú schopnosť skupiny konať spoločne. Hostiteľská India sa v čase silnejúceho partnerstva so západnými veľmocami usiluje vyvážiť svoje vzťahy s Ruskom a Čínou. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Dodajme, že ruský prezident Vladimír Putin na okraj samitu BRICS vyhlásil, že za vojnu na Ukrajine nesie vinu Západ pre neustále vyvíjanie tlaku na Moskvu a snahu vtiahnuť Kyjev do Severoatlantickej aliancie. Povedal tiež, že udalosti v Európe vrátane víťazstva krajnej pravice vo voľbách v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko sú výsledkom systémových chýb západných globalistov.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Vagón, ktorý viezol počas druhej svetovej vojny ľudí do koncentračných táborov, dnes stojí v Starej Ľubovni ako memento jednej z najtragickejších kapitol našich dejín. Jeho príbeh však ešte nie je úplne odhalený. Pod vrstvami starej farby sa ukrývajú nápisy, ktoré môžu prezradiť viac o jeho minulosti.
10: Na prvý pohľad obyčajný starý vagón bol súčasťou transportov, ktoré židovských obyvateľov zo Slovenska odvážali do koncentračných táborov, hovorí Branislav Ilkovič, zakladateľ vojenskej expozície Michala Strenka v Starej Ľubovni.
11: Nám sa dostal takou zaujímavou cestou vďaka spolupráci s Vojenským historickým ústavom Bratislava. Sme dostali vlastne tri takéto vagóny do zapožičky, ktoré v podstate postupne rekonštruujeme. Tento bol prvý, ktorý bol vybraný na rekonštrukciu. Je to vagón vyrobený v roku 1922.
10: Nahliadnuť do vagóna zatiaľ nie je možné, vo vnútri totiž stále prebieha výskum. Pod vrstvami náterov sa objavili nápisy, ktoré teraz odborníci odhaľujú. Opäť Branislav Ilkovič.
11: Dúfame, že to bude čitateľné a preto, aby sa to mohlo v podstate ďalej nejako doskúmať.
10: Deportácie však nie sú iba historickým faktom. Za číslami sú aj konkrétni ľudia. Eva Kolárova z Mestského úradu v Starej Ľubovni, po nej predsednička občianskeho združenia Vertikála východného vetra Monika Polianská.
12: Žili medzi nami, tvorili hodnoty, mali deti, mali plány do budúcnosti a zrazu neboli.
13: Snažíme sa naozaj hľadať príbehy tých odvážnych ľudí, ktorí týmto židovským spoluobčanom pomáhali aj za cenu veľkých obetí.
10: Historický vagón tak má byť ďalším miestom, kde sa bude o minulosti hovoriť, aj preto, aby nezostala zabudnutá, doplňa Monika Polianská.
13: Ak zabudneme na históriu a nepoučíme sa z nej, tak história sa môže zopakovať.
10: Príbeh vagóna ešte nie je uzavretý. Možno práve nápisy ukryté pod vrstvami farby pomôžu odhaliť, koho a kam pred 10 ročiami viezol. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
1: Na majstrovstvách Európy volejbalistov prehrali slovenskí reprezentanti v talianskej Modene s favorizovaným Slovinskom 0-3. Nahrávač Peter Barták.
14: Zápas od prvého setu nebol vôbec zlý, hrali sme odvážne, hrali sme dobre, si myslím. Veľmi dobre na útoku, pomohli sme si servisom. Potom v druhom sete prišlo Učko na servis a pritlačil, pomohli si obranou na sieti, niečo obranili v poli a už sa hralo ťažšie. Proste pomohli si servisom.
1: V ďalšom zápase našej A skupiny Česko zvíťazilo nad Gréckom 3-1. Na historicky prvých ultimátnych majstrovstvách sveta atletov v Budapešti sa dnes predstaví aj naša úradujúca majsterka Európy Ema Zapletalová, ktorá sa postaví na štart semifinálového behu na 400 metrov cez prekážky.
15: Cítim sa pred pretekmi dobre, sú to vlastne posledné dni, posledné preteky tejto sezóny, takže budem sa snažiť podať svoj najlepší výkon, nechať na dráhe všetko, čo sa dá, aby z toho bol dobrý výsledok.
1: V semifinále tenisového Grand Slamu US Open Nemec Alexander Zverev zdolal Rusa Chačanova 6-3, 7-6, 7-6 a v súboji domácich hráčov Tiafoe podľahol Sheltonovi 6-4, 3-6, 3-6, 5-7. Na podujatí Svetového pohára vodných slalomárov v španielskom Lasso d'Urgel obsadila kajakárka Soňa Stanovská 7. priečku. Na majstrovstvách sveta v parastreľbe v korejskom Čchangvone Veronika Vadovičová a Radoslav Malenovský triumfovali v tímovom mixe disciplíny vzduchová puška v ľahu. Zlaté medaily počiarkli dvoma svetovými rekordmi. Vo finále mala z našej dvojice lepšiu mužku Veronika Vadovičová, čo Radoslav Malenovský potvrdil.
16: Ja musím povedať, že keby Veroniky nebolo dnes vo finále, tak bolo by to asi možno aj ťažšie, lebo ja som tam porobil nejaké chybky a tie nás mohli stať medailu, ale nakoniec sme sa nejak dali do poriadku. Teda ja som sa nejak chytil, lebo ona išla od začiatku jak blázon a podarilo sa to spraviť.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na východe spočiatku až zamračené. Ojedinele prehánky alebo dážď, najmä na severe a z rána ojedinele hmla. Teplota v Žilinskom kraji na Horehroní a východe 13 až 18, inde do 23 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Marcel Hosťovecký a od mikrofónu Elena Koričánska. Prajeme peknú sobotu.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín, 10 minút.
17: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
18: Nehoda pri Levoči a uzavreté tunely, pridávame správy z dopravy. Za Levočou vo výjazde na D1 smerom na Poprad havarovalo auto, premávku riadi polícia. V Bratislave na D2 je pre údržbu uzatvorený tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Patronku. V Mlynskej doline smerom na Patronku si v kolóne postojíte pol hodiny a v opačnom smere na most Lanfrancony sa zdržíte 15 minút. Na D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Čiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. Na 11. robia údržbu tunela Horelica. Úsek je úplne uzavretý. Smerom na Česko obchádzate cez Oščadnicu a Čadcu. Smerom na Žilinu cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. Cesta medzi Trnavou a Malženicami je pre športové podujatie uzavretá. Obídete to cez Špačince a Jaslovské Bohunice. Obmedzenie potrvá do 15. hodiny a radar vás nameria na viazde do Holíča z Kopčian. Dávajte si na cestách pozor, David Kvapirík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Ráno s rádiom Regina Stred.
19: Aj po 7. pozdravujú Peter Káloši a Peter Cítení po včerajších parádnych dažďoch. Pekne vyšlo slniečko, verím, že podobné pocity máte aj vo vašich srdciach. Púšťame vám Pehu, tak nech sa vám dobre počúva.

0: 7 hodín 20 minút, počúvate Rádio Regina Stred.
1: Rádio Regina Stred, Regina Hlada.
0: Spevák a hudobník Martin Harich má mnoho skúseností s hraním v uliciach zahraničných miest. Za vše ale aj tam pocíti dotyk domova, ako nedávno v Taliansku.
2: Na hlavnej triede v Bibione okolo nás zrazu stál dav asi 150 ľudí. Práve doznel posledný akord mojej skladby Liar, keď za môjim bubeníkom Matejom Smutným prišla pani so slovami: "Chlapci, mohli by ste zahrať dačo aj po slovensky. Polovica ľudí sú tu Slováci." "A čo tá druhá polovica, teta?" odpovedal Matej s takým smutným výrazom v tvári, akým to len jeho priezvisko umožňuje. Na ulici sme nehrali od covidu. "Poďme, dade, von, urobíme ľuďom radosť," písal mi asi 7 dní pred touto situáciou môj kamarát Matej, ktorý je aj skvelý bubeník. Pričom som medzi riadkami čítal, že myslí kamkoľvek, hlavne preč zo Slovenska. A tak sme naložili naše gitary a kombá do bieleho kombíka, na akom môžu jazdiť len chlapi po 30-ke, a vyrazili na západ. Tým smerom je to vždy dobré. Plánovali sme doraziť až na Lago di Garda, nádherné jazero pod Alpami na severe Talianska, kde sme zvykli často hrávať na ulici. Náš kombík začal v Rakúsku vydávať také zvláštne zvuky, že sme sa rozhodli situáciu prehodnotiť. Ideme len k najbližšiemu moru, nebudeme to riskovať až tak ďaleko. V preklade to znamená Lignano, Bibione, Grado či Caorle.
3: "Hey guys, my name is Martin and here's my friend Matthew on the drums. We're about to play a few songs for you tonight."
2: Otvoril som set úvodným predstavením. V tento moment sa väčšinou polovica ľudí otočí a premeria si nás pohľadom. Väčšinou sa však nič zvláštne neudeje. Keď sa však rozoznejú naše prvé tóny, neskromne priznávam, že tento moment mám rád zo všetkého najviac. Z mimiky ľudí sa dá toľko vyčítať. "To sú tí divnoši, však to nie sú bezdomovci, dobre sú oblečení a celkom to je hra.
4: Popočúvame trochu."
2: Okolo nás sa vytvoril polkruh ľudí, ktorí za západu talianského slnka lízali zmrzliny a počúvali pritom našu muziku. Milujem to. Funguje to takto všade na svete. Akurát, že v Lignane s jediným rozdielom. Po každej jednej pesničke na nás niekto zakričí:
5: "Na Kráľovej huli, chalani!
6: A od Haberu dáku nevieš?
7: Zúza, Zúza, ve, to je ten zo Superstar a pozri, ja si mu kšefty nejdu doma, musí tu nahrávať na ulici po Taliansku."
8: "No však to je ten, čo spieva tú mandolínu, nie? Jak sa volá? Lukáš Adamec."
2: A tak ďalej, a tak ďalej. A tak nikdy neviem, či sa mám tváriť ako týpek z Austrálie, ktorý sa náhodou trochu dosť podobá na Maťa Haricha, alebo to otočiť na to, že na konci setu zahráme po Coldplayovkách a Beatlesovkách aj slovenskú hymnu. No a to auto, to sa nám cestou domov tak či tak pokazilo hneď ako sme prešli taliansku hranicu, takže sme išli domov 700 km v odťahovke. Navyše mal náš šofér zvláštnu vášeň pre istú formu kebabovej diskohudby, ktorú sme počúvali takých 9 hodín cestou domov v noci po celom tomto dni. Ale účel oddychnúť si od slovenskej mentality tento trip tak čiastočne splnil. Len to som chcel.
1: Rádio Regina Stred, Regina

0: Martina ponúka.
1: V druhej časti zostrihu z aprílovej verejnej rozhlasovej nahrávky koncertu Hrajte, že mi hrajte v Banskej Bystrici vám ponúkneme vystúpenia interpretov a rodákov zo stredného Slovenska. Jána Ambróza s podjavorskou muzikou, Slávky Horvátovej, Jaroslava Zápotočného a žaškovskej muziky Trnkári, ženskej speváckej skupiny Trnky, Roberta Puškára, Michala Budimského a Temperament Cymbal Orchestra. Počúvajte dnes o 16.
0: Kapela Hraj.
1: V nedeľu 7. septembra sa v meste pod Pustým hradom uskutočnil 11. ročník festivalu Zvolenská oddychovka. Jeho atmosféru vám priblíži Ľuboš Kovačech v pondelok po 20.
0: Pohotovosť.
1: Kýchanie, nádcha či kašeľ. Alergie už dávno nie sú len záležitosťou niekoľkých jarných týždňov. Aké alergie najčastejšie trápia deti a ako im po návrate do školy môžeme posilniť imunitu? O tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s alergologičkou doktorkou Zuzanou Podmanickou z Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
2: Aj po pol 8 pozdravujeme na sobotné cesty za Levočou. Vo výjazde na diaľnicu D1 smerom na Poprad havarovalo auto, premávku riadi polícia. V Banskej Bystrici máme Radvanský jarmok, v centre mesta počítajte s viacerými uzáverami a obmedzeniami. Ak viete viac, zavolajte prosím, pomôžete tak aj ostatným.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: predpoveď počasia.
1: 7.35 je najchladnejšie miesto stredného Slovenska. Lomnický štít, minus 2 stupne Celzia, Chopok 1 stupeň nad nulou, Skalnaté pleso hlási 3, Turzovka je lom nad Rimavicou 7, Oravské Veselé, Donovalia, Šumiac 8, Bzovík a Dudince 9, Dolné Plachtince a Málinec 12, no a najteplejšie je v Rožňave 14 stupňov Celzia. Viac o počasí Pavlína Valová.
2: Očakávame malú, prechodne zväčšenú oblačnosť, aj keď spočiatku ešte bude hlavne na severe aj zamračené, aj keď som spomínala, že tie zväčšené oblačnosti je aj na juhovýchode stredného Slovenska. Výnimočne sa môže vyskytovať hmla a denná teplota dnes vystúpi pri ojedinelých prehánkach na 13 až 18 stupňov, v Banskobystrickom kraji miestami do 22 stupňov, ale napriek týmto relatívne optimistickým teplotám treba dodať, že na hrebeňoch Tatier bude snežiť. Ak sa teda vyskytnú zrážky, tak bude snežiť. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo nuly, vo výške 2000 metrov možno 2 stupne nad nulou, vo výške 2500 metrov tam už bude nula, preto hovorím o snežení a fúkať bude slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Príjemná sobota z rádia.

0: Počúvate Rádio Regina, do tajomného sveta húb nás vezme Maroš Pejger.
1: Rádio Regina Stred, kalendárium prírody so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskiniarstva v Liptovskom Mikuláši.
2: Zbierka exikátov húb, ktorá je súčasťou botanickej zbierky Slovenského múzea ochrany prírody a jaskiniarstva, má aktuálne 398 položiek, z toho je 311 samostatných druhov. Väčšinou ide o bežné druhy húb z regiónu Liptov, ojedinele aj z iných oblastí Slovenska. Na našom území sa odhaduje výskyt približne 5000 druhov makromycétov, no ich počet môže byť aj vyšší. Keďže naša zbierka húb zatiaľ nie je veľmi rozsiahla, bol pre ňu vytvorený nový koncept. Od roku 2025 sa zameriavame na pozdvihnutie kvality jej obsahu, pričom nemáme za cieľ rýchle navyšovanie kvantity exikátov zhromažďovaním bežných druhov húb. V období prebiehajúcej klimatickej zmeny a rastúcich nárokov človeka na prírodné zdroje je našou ambíciou zachovať výskytové údaje a položky húb, ktoré majú dlhodobo veľmi zriedkavý výskyt alebo z prirodzených biotopov ustupujú. Predmetom nášho záujmu sú aj teplomilné druhy, rozširujúce sa na nové lokality v chladnejších oblastiach Slovenska. Takisto sa zameriavame na huby, ktoré majú ťažisko výskytu v slovenských pralesoch a prírodných lesoch a vykazujú významné bioindikačné vlastnosti vo vzťahu k zachovalosti a pôvodnosti týchto lesných ekosystémov. Vysušený materiál spolu s kompletne vyplnenými základnými údajmi na obálkach exikátov sa postupne prevádza do zbierok Slovenského múzea ochrany prírody a jaskiniarstva prostredníctvom komisie na tvorbu zbierok. V roku 2025 sme takto prijali 44 položiek, z ktorých 27 predstavovalo veľmi zriedkavé druhy, ako sú žltavec drevový, rídzik škótsky, práchnovka trogová, prilbička hladká, trúdnikovček medovorúrkový a mnohé ďalšie. Do zbierok sa tak podarilo zaradiť cenné položky húb, ktoré sú raritou aj v iných súkromných či verejných zbierkach, a to nie len na Slovensku. Je predpoklad, že pri pokračovaní v nastolenom trende pribudnú počas nasledujúcich rokov ďalšie hodnotné exikáty, ktoré zvýšia atraktivitu našej zbierky. Takisto hľadáme možnosti na akvizíciu položiek zriedkavých druhov húb aj zo súkromných zdrojov. Obohatenie zbierky v roku 2026 však bude veľmi problematické. Prebiehajúca sezóna sprevádzaná vysokými teplotami a veľmi nízkymi úhrnmi zrážok je pre výskyt a zber húb mimoriadne nepriaznivá. Okrem veľmi lokálnych a krátkych niekoľkodňových periód ich rastu sa húby neobjavujú prakticky na celom území Slovenska. Tento stav má vplyv aj na našu zbierkotvornú činnosť a potenciálne nové prírastky. Preto bude naša činnosť zameraná najmä na spracovanie ďalších položiek z roku 2025 a niekoľko zberov z roku 2026. Za zmienku však určite stoja zriedkavé jelenkovité huby, ako jelenkovka voňavá či jelenkovka oranžová, ako aj vzácny zvončekovec hnedoobrúbený. Dlhotrvajúce sucho a horúčavy si však pravdepodobne vyberú svoju daň aj v podobe možného zrušenia plánovaného 8. ročníka výstavy živých húb v našom múzeu, pre ktorú sme si vyhradili termín 25. a 26. septembra. Potenciálnym záujemcom, ktorí si už z minulosti zvykli a pravidelne navštevovali toto naše podujatie, odporúčame, aby sledovali naše komunikačné kanály, kde vopred zverejníme informácie o tom, či sa výstava napokon bude konať, alebo naše plány presunieme na rok 2027.
1: Kalendárium prírody so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskiniarstva v Liptovskom Mikuláši.
3: Noc skončí čarovná a detský sen šilka ti odvanie zas nový deň.

0: turistické tipy Rádia Regina Stred.
1: V Brezne majú do nedele Slovak Car Festival. Viac povie organizátor Marcel Kolenička.
2: Budeme mať 5 aut, ktoré budú mať slovenskú premiéru, ktoré nikdy na Slovensku neboli vystavené. Medzi nimi to bude Innotech Mistero, československý supersport z 90. rokov, jediný kus na svete, Gembala GTR 600 Le Mans, taktiež jediný kus na svete, z Ameriky nám ide Vector M12. Ďalšie také obrovské lákadlo bude jazda Formuly v rámci mesta, Audi S1 Quattro Legenda Rally Group B, a tento rok nám príde na výstavu Formula F1, skutočný monopost. To 8 stanovíš ako múzeum, kde bude výstava aut, vonku je výstava nových motoriek, čiže je to aj o nových automobilov a motorkách, a Arena Brezno, kde budú tie najdrahšie automobily vrátane lietajúceho auta slovenského. Vonku na parkovisku pri Arene Brezno bude zase výstava nových automobilov, takmer 80 nových aut rôznych značiek. Letisko Brezno by som ešte určite podotkol, Rohozna, kde bude obrovská drift show, kaskadérska show motorkárov, meranie Audi a meranie výfuk a veľa sprievodného programu pre deti, a preprava je zabezpečená vláčikmi, a na každom tom stanovišti sa môžete tešiť na nejakú inú atrakciu, respektíve na inú výstavu.
1: Pred 26 rokmi sa v obci Sklabina začala písať história bežeckého podujatia pod názvom Memoriál veľaváženého dôstojného pána Jána Laktiša. Bol úspešným bežcom, cyklistom a v roku 1951 spoluorganizátorom prvých orientačných pretekov na Slovensku. Bežeckí nadšenci sa stretnú už budúcu sobotu na miestnom futbalovom ihrisku a viac ako 200 bežcov čaká asfaltový beh, pokračuje riaditeľka pretekov Dank Havrilová.
3: 19. septembra so začiatkom o 11. hodine, kedy odštartujeme hlavný beh v kategóriách 10 km, 5 km a Nordic Walking. Pred hlavným behom sa uskutočnia ešte detské preteky, zhruba od 9:30 sa môžu detičky popasovať so svojimi výkonmi. Všetkých vás srdečne pozývame a tešíme sa na vašu účasť.
1: Naučným chodníkom po stopách predkov pôjdu na budúcu sobotu v Štiavnických vrchoch. Trasou Klastava, Baďan, Počúvadlo, Počúvadľanský mlyn a späť. Stretnutie o 7:30 z predknižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Predpokladaný návrat okolo 16:30. Priaznivci klubu slovenských turistov z celého Slovenska sa na budúcu sobotu chystajú na tradičné stretnutie, už 17. Tento rok bude na planine Čuntava na pomedzi Slovenského raja a Stolických vrchov. Nachádza sa priamo na červenej značke cesty hrdinov SMP. Na Čuntavu sa turisti dostanú najrýchlejšie zo sedla Besník alebo Stelgártu, ale tiež od Dobšinskej ľadovej jaskyne. Dlhšie trasy vedú z Rejdovej a z Dobšinej. Stretnutie na Čuntave je na budúcu sobotu. No a trochu kultúry. Na budúcu sobotu sa všetci fujeráši stretnú v Čičmanoch a všetci heligonkári poputujú na celoslovenskú prehliadku heligonkárov v Korytárkach. Čaká vás parádny program, vyhrávanie heligonkárov a zábava a rozkazovačky s kapelou Karlíkovci pod vedením Jarina Karlíka. Ide o unikátnu ľudovú hudbu, ktorá nadväzuje na hudobnú tradíciu z druhej polovice minulého storočia, a v zoskupení má okrem sláčikových nástrojov napríklad aj saxofón, na ktorý hrá Peter Sarvaš spod Kriváňa.
0: Turistické tipy Rádia Regina Stret.

0: Zdá sa, že smrť chodí už aj po studniach.
1: Toto hľadal páchateľ.
2: Toto mal v žalúdku.
3: 130 tisíc.
4: 4 rovnaké mince.
5: Hej.
4: Možno je kúpil niekto, kto sa vyzná.
1: Je to krv?
3: Tak vodič zdrhol.
1: Už sme ho mohli mať v CPZ-ke.
6: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu Slovenskej televízie Vraždy v dolinách. Premiére pondelok večer na Jednotke. Slovenská televízia a Rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
7: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
8: Prečo ste príbuzná?
9: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
10: Iba sa ti pchá doriť.
7: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
6: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
11: Haló, Peter, nepočujem ťa! Peter, nepočujem ťa!
12: Andy, pokoj, Andy, nádych, výdych, om. A môžeme začať.
6: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň. Podvečer na Jednotke.
13: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
14: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
15: Po krachu cestovnej kancelárie Solvex sa klienti dočkajú svojich peňazí. Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce je bližšie k plnej prevádzke. Dnes bude prevažne malá oblačnosť s teplotou 13 až 23 stupňov. Príjemné ráno praje Lenka Karlubíková. Po krachu cestovnej kancelárie Solvex sa klienti, ktorí si zakúpili zájazd, dočkajú svojich peňazí. Poisťovňa začala vyplácať klientom náhrady. Cestovná kancelária 20. júla oznámila, že sa dostala do finančných problémov a už nedokáže platiť svoje účty ani záväzky voči partnerom a klientom. Pokračuje hovorkyňa spoločnosti Colony Insurance Viktória Ordoš.
16: Ide približne o 2000 klientov s celkovou hodnotou 1,7 milióna eur. Väčšina nárokov je spracovaných a očakávame, že v prípade, že nám budú dodané všetky podklady od klientov, ukončenie takéhoto vyplácania môže byť už koncom septembra.
15: Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce je bližšie k plnej prevádzke. Slovenské elektrárne ukončili fázu fyzikálneho spúšťania a úradu jadrového dozoru predložili správu s výsledkami. Po jej vyhodnotení môže úrad povoliť energetické spúšťanie, počas ktorého sa bude postupne zvyšovať výkon reaktora a vykonajú sa ďalšie testy. Úplnú funkčnosť nového bloku a splnenie projektových parametrov potvrdí úspešné absolvovanie 144-hodinovej skúšky pri plnom výkone. V sadoch sa už začali zbery aj samozbery jablok, ktoré má zo všetkých ovocných druhov u nás aj najväčšiu výmeru. Jablkové sady pokrývajú asi 1620 hektárov, na ktorých rastú asi 4 milióny jabloní. Sebestačnosť v produkcii jablok sa podľa úspešnosti úrody pohybuje od 37 do 45%. Aktuálnu úrodu ovplyvnilo počasie, hoci jablok je dosť, zväčša sú menšie, vysvetľuje Jakub Mankovecký zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
17: Je to kombinácia vysokých teplot a samozrejme aj sucha, keďže pri tých vysokých teplotách tá rastlina zastavuje svoj rast nie len ten vegetatívny, či predĺžujúci, ale taktiež aj rast tých samotných plodov. Či zákazníci budú musieť ožielieť tie väčšie jablčka a prispôsobiť sa tomu, čo dnes momentálne dopestujeme. Ale stále je tá kvalita relatívne dobrá.
15: Nosnou témou jedného z najväčších kultúrno-spoločenských podujatí v Banskej Bystrici tohtoročného Radvanského jarmoku je sklo a ručná sklárska výroba. Návštevníci ju môžu obdivovať pri barbakane, kde im majstri sklári z Poltára priblížia celý proces výroby skla, od tavenia cez fúkanie, tvarovanie až po brúsenie či maľovanie. Dokonca si to môžu aj sami vyskúšať. Pokračuje manažer výroby zo sklárskej spoločnosti Tomáš Knapek.
5: Včera sa to nakladalo, peť sa nahrievala už v podstate v dodávke celú noc. Sme ju museli predriať, nakoľko sme už porili aspoň 3 hodiny času. Teplota zhruba by mala byť nejakých 1200 stupňov, aby sme mohli nakladať črepy.
15: Na Radvanskom jarmoku, ktorý potrvá do nedele, sa prezentuje približne 250 remeselníkov zo Slovenska, z Maďarska, Poľska, zo Slovinska, z Česka a zo Srbska. Dejiny alkoholu od počiatkov piva cez medovinu a destiláty až po víno priblíži zážitkové historické predstavenie opity dejinami. Príbeh alkoholu naprieč stáročiami bude dnes na Čachtickom hrade. Predsednička občianskeho združenia Kreativum Martina Andrisová priblížila, že prostredníctvom hraných scén chcú ukázať, že dejiny alkoholu nie sú len dejinami pitia, ale sú zároveň dejinami poľnohospodárstva, obchodu, remesiel, medicíny, náboženstva aj každodenného života. Dnes bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota vystúpi na 18 až 23, v Žilinskom kraji bude trošku chladnejšie, väčšinou 13 až 18 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 20 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor. Presný čas je 8 hodín 4 minúty.
14: Zelená vlna.
8: Nehoda je na ceste za Rimavskou Sobotou smerom na Veľké Teriakovce pri odbočke na Čerenčany. Premávku riadi polícia. Jazdite opatrne.
14: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Ráno s rádiom Regina Stred.
8: Tú pravú víkendovú pohodu aj po 8. prajú Peter Káloši a Peter Cídení. No a o chvíľu vám predstavíme aj slovenského Freddieho Mercuryho.
10: Kamarát mi hovoril, že však Freddie Mercury 5. septembra, keby žil, tak by sa dožil 80 rokov. Na 80 rokov vyzeráš báječne.
8: No ale teraz to odpál Vidiek a Boban Marko Markovič.
14: Ráno s rádiom Regina Stret.

0: Detskí špióni.
1: Presne pred týždňom, v sobotu 5. septembra, by oslávil svoje 80. narodeniny jeden z najslávnejších populárnych spevákov Freddie Mercury. Možno ste netušili, že sa narodil na východoafrickom ostrove Zanzibar. Zomrel 45-ročný v Londýne v roku 1991. No a presne v tom roku začal jeho skladby spievať slovenský Freddie Mercury Peter Pačut. Rozprával sa s ním náš mladý redaktor Benjamin Košík.
2: Máte v tomto roku kvôli výročiu narodenia Freddieho Mercuryho viac koncertov?
3: No, je perný. Každý rok bol perný. Ale chcem povedať, že kamarát mi hovoril, že však Freddie Mercury 5. septembra, keby žil, tak by sa dožil 80 rokov. Na 80 rokov vyzeráš báječne. Takže je to také, už Silvestra riešim, budúci rok už riešim koncerty. No, nechcem, aby to bolo toho veľa, ale málo a kvalitne. Pre mňa je spievanie veľká vzácnosť.
2: Ako dlho vlastne spievate jeho piesne?
3: Piesne Freddieho Mercuryho spievam 36 rokov. Keď on zomrel v 91., ja som taký najstarší žijúci Freddie Mercury na Zemeguli. Ja som začal v 91. roku, 2. oktobra. Freddie Mercury mesiac na to zomrel a tak sa veziem svojim životom a svojou kariérou dublera alebo imitátora. No nie, ja som spevák piesni Freddieho Mercuryho a dostal som aj ocenenie v Spojených štátoch ako medzinárodný mužský hlas za rok 2018 v Las Vegas. Takže toto si veľmi vážim, lebo tam nie je napísané, že najlepší Freddie Mercury alebo niečo s Queenom. Nie. Ty máš hlas, ty spievaš. A my si to vážime, lebo vieš zaspievať dobre niečo. Hej? Takže tak.
2: Cestujete často do zahraničia a aj tam spievate?
3: Cestujem aj po zahraničí, samozrejme. Teraz napríklad idem do Prahy, čo teda až také zahraničie nie je. Bol som vo Viedni, v Berlíne som spieval rôzne, v Amsterdame. Tie piesne žijú stále a po tých filmoch nabehla nová generácia tých rôznych imitátorov. To si mladý muž nalepí fúzi a myslí si, že je Mercury. No nie je Mercury, ani nebude. Nikto Freddieho nenahradí, ani ja. Hoci si myslím, že mám taký veľmi podobný hlas od Mercuryho. Takže tá legenda žije a budem rád, kým to bude dýchať a kým to bude fungovať. A keď vidíte malého chlapčeka 6-7 ročného, ktorý s vami spieva komplet We Will Rock You alebo Radio Gaga alebo We Are The Champions, tak on normálne vás úplne tá genialita Mercuryho zastaví a poviete si, že toto sa už nemôže zopakovať. Hej? Freddie Mercury bol jediný genius, ako je, ja ho radím medzi Beethovena, Mozarta a Bacha. On tam patrí, to je velikán hudby.
2: Na stredné Slovensko prišiel toto leto osobný asistent Freddieho Mercuryho, Peter Freestone. Poznáte sa osobne?
3: Samozrejme. My sa poznáme, máme na seba aj osobný kontakt. Poznáme sa roku 2001, som vypredal veľký sál Pražskej Lucerny v Prahe s kapelou Queen Mania, kde sme zahrali koncert na počas Mercuryho a manažer mi povedal, 3 dni pred vašim koncertom sa tu nasťahoval osobný komorník pán Peter Freestone do Prahy, lebo on sa skutočne presťahoval z Londýna po smrti Mercuryho, išiel do Prahy. A tak sme mu zajednali čestnú ložu a on mi aj odozdal zlatú platňu za Queen's Philharmonia zo štátnou Philharmonia Košice, ktorú som nahral teda. Takže veľmi si to vážim, že som ho znovu videl, on už je taký starší pán, ale drží sa ešte.
0: Detskí špióni.

0: Rádio Regina Stret, Uhol pohľadu s detskými špiónmi.
1: A tento raz zaostríme doslovne, pretože budeme hovoriť o zraku, optike, okuliaroch, teda o optometrii. Áno, áno, nie je to jednoduché slovo, podobne ako optometrista. Ale všetko vysvetlíme, nebojte sa, poďme postupne spolu s optometristom Igorom Miklášom, ktorého oslovil náš redaktorský špión Sebastian Páleš.
2: Čím ste túžili byť v detstve alebo v mladosti? Tušili ste vtedy, čo je to optometria?
3: V detstve som túžil byť ako väčšina chlapcov, policajtom, hasičom, pilotom, ale neskôr ma začala baviť elektronika, takže nakoniec som išiel študovať na elektrotechnickú školu. O tom, že nejaká optometria existuje, som v tej dobe vôbec nevedel.
2: Kedy potom prišla túžba stať sa optometristom?
3: S optometriou som sa prvýkrát stretol, keď som začal robiť servisného technika na prístroje, ktoré používali optometristi a oční lekári. Aby som lepšie pochopil princíp fungovania tých prístrojov,

0: ktokoľvek?
1: Aby sa niekto mohol stať optometristom, musí absolvovať niekoľkoročné štúdium na zdravotnej škole a po jej absolvovaní a získaní titulu sa môže optometrii začať prakticky venovať.
0: Čo je pre vás na tejto práci najťažšie?
1: Ťažké býva, keď aj napriek maximálnej snahe nedokážem zlepšiť zákazníkovi videnie, tak ako by som chcel, kvôli rôznym ochoreniam, ktoré má.
0: A naopak, čo vás na tom najviac teší?
1: Teší ma, keď odo mňa odchádza spokojný zákazník, pretože som mu dobrými okuliarmi pomohol vyriešiť jeho problémy s videním a tým zlepšiť kvalitu jeho života.
0: Minulo som sa rozprával s očnou doktorkou a tá mi povedala, že sa musí stále učiť nové veci. Je to aj u vás?
1: Samozrejme, aj v očnej optike a optometrii ide vývoj neustále dopredu, neustále sa zlepšujú a inovujú metódy merania a diagnostiky zraku, prichádzajú na trh nové a modernejšie prístroje, ako aj sklá, ktoré sa vkladajú do okuliarov, preto je nevyhnutné tento vývoj sledovať a stále sa zdokonalovať.
0: A čo vaše oči? Potrebujú okuliare?
1: V mladosti som okuliare nepotreboval, ale so zvyšujúcim sa vekom som aj ja začal pociťovať problémy s videním a pretože pri svojej práci potrebujem kvalitné videnie, tak aj ja nosím okuliare.
2: Rádio Regina Stret, uhol pohľadu s detskými špiónmi.

0: Rádio Regina ponúka. Zvony nad krajinou.
1: Na východoslovenskej nížine leží aj obec Čečehov. Prvýkrát sa spomína v roku 1418, ale úrodná zem a blízkosť rieky svedčia o dávnejšej histórii. Ako žije obec dnes?
2: Mne sa najviac páči, keď koncom augusta zapadá slnko za našim humnom. Vtedy má krásne zlatisté farby a cez drevenú pleveň hádže neskutočné tiene. Je to naozaj magické a vtedy si človek uvedomuje, že tu je jeho domov.
1: Do Čečehova vás zavedie Jana Pataráková v nedeľu o 11.
3: Dobrý deň, vážení poslucháči. Rozhlasové štúdio Banská Bystrica sa vám prihovára so svojím pravidelným programom.
1: Takto sa v roku 1957 začalo pravidelné vysielanie Banskobystrického rozhlasu. Jeho prvým hlasom bol vtedy 26-ročný herec Juraj Sarvaš. Jeho nedožité 95. narodeniny si pripomenieme v pásme Kataríny Kovačechovej a Diamant v hrude nezhnie. V utorok po 13.
0: Večerné reflexie.
1: Moritz Beňovský fascinuje ľudí aj 250 rokov potom, ako sa stal kráľom Madagaskaru. Čo sa dnes ešte dá objaviť na miestach, kde žil a pôsobil? Janka Blejová sa bude rozprávať s cestovateľom a dokumentaristom Vladimírom Dudlákom a jeho manželkou Katarínou.
4: Na Madagaskar som prišiel prvýkrát v roku 2010. Účelom bolo bádanie a natočenie dokumentárneho filmu o Moritzovi Beňovskom. Historickej osobnosti, Slovákovi šlachticovi, ktorý tam strávil viac ako 3 roky svojho života.
1: O expedíciách, cestovaní aj odkaze jednej z najvýraznejších osobností našich dejín bude reč v utorok po 21.
0: Zelená vlna.
5: Aj o 8:30 pozdravujeme na sobotné cesty. Na ceste za Rimavskou sobotou smerom na Veľké Teriakovce je nehoda pri odbočke na Čerenčany. Premávku tam riadi polícia. Dávajte si pozor, ak viete viac, zavolajte prosím.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Predpoveď počasia.
1: 8.36, aktuality o počasí prináša Nikoleta Hrušková. Pekný dobrý deň prajeme.
2: Pekné predpoludne prajem.
1: Po dažďoch vyšlo slniečko, tak aké máme aktuálne počasie na strednom Slovensku?
2: Tak poviem vám, ja teda nie som veľký fanúšik hmiel, ale keď sa včera a dnes ráno nad riekou tam v našej lokalite vytvorila po dlhom trvajúcom suchu hmla, tak som sa jej naozaj veľmi potešila. Dokonca bola aj rosa. A v rámci stredného Slovenska tak prevláda väčšinou oblačno až zamračené. To je takéto počasie na väčšine územia Žilinského kraja, na Spiši a v Gemeri. Inde je prevažne jasno, takže je taký veľký kontrast. Ale zrážky sa nikde nevyskytujú. Je bezvetrie, prípadne fúka len slabúčky severný vietor. V Turčianskej kotline je trošku silnejší, dosahuje okolo 20 km za hodinu. Ale na horách nad 1500 metrov je tento severák ešte silnejší, čerstvý až silný. Ale dobrá správa je, že v oblasti v polohách na úrovni Chopka, tak tam silná výchrica postupne už slabne. Teplota je v rozpätí od 7 do 15 stupňov, konkrétne v Prievidzi je 12, v Turčianskych Tepliciach 11, v Žiline 12 stupňov, v Čadci 11. Keď to porovnáme s teplotou rieky Kysuca, tak tá je teplejšia o stupeň alebo až o 2, tam má 13 stupňov. Oravské Veselé hlási 8 stupňov, Liesek 9, Liptovský Mikuláš 11, Váh je tam teplejší o stupeň, Poprad 10 stupňov, na Štrbskom Plese je 6, v Telgárte 8, na Chopku 1, v Brezne 11, v Banskej Bystrici až 14, Hron je trošku chladnejší, má 11 stupňov, v Sliači 14 stupňov, v Žiari nad Hronom 14, v Banskej Štiavnici 11, Dudince hlásia 14 stupňov, Bzovík 13, Lučenec Boľkovce 13, aj Rimavská Sobota, aj Revúca, v Lome nad Rimavicou je 8 stupňov.
1: Počujem radosť vo vašom hlase, naozaj na stand-up potešil, takže to je super. Tak ako bude dnes?
2: Bude také pekné jesenné počasie. Primeraná teplota 13 až 18 stupňov, v Banskobystrickom kraji miestami do 22 a k tomu malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Spočiatku teda tá veľká oblačnosť, ktorú som spomínala, tak tá sa postupne zmenší. Zrážky budú slabúčké, maximálne do 2 mm, mali by mať podobu prehánok a vyskytnú sa skutočne len ojedinele, hlavne ak tak v oblasti Žilinského kraja a Spiša. Na hrebeňoch Tatier pôjde o sneženie, pretože tam už je chladnejšie. V 1500 metroch čakáme okolo 6 stupňov a vietor slabý až mierny, prevažne od severu.
1: Ako bude v noci a zajtra?
2: Zajtra bude pokračovať takéto pekné, jesenné, ustálené počasie s primeranou teplotou zhruba od 18 do 23 stupňov Celzia a k tomu jasno až polooblačno, len prechodne môže byť zväčšená oblačnosť. Ak zrážky, tak skutočne len výnimočne, a to v oblasti Žilinského kraja. Vietor slabý až mierny, prevažne od severu. No a potom v tých ďalších dňoch, v pondelok, čakáme viac zrážok, plošne aj úhrnom, a teplota ešte primeraná, zhruba od 15 stupňov na krajnom severe do 23 na juhu Banskobystrického kraja, a potom v tých ďalších dňoch to bude trošku teda také premenlivejšie.
1: Tak samé dobré správy priniesla Nikoleta Hrušková. Ďakujeme a pohodový víkend.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
0: Príjemná sobota s rádiom Regina Stret.

0: Počúvate rádio Regina Stred.
1: Kde bolo, tam bolo. V jednej krajine žili perovník a pimprlík. Bývali neďaleko jazera, ktorého vody sa rozlievali na vrchu. Znie to ako rozprávka? Áno, ale ide o skutočnosť. Jazero je naozaj, je pri obci Teplý vrch a rovnako sa aj volá. Práve odtiaľ bude Rádio Regina Stred a Rádio Slovensko vysielať naživo. V žiadnom prípade nevypínajte rádia. Práve naopak, od 9. sa na vás naživo z Teplého vrchu tešia Silvia Hoffmanová a Janka Grajcierová. No a pohodový víkend s Reginou prajú aj Peter Káloši a Peter Cítení. Do počutia, priatelia.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
2: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
1: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
3: S Julom Viršikom nikdy nebola nuda.
4: Mal takú schopnosť osloviť masy.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
5: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
6: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme, sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Severná Kórea dnes odpálila niekoľko balistických rakiet krátkeho doletu do mora východne od Korejského polostrova. Turecký súd odsúdil starostu Istanbulu Ekrema Imamolua na 2 roky a 1 mesiac väzenia za verejné urážky voči verejnému činiteľovi. Dnes bude malá oblačnosť, 13 až 23 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Rozvoj digitálnych zručností, podpora digitalizácie malých a stredných podnikov a vytváranie podmienok na flexibilné formy práce patria medzi kľúčové predpoklady dlhodobého rastu regionálnej ekonomiky. Vyplýva to z nového odporúčania Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, ktoré adresovala vláde, verejnej správe a poslancom. Odporúčanie sa podľa viceprezidenta asociácie Andreja Huttu zaoberá inovatívnymi formami práce a východiskami pre slovenské regióny.
2: Je to odporúčanie pre štát, pre verejnú správu, samozrejme aj pre zamestnávateľov, ako uvažovať, a vyplývajú z toho odporúčania, ktoré by sme chceli, aby štát aplikoval. Napríklad podpora práce s talentom, podpora vytvárania nejakých stimulov do regiónov, aby vytvárali a podporovali tieto typy práce.
1: Severná Kórea dnes odpálila niekoľko balistických rakiet krátkeho doletu do mora východne od Korejského polostrova. Oznámil to podľa agentúry AP juhokorejský spoločný zbor náčelníkov štábov. Agentúra Reuters poznamenala, že KLDR tento krok urobila deň potom, keď sa skončilo spoločné vojenské cvičenie Južnej Kórei, USA a Japonska. KLDR podľa zboru náčelníkov vypustila rakety z oblasti mesta Wonsan na východnom pobreží krajiny. Pred dopadom do vôd Japonského mora uleteli rakety asi 250 kilometrov východným smerom. Seoul medzitým vyzval Severnú Kóreu, aby odpaľovanie balistických rakiet zastavila, pretože je to porušením rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN. Americká armáda uviedla, že eviduje severokorejský raketový test a opätovne potvrdila záväzok Spojených štátov brániť svojich regionálnych spojencov. TASR o tom informuje podľa správy juhokorejskej agentúry Yonhap. Turecký súd odsúdil starostu Istanbulu Ekrema Imamolua na 2 roky a 1 mesiac väzenia za verejné urážky voči verejnému činiteľovi, informovala štátna televízia TRT. Súd mu zároveň uložil obmedzenie politických práv. Ak verdikt potvrdí odvolací súd, Imamolu príde o funkciu a členovia istanbulského mestského zastupiteľstva si budú voliť nového starostu. Súd uznal Imamolua za vinného v súvislosti s výrokmi, ktoré v roku 2022 adresoval vtedajšiemu starostovi istanbulskej mestskej časti Tuzla. Po vykoľajení vlaku v severozápadnom Francúzsku hlásia už 44 zranených, z toho jedného vážne. Vlak s približne 180 cestujúcimi premával medzi normandskými mestami Rouen a Caen. Príčiny nehody vyšetrujú. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe spočiatku až zamračené. Ojedinele prehánky, najmä na severe, a na hrebeňoch Tatier sneženie, z rána ojedinele hmla. Najvyššia denná teplota 18 až 23, na severe a východe 13 až 18 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 9 hodín, 3,5 minúty.
3: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
4: Zelená vlna.
5: Výstraha na diaľnici, nehoda pri Rimavskej Sobote a uzavreté tunely. Pridávame pohľad na cesty. Pozor si dajte teraz na D1. Za odpočívadlom Čataj smerom do Trnavy sa pri ceste pasie srnka. Na 72 za Rimavskou Sobotou smerom na Veľké Teriakovce pri odbočke na Čerenčany odstraňujú následky nehody. Premávku riadi polícia. Na D1 sú pre jesennú údržbu uzavreté tunely Žilina a Očiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po D3 Košická cez Žilinu. Na 11. robia údržbu tunela Horelica. Úsek je úplne uzavretý. Smerom na Česko obchádzate cez Oščadnicu a Čadcu. Smerom na Žilinu cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. No a na ceste 3. triedy v obci Beňuš v časti Filipovo opravujú železničné priecestie a úsek je neprejazný. Obídete to cez ostatné časti Beňuša. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
4: Rádio Slovensko, Rádio Víkend.
6: Čerstvý vzduch, dnes možno čerstvejší, ako by sme si to predstavovali, kopce okolo, pokojná vodná hladina, spev vtákov a vôňa lesa, ktorý je hneď za chrbtom našich technikov. Takto to vyzerá na mieste, z ktorého dnes vysielame Rádio Víkend. Štúdio sme vymenili za prírodu a naživo sa hlásime z brehov vodnej nádrže Teplý vrch v okrese Rimavská Sobota. Nie sme tu sami, dokonca možno viac ako šum stromov, budete o chvíľu počuť vrčanie aut. Tento víkend tu majú zraz milovníci starých aut a vidím, že Janka Grajciarová má už jedného pri mikrofóne.
7: Áno, zatiaľ je ticho, ale o chvíľu sa už začne štart a veteráni sa vydajú na trasu. So mnou je tu Jan Alberti z Rimavskej Soboty, ktorý tu má najstaršieho veterána. Neviem, či som si dobre zapamätala tú značku auta, ale je to Morrison Minor.
8: Morris
7: Minor z roku 1934. Tak,
8: 33.
7: Tak taká otázka, že čo je pre veterána nové auto? To je zaujímavé, pretože nové auto je pre vás aj také auto napríklad z roku 1984, môžeme povedať, ale vy máte 15 veteránov doma. Je v niektorom z nich už aj rádio?
8: No, rádia asi v tých rokoch, čo som mal ja auta, tak neboli, ale teraz mám Rovery z roku 47 jedno rádio a druhé mám Chryslery DeSoto, to je z roku 49, ale tam je americké a pásma, takže to nefunguje, ale je funkčné.
7: Kam najďalej ste sa dostali so svojimi veteránmi?
8: No, na Mazurské jazero, Kaukaz, no, na Garante potom Mont Blanc, Chamonix a celý Balkán a celú Európu. Garant z roku 1957.
7: Ktoré cesty majú veteráni najradšej?
8: No, tie bočné. Tam není taký ruch a taká doprava, premávka, takže tie.
7: Tak vám želáme krásnu spanilú jazdu na dvojkových cestách. Nech sa darí, nech sa nič nepokazí.
8: Ďakujem pekne a pozdravujem poslucháčov Regin.
6: A aj Rádio Víkendu. Aj na oboch okruhoch vysielame v tejto chvíli totiž to a dozviete sa viac nielen o zraze veteránov, ale samozrejme aj o okolitej prírode, o vodných športoch, o typoch na výlety. Sme v regióne, kde nestretnete húfy turistov, no táto časť Gemera a Malohontu má čo ponúknuť a nudiť sa tu nebudete. Takže, ako som už spomínala, pozdravujeme poslucháčov, poslucháčky Rádio Víkendu, ale aj všetkých, ktorí majú naladené Rádio Regina Stred, keďže vysielame na oboch okruhoch naraz. O techniku sa starajú Boris Dobiš, Marian Cibuľa a Pavel Mocný, moderujú Janka Grajciarová a Silvia Hofmanová. Budeme tu do 12. hodiny. Ak sa na breh vodnej nádrže Teplý vrch prídete pozrieť, možno sa s mikrofónom zastavíme aj pri vás.

0: Sme radi, že ste s nami, že počúvate špeciálne vysielanie Rádia Slovensko a Rádia Regina Stred. My sa vám hlásime dnes z brehov nádrže Teplý vrch, čo je okres Rimavská Sobota.
1: V Rádio Víkende a aj v Rádiu Regina Stred vám v sobotu ráno ponúkame tradičné aktuálne informácie o tom, ako to vyzerá v horách. Aj dnes sme od horských záchranárov zisťovali, aká je situácia v tých našich najvyšších kopcoch. Takže na Skalke bolo dnes ráno krásne jasno. O tej tam majú podujatie Bike and Run, tak ešte to aj stihnete, keď sa tam rozbehnete. Na Kysuciach, vo Veľkej Fatre, na hrebení Nízkych Tatier, v Slovenskom raji, ale takmer na všetkých miestach a na značených chodníkoch je terén podmočený a blatistý, takže s tým rátajte, ak smerujete na turistiku alebo na nejaký bicykel. V Západných Tatrách, dokonca vo vyšších polohách, dnes očakávajú teploty okolo nuly, takže sa treba na to patrične pripraviť, poriadne sa obliec, poriadne sa obuť. A keď hovoríme o obutí, tak žiadne výbramy nemusí mať náš host teraz pri mikrofóne, Radoslav Obrtal. No, nejaké dobré tenisky, aby sa dobre šliapali pedály, a teraz nemyslím pedály na bicykloch, ale pedály v autách, pretože sa budeme rozprávať s jedným z organizátorov Zrazu veteránov, ktorý sa práve tu koná.
0: Áno, je to predseda veterán klubu Rimavská Sobota, Radoslav Obrtal. Dobrý deň, vítajte.
2: Dobrý deň, dobré ráno.
0: Tak vy ste tu už od skorého rána aj spolu s ďalšími účastníkmi, pretože ako sme prichádzali, tak už sme videli škodovky, lady, jednoducho staré autá. Staré autobusy ma zaujali, napríklad ČSAD Lučenec je tu samozrejme. A niektorí majú k tomu aj taký ten pekný kostým, oblečenie, takéto retro oblečenie. A doslova tu cítiť nadšenie, treba povedať, pretože veteráni to sú nadšenci, ktorí vo svojom voľnom čase sa venujú takýmto koníčkom, aký máte práve vy.
1: No a povedzte, ale koľko aut vám prišlo na zraz? A možno, že to poslucháči aj počujú, tam zozadu sa už ozývajú nejaké staré húkačky.
2: Áno, áno. To znamená, z najväčšou pravdepodobnosťou, že sa pripravuje odjazd z areálu hotela Drienok. A vozidiel tu máme aktuálne asi okolo 70 kusov, plus nám prišli aj tie dva autobusy, ráno, čo ste mali možnosť vidieť.
1: Áno, nevedeli sme ich obísť.
2: Áno. Sú to tie staršie autobusy, asi poslucháči si budú určite pamätať Karosu, to asi každý pozná autobus. A ešte tam je samozrejme potom HL autobus, taký starší, čo bola vlastne linková doprava v meste ešte pred Karosou.
0: Už sme počuli, že tie najstaršie sú z 30 rokov. Aké sú najmladšie?
2: Najmladšie zo zákona sú minimálne 30 rokov veterán, ale máme tu vozidlá, ktoré sú aj mladších ročníkov, tak young timery, ale myslím, že nejaký priemerný vek by mohol byť okolo 1980-1970.
1: Takže existujú old timery, staré autá, a young timery, trošku mladšie staré autá.
2: Presne tak.
0: Chystáte sa na spanilú jazdu po regióne. A kadiaľ pôjdete, kde vám môžu ľudia zamávať, z ktorého mosta, z ktorého okraja cesty?
2: Vyrážame vlastne z Teplého vrchu, pôjdeme smerom Rimavská Sobota, prejdeme mestom Rimavská Sobota a otočíme sa smerom na juh, na obec Jesenské, vlastne to je mesto Jesenské, a pôjdeme ďalej až do Hajnáčky. Takže tam budeme mať vlastne prestávku, tam budeme stáť a potom sa otočíme cestu naspäť.
1: To znamená, že keď dnes uvidíte, a teraz sa prihováram vodičom, vodičkám v autách, takú kolónu naozaj starých aut, určite spomalíte, pretože je to zaujímavé vidieť. To je
2: určite
1: reakcia?
2: Áno.
1: To je reakcia okolo idúcich aut?
2: Ľudia sú väčšinou nadšení, mávajú, samozrejme, všetky deti behnú vonka, na dvore, samozrejme na bránkach visia deti a mávajú. Takže akože tá reakcia je vyslovene pozitívna.
1: Tak ďakujeme veľmi pekne, želáme šťastnú cestu, krásnu spanilú jazdu a čo najmenej porúch a nejakých problémov technických.
2: Ďakujeme veľmi pekne a pekný deň vám prajem tiež aj poslucháčom.
3: Toto je Rádio Slovensko.

0: Pozdravujeme poslucháčov Rádia Slovensko aj Rádia Regina Stred. Dnes máme špeciálne vysielanie, vysielame priamo z prírody, vysielame z brehov vodnej nádrže Teplý vrch.
1: Áno, nad nami sa činejú aj krásne kopce a z jedného z takýchto kopčekov k nám prišiel, medzi nás prišiel rovno z Čiernej obory aj Peter Janšo z Lesov Slovenskej republiky. Vy ste správca tejto obory. Dobrý deň, vitajte.
2: Dobrý deň, ja som správca obory.
0: Áno. Vaša zvernica je údajne najstaršou, nepretržite fungujúcou zvernicou na Slovensku. Tak vieme povedať, kedy vznikla, ako vznikla, prečo vznikla?
2: Zvernica vznikla okolo roku 1666, ale vtedy to bola ohradená kamenným múrom, bolo to oveľa menšie. Takže nie je to celkom pravda, že nepretržite, lebo potom sa tá zvernica dostávala do tejto podoby, ako je to teraz. A teraz to má rozlohu 960 hektárov a je to oplotené pletivom, dvojmetrovým pletivom a železnými stopmi.
0: Takže zvernica na tom mieste už je od roku 1666. Samozrejme nie v takom veľkom rozmere, ako ste teraz povedali. Ono sa to potom menilo.
2: Áno.
1: Kto všetko, čo všetko tam žije?
2: Žijú tam prevažne daniele a muflony. Je tam niečo.

0: kameňa a už sú tam len pozostatky. Chovali sa tam diviaky. Vidno aj teraz ešte, ako to bolo oddelené sekcie, ako sa zvlášť chovali podľa tých vekových tried, ako boli tie diviaky rozdelené.
1: Tak zvernica sa spája aj s kráľovnou Viktóriou. Ako?
2: A teraz ste sa pozreli na nás, že čo máme na mysli. Tak vám našepkáme, že biele jelene?
0: No, chovali sa tu biele jelene, ale to sa chovali tu pri priehrade. Tu bola zvlášť akože ešte menšia jedna obora. A v obore sa chovali diviaky a čierne daniele.
2: Áno, a podľa...
0: Za to je čierna obora.
2: Podľa našich informácií práve kráľovná Viktória, teda britská, poslala ako dar tie biele jelene sem. No a teraz sa pozerám na druhú stranu, kde už sedí riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu GEMER Jaroslav Hric. Aj vám pekný deň.
3: Pekný deň, prajem.
2: Hovorili sme o lesníckom náučnom chodníku, s vami budeme hovoriť o chodníkoch pre cyklistov. Takže prídu si tu v okolí na svoje cyklisti, sú tu značené cyklotrasy?
3: Je tu množstvo značených cyklotras a je to naozaj jedna z najkrajších lokalít na cyklistiku, čo sa týka celého Gemera Malohontu. Je to naozaj veľmi pekná krajina, malebná krajina na cyklistiku, veľmi pestrá, aj čo sa týka kultúry, ako sme spomínali, tie biele jelene boli spojené práve s rodom Koburgovcov, ale sú tu naozaj tie stredoveké pamiatky, napríklad gotické kostoly, ale aj taká tradičná ľudová architektúra, čiže je to pekné aj po takej kultúrnej stránke a samozrejme, ako som už spomínal, tá príroda tu poskytuje aj rovinky, aj prevýšenia, je to naozaj veľmi pestrá cyklistika.
1: Pre aké bicykle je to tu vhodné?
3: Určite aj cestné bicykle, určite aj horské bicykle. Práve pre tie horské je taký projekt, taká súťaž Vrchárska koruna Gemera a práve z okolia tejto nádrže sú v tomto ročníku až tri vrcholy, napríklad Lipovec, veľmi pekné vyhliadkové miesto, alebo Kadlub. No a moderné sú aj gravelové bicykle, takže určite odporúčam aj tie, lebo naozaj niekde sú tie cesty neúplne s dokonalým povrchom.
2: Tak a na cesty už teraz možno počujete, vyrážajú veteráni ešte stále za podpory takých svojich zvukových efektov. Počuli sme aj my sme aj videli ráno staré autá ešte verejnej bezpečnosti, tak asi to sú tie húkačky. No a my si teraz zahúkame niečo iné, nejakú pesničku a budeme pokračovať.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Pekný deň vám prajeme, vysielame dnes priamo z hôr, no z hôr, z lesov skôr, tak to povedzme, pretože áno, sú tu nejaké kopce v okolí vodnej nádrže, teplý vrch, ale možno pod slovom hory si predstavujete niečo vyššie ako malú veľkú Fatru alebo nízke, vysoké Tatry.
1: Tak a sú to aj rozprávkové hory, pretože tu pôsobil známy slovenský rozprávkár

0: Pavel Dobšinský alebo Pavol Dobšinský, manželia Gabčanovci, evanjelický farári z Drienčan, by ma vedeli v tomto opraviť, pretože tam bol veľký rozdiel medzi Pavel a Pavol, ale vy stojíte za zriadením Múzea slovenskej rozprávky v Drienčanoch, no a tiež ho prevádzkujete. Je to v priestoroch starej fary, kde kedysi žil Pavol Emanuel Dobšinský.
1: Zbieral rozprávky, povesti, hádanky, povedačky, teda ľudovú slovesnosť, ale pôvodné rozprávky boli veľmi surové, temné, bolo v nich veľa krvavého násilia, bolo v nich aj veľa erotiky. Takže, a teraz neviem, pozerám sa na pani Gabčanovú, na pána Gabčana, kto zodpovie na túto otázku, že kto si kedysi vlastne tie rozprávky, dnes tomu hovoríme rozprávky, rozprával?
2: Dobrý deň všetkým poslucháčom. Tie rozprávky, my ich dnes nazývame rozprávkami, bola to ľudová slovesnosť, boli to povedačky, ktoré si, alebo také príhody, ktoré si rozprávali ľudia, muži, ženy, ale bolo to vždy pri tých prácach, ktoré mali, pretože muži, keď opravovali napríklad hrable, kosu, čokoľvek, tak si po večeroch práve rozprávali, ako keď sa chlapi rozprávajú medzi sebou, také pikantné, šeliaké, neohrabané. A zase ženy, keď párali perie alebo tkali plátno, tak si rozprávali o duchoch, výlach, o liečivých rastlinách, o živej vode a podobne.
1: A čo bolo vlastne pre deti? Mali aj deti nejaké to, čo my dnes hovoríme tomu rozprávky?
2: Áno, ale to už boli príbehy, ktoré sa zapisovali neskôr a väčšinou boli prevzaté buď od bratov Grimovcov, alebo od Boženy Nemcovej, alebo aj niektoré samostatné rozprávky. Pavel Dobšinský sám možno nenapísal viac ako 20 rozprávok. On nebol písateľom, on bol skôr zberateľom ľudovej slovesnosti a mnohé tie rozprávky naozaj sa zachovali dodnes, ale mnohé ani ľudia nepoznajú a na to je aj to múzeum, aby sme im to ozrejmili a trošku utriedili tie vedomosti, ktoré majú.
0: Koľko rozprávok Dobšinský napísal?
1: Teda, alebo zozbieral?
3: Prajem dobrý deň. Takže Dobšinský zozberal najprv v takých 6 zošitoch 64 rozprávok. Bol to v spolupráci s Augustom Horislavom Škultétym. To tvorilo vlastne takú zbierku slovenských povestí. A potom neskôr už na sklonku svojho života, to bolo jeho celoživotné dielo Prostonárodné slovenské povesti a tam bolo 90 rozprávok.
1: U vás v múzeu nájdeme všeličo, okrem iného aj tablet. Tablet z čias Dobšinského?
2: Ja to zvyknem tak žiakom hovoriť, pretože piataci v tematických plánoch majú literárny romantizmus, teda aj Dobšinského. A keď tam prídu, tak na rolapo, ktoré máme po stenách, vidíme rôzne učebné pomôcky, ktoré mali žiaci v tom období, keď študoval aj Dobšinský. A áno, je tam taká tabuľka s gríflíkom, na ktorú si písali tie deti. A ja to sa ich pýtam, že či majú doma takýto tablet a oni sa začnú smiať a pozerať, že to predsa nie je tablet. K tej tabuľke to len toľko, že naozaj oni nemali vtedy zošity, ako my dnes. Zapísali si na konci hodiny, to zotreli, takže nevedeli sa v máji pozrieť na to, čo sa učili v októbri.
0: O niečo pokornejší odchádzajú, pravdepodobne tínedžeri z vášho múzea. Stalo sa to aj mne, pretože keď ste mi všetko porozprávali, že ako Dobšinský vytváral vlastne herbáre sám, ako zbieral rozprávky, čo všetko robil pre ľudí, nazbieral aj peniaze na liceum a podobne. Takže stane sa to aj tínedžerom, že odchádzajú takí pokornejší od vás?
2: Určite, určite, pretože keď si prejdú tých 6 miestností, tak už tí starší sa tak zamyslia a oni možno prídu tak euforicky, vyrušujú, kričia medzi sebou, štuchajú sa, ale keď vychádzajú von, tak po približne 3/4 hodinovej prehliadke zrazu si začnú uvedomovať, čo oni všetko doma majú a čo kedysi ľudia o tom mohli naozaj iba snívať.
1: Áno, máte tam aj vlastne taký písací stôl, neviem, či to pani Gabčanová hovorím dobre, pri ktorom ano. Dobšinský písal, ale ono to nie je písací stôl celkom.
3: Je to len replika, nie je to originál, keďže ten nábytok sa nezachoval z čias Dobšinského. To sme len dali vyhotoviť takú repliku, aby si to hlavne žiaci vedeli predstaviť, ako sa dá písať po stojačky.
1: No, veď práve k tomu som sa chcela dostať, čiže on pri tom stál.
3: Áno, áno, to bol taký vyvýšený stôl, zo šikmenu plochu to malo, dal sa aj otvárať, takže si tam vedel aj uložiť niektoré tie spisy. Takže je to skôr kvôli tej predstave.
0: Županie a bol veľmi tuhý fajčiar, takže popri tom ešte aj fajčil a bolo to pri petrolejke, bolo to v noci.
1: No a ja mám teraz dojem, že už sa musím trošku vyzdieť, že vetrovka pôjde dole, ako keby sa tu pri teplom vrchu oteplovalo a to všetko urobíme cez ďalšiu pesničku.
4: Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Počasie je dôležité samozrejme pre všetkých, ktorí sa chystajú von alebo niečo robiť do záhradky, ale aj pre nás, keďže dnes vysielame naživo priamo od vodnej nádrže Teplý vrch. Ako teda má byť dnes, a teraz už hovorím ale o celom Slovensku, malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe spočiatku až zamračené, ojedinele prehánky, najmä na severe. Na hrebeňoch Tatier ale môže dnes aj snežiť. Z rána ojedinele hmláno, ale už máme po ráne, tak hádam sa to všade zdvihlo. Najvyššia teplota 18 až 23 stupňov, na severe a východe 13 až 18 stupňov. A ak chystáte nejaké aktivity von zajtra, tak zajtra má byť jasno až polooblačno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, postupne viac mrakov, ojedinele slabé zrážky. V noci ojedinele prízemný mráz, takže už na stanovanie možno, že to veľmi nie je. Denná teplota zajtra 18 až 23 stupňov, na severe chladnejšie. No a čo je tu na brehoch Teplého vrchu aktuálne nového? Nuž, dnes máme pod mrakom, takže žiadni ľudia sa nekúpu. Aspoň mám pocit, že nikoho nevidím, že by sa kúpal. Nič nám tu nešpliecha. A pozerám sa na Janku Grajciarovú, ktorá už poodišla od nášho improvizovaného štúdia a mala byť mať pri mikrofóne dámu.
1: Zabudla som si plavky dnes, čo mi je veľmi ľúto, pretože voda je teplejšia, aby som povedala, ako vzduch vonku. Teplý vrch ako nádrž slúži aj ako taký radiátor pre ľudí, ktorí tu žijú okolo, pretože počas takých tých chladnejších dní sa tu vyparuje teplá voda do vzduchu a potom sa vytvárajú hmly. Ako to vnímajú priamo obyvatelia, tak to sa pýtam Stanky, ktorú som stretla na brehu Teplého vrchu. Tak to počasie je to asi podľa mňa ovplyvnené aj nádržou.
2: Asi áno, trošku to bude tak, ale nejako to my veľmi nevnímame. Väčšinou chodíme skôr v zime veľa korčulovať, keď zamrzne nádrž, ale v lete, pravdu povediac, až tak často sem nechodíme.
1: Chodívate sa slniť možno na niektorý z brehov, pretože sú tu dva brehy, ktoré sú obývané, môžeme povedať. Na jednom je taká štrková pláž, tam na tom druhom brehu to nepoznám. A ľudia plávajú pravdepodobne aj pozdĺž celej šírky z jedného brehu na druhý. Už ste si to vyskúšali?
2: Áno, vyskúšali sme to, robí to veľa ľudí. Áno.
1: Koľko to trvá?
2: Uha, nepamätám. Neviem, koľko to mohlo byť, okolo 15 minút.
1: Tak to je výzva aj pre nás, aj pre našich poslucháčov.
0: Toľko Janka Grajciarová. Po pesničke pokračujeme v živom vysielaní od nádrže Teplý vrch.

0: Pekné sobotné predpoludnie prajeme poslucháčom Rádio Víkendu aj poslucháčom, poslucháčkam Rádia Regina Stred, keďže vysielame naraz na oboch okruhoch a sme priamo naživo v prírode. Za nami sa rozkladá taký pekný zelený les. Musím povedať, že naozaj ešte je zelený. Sem tam nejaký listoček žltne, ale ešte je prevažne zelený.
1: A také atraktívne meno, alebo taký atraktívny názov nás sem aj priviedol, že hikóriový porast. A kde sa tu vzala hikória tu pri teplom vrchu v okrese Rimavská Sobota? Tak to sú už naše otázky pre našich hostí z chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina. A je to pani Želmíra Ružičková, environmentálna výchova.
0: Takže pani Ružičková, najprv povedzme, čo to je tá hikória?
2: Dobrý deň všetkým prajem. Tak hikórie sa tu boli vysadené koncom 19. storočia rodom Koburgovcov. No a tieto hikórie vlastne sa veľmi, veľmi dobre aklimatizovali v tomto prostredí. Rozmnožujú sa stále naďalej. Pôvodne tu bolo vysadených 50 hikórií, 50 jedincov, pravdepodobne 5 druhov. No a hikóriový porast je vlastne chránené územie. Je to chránený areál s 3. stupňom ochrany.
0: A dá sa povedať, čo to je tá hikória? Alebo teda, aké má plody?
2: Hikória to je vlastne je veľmi podobná drevina, podobná orechu kráľovskému. Je to vlastne orech, aj plody sú orechy. Podobné aj tvarom, aj chuťou nášmu orechu.
1: Možno práve aj teplý vrch, vodná nádrž prispieva k tomu, že je tu tá vhodná klíma, že aj strom zo Severnej Ameriky tu môže rásť a pokračovať vo svojom živote. No a časť nádrže teplý vrch je súčasťou územia európskeho významu a žije tu aj maličký tvor s rozprávkovým menom. A to som zvedavá, aký.
2: Je to pimprlík brúškatý a mokraďový.
0: Tak a naozaj sa nejaký živočích volá pimprlík?
2: Áno, je to jeho názov, pimprlík, a je to vzácny druh. Je to ulitník, veľmi maličký, drobučký. Pimprlík brúškatý má 2,5 mm. Ten druhý pimprlík mokraďový dorastá do 1,8 mm. Sú veľmi vzácne, sú zákonom chránené. Majú radi proste také vlhké miesta a nachádzajú sa v okolí zátoky, ako vlieva sa riečka, blh vlieva do vodnej nádrže, tak v tých vlhkých miestach a nad ňou, nad tou zátokou sa, sú miesta, kde sa on vyskytuje.
0: A teraz trošku o inom charaktere územia, pretože tu neďaleko sa nachádza Drienčanský kras a o ňom nám viac povie speleológ Ľudovít Gál. Pán Gál, pekný deň aj vám.
3: Dobrý deň, prajem.
0: Povedzte, kde máme ten Drienčanský kras hľadať? Lebo tak Drienčany, to by sa tak hodilo, že asi pri obci Drienčany. Kde sa nachádza?
3: Jasne, medzi Drienčanmi a Španím polom sa rozprestiera Vápencový ostrov, zhruba na rozlohe 15 km štvorcových. A tento Vápencový ostrov plní veľmi dôležitú úlohu v migrácii suchomilných a teplomilných druhov, rastlín a živočíchov medzi Slovenským krasom a Muránskou planinou. A preto proste ten ostrov bol skúmaný už aj botanikmi, zoológmi, ale samozrejme aj speleológmi, jaskyňármi, aj geológmi. A vďaka tomu od roku 1972 sa tu teraz v súčasnosti registruje už 50 jaskýň, 190 závratov, niekoľko krasových prameňov, slepých dolín, kaňonových dolín, ktoré samozrejme aj jaskyne skrývajú v sebe a tie sú najzaujímavejšie.
1: Neviem, či si pamätáte, ale my sme boli spolu v jednej z týchto jaskyň. Ktorá je najväčšia?
3: Hej, najväčšia v súčasnosti je Podvanište s dĺžkou 1570 metrov, s krásnou výzdobou proste a s podzemným stokom, tokom stálým, takže je veľmi vzácná, je národnou prírodnou pamiatkou.
0: Ktorá farba prevažuje v tejto jaskyni Podvanište?
3: Aj biela, ale aj červená. Vieme, tá červená, ružovkastá farba od prímesi tzv. Terra rossi, pôdy obohatenej o oxid železity. Takže veľmi naozaj skutočne zvláštny estetický zážitok získa človek, ktorý to vidí. Jaskyňa je samozrejme uzavretá, zatiaľ nie je prístupná pre verejnosť. a nachádza sa v hĺbke 25 metrov, a takže proste len pre jaskyňarov.
0: Áno, čiže len pre odborníkov, ale máme tu, alebo máte tu, vy ste tu doma, aj jaskyňu, kde sa dá ísť. O tom ale ešte v našom živom vysielaní do 12. hodiny budeme hovoriť.
4: Počúvate

0: Príjemné predpoludnie prajeme. Ja teraz nevidím na vodnú nádrž teplý vrch, pretože ju mám za chrbtom, ale prepáčte, musím sa pozrieť. Áno, tak také malilinké vlnky sa tam tvoria a budeme sa rozprávať práve teraz o vodných športoch, na ktorú vodu potrebujeme. Máme tu výbornú plavkyňu, mladú plavkyňu z obce Teplý vrch, Elu Valachovú. Ela, povedz, učila si sa plávať aj tu vo vodnej nádrži?
1: Dobrý deň, tak učila som sa aj tu, ale aj v plavárni a potom to tak nejako postupne prišlo samo.
0: A trénuješ tu na tejto vode?
1: Tu nie, lebo nemám to veľmi rada, lebo nevidím pod seba a musím sa potom aj dopredu pozerať, aby som nešla krivo a nemám to rada.
0: A prečo to nie je dobré, aby deti, alebo teda plavci, plavkyne trénovali, vyslovene robili tréningy na vodnej nádrži? To sa už pýtame Elinho otca, Jana Valacha, ktorý je aj predsedom plaveckého klubu Rimavská sobota a trénerom.
2: Dobrý deň, prajem. Tak ja si myslím, že najdôležitejšie pri výučbe detí je odstrániť všetky bočné vplyvy, ktoré by ich mohli nejakým spôsobom obmedzovať. A ako Ela spomenula, tak to, že nevidí na dno, nevidí kam pláva, že sa boja mnohé deti rýb, ktoré zbadajú pod tou vodou, to ich veľmi limituje a preto to nie je vhodné na výučbu, ja si myslím.
3: Môže to byť ale zaujímavé napríklad pre paddleboarding, tipujem práve to, že je tu teda viacej podnetov a že je tu viacej zážitkov, východ slnka, západ slnka a podobne. Dokonca aj rybárčiť sa dá z paddleboardu, aj o tom budeme hovoriť. A mne už prikyvuje aj náš ďalší host, aj to je pán Peter Oros, ktorý s paddleboardingom začínal medzi prvými na Slovensku, alebo ako prvý dokonca.
4: Dobrý deň, prajem, áno, tak my sme to začali niekedy. Dávnejšie.
0: No a začneme naozaj začiatočníkmi, keď sa chce človek naučiť na tom paddleboarde stáť. Teraz to zdôrazňujem, že stáť a veslovať a hýbať sa, nie sedieť alebo kľačať, čo často vidíme na vodných nádržiach. Tak ako ho to naučíte? Čo musí ten začiatočník zvládnuť?
4: Tak ak sa už rozhodne, že teda naozaj využije ten paddleboard na to, aby teda stál a urobil si, doprial si niečo pre svoje telo, tak vlastne nesmie sa báť toho, že spadne. Mal by prísť vlastne, my mu to všetko samozrejme vysvetlíme, to znamená, že mal by vysvetlíme mu, kde je ťažisko toho paddleboardu, vysvetlíme mu, že ako sa s tým paddlom narabá, v ktorej ruke, v ktorej časti a tak ďalej. A absolvuje u nás nejaký taký drobný rýchlokurs a myslím si, že skoro všetci to zvládnu, nie je to zase nejako ťažké.
0: On musí byť pripravený na to, že sa zmočí.
4: Tak áno, tak je predpoklad, že keď už tu príde, tak vždy hovorím, že už čo sa stane, keď spadne. Tak keď spadnete, hovorím, tak je to tak, ako sa okúpete, takže je to príjemné. Voda je teplá, takže.
3: Mne bolo veľmi sympatické to padlovanie, lebo som si pozrela jedno video a v ňom vlastne sa hovorí o tom, že to je ako pri bežkovaní, že ten súbežný v podstate, čo je pri bežkovaní taký ten posun, tak to je aj pri paddleboardingu.
4: Áno, je to veľmi podobné. V podstate celé telo sa využíva, čiže keď niekto má na začiatku naozaj taký pocit, že sa na to postaví a taký krčovie, iba s tou ručkou tak trošku tam zahrabne. Zametá, zahrabká v tej vode, tak to nejde, ale potom postupne im vysvetľujeme, že zapájame celé telo a krásne ideme.
0: Ja sa ešte vrátim k Ele Valachovej. Ela, spomeniem aspoň tvoje posledné úspechy, tak tohto roku na majstrovstvách Slovenska juniorov si získala striebro na 50 metrov znak, alebo, čo ja viem, také medzinárodné preteky, V4, Olympic Hopes v Košiciach, tak tam si mala bronz na 100 metrov znak. Znamená to, že znak ti ide najlepšie?
1: Áno.
0: No ale čo je na tom také ťažké, povedz? Veď len tak si ležkáš na chrbte a plácaš, alebo teda mávaš tými rukami dozadu. Čo je na znaku najťažšie?
1: Tak ja by som povedala, že tá orientácia, že tiež tam musím dávať pozor, či idem rovno a potom aj, aby mi obrátka vyšla, že musím mať vypočítané tie zábery a tak.
0: Takže ty presne vieš, že koľko záberov v 25-metrovom bazéne musíš spraviť a už tam bude koniec bazénu?
1: Áno, mám to vypočítané, lebo 5 metrov pred koncom bazéna sú vlajky a podľa tých si to počítam.
0: Aká je v znaku vaša dcéra? To sa už teda pýtame otca a trénera Jana Valacha.
2: No, ja si myslím, že je veľmi obstojná plavkyňa v znaku, aj keď pravdu povediac až tak veľmi ho rada nemá.
0: Ale je v ňom najlepšia.
2: Ale je v ňom paradoxne najlepšia, áno.
3: No. Také rôzne druhy paddleboardu existujú, aj to, o tom sa ešte porozprávame do 12. hodiny, ale teraz predpokladám, že už toho veľa nestihneme.
0: Ešte môžeš dať tú otázku.
3: Dobre.
0: Takže super. Aké rôzne druhy paddleboardu existujú?
4: Takže Delia sa na dve také základné skupiny, pevné a nafukovacie. Vlastne tie pevné sú väčšinou karbonové a sú to naozaj pre tých zručných elitných jazdcov, ktorí majú nejakú ambíciu súťažiť a byť najlepší. Sú tam rôzne disciplíny a v tom vlastne súťažia. Nafukovací je skôr taký hobby segment. Tam sú windsupy, kedy môžeme si na paddleboard pripnúť aj plachtu a môžeme využiť vlastne silu vetra. Potom sú megaboard, napríklad megaboardy sú veľmi také dobré pre rodiny, kde si všetci tam sadnú a opalujú sa, prípadne ocko potom padluje. Potom je Dragon Paddle, to je už tiež taká trošku súťažná, kde za sebou sú. No a potom každá jedna z týchto sa ešte potom delí na rôzne podkategórie a tak.
0: Tak ono to vyzerá ako taký mladý šport, ale naozaj sa rozvíja veľmi, veľmi dynamicky.

0: V Rádiu Víkende a zároveň v Rádiu Regina Stred budeme teraz hovoriť s človekom, pre ktorého je doslova vodná nádrž Teplý vrch prácou, dá sa povedať, pre vás je tá voda práca, a to sa už obraciam na Miroslava Študenca, vedúceho vodnej stavby Teplý vrch Slovenského vodohospodárskeho podniku. Pekný deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Vodná nádrž Teplý vrch je vraj jedna z najteplejších a možno úplne najteplejšia na Slovensku. Tak to sa to hovorí. Máte aj vy také poznatky?
1: Tak každý rok vyhrávame túto anketu teplotnú, takže myslím, že áno.
0: A koľko tých stupňov môže mať v tom najhorúcejšom lete, keď na slnku dosahuje teplota, ja neviem, možno aj 40 stupňov.
1: Tak toto leto je také zase špecifické tými teplotami. Tak dnes, tento rok sme mali 30,5 stupňa. V metrovej hĺbke to meriame. Takže myslím, že to hovorí za všetko.
0: To je, keď sa človek do toho ponorí a skúsi plávať, ako plávať v polievke, nie?
1: Niečo také. A žiadne osvieženie, len ste mokrá.
0: To je pravda. Rozmýšľam teraz, že keď sa sem človek príde v takom horúcom lete okúpať, tak vlastne, ako sa osvieži? Čo je to osvieženie? Keď vyjde von a trošku pofúkne vetrik do toho mokrá,
1: no,
0: možno.
1: Tak jedine asi toto, tedy, v takej teplote.
0: Dá sa to nejako vysvetliť, prečo táto vodná nádrž naozaj je teda najteplejšia na Slovensku?
1: Tak vzhľadom na to, že vodná nádrž není nejako extra hlboká, máme do 10 metrov fakt max plítke brehy, takže tej vody tam není veľa. A rozloha je 100 hektárov, takže pomerne veľká rozloha na malý objem vody a tie teploty, plus ešte nízke prítoky, málo dažďa, takže toto robí všetko.
0: A čo priteká vlastne do nádrže Teplý vrch?
1: Tak do nádrže hlavný prítok je potok Blh a ešte potom je vedľajší potok Hostišovce.
0: Samozrejme, čiže oni tam vlastne prinášajú tú studenú vodu, ktorá trošku ochladzuje, keď je vôbec, keď má čo tiecť, tak vlastne dá sa povedať. Vy sa okúpete v tej vodnej nádrži? Nemyslím v pracovnom čase.
1: V pracovnom čase mimo. Vôbec, ale mimo, veľmi málo, ale kúpeme sa. Ako deti sme tu vyrastali, takže vtedy asi viac.
0: A čo robíte najčastejšie na tej vodnej nádrži? Teraz myslím na hladine. A ja už tuším tú vašu odpoveď, čo poviete. Vo voľnom čase teraz.
1: Je, vo voľnom čase. Áno, tak vo voľnom čase momentálne rybolov ako hobby, ktoré nás troška tak relaxuje. A vyhovuje nám toto chladnejšie počasie presne na tento účel.
0: Takže vy ste šťastní, že dnes tu máme toľko stupňov, koľko máme, že teda v krátkych rukávoch sa veľmi nedá chodiť, aj keď vy ste v krátkych rukávoch, ale máte na to vestu ešte.
1: Áno, nám to fakt vyhovuje, táto teplota je super, pretože dá sa sedieť pri vode, nemusíme sa skrývať pod dážniky a podobne.
0: Dobre, zatiaľ ďakujem. To bol Miroslav Študenc zo Slovenského vodohospodárskeho podniku a my už musíme Rádio Víkend pomaličky končiť. Dnes sme vám ho ponúkli priamo z prírody. Aspoň trochu sme naznačili, aké zaujímavosti tu sú a čo možno zažiť. Zďaleka nejde len o vodnú nádrž Teplý vrch, je tu čo robiť aj v okolí. Ako hovorím, niečo sme naznačili a dopovieme to počas nasledujúcich 2 hodín, pretože po 10. pokračujeme s vysielaním naživo v Rádiu Regina Stred. Poslucháčom, poslucháčkam Rádio Víkendu prajú krásnu sobotu. Boris Dobiš, Pavel Mocný, Marian Cibuľa od techniky, od mikrofónu Janka Grajciarová a Silvia Hofmanová. Na Regine Stred sa vám prihovoríme po správach.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prerast produktivity práce bude kľúčom zavádzanie inovácií do ekonomiky, tvrdí generálny riaditeľ Inštitútu pre stratégie a analýzy úradu vlády Peter Goliáš. Dopravný podnik Bratislava predstaví na svojom DOD 80 nových autobusov. Dnes bude prevažne malá oblačnosť s teplotou 13 až 23 stupňov. Príjemné sobotné predpoludnie pre Lenka Karlubíková. Slovensko je stále relatívne konkurencieschopná krajina z pohľadu vývoja produktivity a nákladov práce. Na druhom diskusnom stretnutí Slovenského ekonomického fóra, ktorého hlavnou témou bola produktivita a konkurencieschopnosť, to povedal generálny riaditeľ Inštitútu pre stratégie a analýzy úradu vlády Peter Goliáš.
2: Tie náklady práce rastú rýchlejšie v priemere ako produktivita práce, ale treba aj povedať to, že vychádzali sme z veľmi nízkej úrovne, to znamená, že ako keby náklady práce na Slovensku boli podhodnotené a ten gap, keď sa pozrieme na ten odstup od priemeru EÚ v produktivite a v nákladoch práce, je stále pozitívny v prospech produktivity. To znamená, že stále to Slovensko je relatívne konkurencieschopná krajina, ak sa pozrieme len úzko z pohľadu týchto dvoch ukazovateľov.
1: Ak by náklady práce naďalej rástli rýchlejšie ako produktivita, podľa Petra Goliáša by Slovensko prestávalo byť konkurencioschopné. Ekonom Konfederácie odborových zväzov Anton Marcinčín poukázal na to, že odbory, kolektívne zmluvy či povinné komory firiem vyrovnávajú nepomer síl na trhu práce.
3: Hovoríme o tom, že máme zvyšovať produktivitu práce. Zároveň tá naša produktivita práce nie je až taká zlá, keď sa porovnáme s inými tými novými členskými štátmi, ale tá naša hrubá mzda veľmi zaostala. A podobne je to v Česku. A teraz oni prichádzajú na to, že to škodí ekonomike. A škodí to ekonomike nielen na spotrebe, ale aj na tom, že ak práca nie je drahá, tak nič nenúti podnikateľa, aby investoval.
1: Požiar strechy z rubovej chaty v Martine spôsobil dnes nad ránom škodu vo výške 150 000 eur. V čase vzniku požiaru sa v objekte nachádzali 4 osoby. Pri príchode hasičov boli však už mimo domu a bez zranení. Išlo o požiar strechy, ktorý je najviac rozšírený okolo komínového telesa. Na miesto bol privolaný aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov. Dopravný podnik Bratislava dnes otvára v rámci svojho dňa otvorených dverí brány depa Jurajov dvor. Viac povie hovorca podniku Jozef Vozár.
4: Sa predstavia tí najšikovnejší vodiči zo Slovenska v rámci súťaže zručnosti vodičov autobusov. Ponúkneme výstavu historických i moderných vozidiel, súťaže o električenky aj pohľad do zákulisie MHD. Tohtoročný deň otvorených dverí sa nesie v znamení masívnej obnovy vozidlového parku a práve 80 nových autobusov bude v sobotu zoradených v depe na jednom mieste, kde ponúknú možnosť pre jedinečný fotopoint. To, čo by som chcel vyzdvihnúť, je najmä čas 11:45, kedy čaká na návštevníkov prekvapenie, ktoré zatiaľ neprezradíme, ale oplatí sa v tomto čase byť priamo v depe. Pre zberateľov máme pripravenú aj novú limitovanú nulovú eurobankovku, tentoraz s motívom našej flotily nízkopodlažných električiek.
1: Priamo do areálu depa privezie návštevníkov mimoriadna nízkopodlažná električková linka X2, ktorá spojí hlavnú stanicu s depom Jurajov dvor cez Trnavské Mýto. Podujatie sa začína v týchto chvíľach a potrvá do 17. hodiny. Činohra Slovenského národného divadla uvedie dnes v premiére inscenáciu Hlovík medzi vzbúreným ľuďom. Ľudom vychádza najmä z reportážnych poviedok Jonáša Záborského, ktorý zozbieral výpovede svedkov o krvavých udalostiach v obci Merník počas sedliackých nepokojov v roku 1831. Na javisku tak ožíva krvavý príbeh nielen o evanjelickom farárovi Adamovi Hlovíkovi, ktorý otvára množstvo otázok s presahom do súčasnosti. Inscenácia rozpráva o davovej psychóze, beštialite, neľudskosti, ale aj ľudskosti. Riaditeľka činohry Miriam Kičiňová.
5: V inscenácii niekoľkokrát oznie od rôznych postáv úplne základná vec. Veď to bol taký dobrý človek. Oni mali také dobré oči. A tí istí ľudia sú schopní za istých okolností v sebe poprieť základný ľudský zákon, že nevraždím a nezabijam iného človeka. a vykonať to. A je to stále ten istý človek. A tento rozmer tejto otázky, kde sa dobro láme v nás, kedy sme schopní ostať ľuďmi a pripustiť, že to máme vo svojich rukách. Či tú ľudskosť udržíme, alebo sa zvlčíme, mi veľmi rezonuje.
1: Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe spočiatku až zamračené. Ojedinele prehánky alebo dážď, najmä na severe, teplota vystúpi na 18 až 23, v Žilinskom kraji na hore Hronie a východe bude väčšinou 13 až 18 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 20, na juhovýchode do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor. 10 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: Zatiaľ cestujete bez nehôd, pozor si však dajte v Bratislave v Rači, kde sú pre vinobranie uzatvorené ulice Detvianska a pri Vinohradoch. V okolí počítajte tiež so zvýšeným pohybom chodcov. Podobná situácia je aj v Bratislave vo Vrakuni, kde sa konajú hody. Cesta 2/504 medzi Trnavou a Malženicami je pre športové podujatie uzavretá. Obídete to cez Špačince a Jaslovské Bohunice. Uzávera potrvá do 15. hodiny. Prajme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
6: Kde bolo, tam bolo, bolo raz vrch, na ktorom bolo jazero. Ten vrch sa volal Teplý vrch a to jazero bolo naozaj teplé. No, to znie ako z rozprávky, nie? A ešte si predstavte, že na okraji toho jazera žil maličký pimperlík. A teraz to chce ešte nejakú ježibabu, ale ježibabu tu naozaj nájdete a pimperlíka tiež, je to mikroskopický slimáčik, ako sme už počuli. Dnes predpoludním sa vám v Rádiu Regina Stred prihovárame naživo z brehov vodnej nádrže Teplý vrch. Tak trošku rozprávkovo, keďže v nedalekých Drienčanoch žil náš najznámejší zberateľ rozprávok Pavol Dobšinský, aj o ňom budeme ešte hovoriť. A dozviete sa tiež okrem iného, kde stretnete tú spomínanú ježibabu, to povedia naši hostia pri mikrofóne. A vidím, že Janka Grajciarová už hostia pri mikrofóne má na krásnom trávniku, no takom trošku už vyschnutom, lebo vieme, že dlho nepršalo, aj keď včera popršalo aj tu. Pozerá sa aj so svojím hosťom na nádrž, na krásnu vodnú hladinu.
7: Silvia, začala si tak nádherne rozprávkovo, tak ja tu teraz hľadám zlatú kačku na tej hladine. Tak zlatá kačka sa nevyskytuje, ale sú tu tri krásne labute a ten pohľad je naozaj taký obrovský relax. A ešte som chcela pozvať na prechádzku po hradzi aj Erika Javora, ktorého som stretla na recepcii. Čo alebo kto tu najčastejšie teda ľudí pritiahne?
8: Podľa mňa tu je voda a prostredie a taký pokoj tu.
7: Taký kľud si tu užiť, relax, naozaj ten pohľad na vodnú hladinu je parádny. No prechádzka po vodnej hrádzi, tak tá láka pravdepodobne, možno že aj väčšinou miestnych, tak podvečer prídu sem mamičky s kočikmi.
8: Áno, áno, sú tu nádherné západy slnka, ktoré sú väčšinou tak podvečer a to je aj taký najväčší zhon tu.
7: Tak potom, ako sa naši posluchači možno poprechádzajú po okolí, že si pozrú Drienčanský krás, jaskyne, potom múzeum Pavla Dobšinského, pôjdu na hrad Blh a podobne, tak potom môžu prísť práve sem a relaxovať. Tak držím palce, nech tu vyskúšate aj možno, že niektoré tie vodné športy.
8: Ďakujem pekne.
6: No do 12. pokračujeme vo vysielaní naživo z brehov Teplého vrchu. Nech sa vám dobre počúva, prajú Janka Grajciarová a Silvia Hofmanová.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Vždy, keď prechádzam tá ďalto autom v okolí Teplého vrchu, tak si hovorím, že toto sú super cesty na bicykel. Tu raz prídem na bicykli a potom zastanem tu a vykúpem sa v nádrži a podobne. Ale zatiaľ sa mi to ešte nepodarilo, ale veľkou motiváciou pre mňa je riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu GEMER, pán Jaroslav Hric, ktorý sme už aj boli spolu na Ferate, napríklad tu nedaleko, ale toto sem teraz nepatrí. V každom prípade sú tu najzaujímavejšie, pravda, že to, čo tu všetkých láka, tak to sú kostoly, gotická cesta, no a v nedalekých obciach teda patria do gotickej cesty. A ktoré kostoly to sú?
1: Dobrý deň, prajem. Tak sme naozaj blízko toho Rimavského okruhu gotickej cesty. Najbližší je kostol v Kraskove, trošku ďalej v Kiaticiach a potom, keby ste zbehli do údolia Rimavy, tak je tam kostol v Rimavskej bani a v Rimavskom Brezove. Všetky štyri naozaj s veľmi krásnymi freskovými výzdobami vo vnútri.
2: Zostaňme pri tých najbližších obciach, teda Kiatice a Kraskovo. Najprv Kiatice, keď vôjdeme do toho kostola, čo uvidíme?
1: Kiatice, ale až v podstate aj Kraskovo sú naozaj takým strojom času, lebo tie kostoly aj zvonka vyzerajú tak, ako vyzerali v stredoveku. Takže naozaj už aj ten príchod do kostolov, ktoré sú buď v obci alebo za obcov, naozaj je takým strojom času. A vo vnútri sa to naozaj úplne tak rozbalí, lebo je tam nádherná fresková stredoveká výzdoba, ktorá sa zachovala napriek naozaj burlivej histórii týchto kostolov. A veľmi typické pre tieto kostoly sú síce z neskoršieho obdobia, ale aj kazetové stropy a v podstate aj taký ten častokrát buď barokový alebo taký ľudový mobilier.
0: Teraz si naši poslucháči hovoria, že aj toto leto som chcela stihnúť gotickú cestu, nestihla som, tak možno ešte na jeseň sa mi to podarí. Tak chystáte na jeseň aktivity na gotickej ceste? Niečo zaujímavé, čo pritiahne návštevníkov?
1: My ako oblastná organizácia cestovného ruchu každoročne robíme nočné prehliadky gotických kostolov. Voláme to, že tajomstvá gotických nocí. A nie je to len o samotnej prehliadke, ale vždy tam máme aj nejaký zaujímavý hudobný koncert, ochutnávku historických vín, čiže s nejakými tými stredovekými receptúrami alebo odrôd, ktoré boli pestované už v stredoveku. No a práve dnes máme v podstate za kopcom takéto podujatie na Rákoši, ale bude budúci týždeň bude aj v Ochtinej a potom vyvrcholíme 2. októbra v Rimavskej bani, čiže všetko sú to kostoly, ktoré nie sú úplne ďaleko od Teplého vrchu.
2: Tak ďakujeme pekne, toto sú úplne aktuálne informácie dokonca z dnešného dňa. Keď hovoríme o gotickej ceste, tak na nej sú aj kostoly, ktorým Európska komisia udelila prestížnu značku Európske dedičstvo. Koľko kostolov túto značku má, lebo nie všetky ju majú?
1: Tých gotických kostolov alebo kostolov, ktorí majú nejaký ten stredoveký prvok na Gemeri je okolo 25, ale značku Európskeho kultúrneho dedičstva má 12. Práve kostoly, o ktorých sme hovorili, Kraskovo a Kiatice, sú takéto kostoly a aj vlastne tých 12 kostolov spája vlastne tá vzácna fresková výzdoba, ktorú robili buď talianskí majstri alebo majstri, ktorí boli inšpirovaní práve týmto talianským umením.
0: A v súvislosti s gotickou cestou ste práve v tomto roku začali aj rekonštrukciu evanjelickej fary v Rimavskej bani. To znamená, že bude slúžiť ako také infocentrum?
1: Neradi by sme si toto prisvojovali, je to iniciatíva naozaj obce a veľká česť pani starostke, že sa do toho pustila. Keď sa to podarí, a ja verím, že sa to podarí do úspešného konca, tak to naozaj bude krásne návštevnícke centrum pre v podstate aj celú gotickú cestu a najmä ten gotický, teda ten rimavský okruh gotickej cesty. Ja si myslím, že naozaj to bude veľmi pekné zázemie, aj s expozíciou, aj tá informačná hodnota tam bude veľká a v prvom rade to viac príjemní ten pobyt návštevníka na tomto okruhu.
2: A spomeňme teraz to, čo chystáte vy v spolupráci aj s chránenou krajinou oblasťou Cerová vrchovina a týka sa to tu nedalekého naučného chodníka.
1: Naučný chodník Drienčanský kras je naozaj jeden z takých najkrajších a zároveň veľmi navštevovaných naučných chodníkov. Možno jeho sláva trošku v posledných rokoch upadla a práve preto sme sa aj na základe podnetu chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina rozhodli spoločnými silami ho trošku vynoviť a obnoviť tam viaceré prvky. My poskytujeme čas financií a oni ten odborný know-how a tú prácu a verím, že spoločne znova prinavrátime takú slávu, ktorú si tento veľmi pekný kus prírody zaslúži.
2: Tak dúfame, že sa toho dočkáme čoskoro a že sa môžeme potom prejsť po vynovenom náučnom chodníku Drienčanský kras.
3: Oddychujte s Reginou Stret.

0: aj rozprávkára Pavla Dobšinského mohli stretávať jeho súčasníci veľmi v prírode veľa dní, pretože evanjelickí farári, manželský pár Terezia a Štefan Gabčanovci z Drienčan mi prezradili, že práve keď mal Pavol Dobšinský veľmi ťažké životné obdobie, tak sa veľa prechádzal a mohli ho teda ľudia stretávať najmä na lúkach a podobne. A vy, keď ste prišli do Drienčan, tak ste takisto v podstate spoznali starú faru a rozhodli ste sa ju rekonštruovať, rozhodli ste sa priniesť tomuto kraju múzeum rozprávky a to sa vám aj podarilo. Koľko rokov už budujete toto múzeum? Už je to viac ako 19 rokov?
1: No my tu pôsobíme už 23. rok a keď sme sem prišli, tak na tej starej fare, čo bolo prebudované na múzeum, bola vymenená akurát strecha, ale to bolo asi tak všetko. Čiže omietky, podlahy, nové elektrorozvody a podobne, tak to nás všetko čakalo a tešíme sa, ak teda budeme sa tešiť, ak nám schvália projekt a budeme sa môcť pustiť do okien, pretože tie sú naozaj ešte asi takou poslednou bodkou.
2: Aby som to spresnila, rozprávame sa s manželmi a evanjelickými farármi z Drienčan, Tereziou a Štefanom Gabčanovcami. Čo vo vašom múzeu nájdeme dnes?
1: Keď prídete do nášho múzea, Múzea slovenskej rozprávky v Drienčanoch, otvoríte dvere, ste vo vstupnej chodbičke, potom do väčšej chodby vojdeme a odtiaľ ideme do obývačky, spálne, kancelárie, do miestnosti, ktorá kedysi slúžila ako archív a potom do kuchyne. A naozaj v týchto šiestých miestnostiach tí turisti môžu vidieť prierez života a diela Pavla Dobšinského od narodenia cez roky štúdia až po odkaz pre súčasnosť.
0: Fara sa nachádza v areáli, kde je 7 národných kultúrnych pamiatok. Ktoré to sú?
2: Vieme to aj vymenovať, všetkých 7?
3: Áno, áno, samozrejme. Celý ten priestor, alebo celý ten areál sa nazýva kostol s areálom a tvorí ho 7 národných kultúrnych pamiatok. Je to kostol, zvonica, pamätná fara, v ktorej máme zriadené múzeum. Potom je to ohradný múr okolo celého toho priestoru, okolo kostola. Vstupné kryté schodisko, potom je to hrob Jonatána Dobroslava Čipku a hrob s náhrobkom Pavla Dobšinského.
2: Ja som sa ešte chcela spýtať, pani Gabčanová, musíte upratovať v tom múzeu? Ako raz za čas tam treba povysávať, poutírať prach?
3: Áno, samozrejme.
2: A koho je to práca, vaša alebo vášho manžela?
1: Aj naša, ale máme okolo seba samozrejme dobrých ľudí, ktorí nám pomôžu. Sú to drienčanské bosorky.
2: Drienčanské bosorky, to tiež nie je rozprávkovo.
1: Taká skupinka mladých krásnych žien, ktoré nám chodia pomáhať a takisto aj klub dôchodcov Drienčany, alebo každá jedna ochotná šikovná ruka je samozrejme vítaná.
0: A sám Pavol Dobšinský je určite veľmi inšpirujúca osobnosť, čo sa týka pracovitosti, predpokladám pre vás.
1: To určite, pretože Pavel Dobšinský ten sa nezastavil nikdy, hlavne keď prišiel do Drienčanu v roku 1861, tak jeho keď teda vyhotili z Banskej Štiavnice, ak to môžeme tak nazvať, tak mu doživotne odňali štátny plat. Čiže bez toho, aby sa trošku hýbal, by sa v Drienčanoch neuživil. V chudobných Drienčanoch vieme, že sa staral aj niekoľko sirôt z Drienčan, ale mal rád celkovo robotu okolo domu, mal vyštudovanú aj botaniku, teda štepil ovocné stromy, choval včely a keď mu zomrela prvá manželka Paulína, tak Drienčanci hovoria, že viacej ho našli naozaj v prírode, v zelení, kde sa chodil naozaj ukľudniť, upokojiť. Radšej bol v prírode ako zatvorený medzi štyrmi stenami.
2: Už sme počuli, že teda v Drienčanoch žijú drienčanské bosorky, ale tá Ježibaba, ktorú som spomínala v úvode nášho predpoludnejšieho vysielania, teda teraz po 10. hodine, tá Ježibaba naozaj v Drienčanoch je. A teraz sa pozerám na vás.

0: Že či prezradíte, kde ju môžu na vlastné oči vidieť turisti?
1: Hneď, dá sa povedať, pri vstupe do dedinky Drienčany je to autobusová zastávka.
0: Naozaj, podopiera strechu vlastne. Áno, ja som si to pozerala na internete a na tej streche ešte dokonca sedí taká ježibabovská mačka.
2: Áno. Na komíne sedí.
0: Na komíne.
2: Kocúr alebo mačka, to je jedno, ale proste ktokoľvek, kto čaká na autobus, aj teraz vlastne tá zastávka bola v súťaži medzi najkrajšími zastávkami Slovenska, tak môžete prísť kľudne čakať na autobus a tá ježibaba bude verne čakať s vami.
3: Čo hovoria dobré jazyky o Pavlovi Dobšinskom? Aký to bol človek a možno, že aké chyby mu ľudia vyčítali?
1: O Dobšinskom sa rozpráva, že bol veľmi dobrým kazateľom, ale že bol takým mizerným spevákom. Takže ten spev mu veľmi nešiel, ale čo sa týka toho hovoreného slova a kontaktu s ľuďmi, tak to bol taký chválený a samozrejme bol veľmi húževnatý v tej svojej práci, aj keď ho postihlo viacej takých smutných udalostí v rodine. On nezaháľal a proste išiel, bol taký dravý. Dnes by sme možno povedali, že workoholik.
0: Ak chcete vedieť o Pavlovi Dobšinskom viac, nech sa páči do Múzea slovenskej rozprávky v Drienčanoch. Treba sa najprv ohlásiť, ale manželia Gabčanovci vám porozprávajú z celej duše a vidno, že to robia s vášňou, takže to bude aj vášnivé rozprávanie. Vysielame naživo.

0: Pekný deň, pozdravujeme všetkých poslucháčov, poslucháčky Rádia Regina Stred. Dnes vysielame naživo, nie sme v štúdiu, zavretí medzi štyrmi stenami. Sme von v prírode, pri vodnej nádrži, Teplý vrch v okrese Rimavská Sobota. Tak dnes tu nie je taký, samozrejme, už prázdny novoletný ruch, pretože to počasie predsa len sa trošku zjesenilo, takže máme aj nižšie teploty, včera tu popršalo, mraky máme nad sebou, aj keď pred chvíľkou som mala dojem, že sa ich snaží preraziť slnko. Ale predsa len niečo letné sa tu deje, letno-vodné, ale o tom už viac je Janka Grajciarová, ktorá sa vybrala úplne až k vodnej hladine.
1: Áno, ako na zavolanie, ako presne k nám priplávali na kanoe dvaja mladí ľudia, Juraj a Gabika, tak možno aj trošku romantiky môžeme povedať, že na kanoe, lebo že vždy je to také, že keď sa človek vezie na lodi na takejto krásnej čistej hladine, tak určite je to veľmi príjemné. No, ale Juraj mi prezradil, že vy ste vlastne z Liptova a vašou domovskou nádržou je Liptovská Mara. Keby ste to tak porovnali, Liptovskú Maru a Teplý vrch?
2: Tak dobrý deň. V podstate Liptovská Mara je o mnoho väčšia. Tuná je zase menšia nádrž v porovnaní, ale je tu teplejšia voda, čo je veľká výhoda. Dá sa tu kúpať dlhšiu dobu.
1: Je tu aj veľký kľud oproti Liptovskej Mare. Predpokladám, že to je také turistickejšie centrum. A hovoríte, že teraz je tu o meter a pol menej vody, takže tá loďka občas aj narazí niekde tak na breh, pri brehu?
2: Momentálne nie, lebo máme kanojku, ktorá vie preplávať aj vo veľmi plitkej vode, ale tu na Teplom vrchu nie sú povolené motorové člny, takže je tu o mnoho kľudnejšie v porovnaní s Liptovskou Marou. Ale v tomto období aj na Liptovskej Mare je menej vody ako po minulé obdobie. Momentálne asi 6,5 metra od maximálnej hladiny.
1: Čo najkrajšie ste tu už zažili?
2: Čo najkrajšie? Prírodu, pokoj a dobrých ľudí.
1: Gabika, vy ste sa plavili prvýkrát na Teplom vrchu, tak pravdepodobne poznáte tiež aj Liptovskú Maru, ale čo vás tu zaujalo z vášho pohľadu?
3: Menej ľudí, keď je už po sezóne.
1: A vy ste sem prišli s takou rybárskou partiou, tak im asi držíte palce, že aby mali dobrú udicu, zlatú rybku možno chytili.
3: Áno, aby sa podarili chytiť nejaké ryby.
0: No, tak budeme sa rozprávať ešte o tom, samozrejme, čo sa dá na vodnej hladine Teplého vrchu robiť. Dozviete sa tiež, kde si môžete vyraziť denár, kde uvidíte staré vápenné pece a čo všetko možno robiť na takom pedalboarde.
4: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.

0: Pekný deň, vysielame naživo z vodnej nádrže, no z vodnej nádrže nie, ale z brehov vodnej nádrže Teplý vrch a teraz máme pri mikrofóne predsedničku mikroregiónu Teplý vrch Janku Janšovú. Pekný deň prajeme.
1: Ďakujem, pekný deň.
2: Vitajte u nás v štúdiu na brehu Teplého vrchu. Koľko obcí patrí do mikroregiónu Teplý vrch?
1: Takže v súčasnosti patrí do mikroregiónu Teplý vrch 18 obcí.
0: Môžete nám povedať, ktorá je najmenšia?
1: Najmenšou obcou je obec Potok, ktorá má približne 26 obyvateľov.
0: 26 stálych obyvateľov?
1: Áno.
0: A najväčšia obec?
1: Najväčšia obec je Teplý vrch, ktorá bola v minulosti strediskovou obcou a preto je ešte stále takým centrom mikroregiónu Teplý vrch.
2: Sú to malé obce, ale je tu veľa dôvodov zastaviť sa, pretože naozaj tých zaujímavostí sme našli veľa.
1: Určite áno.
0: Tak napríklad v Hrušove, čo by nás mohlo zaujať, alebo teda turistov?
1: Takže v Hrušove vás upútá najmä zrekonštruovaná maketa historickej pece na pálenie vápna, ktorú nájdete v oddychovej zóne Hrušovo.
2: Čo nás môže upútať obci Chvalová, respektíve v jej okolí?
1: V obci Chvalová sa nachádza jaskyňa, ktorej sa v minulosti, teda v 15. storočí, slúžila ako tajná dielňa na falšovanie peňazí. Volala sa Stará mincovňa.
0: V jaskyni falšovali peniaze. Tak,
1: áno,
0: dobre tomu
1: áno,
0: rozumiem.
1: To boli peniaze ešte za Mateja Korvína.
2: A neviem, či sme to už spomínali, ale ja som nedávno išla popod obec Španie Pole a tam bola jedna veľmi pekná taká cyklozastávka. Vy ste rekonštruovali aj cyklozastavenia?
1: Áno, my sme robili, nie rekonštruovali, ale robili sme nové cykloprístrežky v rámci mikroregiónu. Vzniklo 8 cykloprístrežkov, ktoré majú aj takú troška infraštruktúru, hej, že majú nabíjacie stanice na smartfóny alebo na elektro nie, lebo bolo by to dosť zložité, pretože sú aj v takých častiach, kde nie je možný prístup na elektro.
0: Takže skôr treba rátať s tým, že človek si tu nabije mobil, ale nie elektrobicykel.
1: Áno,
0: tak,
1: áno,
0: na tých
1: určite.
0: Zastávočkách. Áno. A teraz otázky znovu pre Miroslava Študenca zo Slovenskej vodohospodárskej výstavby. Vlastne základná otázka, prečo Teplý vrch ako nádrž vôbec vznikla?
3: Tak Teplý vrch vznikol ako nádrž vlastne na zachytenie a sploštenie povodňovej vlny na prítoku Boh. A toto je hlavný účel a potom samozrejme ostatné účely sú rekreácia, rybolov. Využívame aj nejakú hydro, takže si robíme vlastnú elektrinu dole v malej elektrárni pod vodnou nádržou. A to je asi. A ešte samozrejme rekreácia ako kúpanie a podobne.
2: A netrčí z nej žiadna väža kostola ani žiadny komín?
3: Nie,
2: to znamená, že zatopené boli?
3: Zatopená bola prakticky balúka a polia s tým, že myslím, že jedna stavba je pri ostrove. Taký starý dom tam bol nejaký na lúke, neviem, či to bola pastiereň alebo čo, tak to tam ostalo. Ale už len základy.
0: Spomeňme aj parametre tejto nádrže. Už ste hovorili, že teda je plitká a práve preto sa tá voda rýchlo oteplí, ale teda aká je veľká? Ešte raz spomeňme aj tú hĺbku maximálnu.
3: Tak rozloha nádrže pri maximálnom stave je 104 hektárov. A hĺbka je fakt pri výpuste 10,5 metra pri výstavbe. Takže a tie brehy nie sú nejaké extra, tie sú plitké. Z každej strany sa dá pekne prísť do vody. Žiadny skok, žiadna jama.
0: Áno, ty si bola dnes pred vysielaním, Janka, aj v tej vode priamo. Takže teplá?
2: Naozaj teplejšia ako vzduch. Ale chcem sa spýtať, že keď je to všade také bezpečné, prečo tu máte bojky?
3: Bojky slúžia na vlastne označenie ochranného pásma hrádze, ktoré nám vychádza z manipulačného poriadku. Musia sa dávať a nemalo by sa za ne plávať. Ako v takýchto situáciách nie je nebezpečné tam ísť loďkou, lebo to je povolené zo stanov Rybárskeho zväzu. Ale plávať hlavne pri tých záplavách by sa tam nemalo určite. Alebo pri vyššej vode, keď potrebujeme viac vypúšťať.
0: Tak a teraz znovu oddych pri pesničke a budeme pokračovať po nej v ďalšom rozprávaní o tom, čo zaujímavého môžete v okolí Teplého vrchu vidieť.
4: Príjemná sobota s rádiom Regina Stret.

0: Jana Kiršner a voda hlboká, tak v teplom vrchu, v nádrži, pravdepodobne tá voda až taká hlboká nie je, pretože keď je teplá, tak sa prehrieva asi poriadne rýchlo, ale to je taký len taký laický názor, pretože my tu máme pri sebe aj odborníka. Pokračujeme v rozhovore s Miroslavom Študencom, vedúcim vodnej stavby Teplý vrch zo slovenského vodohospodárskeho podniku a s nami je tu aj Peter Oros, paddleboardista. No ale poďme k nádrži Teplý vrch, pretože my sa pozeráme akurát na hrádzu.
1: No, trošku z nej vidíme asi, taký začiatok mostíka. Nie? Tak teraz, pán Študenc, povedzte, zle pozeráme?
2: Nie, pozeráte veľmi dobre.
1: No a teraz otázka, po tom priehradnom múre, ak ho tak môžem tiež nazvať, môžu chodci turisti prechádzať?
2: Áno, áno, môžu. V letných mesiacoch je každé ráno, vlastne celý deň otvorená hrádza pre peších turistov, bicyklistov, aj nejaké korčule, samozrejme kolobežky.
1: A chodia, využívajú to ľudia?
2: Využívajú to hlavne miestni ľudia, ale aj rekreanti.
0: Tak môžu sa cítiť ako pri mori. Ja by som sa určite tak cítila, tohto roku som ešte nebola. Tak si to tu vychutnávam, aj to vlnobytie, aj tú štrkovú pláž a samozrejme aj pohľad na hrádzu. Dokonca je aj osvetlená, to znamená, že aj večer by sa dalo.
2: Áno, samozrejme, celú noc svietime.
1: Ja som sa zasmiala nad tým vlnobytím, lebo teraz je naozaj pokoj, vetríček ani nefúka. Pozerám sa ešte na listy stromov, naozaj sa vôbec nehýbu. Robí vám ale, alebo robilo, tohto ročné sucho problémy, pokiaľ ide o prevádzku tejto nádrže?
2: Tak pokiaľ ide o prevádzku, nie. Akurát je ten úbytok vody značný, to vidíte aj sami, vidíte na kameňoch na hrádzi, že máme o meter nižšiu hladinu, ako je plný stav. Ale akože týchto rokov je to už normálna vec.
0: Ale vždy musíte vypustiť isté množstvo vody do rieky Blh naspäť, aby teda živočichy prežili?
2: Áno, máme stanovené. Musíme púšťať nejaký ten minimálny prietok, ktorý my ešte využívame a robíme z neho elektrínu. Takže opúšťame ho cez turbínu, nepúšťame jalovú vodu preč.
0: To znamená, aj keď máte málo vody, tak turbína fachčí a funguje?
2: Turbína ide na základe toho, že spĺňa prietok minimálneho prietoku, ktorý musíme púšťať.
1: Koľko vás tu pracuje na tomto pracovisku a čo je vlastne vašou náplňou? Čo robíte celé dni?
2: Tak pracuje nás tu 10. Ja tam na starosti chlapov a podobne. Piatich mám nepretržité prevádzke, keďže sú tu deň noc. Tí sa striedajú samozrejme a máme ešte ďalších troch, ktorí sú denní. A tí majú na starosti údržbu, kosenie, aby to vyzeralo samozrejme. A údržbárske práce. A tých piatich, čo mám, tak tí majú na starosti každodennú obhliadku okolo nádrže, merania priesakov v nádrži, stav hladiny, stav počasia a podobne.
1: Už vieme, že ste rybár, ale aj pán Oros, ktorého už teda Janka privítala opäť pri mikrofóne, je rybárom. A teraz budeme ale hovoriť o tom vašom paddleboarde a v súvislosti s tým, že na tom paddleboarde sa dá robiť teda všeličo. Okrem toho, že si človek zašportuje, že tam stojí a pádluje, alebo vesluje, vlastne pádluje?
3: Pádluje.
1: Tak. No tak čo všetko robíte vy napríklad na tom paddleboarde?
3: Tak samozrejme hlavné je to pádlovanie, teda to rekreačné pádlovanie, potom je to športové pádlovanie, čiže snažíme sa pre našich členov športového klubu im nejako vysvetliť, trénovať a zdokonalovať ich. No a potom sú to všelijaké také hobby veci. Ja napríklad veľmi rád na tom chytám ryby, obzvlášť na tom veľkom megaborde. Slúžilo to už aj na prenos veľkých bremien a tak ďalej a tak ďalej. Čiže všetko, čo sa dá na tej vode na nejakej rovnej ploche urobiť, tak na tom to robíme.
0: Mňa veľmi zaujalo aj to, že teda aj yoga sa cvičí, napríklad na paddleboardoch, sub-yoga sa to volá, ale takisto aj je to ako dobrá fyzioterapia, pretože vy ste hovorili, že dokonca aj niektorí ľudia, ktorí mali problémy zdravotné, boli zdravotne znevýhodnení, čo sa týka chrbtice, tak sa im polepšilo po kurzoch paddleboardingu.
3: Áno, mali sme takú spoluprácu pred niekoľkými rokmi, kde ľudia po rôznych úrazoch alebo rôznych zdravotných problémoch vlastne nás navštívili a v spolupráci s rehabilitačným centrom sme vlastne robili nejaké základné cviky a naozaj to prinieslo obrovské výhody, pretože tí ľudia tým, že vlastne stoja na nejakej ploche, ktorá nie je pevná, keďže vždy chodíte po zemi, ale tu sa hýbe voda, tu sa hýbe paddleboard, vaše telo chce ísť niekde inde, voda chce, aby ste išli inde. No a vlastne tým sa aktivovali všetky tie tie stabilizačné body v tele a aktivovalo sa to a tí ľudia nám potom časom vraveli, že ostali pri tom a je to pre nich výborný program.
1: Ja budem rada, keď pán Peter Oros ešte zostane pri našom mikrofóne, pretože o tom paddleboardingu a paddleboardoch je ešte čo hovoriť.
4: Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Pekný deň vám želáme od teplého vrchu od vodnej nádrže. Ja som pred chvíľkou hovorila, že ani vetríček nezavania. A teraz mám pocit, že trošku mi pofukuje do chrbta. Budeme sa rozprávať ďalej s Petrom Orosom, priekopníkom paddleboardingu nielen tu na tejto nádrži, ale dá sa povedať, že celkovo na Slovensku. Už sme spomínali zdravotné benefity toho, keď človek stojí na tej nepevnej doske, ktorá sa tak akože pohupuje na hladine. Ale vy máte skúsenosti, že to dobre robí aj ľuďom, ktorí absolvujú nejaké operácie a potom už majú rehabilitovať.
1: Áno, ako som spomínal, je to naozaj veľmi dobre, pretože je ťažko, alebo by som povedal, že v tých bežných rehabilitačných centrách je pomerne ťažko naimitovať takú situáciu, keď celé telo musí vlastne bojovať s rovnováhou. A toto je taká tá úplne ideálna forma, že si človek na to, tak nehovorím, že hneď sa postaví, ale snaží sa aspoň. No a metodicky to vieme tak usmerniť, že potom mali sme také, že naozaj po nejakých ťažkých operáciách bedrových kĺbov behom niekoľkých dní bol aspoň to, že sa na to niekto vedel postaviť, i keď trošku ťažšie, ale bol to pre neho veľké plus, takže myslím si, že určite je pravda to, že to celé telo dostane nejaký impuls a potom začne s tým nejako pracovať a naozaj to bolo viditeľné.
2: Teplý vrch, vodná hladina, vyzerá ako taká somarská lúčka, keby som to prirovnala k lyžovaniu, že keď sa teda učíme, že je vhodná na učenie sa paddleboardu, ale na akých rôznych vodných plochách sa môže teda paddleboard uplatniť? Neviem si ho napríklad predstaviť na takej divokej rieke.
1: Tak na začiatkoch sme si to ani my nevedeli veľmi predstaviť. Ešte pre nejakými 10 rokmi, keby mi to niekto povedal, tak by som tomu neveril. Dnes už je vlastne všetko zjazdené na paddleboardoch, to, čo sa robí aj na najdivších riekach. Všetky naše slovenské rieky, Bela, Dunajec, už sú bežne zjazdné, dokonca aj my sme to už absolvovali. Je to veľmi náročné, ale po nejakom takom dlhom tréningu, keď už to telo si naozaj stabilne zvykne na tú nerovnováhu, tak dá sa to.
0: No tak klobúk dole, zjazdiť na paddleboarde Belu. Ďakujem pekne.
2: A paddleboard môže byť aj doplnkovým športom. Máte skúsenosti, že ho využívajú aj športovci z iných odvetví, napríklad futbalisti?
1: S futbalistami zatiaľ nemám skúsenosť, ale ozvali sa nám lyžiari, basketbalisti. Máme stabilne spoluprácu s koučmi z volejbalových klubov, z basketbalových klubov. Hlavne teda lyžiari, tí sú z okolia Tatier, z rôznych lyžiarských klubov. Badmintonové kluby chodia k nám takisto. Všade vlastne využívajú tí koučovia tú schopnosť alebo tú možnosť nerovnováhy, kde potrebujú tú stabilitu pre toho hráča alebo pre toho zverenca. Takže my im pripravíme samozrejme vhodný nejaký tréningový plán. A keď si to tréneri žiadajú, tak ideme s nimi na vodu a cvičíme to, čo vlastne chcú od nás.
2: Napadol mi aj taký psychologický moment, že či to vytvára aj rovnováhu v živote, že či sa cítite taký lepšie koncentrovaný napríklad?
1: Tak ja by som to asi tak povedal, že ten pohyb alebo vôbec ten pobyt na tej vode, keďže z vody je všetko iné, to si všetci myslia, že keď sa pozeráme z pevniny na vodu, tak je to iný pohľad, ale z vody na pevninu je už úplne iný pohľad. No a samozrejme, tak tam kľud a pohoda, ktorá je na vode a tým, že ste tam vlastne alebo s nejakou svojou partiou alebo sami, tak to vytvára tú duševnú pohodu určite.
0: Paddleboarding je už niekoľko rokov taký boom, ale cítite, že to stále ešte trvá, že ľudia majú o to záujem?
1: Tak ten prvotný boom už trošku opadol, keďže a bolo to spôsobené tým, že na začiatku bol vlastne ten paddleboard ťažko dostupný. Dnes už ho máme vlastne všade, čo je aj dobré. Ale ľudia, z toho hľadiska, že tí ľudia sú na vode, alebo že ich je toľko, tak z toho neopadol. Skôr opadol to, že ľudia ho začali širokospektrálnejšie využívať. Čiže sa opalujú na tom, deti sa na tom hrajú. Je to už viac menej, keď si všimáme na tej našej pláži, taká bežná prax, že rodina príde a v podstate každá rodina už dnes má nejaký ten paddleboard a od nás si už potom len požičiavajú tie špeciálne veci, alebo keď chcú niečo vedieť ešte špeciálnejšie, tak vtedy.
2: Ste aj taká výborná kombinácia, pretože vy ste rybár, paddleboardista, plavec a ste aj záchranár. Už sa vám aj stalo niečo, že ste teda museli zasahovať ako záchranár?
1: Áno, niekoľko rokov sme tu robili vodnú záchrannú službu. No bolo ich veľa, tých záchran bolo veľa. Našťastie každá jedna skončila dobre, čiže na to sme trošku aj pyšní. A samozrejme, no tak počas toho leta je tu všetko. Každý sa chce zabaviť, každý si chce dopriať, dovolenkovať, čo niekedy prináša aj také neduhy. Ale myslím si, že zvládame to.
0: Tak rozprával Peter Oros, ktorý je priekopníkom paddleboardingu aj tu na Teplom vrchu, aj celkovo na Slovensku. O chvíľočku máme na rade správy a potom budeme v živom vysielaní od Teplého vrchu pokračovať. Rádio Regina Stres.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nemocnica Malacky otvorila zrekonštruované pracovisko magnetickej rezonancie. ZOO Košice si pripomína 40. sezónu. Jej bránami prešli milióny návštevníkov. Dnes bude prevažne malá oblačnosť s teplotou 13 až 23 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlubíková. Národný ústav detských chorôb v Bratislave a Univerzitná nemocnica Luisa Pastera v Košiciach bude v útorok 15. septembra poskytovať zdravotnú starostlivosť výhradne pre akútne a neodkladné prípady, tak ako počas víkendov a sviatkov, hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová.
2: V dôsledku náhleho zhoršenia zdravotného stavu, úrazu alebo iného akútneho zdravotného problému budú pacientom k dispozícii len pracoviská nemocnice poskytujúce neodkladnú zdravotnú starostlivosť. V týchto prípadoch nie je potrebné na ošetrenie čakať do nasledujúceho pracovného dňa.
1: Tohtoročná púť v Šaštíne má osobitný rozmer v súvislosti so slávnosťou 7 bolestnej Panny Márie 15. septembrom, ktorý výnimočne nebude dňom pracovného pokoja, povedal predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober.
3: Na základe dohody medzi Slovenskou republikou a Svetou stolicou výlučne na rok 2026 došlo k prerušeniu vykonávania základnej zmluvy. Veríme, že budúce roky sa tento deň opäť vráti do kalendára dní pracovného pokoja.
1: Slovensko sa v zmluve so Svetou stolicou zaviazalo, že 10 konkrétnych dní bude rešpektovať ako dni pracovného pokoja. Nachádza sa medzi nimi aj 15. september, ktorý je sviatkom 7 bolestnej Panny Márie. Nemocnica Malacky otvorila zrekonštruované pracovisko magnetickej rezonancie s novým prístrojom, ktorý s využitím umelej inteligencie skráti čas vyšetrení. Najmodernejší prístroj svojej generácie je vybavený softvérom na rekonštrukciu obrazov. Dokáže snímať pohyby pri dýchaní, vďaka čomu je možné skenovať aj pacientov, ktorých sa nedarí udržať počas celého vyšetrenia úplne v pokoji. Investícia do samotného zariadenia dosiahla 1 400 000 eur, stavebné práce približne 60 tisíc eur. Zoologická záhrada Košice si pripomína svoju 40. návštevnícku sezónu. Od roku 1986 sa zoo postupne stala vyhľadávaným turistickým cieľom pre návštevníkov nielen zo Slovenska, a jej bránami prešlo takmer 6 miliónov ľudí. V duchu tohto jubilea sa dnes koná akcia pod názvom Nájdi poklad zoo. Viac už vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu Košickej zoo Eva Malešová.
4: Zoologická záhrada Košice je svojou rozlohou tretia najväčšia v Európe. V súčasnosti sa návštevníci zoo môžu tešiť na viac ako 2000 jedincov a vyše 350 druhov. Ako jediná na Slovensku chová tulene obyčajné, tučniaky jednopáse, manuly, kamzíky vrchovské, kondury veľké, tukany veľkozobé a mnohé iné.
1: Letisko Slavnica v Ilavskom okrese dnes hostí prvý ročník Festivalu veteránov a lietadiel 2026, ktorý okrem historických vozidiel a lietadiel spojí aj vojenskú techniku a celodenný program. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe spočiatku až zamračené, ojedinele prehánky alebo dážď najmä na severe. Teplota vystúpi na 18 až 23, v Žilinskom kraji na hore Hronie a východe bude väčšinou 13 až 18 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 20, na juhovýchode do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami iba slabý vietor. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Zatiaľ na cestách západného Slovenska cestujete bez nehôd. Pozor si však dajte v Bratislave v Rači, kde sú pre vinobranie uzatvorené ulice Detvianska, a pri Vinohradoch v okolí počítajte tiež so zvýšeným pohybom chodcov. Podobná situácia je aj v Bratislave vo Vrakuni, kde sa konajú hody. Cesta 2/504 medzi Trnavou a Malženicami je pre športové podujatie uzavretá. Obídete to cez Pačince a Jaslovské Bohynice. Uzávera potrvá do 15. hodiny. Prajeme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
5: Príjemné ešte stále sobotné predpoludnie vám prajeme z teplého vrchu. Dnes vysielame naživo, vyšli sme von zo štúdia a užívame si ten čerstvý vzduch, možno trošku chladnejší, ako by sme si predstavovali, ale vlastne veď máme 12. september, takže čo by sme vlastne chceli. O chvíľu sa našich hostí ešte spýtame aj na to, ako krkajú červenobruché a žltobruché žabky a budeme hovoriť aj o Drienčanskom krase, teda o krasovom území. Dozviete sa viac o jaskyniach a iných krasových útvaroch, ktoré vidno aj na povrchu. No a na povrchu zemskom vidím, teraz sa pozerám, je úplne za mojím chrbtom, takže ju vlastne nevidím, ale ja viem, že tam je Janka Grajciarová so svojimi hostiami, alebo teda s pánmi, ktorých tu stretla.
6: Áno, ja sa hlásim z brehu teplého vrchu. No je to naozaj tak, že my jednak spoznávame okolie, že čo všetko sa tu nachádza, čo je tu zaujímavé, ale stretávame sa aj so sympatickými ľuďmi, to znamená, že spoznávame aj obyvateľov tohto regiónu. A z Rimavskej Soboty si tu každý pondelok, stredu a piatok chodia zaplávať bývalí futbalisti, a to vo veku od 60 rokov do 80, typujem asi tak. No a je to fajn, pretože muži sa tu tak povediac môžu aj porozprávať popri plávaní.
7: Áno, samozrejme. Preberáme politiku, šport, rodiny.
6: A ten futbal asi?
7: No, veď hovorím, šport, každé zápasy, liga, sobota hrá tretiu ligu, tak tretiu ligu, ligu majstrov.
6: Tak len si tu tak plávate s hlavou nad vodou, ako okolo vás možno, že ešte nejaké paddleboardistky a podobne, člnky a tak. A vy sa takto pekne porozprávate. Čo ste tu všetko krásne zažili na teplom vrchu, vo vode? Tak je to hlavne tá fyzická kondícia, ktorú tu chodíte upevňovať, alebo teda aj tie vzťahy, to spoločenstvo vaše?
8: To je naša celá...
6: Psychohygiena?
8: Nie, tak my chodíme celý rok plávať vlastne. Keď je otvorená plávárne v sobote, tak v zime hlavne chodievame tam. No a v lete sa presunieme sem, a takisto ako ste vraveli.
7: V podstate plávame od polovice júna a posledné plávanie sme mali teraz v stredu, ale teraz zistujeme, že tá voda je pomerne teplá, tak ešte uvidíme, či na druhý týždeň neprídeme zaplávať, lebo keď je chladnejšie počasie a fúka vietor, nie je to ťažšie, hej. Ale momentálne tá voda vyzerá byť výborná.
6: Tiež ľutujem, že som si nezobrala plavky. Tiež si hovorím, že bolo by to určite super. Takže budúci týždeň už opäť pôjdete na to. Ako dlho tak zvyknete plávať? Už vieme, že odkedy dokedy, a vieme, že trikrát do týždňa. No ale je to len také, že sa prebehnete, zaplávate si trošku, alebo aj dlhšie?
9: Tak približne pol hodinu, 3/4 hodinu aktívne plávame.
6: Čo je tu podľa vás pekné zažiť v okolí teplého vrchu? Čo by ste určite povedali posluchačom, že keď sem prídete, tak okrem toho, že teda si zaplávate, tak určite choďte aj tam?
9: No tak je tu rezervácia, ktorú sa oplatí navštíviť, a potom aj vnímať to prostredie. To je niečo nádherné, skutočne.
7: Keď sa pozrieť na prírodu krásnu, tak je to pastva pre oči.
6: Je to super, že tu niečo takéto máte. My napríklad pri Banskej Bystrici nemôžeme si len takto ísť parádne zaplávať ako vy. Čo vy na to?
8: No, ďakujem pekne, že nám to ako prajete, ale páči sa nám tu, a hovorím, viete, je to ideálne pre nás.
6: Všetko dobré všetkým plavcom na teplom vrchu.
5: To bola Janka Grajciarová, no a my pokračujeme po pesničke a budeme hovoriť aj o tej prírode.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Pekný deň z Rádia Regina Stred a zároveň pekný deň z Teplého vrchu, keďže dnes vysielame priamo z jeho brehu. A v tejto chvíli máme pri mikrofóne dve pracovníčky správy chránenej krajinej oblasti Cerová vrchovina, Veroniku Rízovú a Želmíru Ružičkovú.
1: Tak veľmi sa tešíme, že sa porozprávame, no ale vy samozrejme ponúkate aj školám zážitkové interaktívne aktivity, kedy deti môžu ísť s vami na prechádzku, dozvedieť sa veľa zaujímavostí.
2: Áno, my realizujeme pre školy, pre stredné školy, základné, materské školy rôzne programy environmentálnej výchovy, exkurzie, environmentálne programy pripravujeme aj pre verejnosť, pre dospelých ľudí, robíme každoročný tábor a takto sa snažíme dospelých aj deti vytiahnuť von do prírody a aby ju aj spoznávali a zažili.
0: Ešte doplním, že samozrejme my sa nenachádzame v Cerovej vrchovine, v tejto chránenej krajinej oblasti, ale tieto dámy sme si pozvali, pretože tu neďaleko je chránený areál hikoriový porast a ďalšie chránené územia a tie patria do správy práve chránenej krajinej oblasti Cerová vrchovina. Ale vy, pani Ružičková, ste nám tu doniesli nejaké pomôcky, čo si nosíte aj k školákom do triedy, keď teda s nimi nejdete do prírody, ale ste vo vnútri. Čo to tu máme?
2: Tak každý ten program sa snažíme realizovať tak zážitkovo, aby to bolo zaujímavé, hravé a používame rôzne pomôcky. Ja som doniesla na ukážku hmatové vrecúška, ktoré si deti alebo aj dospelí môžu ohmatať. Vo vnútri je vždy niečo schované a podľa hmatu zistiť, čo to je, aká prírodnina alebo aj aká iná vec.
0: No a ja už jedno to vrecúško, áno, presne, tak ponúkam Janke,
1: pridelené
0: ktorá
1: jedno.
0: Nevie, čo tam je, ani ja neviem. No, a podľa hmatu teraz zistuješ, čo je vo vnútri. Naozaj sa nepozerá dovnútra, ale tam dala len ruku, Janka.
1: Áno, no je to šiška borovice.
2: Áno.
0: Presne.
1: Presne som uhadla. Ano. Naozaj je to tak?
2: Áno, je guľatého tvaru. Zmestí sa do dlane a ten hmat to prezradí. Je to jednoduché. Skúste.
1: Je to aj taká dobrá antistresová masáž.
0: Skús ešte toto dobre, ďalšie. Ešte.
1: Aha, dobre.
0: Ešte jedno
1: vecuško. Takže neskončím s týmto úspechom. Ešte možno. Aha, toto bude nejaký iný plod. A to budú buď bukvice, alebo... Je tam aj bukvica?
2: Je to plod správne, to plod. Ale nie je to bukvica. Je to, skúste ešte zatypovať.
1: Ďalej. Je to aj taký žaluď, taký väčší?
2: Správne, takže je to prírodnina.
1: Prírodniny, ja rada prírodniny, akože spoznávam a jem prírodniny.
0: Dobre, ale šišky nejedz.
1: Potom je tu nejaký klobúčik, ale ten klobúčik, ten je krásny na palec, to vyzerá ako náprstok.
2: Takže je to plod duba cerového, sú to žalúde, čiašky sú ostité, preto nám napovie táto ostitosť čiašok, že je to z duba cerového.
1: No to som šťastná, lebo vždy som tak rozmýšľala nad tým, že Cerová vrchovina, podľa čoho je pomenovaná, takže je pomenovaná podľa cerového duba. Áno. A teraz dokonca mám aj jeho plod na svojom palci.
2: Áno, a duby cerové letné, zimné máme aj vzadu. V chránenom areáli sú tam staré, mohutné dubiska, vyše 200 ročné. Takže je to taká prírodnina typická aj tohto miesta.
0: Tak.
1: Ale ešte ten hikoriový orech by som chcela vidieť. Ale
0: no, dobre. Víš čo, tak dobre, ty môžeš tam šmátrať rukou v tých vrecuškách a ja sa zatiaľ budem rozprávať s pani Veronikou Rízovou. Vo vašom regióne žijú aj pekné žabky, kunky. Aké?
3: Konkrétne tu v Drinčanskom krase môžeme nájsť dva druhy kuniek. Kunku červenobruchú, ktorá má také charakteristické sfarbenie brúška, červené až oranžové, a kunku žltobruchú. Ona má teda jasno žlto sfarbené to brúško. Líšia sa teda jednoducho podľa akustického prejavu. Kunky červenobruché majú taký hlbší kunkavý zvuk, niečo ako kum, kum, kum. Je to také s dlhými prestávkami a taký hlbší tón. A kdežto tie žltobruché robia také frekventovanejšie zvuky. Kum, kum, kum, kum, kum. Vlastne vyšší tón a tak rýchlejšie za sebou.
1: Potom si ich viete predstaviť, či má červené brúško alebo iné brúško. A kedy treba ísť ku krásovým jazierkám, aby sme ich počuli? V ktorom období?
3: Najlepšie obdobie je prelom apríla a mája, kedy teda začína obdobie párenia a teda týmto zvukom teda sa vlákajú tie samčeky, samičky. a vtedy ich vieme nejak ráno alebo tak podvečer započuť taký koncert, takže odporúčame toto časové pásmo ranné a také večerné.
1: Už sme ale že či svedčia o tom práve tie Krasové jazierka, alebo respektíve, či žabky potvrdzujú to, že Krasové jazierka sú v dobrom stave?
3: Áno, aj to potvrdzujú. V podstate vody je tam už pomenej, postupne sa zazemňujú tieto jazierka. Z tohto dôvodu pripravujeme ich revitalizáciu cez projekt z programu Slovensko a teda v najbližšom období sa to bude realizovať.
0: Už sme spomínali, že čas nádrže, Teplý vrch je aj územím európskeho významu a teraz to ale spojíme aj s tou suchozemskou časťou a povedzme vo všeobecnosti, teda ale konkrétne o tomto území, prečo je také významné z hľadiska prírody, z hľadiska ochrany prírody?
3: Tak sú tu vzácne lesné biotopy, či už jelšiny, dubové porasty, aj bukové porasty, potom travinobylinné biotopy, pasienkové, lúčne a tak ďalej. Máme tu v okolí tokov, hlavne v blízkosti riečky Blh, vzácnu rastlinu perovník pštrosí. Jedná sa o druh páprade, ktorá dostala názov na základe výtrusného listu, ktorý sa vytvára v tomto období na konci leta. A vlastne tento výtrusný list pripomína to pštrosie pero.
0: Takže sa na to pozrieme a hneď sa nám tak zdá, že aha, táto paprať sa podobá na pštrosie pero, to je on.
3: Áno, môže byť.
1: Je veľmi super vybrať sa do prírody s odborníkom, tak to sa mi už niekoľkokrát osvedčilo. Čo by som si ešte mohla všimnúť pri náučnom chodníku okrem perovníka pštrosieho?
3: Pri náučnom chodníku môžeme nájsť extrémne vzácny druh rastliny, ktorý na Slovensku rastie iba tu v okolí Drinčan. Je to hrachor sedmohradský. Ako už jeho názov naznačuje, jeho hlavný areál rozšírenia je v Rumunsku, kde je teda hlavná časť Karpát, ale teda je to karpatský subendemit a teda je viazaný len na to pohorie Karpát.
0: Takže tu v okolí vodnej nádrže Teplý vrch je naozaj veľmi zaujímavá príroda a ako sme sa dozvedeli, aj veľmi vzácna. Dio Regina.

0: Včera ani nespal náš dnešný host, tu, ktorého máme v štúdiu, v improvizovanom štúdiu na brehu Teplého vrchu, a je to speleolog Ľudovít Gál, pretože niekto počíta ovečky pred spaním a vy počítate jaskyne. Ste prezradili, že ste počítali, koľko jaskyní je v Drienčanskom krase.
1: No, aktuálne.
0: Aktuálne.
2: Hej, lebo keď som ja odišiel už do dôchodku a už som neveľmi chodieval jaskyňarčiť, tak mladí ešte pracovali veselo, tak sa im podarilo ďalšie jaskyne proste vykopať. Tak teraz je presne 50 jaskyň na území Drienčanského krasu.
1: A to znamená, že aj dnes sa ešte dá objaviť v tomto pretechnizovanom svete niečo, kde ľudská noha ešte nevkročila?
2: Samozrejme, je to relax pre jaskyňarov, to je vášeň, oni idú a kopú a nielen v Drienčanskom krasu, ale aj ďalej, v okolí, všade, ešte furt. No proste tí mladí, ktorých sme vychovali, prakticky chodili s nami na začiatku a ja mám strašnú radosť z toho, že oni dosahujú úspechy takisto ako my.
0: Spolu s nimi znovu prežívate taký ten prvoobjaviteľský moment, keď sa to stalo vám, že ste prišli do prvej jaskyne. Kedy to bolo? Lebo ja tu čítam, že vy ste chodili do jaskyň už zhruba v 17 rokoch. Čo vás tam lákalo?
2: Tak samozrejme, prvé objavy sme mali v roku 1971. No a frontovú jaskyňu v Podbaništi sme už prvé úseky sme objavovali. No a tak nás to chytilo proste, že v 72. roku sme sa dozvedeli, že v Gombaseku je celoslovenský jaskyňarský týždeň, tak sme tam išli, že my veľkí jaskyňari, všetko. Tak tam sme robili skúšky jaskyňarské, normálne školenie a stali sme sa členmi Slovenskej speleologickej spoločnosti.
1: Tak to boli vaše začiatky. No a vráťme sa teraz k Drienčanskému krasu. Už sme spomínali, že sú tam krasové jazierka, lebo tam žijú tie žabky, kunky. Ale v krasovom území jazierka, veď tá voda cez kras steká dole, nie? A vytvára tam tie krásne jaskynné priestory. Tak jazierka?
2: Hej, dobre ste to vyšpekulovali. Je to tak. To boli najprv závrty na vápencovom podklade a potom neskôr sa zanášali íľmi, pretože nad vápencami sú íly. Íly toho morského prostredia ešte pred takými 23-25 miliónmi rokmi tu bolo more, z ktorého sa usadili sedimenty Rimavskej kotliny. A tu bola práve severná hranica tohto mora a z tých ílov proste sa to zanáša do tých závrtov a ešte aj tá spodná časť vulkanického súvrstvia, ktoré sú ešte vyššie od vápencov. Tu aj vidíme Hradište napríklad, kopec, aj toto je vulkanické, tak tá spodná časť obsahuje tiež ílové minerály, ktoré majú takúto vlastnosť, že keď sa dostanú do styku s vodou, tak sa začínajú bopnať, čiže si zväčšujú svoj objem a zapchávajú tieto krasové kanály, ktoré ste spomínali. A takto dočasne tam sa udržuje voda a samozrejme tá voda závisí od atmosférických zrážok. Keď je veľmi sucho, tak voda tam není. Ale väčšinou na jar tam býva do pár mesiacov, proste vydrží tam voda. Ja sa pamätám, v tých 70. rokoch bolo to, že takmer celý rok tam bola voda v tých jazierkách. Tak je taký unikát proste tie krasové jazierka. Odborne sa volajú okrajové krasové jazierka, pretože na okraji vápencového územia.
0: A vráťme sa ešte k Španiodolskej jaskyni. Vraj aj tam sa našla

0: zo kazecká dielňa. Je to pravda. Ja hovorím Dolska, ale to je Španio-Polska, lebo je pri Španom poli.
1: Presne tak, už asi pani starostka to už spomínala, však to je taká pekná historka, že v roku 1954 veľký slovenský archeológ Juraj Bárta z Nitry tam proste objavil falošné mince v jednej jaskyni. No a čas ide ďalej a okolo 2010, čiže nedávno, naši mladí jaskyňari objavili tiež v španiopolskej jaskyni tie isté mince a ešte k tomu aj razidlo. Čiže začali sme rozmýšľať a tie mince boli úplne tie isté z dôb kráľa Matiáša, čiže 1400-1480, či koľko. No a začali sme rozmýšľať, tak nám vyšlo, že oni museli z tej pôvodnej chvalovskej jaskyne, keď už úrady prišli na to, že tam sa nekala činnosť sa robí, tak utiec, asi 5 kilometrov ďalej je španielpolská jaskyňa a tam pokračovali v činnosti. Proste, lebo v Chvalovskej jaskyni nenašli sa tieto razidlá, ale také podobné veci, ale len v španielpolskej jaskyni a dokonca aj odtiaľ to museli nakoniec utiesť, lebo zatarasili vchod obrovským balvanom a my sme ten balvan odstránili v 78. a tam sme objavili jaskyňu.
2: Tak aj takéto zaujímavosti s kriminálnym nádychom sa dajú vyčítať, keď jaskyniari kopú v podzemí a keď sa tam pohybujú a objavujú nové priestory. Aj o tom nám porozprával speleológ Ľudovít Gál.
3: Príjemný deň s rádiom Regina Stret. Možná polia sa dá zvlášť.

0: Pekný deň, počúvate živé vysielanie priamo od vodnej nádrže Teplý vrch. Ja už počujem, ako sa Janka chichoce pri vodnej nádrži, kde má niekoho pri mikrofóne, ale len dodám ešte, že do 12. sa dozviete, ako vyzerá ruja jeleňov, danielov a muflónov, či je rovnaká alebo rozdielna. Reč bude aj o tom, na čo možno využiť vodnú nádrž Teplý vrch v zime. No ale teraz tu máme, nazvem to, začínajúcu jeseň a pri tých čeriacich sa vlnkách, ale naozaj takých maličkých vodnej nádrže, už niekoho zastihla Janka.
1: Je to tak a naozaj smejeme sa, lebo takú smejúcu návštevničku som tu stretla. Relaxujeme spolu, pretože Erika z Námestova mi prezradila, že je pani učiteľka, že má za sebou také hektické obdobie. Prvý týždeň alebo aj druhý týždeň v škole bol poriadne náročný, tak je to fajn si takto prísť oddychnúť a na Teplom vrchu ste pravdepodobne prvýkrát, predpokladám. Ako to vnímate?
2: Tak ja vás všetkých srdečne pozdravujem. Áno, bola som tu tak jemne odchytená. A v podstate je mi také, toto prostredie také blízke, lebo pripomína v podstate Orovskú prihradu. Nie je samozrejme rozlohou, ale takým tým prostredím, ktoré tu momentálne je, tak tá atmosféra je tu taká ako doma.
1: Akurát nadmorská výška, predpokladám, že je oveľa nižšia ako Orávska priehrada, pretože tá je vysoko v Námestove a tu je nadmorská výška nižšia. Čo by ste tu možno chceli spoznať, zažiť? Máte taký pozorovací víkend, že ste si tak prišli relaxovať, pozorovať?
2: To je doslova pozorovací, že žiadne aktivity, taký trošku vypnutý mozog aj hlavu, aj myšlienky a také zase naladenie sa na takú v podstate jeseň.
1: Aj dovolenkovú náladu, ešte taká instantná dovolenka. Ja tomu hovorím, že keď sa človek takto pozrie tak na hladinu, tak stačí mu sekunda a už je opäť niekde pri mori, pri vode, relaxuje, je mu super, je mu parádne. Tak si to tu užívajte.
2: Ďakujem krásne.
0: Aj my si to tu budeme užívať už len necelú polhodinku, do 12. naživo vysielame. No a keď som spomínala, že sem tam sa prediera slniečko pomedzi mraky, tak teraz napríklad sa neprediera, ja mám chuť si obliec zase tú tenku, aspoň tú tenku vetrovku. Tak áno, sme presne tak napomedzi leta a jesene a chvíľku je ako keby letne a chvíľku ako keby jesenne. A ja som zvedavá, či o jeseni náhodou nebude niečo aj v nasledujúcej pesničke.
3: Príjemná sobota s rádiom Regina Stret.
4: Za rána za rosy, tráva sa rosí, čakal som na teba,

0: cez hory teraz vykročíme na lesnícky náučný chodník Zvernica Teplý vrch. Na konci tohto chodníka nás čaká hrad Veľký Blh.
1: Neviem celkom, či na konci alebo v strede, ale presne to nám povie správca Peter Janšo z Lesov Slovenskej republiky. Takže Blh je na konci, v strede chodníka. Ako by ste to charakterizovali?
2: No skôr by som povedal, že je tak v strede, lebo náučný chodník začína pri chate Lujza a odtiaľ to pokračuje po asfaltovej ceste. Je tam 8 zastávok, medzi tým zhruba v strede je aj ten hrad Boh.
0: Takmer 3 km dlhý je tento náučný chodník. Prevýšenie pravdepodobne nebude veľké, že je to aj také na prechádzku rodiny s deťmi.
2: Je to bez problémov na prechádzku aj z rodiny, pre rodiny s deťmi. Väčšina toho chodníka, no by som povedal, tak polovica ide po asfaltovej ceste. Takže tam bez problémov aj menšie deti. Aj nám chodia tam deti aj z materských škôlok, z základných škôl, takže bez problémov. Jedine ten hrad je troška náročnejší, lebo to je strmé, je to prevýšenie okolo tých 50 metrov a strmé to je.
1: Keď sa povie hrad, no tak si predstavíme naozaj nejaký hrad, ale tento neviem, či má strechu, alebo či sú to len nejaké ruiny už?
2: Už sú to len ruiny, je tam nejaká kamenná klemba, ale na vrchu je taká rovinka a sú stade krásne výhľady na všetky strany.
0: Ste nám prezradili, že vy ste sa tu aj narodili, že ste rodák z tohto kraja. To znamená, že už ako dieťa ste tam chodili?
2: Nenarodil som sa tu, moja mama pochádza odtiaľto, ale chodil som tam už aj ako malý chlapec. So starým otcom sme tam chodili na hrad aj do zvernice.
0: Tak a zazrieme tam aj nejaké zvieratá?
2: Po zvernici? No ja tam aj bývam pod hradom a máme tam pri tom náučnom chodníku aj takú aklimatizačnú zverničku. Aj kvôli tomu je tak situovaná, aby sa tam dali pozrieť tie zvieratá. Sú tam daniele aj muflóny.
0: A už je pomaly polovica septembra, beží už ruja?
2: Jelenia ruja už je v plnom prúde. Už sa to akože rozbehlo. Jelene už ručia, no vo zvernici nie, ale tu na celom okolí už jelenia ruja beží.
1: Nemohli by sme aj teraz niečo začuť? No to by bolo úplne krásne, keby do vysielania nejaký jelen takto zaručal.
2: Teraz určite nie. Jelene väčšinou sa ozývajú ráno a potom podvečer alebo v noci.
0: Ste si nepriniesli hudobné nástroje, tak pravdepodobne
2: nebudeme. Nemám ani ten hudobný sluch nejaký, takže ani vám nezavábim toho jelenia.
1: No dobre, tak jelene. A potom pokračuje ruja ktorého toho zvieracieho druhu?
2: No súvislo to prejde do Daniele ruji. Daniele ruja má tiež svoje akože prejavy. Oni sa ozývajú takým chrapľavým hlasom, volá sa to rochanie.
1: Čiže znie to ináč ako jeleň?
2: Znie to úplne ináč. To znie ako keby ste, ako keď niekto chrápe.
1: Aha, fíha.
0: Hovoríte, že tam bývate, tak to môže byť niekedy aj náročné zaspať.
2: Aha, pre mňa nie.
1: Pre vás je to ako rajská hudba?
2: Áno, mne to akože, mňa to uspáva.
0: Tento rok je veľké sucho. Ako to vnímate vy?
2: No aj v obore je to dosť katastrofa, lebo tie políčka, čo máme, lúky, to všetko je úplne vysušené, není tam v podstate nič. Listy na stromoch sú do výšky, pokiaľ dočiahnu, je všetko zožraté. Takže už teraz v tomto období, už by som povedal, tak celé leto už prikrmujeme senom.
1: No tak ďakujem pekne. A to ste si ani asi žiadne nestihli pripraviť na zimu? Alebo máte
2: seno,
1: niečo?
2: Seno našťastie máme my pripravené dosť. Mm-hmm. Máme aj seno, aj senáž. Akože, chvala Bohu, kvalitné, lebo na jar sa nám podarilo ešte pokosiť. Takže máme my pripravené dosť.
1: No,
2: takže
1: tak
2: zima,
1: dúfajme,
2: zima bez problémov.
1: Môže prísť.
2: Môže prísť.
0: Tak. A vieme, že máte lapák, ale máte určite aj napájadla. A vo zvernici máte aj 4 jazierka a 12 studničiek. A je v nich teraz voda? Využívajú ich aj raticová zver?
2: No, našťastie voda je tam ešte všade. Je klesnutá. Aj v tých jazerách je zhruba o meter je hladina nižšie, ale všade je vody zatiaľ dostatok.
1: A my budeme s Petrom Janšom ešte pokračovať aj po pesničke.
3: Príjemné predpoludnie s rádiom Regina Stret.

0: Pekný deň, počúvate Rádio Regina Stred, dnes výnimočne z exteriéru, pretože vysielame z brehov nádrže Teplý vrch a pri mikrofóne máme stále lesníka Petra Janša z tunajšej zvernice, kde sa môžete vybrať aj vy, pretože tam majú lesnícky náučný chodník. A ešte sa vrátim k tomu, že sme hovorili, že vo zvernici máte aj jazierka. Jedno to jazierko bolo veľmi dôležité pre vašu prastarú mamu, dobre vravím?
1: Áno. Moja prastará mama, takedy, aspoň čo spomínali, tak chodila chytať pijavice lekárske a prikladala ich ľuďom. Doteraz tie pijavice tam sú. To takže sa volá to máte... dlhé jazero.
0: Áno, také zaujímavé malinké živočíchy, okrem tých muflónov, jeleňov a danielov. Mimochodom, keď som spomenula muflóny, to sme ešte nespomenuli, že ako vyzerá ich hruja. Oni tiež nejaký zvuk vydávajú?
1: Muflóny, oni nemajú zvukové prejavy. Oni sa len naháňajú, bijú sa barany medzi sebou. Čiže môžete počuť také nárazy, ako keby niekto kálal drevo.
0: No tak majú zvukové prejavy, akurát sa to nevydávajú,
1: ale nevydávajú
0: ústami.
1: Áno, ale oni zvuky nevydávajú.
2: My hovoríme o vašej zvernici, o Čiernej obore, aj tak sa volala kedysi, ale v podstate sú tu ako keby dva také chránené areály. Jedno je zvernica a jedno miesto je tam, kde teda rastie hikoriový porast, ale na obidvoch týchto miestach rastú aj ďalšie vzácne stromy.
1: Hikórie rastú takisto aj vo zvernici, aj v Čiernej obore. A je tam ešte pri chate Luze je taký park, ešte v tých časoch, čo bol založený. A tam je jedna sekvoja a potom je tam ešte veľa starých takých hrubých 300 až 500 ročných dubov.
0: No to musí byť nádhera.
2: To celá rodina by mohla objať, taký dub môžeme povedať. A má si kde turista aj oddychnúť, posadiť sa, občerstviť z vlastných zásob?
1: Máme tam na tom naučnom chodníku, máme aj tri altánky, sú tam všade lavičky, je tam aj na dvoch miestach, sú aj ohniská, takže vedia si aj opiesť, len hlavne nech dávajú pozor, v tomto období radšej nie.
0: Radšej neopekať.
1: Radšej nie,
0: a to som sa aj chcela opýtať, že ako sa k vám vlastne turisti na ten lesnícky naučný chodník dostanú, pretože vaša zvernica je predsa oplotená, zavretá. Treba sa hlásiť.
1: Treba sa hlásiť. Je moje telefónne číslo, je pred zvernicou na tabuli. Je takisto na stránke štátnych lesov. Takže keď mi zavolajú, není problém, bez problémov tam môžu ľudia ísť. Je to aj tak v takej okrajovej časti, takže aj pri tých polovačkách nám to nejako extra nevadí. A no, teraz už hlavne v tomto období od toho októbra, ako začne tá ruja, tak už je to také, že menej vhodné, ale doteraz v podstate celý rok sa to dá využívať bez nejakých obmedzení.
2: Ako často vám zvoní telefón počas dňa?
1: Dosť často.
0: Ešte šťastie, že ste si ho teraz teda vypli, lebo možno tam budete mať veľa neprijatých hovorov. No a teraz dáme priestor vlastne domácej, pretože stále sa hlásime z prostredia z areálu rekreačného zariadenia Drieňok na brehu Teplého vrchu a jeho prevádzkárkou je pani Ivana Fabová. Pekný deň prajeme aj vám.
3: Podobne aj ja.
0: No keď k vám prídu hostia a už si to užijú na pláži, alebo náhodou je trošku taký upršaný deň, tak čo im odporúčite? Kde sa môžu tu vybrať do okolia? Teda predpokladám, že ich pošlete aj do zvernice na chodník. Na
3: samozrejme, ako prvé, tak Malá Veľká obora, to sú prvé miesta, kde ich posielame, ale aj okolie Rimavskej soboty alebo Gotická cesta. Je tu veľa kostolíkov, čiže fakt si tu každý nájde to svoje, či prírodu, oddych, ja neviem, historické miesta. Je tu čo pozerať, podľa mňa.
0: Tak sme aj hovorili, že aj keď je zdanlivo, je toto región, kde nie sú veľké skupiny turistické a nie je to tu ako vo Vysokých Tatrách, nudiť sa tu človek nenudí, to je pravda.
3: Určite nie.
0: Všimla som si, že tu máte aj kurty a teraz neviem, že na aký šport a či to ľudia využívajú.
3: Využívajú hlavne počas letnej sezóny a aj keď tu máme sústredenia rôzne, čiže na rôzne športové aktivity. Nie len tenis, ale aj fotbal, alebo, ja neviem, volejbal, rôzne.
2: Na prvý pohľad by to vyzeralo, že práca snov. Pracujete v príhode, pri tenisových kurtoch, s ľuďmi, ktorí oddychujú, ktorí prišli relaxovať. Máte aj vy čas na oddych?
3: Ježiš, toho času je strašne málo, fakt. Akože rada by som, ale táto práca, vyžaduje všetok váš čas, aj voľný čas. Ale je to taká práca. Túto prácu naozaj fakt musí robiť človek srdcom.
4: A 24 hodín denne?
3: A 24 hodín denne.
4: A teraz si už trošku oddychnete po sezóne aspoň? Či ani veľmi?
3: Ani veľmi nie, lebo my fungujeme celoročne aj mimo sezóny a tieto, hlavne mimo sezóny, máme väčšinou víkendové akcie. Čiže cez týždeň pracujeme skôr taká administratíva, by som povedala, a cez víkendy už naozaj musíme ísť všetci na 100%. Je nás podstatne menej ako počas roka. Takže tam máme takéto akcie, ako napríklad aj dnes,
4: čo tu máme, veteránov,
3: ale aj, rôzne rodinné stretnutia, oslavy, svadby, sústredenia, školenia, rôzne, fakt
4: tak,
3: rôzne.
4: Teraz sa môžete nadýchnuť, vydýchnuť, trošku si odpočinúť od mikrofónu, ale ešte neodchádzajte.
5: Rádio Regina Stred.

0: Už len tak 6 alebo 5 minút chýba do 12. hodiny a už len tak kratučko bude trvať naše živé vysielanie odtiaľto od vodnej nádrže Teplý vrch. A ešte teda otázka pre prevádzkárku zariadenia, z ktorého sa vám hlásime, Ivanu Fabovú. Ako to tu vyzerá v zime?
1: Tak aj zima tu má svoje čaro. Fakt, že nie je tu ticho, nebýva tu úplne ticho, že prázdno. Chodia nám sem v zime, ak to počasie aj podmienky dovolujú, tak aj otužilci, voda sa využíva na korčuľovanie, čiže máme
0: na
1: tu...
0: korčuľovanie, čiže áno. Ono to zvykne zamrznúť, áno, keď sú mrazy.
1: Áno.
0: To je zaujímavé. Hovorili sme, že je to najteplejšia nádrž na Slovensku.
1: Áno.
0: Ale ona tak aj rýchlo vychladne potom?
1: Áno, áno. Ako rýchlo sa zohrieva, tak rýchlo aj zamrzá, zvykne zamrzať. Fakt, keď sú tie mrazivé obdobia, tak ona zamrzne a máme tu plnú vodu, ale v inej podobe.
0: V inej podobe, áno.
1: Presne tak.
0: A korčuliari sú zvyknutí, tak si tu chodia po krásnej ploche zakorčulovať. No, tak korčuliari ešte majú samozrejme čas, aby sem prišli. To si ešte dlho počkajú a dúfajme, že zima bude. Ale pozerám sa na Janku Grajciarovú, ktorá... A pozerám sa na ňu, že či...
2: Áno, som tu.
0: Či ma vidí a či má sa s kým rozprávať.
2: Áno, pretože pán Slavomír z Lučenca spolu s vnučkou Simonkou nestihli odchod veteránov, ale stihli našťastie naše vysielanie, tak to sme veľmi radi, že sú tu, že prišli. No a pán Slavomír aj so Simonkou už to majú aj tak trošku obehnuté tu, toto okolie, lebo vy ste aj cyklisti, dokonca aj vnučka je cyklistka a Slavomír je dedo na plný úväzok, ako sa pozerám na úradné hodiny na jeho tričku pondelok až piatok 17 až 17:30. No tak to len polhodinka, to nie je tak veľa. Ale poďme k tomuto regiónu. Čo by ste odporúčili návštevníkom, že čo by si tu mali pozrieť v okolí Teplého vrchu?
3: Dobrý deň. Tak ja by som povedal, že toto nie je taká oblasť, že sú tu nejaké vychýrené, že niekde plakáty ako Eiffelka napríklad, ale keď tu chodíte po okolí, tak sa hocikde zastavíte a je tu čo obzerať. Lebo napríklad je tu ten Kyatice, a tam sa dozviete, že tam je pradávne žiarovisko, ktoré siaha až na Moravu. Čiže to bolo ďaleko, ďaleko pred vlastne našimi generáciami. Že tie slovenské korene, že boli aj tu. No potom na okolí je... No Rimavská sobota je najznámejšia hlavne tým Kurincom teraz. Že tam hodne zainvestovali do toho kúpaliska. Tam sa dá s deťmi celé hodiny stráviť.
2: A cyklocesty?
3: Cyklocesty sú také, no chodím s vnučkou, tak ona len také, robíme také light, ako sa povie, že tak napríklad z Rimavskej na ten Kurinec sa dá ísť, ale z Kurinca sa dá, nikto nevie, že sa dá prejsť na Jerimovskej Janovce krížom. Tam je tiež nová cesta spravená.
2: Ďakujeme veľmi pekne za tipy. Užívajte si svoj deň tu pri nádrži Teplý vrch a my pokračujeme v našom vysielaní.
0: A pokračujeme už naozaj len rozlúčením, ale aj takou sumarizáciou. Na brehoch vodnej nádrže Teplý vrch nájdete plavcov, paddleboardistov, rybárov a tiež, ako sme počuli, pimprlíka alebo perovník. Máte tu kde vyraziť nielen na loďkách, ale tiež na bicykloch a vo vybramách. Nájdete tu múzeum rozprávky i krasové jazierka, Ovanievá, Skoburgovská minulosť. Takto to vyzerá v regióne, ktorý sme vám dnes priblížili v okolí vodnej nádrže Teplý vrch. Ak sa sem vyberiete s turistickými plánmi, prajeme vám rozprávkové zážitky a už len mená tých, ktorí dnes vysielali za technikou Marián Cibuľa, Pavel Mocný, Boris Dobiš, pri mikrofóne Janka Grajciarová a Silvia Hofmanová.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Do konca roka by mal rezort školstva s odborármi predstaviť platový automat pre všetkých zamestnancov v školstve. Vojenské konflikty na Ukrajine a Blízkom východe a ich globálne dôsledky sú hlavnými témami samitu BRICS, ktorý sa začal v Indii. Popoludní bude malá oblačnosť, na severe môžu byť prehánky, 13 až 23 stupňov. Pri počúvaní vás víta Elena Koričánska.
0: Rádiožurnál.
1: Rezort školstva chce do konca roka spolu so školskými odbormi predstaviť platový automat pre všetkých zamestnancov školstva. Podľa ministra školstva je ešte jeho úlohou presvedčiť o návrhu aj koaličných partnerov.
2: Cieľom automatu je dostať platy v školstve na úroveň, ktorá bude konkurencieschopná v porovnaní s inými profesiami, tvrdí minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD. Jeho rezort je o téme pripravený rokovať s ministerstvom financií.
3: Školstvo má absolútnu prioritu vlády. Budúcnosť Slovenska je postavené na tých deťoch, ktoré dneska chodia do školy, sú v laviciach a keď do nich zainvestujeme, nebudeme musieť riešiť o 10 rokov konsolidácie.
2: Člen výboru pre vzdelávanie Roman Michelko z SNS tvrdí, že strana platový automat podporuje.
4: Áno, v princípe sme za to. Mali by byť nejaké cieľová suma nad úrovňou vysokoškolákov, takže dneska sú pod. Veríme, že to vyjedná v rámci koaličných rokovaní o rozpočte. Ak to pôjde do parlamentu, musí to byť dohodnuté s ministrom financií.
2: Ďalšia z členov výboru pre vzdelávanie Tina Gažovičová z PS je pri otázke dohody skeptická, keďže koalícia sa podľa nej nevie dohodnúť ani na rozpočte.
5: Ani na rušení transakčnej dane, dokonca ani na tom, že ktorí ministri majú pokračovať. Príde mi z tohto pohľadu trochu populistické, že na záver volebného obdobia prichádzajú s takýmto návrhom, ktorý pokojne mohli už od začiatku volebného obdobia aplikovať.
2: Novozvolený predseda odborového zväzu pracovníkov školstva Ivan Dudáš reaguje, že dôležité je, aby sa automat premietol aj do platových taríf.
6: Čo sa týka nepriedských zamestnancov, tam bude naviazaný na minimálnu mzdu, takže nie je možné, aby zamestnanci ich tabuľky začínali hlboko pod ňou, ako je tomu teraz.
2: Návrh automatu má byť podľa memoranda predložený na rokovanie vlády najneskôr do 18. decembra tohto roka a spustený v roku 2028. Lenka Krasňanská Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: V Indii sa začal každoročný dvojdňový summit zo skupenia BRICS. Jeho hostiteľom je indický premiér Narendra Modi, ktorý na Dili v predvečer summitu rokoval so šéfom Kremľa Vladimírom Putinom aj iránskym prezidentom Masúdom Pezeškiánom. Dnes do Dili po 7 rokoch pricestoval aj čínsky prezident Xi Jinping. Podrobnosti má Katarína Ulická.
7: Skupina BRICS od roku 2009 spája rozvíjajúce sa ekonomiky a krajiny globálneho juhu, predstavuje akýsi protipol k zoskupeniu G7. Pre členské krajiny je platformou na hospodársku spoluprácu a budovanie protiváhy voči západným mocnostiam a inštitúciám. Okrem zakladajúcich členov Číny, Ruska, Indie, Brazília, Juhoafrickej republiky zahrňa aj Irán, Spojené arabské emiráty či Egypt. Odborníci však upozorňujú, že rozširovanie bloku komplikuje jeho schopnosť zaujať spoločný postoj k aktuálnym geopolitickým krízam.
1: Aké témy dominujú samitu tento rok?
7: Najmä vojna na Ukrajine a na Blízkom východe a ich globálne dôsledky. Samit je mimoriadne dôležitý pre Rusko, ktoré tak môže ukázať, že má silných partnerov mimo západného sveta. Vladimír Putin využil svoj prejav v predvečer samitu na to, aby zopakoval svoje tvrdenia, že za vojnu na Ukrajine je zodpovedná Európa. Samit je ale veľkou príležitosťou aj pre Indiu a Čínu, ktoré pracujú na zlepšení vzájomných vzťahov potom, keď ich v roku 2020 narušil ozbrojený konflikt na spoločnej hranici. Stretnutie v Najdíli využíva aj Irán na posilnenie svojej pozície v kontexte prebiehajúceho konfliktu a masívnych sankcií zo strany západných krajín.
0: Rádiožurnál Šport.
8: Na majstrovstvách Európy volejbalistov prehrali včera večer slovenskí reprezentanti v talianskej Modene s favorizovaným Slovinskom 0-3. Nahrávač Peter Barták.
9: Zápas od prvého setu nebol vôbec zlý, hrali sme odvážne, hrali sme dobre, si myslím. Veľmi dobre na útoku, pomohli sme si servisom. Potom v druhom sete prišlo Učko na servis a pritlačil, pomohli si obranou na sieti, niečo obranili v poli a už sa hralo ťažšie. Proste pomohli si servisom.
8: V ďalšom zápase našej A skupiny Česko zvíťazilo nad Gréckom 3-1. Dnes popoludní sa Česko stretne so Švédskom a večer nastúpi Taliansko proti Grécku. Na historicky prvých ultimátnych majstrovstvách sveta atlétov v Budapešti sa dnes predstaví aj naša úradujúca majsterka Európy Ema Zapletalová, ktorá sa o 18.46 minúte postaví na štart semifinálového behu na 400 metrov cez prekážky.
10: Cítim sa pred pretekmi dobre, sú to vlastne posledné dni, posledné preteky tejto sezóny, takže budem sa snažiť podať svoj najlepší výkon, nechať na dráhe všetko, čo sa dá, aby z toho bol dobrý výsledok.
8: V semifinále tenisového Grand Slamu US Open Nemec Alexander Zverev zdolal Rusa Chačanova 6-3, 7-6, 7-6 a v súboji domácich hráčov Tiafou podľahol Sheltonovi 6-4, 3-6, 3-6, 5-7. Vo večernom ženskom finále sa postavia proti sebe Bieloruska Sabalenková a Rybakinová z Kazachstanu. V 8. kole futbalovej Nike ligy sa o 18. hodine Trenčín stretne s Dunajskou Stredou, Ružomberok s Michalovcami a Banská Bystrica so Skalicou. Záhoráci po dobrom úvode sezóny aktuálne ťahajú sériu 4 zápasov bez víťazstva. Skalický kapitán Damian Bariš.
11: Záleží na nás, ako zareagujeme. Samozrejme, nič to neznamená. Je to proste nejaká šnúra, ktorá sa dá najbližším zápasom zase zlomiť a musíme sa na to nachystať, aby sme ju zlomili.
8: O 20.30 minúte Trnava privíta mužstvo Košíc. S mikrofónom za futbalom sa v Rádiu Regina vyberieme po 19. hodine.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Popoludní bude malá oblačnosť, na severe môže sprchnúť 13 až 23 stupňov. Zajtra bude polojasno, ojedinele slabé zrážky, v noci 11 až 1 stupeň, cez deň 18 až 23 stupňov a severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Marcel Hosťovecký a od mikrofónov Martin Šeďo a Elena Koričánska.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín 7 minút.
12: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
13: Nehoda v Nových Zámkoch a uzavreté tunely, poďme na cesty. V Nových Zámkoch v križovatke Krátka Výpalisko sa zrazili dve autá a premávka sa spomaľuje. Na 11. na ceste číslo 11 robia údržbu tunela Horalica a úsek je úplne uzavretý. Smerom na Česko obchádzate cez Oščadnicu a Čadcu a dokopy sa zdržíte 15 minút. Smerom na Žilinu obchádzate cez Čadcu a Krásno nad Kysucou, v tomto smere sa výrazne nezdržíte. No a na D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina Očiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Pekné hlasy.

0: pohotovosť.
1: Kýchanie, nádcha či kašeľ. Alergie už dávno nie sú len záležitosťou niekoľkých jarných týždňov. Aké alergie najčastejšie trápia deti a ako im po návrate do školy môžeme posilniť imunitu? O tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s alergologičkou doktorkou Zuzanou Podmanickou z Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici v pondelok po 21.
0: Večerné reflexie.
1: Moritz Beňovský fascinuje ľudí aj 250 rokov potom, ako sa stal kráľom Madagaskaru. Čo sa dnes ešte dá objaviť na miestach, kde žil a pôsobil? Janka Blejová sa bude rozprávať s cestovateľom a dokumentaristom Vladimírom Dudlákom a jeho manželkou Katarínou.
2: Na Madagaskar som prišiel prvýkrát v roku 2010. Účelom bol...

0: Bolo bádanie a natočenie dokumentárneho filmu o Moricovi Beňovskom, historickej osobnosti, Slovákovi šlachticovi, ktorý tam strávil viac ako 3 roky svojho života.
1: O expedíciách, cestovaní aj odkaze jednej z najvýraznejších osobností našich dejín bude reč v utorok po 21.
2: Predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
3: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
2: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
4: S Julom Viršikom nikdy nebola nuda.
5: Mal takú schopnosť osloviť masy.
2: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
6: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na Jednotke. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
7: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
8: Prečo ste príbuzná?
9: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
10: Iba sa ti pchá doriť.
7: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
11: Rádio Regina.

Rádio Regina. Radosť počúvať. Bolo 12 hodín 30 minút.

Vítajte pri počúvaní ďalšieho príbehu, ktorý vznikol na základe jedného z vašich námetov, milí poslucháči. Máme pre vás pripravené 963. pokračovanie relácie Rozhlasový bakalár.

0: Príbeh, ktorý sme spolu s Jánom Petríkom, autorom úpravy pre rozhlas, nazvali Oslava narodenín, nám poslal náš poslucháč z východného Slovenska. Začal ho takto. Raz týždenne chodím do odbornej ambulancie vyšetrovať pacientov. Vyšetrovať, ordinovať liečebné procedúry a v spolupráci s rehabilitačnými kolegyňami im poskytovať zdravotnú starostlivosť. Nebolo to ináč ani ten májový týždeň. Otvoril som dvere do budovy ambulancie. Pozerám, na konci chodby stojí vedúca a rozpráva sa s pacientom, ktorý bol asi na odchode. Zrýchlim krok, aby mi neušla, pozdravím ju, usmejem sa, myslím, že to poteší každého. Natiahol som krok a zrazu...
1: Ohoj! Pozor, pán doktor, aby ste sa nepošmykli, dláška je čerstvo umytá.
2: Už som sa, Vieročka, teda skoro. Dobré ráno vám.
1: Ja vám tiež. Nedá sa nič robiť, treba si dávať pozor, pán doktor.
2: Pri vás, Vierka, nebojte sa, vynasnažil by som sa, aj keď teda v mojom veku už.
1: No, len sa netvárte. Viete, že to nie je iba o veku.
2: V mojom veku viem si. Opatrne, Vierka, opatrne. Stáska, dobré ráno. Vyspatá do ružova.
3: A dobré ráno, tak dá sa to tak povedať, kolega? Aj keď na rozdiel od teba vstávam skôr.
2: Nestežuj sa, ordinačné hodiny si mi navrhla ty. Vstávame možno rovnako.
3: Ozaj, Beďo, aby som nezabudla. Kolegyne mi naznačili, teda aj sama registrujem, že môžeš radšej na chvíľu ku mne.
2: Čože... To registruješ, Stáska?
3: Že sa ti blížia narodeniny. Tak čo by si povedal na malé stretnutie? Posedenie v duchu pekných tradícií oddelenia. Nič veľké. Len potriasť rukou, pripiť si, trochu si odýchnuť po robote.
2: Narodeniny. Čo nepovieš? To tak letí, Stáska?
3: Letí, veru, ale neber si to tak.
2: Ako vo všetkom si mi príkladom.
3: Ale teraz vážne, Beďo. Nie, že by som ťa nútila pozývať nás, ale isto chápeš. Baby každodenne odvádzajú naozaj dobrú robotu. A nezaškodí riešiť aj iné veci ako pracovnú disciplínu a ústretovosť k pacientom. Mm-hmm. Takže, keď je príležitosť, radi by sme ti zagratulovali, no... Niekde mimo roboty.
2: Rozumiem. Posedieť si pri dobrej káve, dobrom víne a príjemnej hudbe nie je zdraviu škodlivé.
3: Chápeš to správne, kolektív to len utuží. A nechaj naše nové kolegyne vidia, že sme rady spolu. A nám starším tiež nezaškodí oprášiť občas garderobu.
2: Pre mňa to bude potešenie, keď si budem môcť s vami posedieť. Neviem, či budem dobrý hostiteľ, ale keď bude záujem aj na druhej strane, som presvedčený, že dielo sa podarí.
3: A tak počkaj, Beďo, naozaj mi nejde o to, aby si to všetko platil.
2: Rozumiem ti, Staska. A vôbec to tak neberiem. Som sám už niečo sondoval.
3: Aha.
2: Zapíš si do diára 10.6.15.00 Bowling bar na sídlisku. Môže byť?
3: Prepáč, vidím, že si už bol nachystaný a ja tu na teba tlačím.
2: Bol. Len som celkom nevedel, ako to tu chodí. Teraz môžeš pokojne vyslať správu do éteru, aby sa každý zariadil ako treba. Dôležitá je účasť s dobrou náladou.
3: Požiadavka schválená, termín 10. jún. Už teraz sa teším. Nasledujúce dni budem na kongrese, ale moja účasť je viac ako istá, takže pekný pracovný deň.
2: Jozef, čo povieš? Zabudli, alebo sa tak dlho pripravujú? Viem, o nič nejde, ale už je 14.50. Ešte, že ty si taký spoľahlivý.
4: Áno, spoľahlivý. Zavolal si mi, vysvetlil Tak som tu aj s harmonikou.
2: Paráda. Bez nej by to totiž nešlo. Len kde sú, babi?
4: Viem ja, sú to tvoje kolegyne.
2: Veď práve. Čašníka potom poprosíme, nech tie dnešné hity stiahne. Mm-hmm. Ja si hlavne dám od teba zahrať tú moju.
4: Vydrž.
2: Dobre, dobre, dobre, Jozef. Potom, keď prídu. Jaj, nejako som vysmedol. Veď už budú tri.
4: No?
2: Čo keby sme si niečo vypili, Jožko? Čo povieš?
4: Ale ja víno... Veď vieš, ak máme slivovičku, na prstku nepoviem, nie?
2: Samozrejme, že máme. Čo by to bolo za oslavu, keby sa nemyslelo aj na muzikanta?
4: Tak, na zdravie, doktor. Mnohaja, blahaja, lita.
2: Ďakaj, Jožko. Verím, že ty a tvoja harmonika dnes budete zárukou dobrej zábavy. Hmm. Teda, keď prídu. Normálne rozmýšľam, či na to Staska nezabudla, keď mala medzi tým ísť na kongres.
4: Určite nie. Staska na také záležitosti nezabúda.
2: No, dajme si ešte po jednom.
4: Obávam sa, Beďo, že už to nestihneme. Aha.
5: Pekný deň prajeme. Á, vraj sa tu niečo oslavuje. Tu ho máme, oslavenca. Ale vám to pristane, pán doktor?
1: No. Pekné popoludne, pán doktor.
3: Tak, nás už tu máš, Beďo. No tak ukáž sa, ukáž sa. Nech ťa vyobímame.
2: No, vy ste teda pekná partia, Staska. Už som sa bál, že to tu s Jozefom zabalíme. Ešte, že trval na tých 15 akademických.
3: Len? No tak pozri na nás. Mali by sme vám stáť aj za pol hodinu. Mm. I keď pozerám, smutno vám zatiaľ nebolo.
2: No, to vieš, so založenými rukami sa v takých situáciách veľmi ťažko čaká. Ale ako sa tak na vás pozerám, naozaj sa oplatilo. Ste jedna krajšia ako druhá.
5: A vidíte, pán doktor, a čudujete sa, že chvíľku meškáme, no. Vedúca, ideme hneď blahoželať, že sa prichystám.
2: Hm? Predovšetkým vitajte, dámy. A nech sa páči, posadajte si. Čašník nám hneď nalije.
4: Zostaň, pán doktor. Veruj sa hosťom, ja za ním skočím.
3: Áno, milý náš oslávenec, milý pán doktor, kolega Beďo. Dovol, aby som ti v mene celého nášho kolektívu zablahoželala k tvojmu jubileu, k tvojim narodeninám. Tešíme sa, že ťa máme hoci len jeden deň v týždni, lebo si posilou nášho pracoviska.
4: Tak.
3: Dúfame, že sa medzi nami cítiš dobre a do ďalších rokov ti želáme najmä pevné zdravie, radosť zo života aj práce. A v neposlednom rade aj spokojných pacientov. No, tak vieme, že máš rád dobré víno a príjmi teda od nás aj tento darček. Veríme, že sa ti bude páčiť a že ho využiješ už aj v dnešný deň.

0: dajte šup, šup, tortová darčekom. Aha, a kvety, môžem poprosiť čašníka o nejaké vázy, Beďo?
1: Ďakujem, Saska, môžeš. Alebo počkaj, to zariadím ja. Teda, dámy, nepočítal som s takou mohutnou oslavou. Dokonca torta. Naozaj ste milé. Hádam by som aj ja mal niečo povedať.
0: Hádam aj áno, je to predsa tvoja oslava, Beďo.
1: No, tak teda. Milá Staska, milé kolegyne, som úprimne rád, že ste prijali moje pozvanie na dnešné posedenie a chcem vám poďakovať za pozornosť, ktorej sa mi od vás dostalo. Veľmi pekne ďakujem za darček, tortu aj kvety, ale najmä za sympatiu a priazeň, ktoré pociťujem z vašej strany. Verím, že sa dnes spolu príjemne zabavíme. Dúfam, že všetci máte naliaté.
2: Áno, áno.
1: Tak, ešte raz, na zdravie.
0: Na zdravie, tak nech sa darí.
2: A čo, darček, pán doktor, nerozbalíte ho?
1: Samozrejme, Vieročka. Len čo dolejem Jožkovi. On je totiž na slivovicu, nie na víno.
2: Ja len, aby sa naň nezabudlo, aj my sme zvedavé, nie?
3: Áno.

0: Ďakujem, pán doktor. Vy sa teda neznáte, ale pary máte dosť.
1: Myslíte na tanec alebo na môj vek?
0: Na tanec? Samozrejme na tanec, pán doktor. Vek je predsa len číslo. No. Prepáčte, ale musím si na chvíľu oddychnúť. Dávno ma už nikto tak nevykrútil.
1: Na mňa sa nesťažujte. Ja som sa len snažil držať krok s vami. Ale ďakujem. A ja si rád trochu oddychnem.
2: Najbližší tanec s Beďou si zahováram ja.
1: A kto vtedy neumriem?
3: Ale tak vydrž. Narodeniny sú len raz v roku. No ale aby si nepovedal, tak Jožko,
4: áno?
3: Dajte si aj vy na chvíľu pauzu. Oslávenec si potrebuje poutierať pod z čela, kým vykrúti mňa.
1: Keby len to.
3: No ale nie, že na mňa zabudneš, Beďo.
4: Pozrieš si už konečne darček, doktor.
1: Pozriem, Jožko, pozriem. Smedný som, tak mi napadlo, že to využijem. A patrí sa rozbaliť dar, aby aj ostatní videli.
5: Áno. Pozor, pozor, dámy, pán doktor rozbaľuje darček.
0: Ale opatrne, aby sa nerozbil, nebudeme vám mať do čoho nalievať.
1: Nebojte sa, Zdenka. Chránim si ho ako oko v hlave.
5: Pozor.
6: Naozaj pekný. Ornamenty a čísla. Jasné, vygravírovaný dátum mojho narodenia a na druhej strane 60. Ale ja mám predsa 59. Trapas alebo omyl. Oboje. Čo teraz? Mám chváliť pohár alebo si pýtať naliať? Vyjadriť sa k tým čísliciam.
7: Doktor nám ako si zbledol, dámy.
1: Nie, Jozef. Mám len sucho v hrdle.
0: To tu nie je nikto, kto by pánu doktorovi nalial trochu vína? Dievčatá.
8: Keď tak červené, áno. Tomu najskôr zlepší farbu tváre.
0: Nič horšie ako prázdny pohár na stole.
3: Ale bez obav, Klárka, už sa snažím. Nenecháme ho predsa akurát v deň oslavy na suchu. No.
8: Tak, pán doktor... Na zdravie!
4: Na zdravie!
3: Na zdravie! Na zdravie.
6: Zábava v plnom prúde. Kolegyne vysmiaté, odviazané, veselé. Mám právo kaziť im to takouto záležitosťou? Ešte, že sa Jožko zase chytá harmoniky a môžem sa pridať.
1: Odzechaj, Janíčku, hore pomaličku.
6: Dohája, ani ten spev mi nejde. Nešťastné číslo na pohári. Čo si budú myslieť, keď zistia, že to nie je pravda? Nejako ich treba z toho omylu vyviesť. Lenže ako? Hádam sa, ešte naskytne situácia, v ktorej to bude priateľné.
7: Beďo, čo je? Stratil si hlas?
1: Nestratil. Len mi ako si prišlo, tak všeliako.
7: Daj, aký si zadumaný. Nebudaj z toho veku? Neboj sa, nie si prvý šesťdesiatnik na svete. Ešte nie je všetkým dňom koniec.
1: Ty, Jozef...
7: No?
1: Asi budeš mať pravdu. Ešte nás všeličo nečakané v tom živote čaká.
6: Jedlo je naozaj chutné. Každý si pochvaľuje. Že by som im to povedal teraz? Akurát. Že ani teraz netuším, ako to vezmu. Že som si z nich vystrelil? A že teraz sa priznávam? Alebo budú niekoho, kto objednával poháro, obviňovať z chyby? Nie. Najlepšie to bude vybaliť až na záver. Že asi došlo k omylu, to bude smiechu. Alebo aj trápne pokazený večer. To hája, to nemá východisko, to je hrozné. Ty, Jozef. Čo tak teraz tú moju? Biela rúža rozkvitala,
1: Keď som ja kvapil.

0: Кає-то. А й спев вам може помоць одялить момент дволежитого розгоднуття. Живрай во війні, правда? Ленце якось не хце вон потворе. Леце постав, бедьо, а повезім то. Нормально. Ніяко са то виврби. О, хвилю. Сіце сісі дозь випіл, але дако то уж лен викокцеш. Форма то асі не буде, хто ви яка, докторко. Але обсах заручення прекваби. Ведь то, але... Мусим то поведати.
1: Ну, ніяко са нам то ту випразнює, Йошко.
2: Ай, веру, не чудо, буде полноц. Ти, кторе зайтра чака служба, шли уж давнейше.
3: Так, мене сице служба нечака, хлапці, no. Але а ja sa už lúčim. Mm. Bolo to perfektné, Beďo. Ešte raz ti za všetkých ďakujem. A aj tebe, Jožko. Ty s harmonikou nikdy nesklameš. Buď si istý, Beďo, že na túto 60-ku sa bude dlho spomínať.
0: Ďakujem, Stáska. Som rád, že to vidíš tak.
3: No, ty hádam, nie?
4: Oh,
3: čo si normálny?
4: Idem sa rozlúčiť aj ja, pán doktor.
0: Á, Vierka!
4: A musím vám aj niečo povedať.
0: No, čo to je?
4: Niečo osobné, ak sa neurazíte.
0: Ja? Vierka?
4: Aby ste vedeli... Na 60-tníka vôbec, ale vôbec nevyzeráte. Ja by som vám ubrala najmenej tak...
0: No, najmenej tak?
4: Najmenej tak rok. A dobre, že som si nechala ušité nový kostým, keď to bolo na takej úrovni. Ďakujem a dovidenia.
0: Musím uznať, Vierka, máte vkus... Ani neviete, aký dobrý odhad.
5: Ja ďakujem.
4: A doktor, v stredu ráno pozor na podlahu.
2: Zdá sa, Beďo, že domov ťa odveziem ja. A sadnúť za volant nie si práve spôsobili.
0: Áno. Šoferovať sa, Jozef, necítim,
2: no.
0: Ale peši by som to ešte zvládol. Čar nespí ani v noci. Tvoja pomoc je vítaná. Vieš, čo ti musím ešte povedať, Jožko?
2: Som samé ucho, Beďo. No, sadaj.
0: Lebo ty si kamarát.
2: No áno.
0: Tak ti to musím...
2: No tak, dovnútra, Jožko.
0: Ja som dnes nemal 60-ku, ale len 59.
2: Čo?
0: No, chápeš, čo som ti vlastne povedal?
2: Že chceš byť mladší, že by to?
0: No.
2: Nech ťa to ale netrápi. Čas aj tak nezastavíš. A aj 60-ka je pekné číslo.
0: No, veď práve...
6: Jozef.
2: No?
6: Nazdar. Som rád, že ťa vidím. Potrebujem ti niečo povedať, teda... No, skôr potrebujem poradiť.
2: Ja mám radiť tebe, ty.
6: No. Pamätáš sa, čo som ti vravel, keď sme odchádzali zo Slavy?
2: No?
6: No, hovoril som ti. A je to tak. Ja som minulý týždeň naozaj oslavoval 59 a nie 60 rokov, ver mi.
2: Dajme tomu... Verím, ale... Ale čo ja s tým?
6: Niekde sa stala chyba. Omyl. A ja som ich v ňom vtedy nechal. Poraď mi, prosím ťa. Či to mám teraz kolegyňam povedať, alebo nie? Vieš, aby si nemysleli, že som ich uklamal, alebo čo?
2: Keď tak teraz nad tým rozmýšľam... A keď je to s tým výročím pravda,
6: no.
2: Podľa mňa si dobre urobil, že si to vtedy nechal tak.
6: Ty, Jozef, no? A mám to povedať teraz?
2: A na čo? Na budúci rok si to všetko môžete zopakovať ešte raz. Prečo by si nemohol mať okrúhle výročie dva razy po sebe?
6: Aha.
2: Pohár si skryl?
6: No, odložím.
2: No tak vidíš, konečne bude číslo na ňom v poriadku.
6: A šéfke?
2: V pohode, jej to vysvetlíš, ale... Ale až o rok.
6: Dobrý deň, stáska. Môžem na sekundu?
3: Dobrý, vedel. Na sekundu môžeš.
6: Len by som ťa chcel aj s celým kolektívom, samozrejme, pozvať tak ako vlani na oslavu narodenín. Znovu 16. júna o 15.00 oslávime moju 60.
3: Rozumiem, 16. Počkaj. Hovoríš 60?
6: No, počuješ dobre. 60.
3: Ty uťahuješ si zo mňa? Veď tu si oslavoval vlani.
7: Pani doktorka, prepáčte, nechcem vás rušiť, ale pacient je pripravený na zákrok.
3: Áno, idem. Tak Beďo, zatiaľ. Máme vonku ešte niekoho, sestrička?
7: Nie, pani doktorka. Posledný objednaný pacient sa ospravedlnil, že nepríde.
3: Fajn. Môžeme dokončiť dnešnú agendu. Vlastne to počká. Klára?
7: Áno.
3: Nepozorovali ste v ostatnom čase na našom kolegovi niečo zvláštne? Myslím v jeho správaní.
7: No, ani nie. Je veselý, dobrej nálady, vie sa aj zabaviť. No, akurát s tým vínom mohol byť miernejší vtedy na oslave. Vy ste si niečo všimli?
3: Uvažujem, či nie je prepracovaný.
7: Pokiaľ viem, pacienti sa nesťažovali, to by sme vedeli. Navyše, odkedy používa diktafón, v ambulancii pracuje rýchlejšie a pacienti nemusia toľko čakať. Keby bolo niečo, určite by sa to k nám donieslo.
3: Ja len, že náš kolega chce aj tohto roku oslavovať 60. No chápete to? Tie, ktoré sme oslavovali pred rokom. Tak rozumiete tomu?
7: A kedy chce oslavovať?
3: Ako vlani, 16. júna. Ale počkajte, veď my ho máme v počítači. Mm. A predčas som bol na vyšetrení, tak budeme mať záznam. Bartolomej, ošetrený pred 2 rokmi, pečeň, prijedol sa na dovolenke a narodený 10.6.1963. Teda... 60 má naozaj až teraz.
7: Je to možné? No čo tu teda nehrá?
3: No to, že my sme tí, čo to vlani poplietli. Už dostal pohári tortu so 60. No tak to je teda trapas. Môžete mi ho prosím vás zavolať.
6: Deje sa niečo, vedúca?
3: Beďo, prepáč. Prepáč. V gymnáziu som bola tretiačka a ty prvák.
6: Áno.
3: Brala som to ako rozdiel 2 rokov. Ak mám dnes 63, tak ty by si mal mať 61. Čo si bol celý rok ticho?
6: No, aby som si jeden rok ušetril. Čo povieš? Aj keď to vtedy nebolo zas také jednoduché. Čo som mal robiť, keď som vôbec netušil, kde sa stala chyba. No a to gymnázium. Šiel som naň z osmičky, keď sa zmenil systém odchodu na stredné školy. Rozdiel teda reálne 3 roky, nie 2.
3: No prosím, ucho ešte o rok mladšie. Mňa z teba porazí.
6: Napriek tomu verím, že si tú 60 so mnou rada s celým oddelením zopakuješ. Pohár už mám. Ale neboj sa. Budem sa zase tváriť prekvapene.
3: To sa teda budeš musieť, ty. Ty oslávenec.
8: Auto
4: autor námetu po roku svoj príhovor vlastne len zopakoval. To, že svojich kolegov víta na oslave 60-ky, to zdôraznil. Samozrejme, za všeobecného smiechu. No a zábava potom už len pokračovala. Z minuloročnej 60-ky bola aktuálna. A pre túto príhodu sa zrodil aj nápad oslavovať už stále 60-ku. Z vašich listov, milí poslucháči, vieme, že aj u iných narodeninové oslavy nesedeli vždy úplne s dátumom ich narodenia. Asi sa gratulanti nevedeli dočkať a tak blahoželali vopred. Jednoducho sa prepočítali, alebo mylne domnievali. Ale to spôsobilo, že naozaj bolo narodeninové prekvapenie. A nechýbala ani narodeninová zábava. A možno aj v niečom inom ste mylne usudzovali. Ale našťastie sa to potom skončilo so smiechom. Ak áno, pošlite nám svoj príbeh zo života na adresu STVR Rastislavova 13 043 07 Košice alebo bakalári@rozhlas.sk. Za všetky zásielky vopred ďakujeme. Pripíšte prosím heslo Rozhlasoví bakalári a nezabudnite uviesť svoje kontaktné údaje. Tie využijeme, ak sa váš list či mail stane námetom, podľa ktorého vznikne rozhlasový bakalársky príbeh. Vtedy vám to dáme vedieť i s dátumom jeho vysielania a potom pošleme honorár. Na stretnutie pri ďalších rozhlasových bakalároch sa teší Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 963. pokračovanie relácie Rozhlasový bakalári. Na námet poslucháča z východného Slovenska ho napísal Ján Petrík. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuková spolupráca Michal Balaš. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Robert Čudík, Beáta Dubielová, Henrieta Kecerová, Simona Kaščáková, Ján Jakab a Milan Rendoš. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 13 hodín.

0: Chudobné pozdravy.
1: Pokoj, láska, harmónia a každý deň o trochu viac otvorené srdce pre prijatie všetkého krásneho. Prajeme v tejto chvíli z Rádia Regina Stred všetkým vám, ktorí si radi vypočujete Hudobné pozdravy.

Prvý dnešný slovný a hudobný pozdrav posielame do Lieskovca a patrí vám pani Andrea Ondrejková k vašim jubilejným 50. narodeninám. Toto je znenie slovného pozdravu. Milá Aťka, vyvaruj sa rán, čo sa dlho hoja. Miluj iba tých, ktorí za to stoja. Dosiahni v živote všetko to, čo chceš a žij tak, nech nikdy nič neľutuješ. K tvojmu krásnemu životnému jubileu ti z celého srdca prajem, nech sa ti v živote dobre darí a všetky neúspechy či problémy ťa zďaleka obchádzajú. Prajem ti veľa dôvodov na úsmev, vnútorný pokoj a najmä pevné zdravie a lásku, ktorej nikdy nie je dosť. Keď si pred 50 rokmi prišla na svet, bol to pre mňa ten najkrajší deň. Hoci viem, že si rada robíš veci po svojom a nie vždy ma počúvneš, chcem, aby si vedela, že ťa nesmierne ľúbim a záleží mi na tvojom šťastí. Želám ti, aby si bola v živote spokojná, kráčala vždy s úsmevom a aby sa ti splnilo všetko, po čom tvoje srdce túži. Všetko najlepšie k narodeninám ti s láskou praje maminka s Jurajom a brat s rodinou. Ku gratulantom sa srdečne pripájajú Vierka s Milošom.

Pripíjame si s tebou na oslave a aj prostredníctvom rádia vravíme. A čo chcú povedať blízky vám k vašim 33. narodeninám, to sa dozviete v tejto chvíli vy, pán Andrej Ríz z Banskej Bystrice. Pri tvojom krásnom výročí tisnú sa slzy do očí, srdce sa láskou rozbúši, radosť nám vchádza do duší. Bosky sa snúbia s objatím a pery šepkajú dojatím. Všetko najlepšie k tvojim 33. narodeninám. Prajeme ti k sviatku radosť a úsmev na každý deň. Hlavne veľa zdravia, šťastia, dobrých priateľov a splnený aj ten najtajnejší sen. Životom šťastne prechádzaj, nech je pre teba hrou. Radosť a láska najbližších nech sú ti oporou. Šťastnú iskru nech máš v tvári a nech sa ti vždy len dobre darí. Srdečne blahoželá manželka Nikola a synček Edko, mama Andrejka a ocko Janko, sestra Vaneska s Dušom, starkovci a teta Aňa s rodinou.

Pekný hudobný darček už o chvíľu rozbalím aj pre vás, pani Emília Baranová z Rimavskej Soboty, a to pri príležitosti vašich jubilejných 50. Ale najskôr vinš od vášmu srdcu najmilších. Milka, včera to išlo, no ale až dnes to prišlo. Je tu tvoj veľký deň, všetci sa od včera tešili naň. Piplavé to veru bolo, no dnes ti budú hrať solo. Ubiehali rôčky pomaly, 10 tých napočítali. Potom prišli rôčky násť, mysleli sme si, nikto nemá na nás. Prišiel rôčik 20 a život sa začal obracať. Cať bol krásny každý rok, zostalo veľa spomienok. Avšak idú roky siať, tie tiež treba prekonať a potom už len stovku oslavovať. Mami, krásnu 50. Úprimne vôbec nechápeme, odkiaľ berieš toľko energie. Vyzerať takto, stíhať milión vecí naraz a ešte stále rozdávať dobrú náladu, to je čistý zázrak. Vek je u teba len číslo, lebo elánu máš viac než 20. Prajeme ti k tvojej jubilejnej 50. pevné zdravie, pevné nervy s nami a aby si mala v živote stále toľko iskry a radosti ako doteraz. Všetko najlepšie ti do ďalších rokov života želá syn Maťko, maminka Milka Baranová z Padaroviec, sestra Svetlana a brat Ján z Rimavskej Soboty.

Teraz prichádzame na návštevu do vášho príbytku manželia Hanka a Lacko Hollí z Liptovského Mikuláša Beníc. Srdečný pozdrav a peknú pieseň k vášmu životnému jubileu, k zlatej svadbe, máme pripravené a tak hlavne vy, pán Lacko, dobre počúvajte. Milý môj manžel, včera 11. septembra sme oslávili krásnych a neuveriteľných 50 spoločne prežitých rokov. Z celého srdca ti ďakujem za všetky roky, ďakujem za lásku, oporu, trpezlivosť aj za všetky chvíle, ktoré nás spojili. Som nesmierne vďačná za to, že sme vychovali 4 zdravé a úspešné deti. Majka, Hanku, Lacka a Martinka. A najväčšou odmenou sú pre nás naše úžasné vnúčatá Julka a Jakub, Nelka a Nikolka, Martinka a Matúško, Sárka a Laurinka a naše malé pravnúčatko Timejka, ktoré nám robí obrovskú radosť. Ďakujem ti za všetko, čo si pre našu rodinu urobil. Prajem nám, aby sme ešte dlhé roky kráčali životom bok po boku, v zdraví, láske a spokojnosti. Pesničku, ktorá ťa iste poteší, ti s láskou venuje manželka Hanka, ktorá ťa nadovšetko stále miluje. Krásne zlaté jubileum.

majú. Nasledujúce slová a pekná pieseň budú patriť vám, pán Jaroslav Kliment z Môlče, k vašim 55. narodeninám. Tak ako rýchlo čas letí, prichádza blahoželanie od tvojich detí. Od manželky ďalšej rodiny želáme ti krásne narodeniny. Hoď sa pod sviečkami torta ohýba, mysli na to, že s tebou nám nič nechýba. Si náš otec, anjel strážny a tiež manžel milovaný. Ďakujeme za to, že ťa máme, za to bosk na líce ti dáme. Buď šťastný a zdravý, náš Jarko milovaný.

0: Verím, že hudobný darček poteší i vašu dušu, pán Jozef Suja z Čačína. Ale najskôr úprimný vinš, ktorý ale nebude jediný. Po piesni si vypočujete aj druhý. No teraz? 70 sviec dnes svetlo dáva, každá z nich jeden príbeh rozpráva. O sile, trpezlivosti a viere, že dobro má vždy miesto v tomto svete. Nech dni, ktoré prídu, sú pokojné a jasné. Nech všetko v živote znie harmonicky a krásne. Zdravie nech ti slúži, šťastie nech ťa hreje, nech sa ti v živote ešte veľa splní a sa dobre smeje. Nech každý nový deň ti prináša pokoj, rodinné šťastie, láska a radosť nech ťa obklopujú, nech tvoj domov šťastím naplňajú. Na tvoju počesť zdvihnime čaše, oslavujme život, tvoju krásnu vášeň. Do ďalších rokov prajeme ti toľko radostí, nech je každý deň plný pohody a lásky.
1: Na čo ste ma, mamko moja? Na...

týchto dňoch oslavujú svoje krásne životné jubileum 70 rokov drahí rodičia Jozef a Zlatka Sujovci z Čačína. Nuža preto, drahí rodičia, je pre nás ťažké nájsť tie správne slová, ktorými vám dnes chceme vyjadriť svoju úctu a vďaku za všetko, čo ste pre nás v živote urobili. Ďakujeme vám za každé ráno, keď ste vstávali kvôli nám, za každú noc, keď ste sa o nás báli. Ste naším domovom, do ktorého sa vždy môžeme vrátiť, nech sme kdekoľvek. Ďakujeme aj za to, že ste s láskou prijali do vášho života našich životných partnerov, naše deti a vnúčatá. Žite ešte dlho a v dobrom zdraví a užívajte si radosti, nech váš život je dlhý a šťastný, bez obáv a starostí. Nech netrápi vás, že rok ďalší vám pripísal kalendár. Nech každý deň je lepší a krajší, čo čas už vzal. Srdečne blahoželajú a s láskou si vás objímajú synovia Jozef, Lukáš a dcéra Zuzana z rodiny.

Nasledujúci gratulačný list, ktorý je adresovaný vám, pán Joško Paciga z Dolného Badína, ukrýva v sebe tieto vrúcne slová. Milý starký, dnes ti posielame z rádia srdečný a úprimný pozdrav k tvojim krásnym a úctyhodným 87. narodeninám. Celý svoj život si bol poriadny chlap, nákladiak bol tvojím druhým domovom a Lada zase tvojou veľkou srdcovkou. A kto ťa pozná, ten dobre vie, že si bol vždy poriadny fiškus. Vedel si si zo všetkého urobiť dobrý deň, málo kedy ťa niečo zaskočilo a vždy si mal pripravenú nejakú tú svoju poznámku. Si obľúbený medzi priateľmi a celou rodinou. Tvoje príbehy, humor a spomienky zostávajú s nami. A práve za všetky tie krásne chvíle ti chceme povedať jedno veľké ďakujem. Do ďalších rokov ti želáme najmä pevné zdravie, pokoj, pohodu a čo najviac chvíľ strávených s ľuďmi, ktorí ťa majú úprimne radi. Srdečný pozdrav posiela manželka Katka, syn Dodo s Jankou a Samkom, dcéra Katka s Joškom, Paťom, Silviou, Matúšom a pravnukom Adamkom. Starký, všetko najlepšie k 87. narodeninám.

Kytičku uvitú z úprimných veršov i pekný hudobný darček v tejto chvíli odovzdávam vám, pani Mária Grnáčová z Krupiny. S červenou ružičkou prichádzame ti prijať zdravie, šťastie a lásku zaželať. Nech sú ďalšie tvoje chvíle tu na svete vždy len milé. Pekný sviatok máš, už 70 rokov život spoznávaš. Dal ti, čo ti dať mal. Niekto ťa potešil, niekto i oklamal. No pred tebou je ešte dlhá života púť, preto ti želáme, šťastná na nej buď. Nech tvoj život plinie v pokoji a láske, aby si raz mohla povedať, že žiť je niečo krásne. Prajeme ti života krásu, tak ako z ruže kvet. Prajeme ti, aby si bola šťastná a nesklamal ťa svet. Všetko najlepšie, drahá mamička, k tvojim 70. narodeninám ti prajú tvoje milované deti. Jozef, Marek, Katka a Martin. Buď ešte dlho medzi nami zdravá a šťastná. Ľúbime ťa z celého srdca.

Nech sa radosť rozhojní vo vašom príbytku, pani Mária Pekárová z Detvianskej Huty, veď pri oslave životného jubilea 60. narodenín by to inak ani nemalo byť. A nech slávnostnú atmosféru umocnia aj nasledujúce slová a po nich pekná pieseň. Čas tečie neúprosne ako voda v lesnej bystrine. Ani sme sa nenazdali, mamička naša, a tvoje 60. narodeniny slávime. Je to ako včera, keď si SPŠ Drevársku vo Zvolene skončila. Netrvalo dlho a pod srdcom svoje prvé dieťa nosila. Nelenili ste so svojím mužom ani sekundu. Po pár rokoch spoločného života šli ste bývať s tromi deťmi do novo postaveného domu. Roky plynuli a ty si pri ťažkej práci v lese svoje zdravie nechala. Napriek chorobe ti chuť do života stále ostala. Život sa s tebou vôbec nemaznal. Neraz ti prekážky do cesty životom podkladal. Nepozeraj sa už, Marienka, z piatky. Teš sa zo svojej 60. Užívaj si život, veď je krátky. Nech ti robia radosť vnúčatá a tvoje dietky. Všetko najlepšie k tvojmu životnému jubileu ti prajú vnúčatá Tadeáško, Agatka, Saška, Bibka, Matuško, Tereska, Števko a deti Jakub s manželkou Žovkou, Zuzka s manželom Joškom a Milan s manželkou Evkou.

Nech poteší nasledujúci hudobný pozdrav a po ňom ešte jeden vás, pani Mária Purgátová z Michalovej, ale pred ním ešte treba povedať toto. Milá mamina, 70 rokov dnes oslavuješ, s úsmevom a láskou životom putuješ. Nech zdravie pevné pri tebe stojí, nech sa ti šťastie na každom kroku rojí. Za všetko, čo si pre nás urobila, za lásku, ktorou si nás obdarila, za každé objatie, úsmev i radu, ďakujeme ti dnes zo srdca. Nech každý nový deň ti radosť dáva, nech ťa nikdy neopúšťa dobrá nálada. Nech ťa hreje láska celej rodiny, veď ty si srdcom našej dediny a hlavne našej rodiny. K tvojmu krásnemu životnému jubileu, k 70. narodeninám, ti z celého srdca prajeme pevné zdravie, veľa lásky, šťastia, pohody a Božieho požehnania. S láskou ti blahoželajú manžel Milan, céry Zuzka s priateľom Palinom, Radka s manželom Jozefom, vnúčatká Adrianka, Joško a Paťko posielajú starkej veľkú pusu. Máme ťa veľmi radi.

S láskou dnes blízky spolu s vami slávia vaše krásne narodeniny v poradí 70. pani Mária Purgátová z Michalovej. A takto sa vám naším prostredníctvom ešte raz prihovárajú. Život sa podobá knihe a jeho stránky sa veľmi rýchlo otvárajú. Ubehlo už 70 rokov, ako sa v jednu peknú stredu manželom Jánovi a Vierke narodilo dievčatko a dostalo krásne meno Mária. Detstvo ti ubehlo ako voda a keď nám do neba odišla maminka, prevzala si zodpovednosť a opateru za celú rodinu. Po rokoch si si vlastnú založila, ale vždy si bola a aj si ochotná poradiť a podať pomocnú ruku. Preto v tento výnimočný deň, keď oslavuješ svoj dvojitý sviatok, chceme sa pripojiť k tvojim gratulantom a popriať ti more lásky, oceán šťastia a celý vesmír zdravia, aby si sa ešte dlhé roky mohla o svoju záhradu starať a ešte veľa ponožiek naštrikovať. Tak ešte raz, milá naša Marka, ako ťa všetci voláme, nech ti dá Pán Boh svoje požehnanie a ďakujeme za to, že ťa máme. Zo srdca praje všetko len to najlepšie sestra Vierka, pre ktorú si bola druhá mama. Štefan, krstná dcéra Radka s rodinou, pripája sa sestra Janka, brat Milan s rodinou a švagriná Katka.

Perlí sa už vínko v pohári a žiarivý úsmev iste zdobí vašu tvár, pani Mária Bošeľová z Brezna. A v tejto chvíli prezradím, prečo by to malo tak byť. Milá jubilantka, pri príležitosti tvojich krásnych 70. narodenín ti zo srdca želáme všetko najlepšie, najmä pevné zdravie, veľa síl, radosti a pohody. Celý život si sa venovala deťom a školstvu. Rozdávala vedomosti, láskavosť a úsmev. Rada si spievala v mestskom zbore a svojím humorom a veselou povahou si spríjemňovala chvíle všetkým naokolo. Si obetavou mamou a babkou, ktorá s láskou opatruje svoje vnúčatá. Obdivujeme ťa aj za starostlivosť o domácnosť, výborné koláče a krásnu záhradku. V posledných rokoch statočne bojuješ s chorobou, preto ti prajeme najmä veľa zdravia, síl a ešte mnoho šťastných chvíľ v kruhu svojich najbližších. S láskou ti blahoželajú a vrúcne si ťa objímajú mama Mária, manžel Juraj, céry Ajka a Martuška s manželmi, vnúčatá Matilda a Oliver, sestra Hanka s rodinou a švagriné Ivka, Hanka a Gitka s rodinami. Chcem

všetko len to dobré a krásne prichádzajú v blahoprianí zaželať najmilší vám, pani Mária Knožková z Príbeliec, no hlavne odporúčajú vám toto. Nepozeraj sa už, mama, z piatky, teš sa z krásnej osemdesiatky. Nech krásne spomienky z mladosti sa k tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stratia. Nech tento krásny deň dá ti úsmev a radosť len. Nech každý ďalší rok dá ti vždy len šťastný krok. Nech tvoja dobrá duša stále rastie, nech ti dá Pán Boh lásku a šťastie. To a ešte o mnoho viac ti do ďalších rokov života praje manžel Štefan a deti Ľuboš a Erika s rodinami.

Nech dobrá nálada vládne u vás doma, pani Mária Mitterová z Banskej Bystrice. Už začínate spoznávať krásy tohto sveta ako 70-ročná. Nuž a tak? Milá Mária, k tvojmu krásnemu životnému jubileu a zároveň k dnešným meninám ti zo srdca prajeme veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania. 70 rokov to je príbeh celý, plný chvíľ, čo hriali, aj tých, čo zaboleli. Raz bolo slnko, inokedy mrak, veď život píše príbehy práve tak. V kuchyni si s láskou roky kraľovala, nejednu dobrotu si vždy nachystala. Život spolu priniesol chvíle všelijaké, niektoré náročné, iné zas krásne. Čo bolo ťažké, nech už čas odnesie a každý nový deň len pokoj prinesie. Nech zostane to dobré, čo nás spája, veď rodina je miesto, kam sa človek vždy vracia. Nech Pán Boh pri tebe na každom kroku stojí, nech všetky starosti láskou zhojí. Nech modlitba ti silu a pokoj vždy dá a Božia láska nech ťa životom sprevádza. Zo srdca ti k tvojmu krásnemu jubileu a meninám blahoželajú mama Mária, dcéra Denisa s vnúčkou Sofiou, sestra Marta so synom Erikom a sestra Janka s manželom a synmi.

Do kruhu našich dnešných oslávencov patríte aj vy, pani Mária Polonková z Rimavskej Soboty. Dnes v kalendári vaše meno svieti Mária. Nuž a preto? Na krídlach motýľa prilieta prianíčko, aby ti mamička drahá svietilo slniečko. Slniečko šťastia, lásky a nádeje, nech sa tvoje srdiečko vždy od radosti zasmeje. K meninám z pekného to najkrajšie a z dobrého to najlepšie. Hlavne veľa zdravia a lásky z celého srdca praje syn Jozef.

Gratuláciou i peknou piesňou chceme osláviť deň vašich 75. narodenín, pani Mária Rešutíková z Nižného Skálnika. Z rádia Regina dnes pozdrav letí, je od tvojich vnúčat, od tvojich detí. Krásnych 75 rokov máš a stále dobre vyzeráš. Nech ti zdravie slúži ako doposiaľ, nech z tvojho srdca zmizne každá bolesť, každý žiaľ. Dnes ti po vlnách rádia pesničku posielame, pretože ťa, drahá starká, veľmi radi máme. Všetko len to najlepšie do ďalších rokov života k životnému jubileu, ale aj k dnešným meninám z celého srdca prajú manžel Štefan, céry Katarína, Štefánia, Miroslava s manželmi Miroslavom, Alexandrom a Ľubomírom, vnúčatá Tymko, Samko, Aťka, Alík a Datka.

A v tejto chvíli si v pohode vychutnajte tóny peknej piesne vy, pani Mária Sujová z Detvy Krného, a vedzte, že nebude jedna, ale dve a takisto aj dve srdečné gratulácie. Toto je obsah prvej. Pekné meniny v kruhu rodiny, úsmev na tvári, radosť v srdci a pokoj v duši vám zo srdca praje Katka Sujová a veľkú pusu maminke posiela syn Peťko.

Znova sa prihováram vám, pani Mária Sujová z Detvy Krného. Za koho teraz a pri akej príležitosti? Milá Strinka, slová lásky a úcty vám aj prostredníctvom rádia vyjadriť chceme, že vás veľmi radi máme a za všetko pekne ďakujeme. Krásne narodeniny, veľa zdravia do ďalších rokov, veľa radostí a Božích milostí vám zo srdca želajú a aj k meninám všetko len to najlepšie prajú Janko, Katka, Janka a Slávka Sujovci.

vinšuje a obdarúva sa aj vo vašom príbytku pani Mária Vernárska z Polomky. Tohtoročný 25. august sa váš vek zaokrúhlil na 90 rokov. No v tejto chvíli zbystrite svoju pozornosť, pretože mám pre vás pripravené toto srdečné blahoželanie a potom peknú pieseň. Z listu čítam. Mamička drahá, starká a prastarká, k tvojmu sviatku príjmi naše želanie. Nech ti zdravie, šťastie, láska na blízku vždy zostane. Nech sa ti vždy dobre darí a maj stále úsmev v tvári. Mama drahá, k tebe nás to stále ťahá. Vetou múdrou poradíš, úsmevom nás pohľadíš. S každým stratíš slovko milé, nesťažuješ sa na ťažké chvíle. Do ďalších rokov ti želáme dobré zdravie, aby si svojím úsmevom a milým slovom vždy potešila ľudí okolo seba. Ďakujeme za roky radosti, za roky lásky a šťastia, za domov, ktorý bol vždy krásny, bez teba by bol veľmi prázdny. Za všetku lásku a starostlivosť ďakujú a Božie požehnanie pre teba vyprosujú a aj k dnešným meninám všetko len to najlepšie prajú manžel Rudolf, s ktorým si pripomínate 71 rokov spoločne prežitých v manželstve, dcéra Jana s manželom Jozefom, syn Juraj s manželkou Líviou, vnučka Mariana s pravnukom Kristiánkom a vnuk Marian s manželkou Jankou a pravnúčatami Dorotkou a Matúškom.

S radosťou v tejto chvíli oslovujem vás, pani Mariana Slováková z Filakova. Už začínate spoznávať život ako 71-ročná. Nuž a preto? Drahá mamička, pri príležitosti tvojich krásnych a úctyhodných narodenín ti z celého srdca ďakujeme za všetko, čo si pre nás počas svojho života urobila. Ďakujeme ti za lásku, starostlivosť, trpezlivosť a za všetky chvíle, keď si pri nás stála, či už bolo dobre alebo ťažko. Za každé pohľadenie, radu, úsmev a za domov, ktorý bol vždy miestom, kde sme sa mohli cítiť bezpečne. Veľmi si vážime všetko to, čo si nás naučila a sme vďační za to, že ťa máme. K tvojim 71. narodeninám ti želáme predovšetkým pevné zdravie, veľa šťastia, pokoj, radosť a ešte mnoho krásnych rokov medzi ľuďmi, ktorí ťa milujú. Toto všetko ti z celého srdca prajú manžel Ján, synovia Ján a Roman s rodinami, Marienka zo Suchej a švagrovci Spodniakovci z Lipovian.

deň tvojich vzácnych narodenín prišli sme k tebe s pozdravením. Áno, prichádzame za vami, pani Marta Košková z Lučenca, a to nie len tak. Dobre počúvajte. Kniha tvojho života sa otvára na 80. strane. Čítame v nej, že v živote si mala chvíle krásne, ale boli aj chvíle, ktoré nie každý zvládne. Ďakujeme za tvoje srdce, úsmev a čas, za to, že si vždy stála pri nás. Tvoje deti, vnúčatá i pravnúčatá, dnes pri tebe stoja a zo srdca ti želajú, nech ťa krásne dni ešte dlho sprevádzajú, nech zdravie, šťastie a láska sú stále s tebou a nech každý nový deň je pre teba odmenou. Ďakujeme ti, mami, babka, prababka milá, za všetku lásku. Sme šťastní, že ťa máme, že si stále medzi nami. K tvojmu krásnemu životnému jubileu ti srdečne blahoželajú céry Janka s Erikou, syn Janko s manželkou Dankou a dcérami s rodinami, vnúčatá Ivko s Aničkou, Zolko s Berny, Románko s Ľudskou, Patrik so Zuzkou, Paťka s Myškom, Rolko s Myškou, Emka s Mateom, pravnúčatá Alexko, Natálka, Anička, Tomáško, Nelka, Zuzka, Eliška a k blahoželaniu sa pripája švagriná Ruženka s rodinou.

Krásne a na lásku bohaté popoludnie určite prežívate vy, pán Miroslav Sudár z Tomášoviec. Dôvod je jednoduchý. Drahý manžel a ocko, dnes oslavuješ krásnych 70 rokov. 7 desaťročí plných života, lásky, radostí, starostí, úsmevov a spomienok, ktoré sme spolu vytvorili. Ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás počas svojho života urobil. Za tvoju lásku, starostlivosť, pomoc, trpezlivosť a za to, že si vždy stál pri nás, keď sme ťa potrebovali. Pre mňa si nielen milovaný manžel, ale aj človek, s ktorým som prežila najkrajšie roky svojho života. Pre nás, ocko, si vzor, opora a človek, ku ktorému sa vždy môžeme vrátiť. Prajeme ti do ďalších rokov pevné zdravie, pokoj v srdci, veľa radosti, pohody a ešte mnoho krásnych chvíľ s nami. Nech máš každý deň dôvod na úsmev. Nech ťa život ešte dlho obdarúva tým najkrajším, láskou a rodinou. Srdečne blahoželá manželka Alenka, synovia Mirko s priateľkou Marikou, Maroš s manželkou Monikou, dcéra Alena s manželom Milanom a najväčší pozdrav posielajú vnúčatá Emka, Sofinka a Minko.

otec, ty jsi najlepší. Otec,

0: 50 prežitých rokov nechávate za sebou vy, pán Radoslav Uhrin z Detvy. Taká je pravda. A pravdou je aj to, že mám pre vás pri tejto príležitosti pripravené dva slovné i dva hudobné pozdravy. Tu je prvý. Milý Radko, dnes je tvoj veľký deň. 50-ka prišla. Tak si ju poriadne uži, nech zdravie, šťastie stále pri tebe stoja, nech každý ďalší deň je plný pokoja. Od mami príjmi vrúcne objatie, od bratov úprimné blahoželanie. Nech život ti prinesie ešte mnoho krásnych chvíľ, nech máš stále dôvod usmiať sa a žiť naplno, ako si doteraz žil. Nech ťa šťastie, zdravie a dobrí ľudia životom stále sprevádzajú. To a ešte oveľa viac ti s láskou praje mama a bratia Andrej a Peter s rodinami.
1: Išiel som do krčmy.

Pekný sviatok máš, už 50 rokov život spoznávaš. To sa znova prihováram vám, pán Radoslav Uhrin z Detvy. A za koho teraz? Radko, dnes 50 rokov máš, no pre nás stále úsmev máš. Roky plynú, veď to tak má byť. Dôležité je zdravie, láska a pre koho žiť. My ti dnes z celého srdca prajeme, aby si mal vždy dôvod sa smiať. Nech každý deň má svoje malé šťastie. Nech pri tebe láska a rodina navždy v šťastí rastie. Si náš manžel, náš ocino, náš najbližší človek. Nech pred tebou je ešte krásny životný úsek. A nech sa spolu ešte veľakrát zasmejeme, lebo práve spoločné chvíle sú to najkrajšie, čo máme. K tvojim 50. narodeninám ti s láskou blahoželá a všetko len to najlepšie praje manželka Zuzana a syn Adam.

Výnimočne prežívate tieto dni vy, pani Soňa Portelekijová z Banskej Bystrice. Oslavujete svoje jubilejné 80. narodeniny. Drahá mama Sonka, k tvojmu krásnemu životnému jubileu ti posielame ten najsrdečnejší pozdrav cez rozhlasový éter. Tvoja neutíchajúca životná energia, za kou vládneš na svojej milovanej chalupe, a tvoj obdivuhodný elán sú pre nás všetkých obrovskou inšpiráciou. Rovnako si vážime tvoje športové srdce a vernosť banskobystrickým Baranom, kde ako skalná fanúšička nikdy nechýbaš. Ty skrátka nepoznáš slovo nedá sa. Asi jasným dôkazom toho, že vek je len číslo a život sa má žiť naplno, aktívne a s úsmevom. Do ďalších rokov ti zo srdca prajeme najmä pevné zdravie, jasnú myseľ, bezodnú studnicu humoru a neutíchajúcu chuť do všetkého, čo ti robí radosť. Nech sú tvoje dni kdekoľvek stále plné pohody a víťazných momentov. S láskou, vďakou a veľkým obdivom ti srdečne blahoželá celá tvoja rodina. Na zdravie.

0: Za vašu priazeň i pozornosť vám v závere dnešných hudobných pozdravov ďakujú a na zajtrajšie stretnutie o 13. hodine vás už dnes pozývajú Ivan Štrbík, Marek Rimóci a Michal Ďuriš.
1: Hudobné pozdravy.
2: Bolo 15 hodín.
3: Správy Slovenského rozhlasu.
4: Ministerstvo zahraničných vecí považuje formu prezentácie výstavy v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave za nepriateľnú. Rezort životného prostredia sa ohradzuje voči vyjadreniam SNS k odpredaju majetku, označuje ich za klamstvo. Zajtra bude polojasno a teplota 18 až 23 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Ministerstvo zahraničných vecí sa nestotožňuje s prezentáciou a zverejnenými informáciami v rámci výstavy v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave pod názvom Krymské zlato – civilizovaná Európa drancuje ruské poklady. Výstava podľa rezortu popiera základné princípy medzinárodného práva. Ako ministerstvo uvádza v písomnom vyhlásení, citujeme, verejnú propagáciu obhajujúcu odňatie územia suverénneho štátu silou v rozpore so základnými princípmi medzinárodného práva zakotveného v Charte Organizácie spojených národov a Helsinskom záverečnom akte z roku 1975 považujeme za nepriateľnú a nevhodnú. Ministerstvo životného prostredia sa ohradzuje voči vyjadreniam koaličnej SNS v súvislosti s údajným odpredajom lukratívneho štátneho majetku. Označuje ich za klamstvo. Deklaruje, že žiadny lukratívny majetok nepredáva. V stanovisku, z ktorého vyberáme, Enviroresort konštatuje, že organizácie ministerstva postupujú v súlade s výzvou vlády. Minimálna cena je určená znaleckým posudkom a ponuku môže dať každý občan Slovenska.
5: Aby sa v rámci konsolidácie verejných financií minimalizovali náklady štátu s údržbou nehnuteľností, ktoré nie sú roky využívané, predstavujú pre štát iba náklady a sú určené ako prebytočný majetok. Takýto majetok je z uvedeného titulu ponúkaný verejne. Čo je však kľúčové, žiaden majetok sa bez súhlasu vlády nedá ani odpredať.
4: Ide o reakciu na výzvu SNS smerujúcu na šéfa Enviroresortu Tomáša Tarabu, nominanta SNS, na zastavenie procesov odpredaja majetku osobitne hotela Bobrovník nad Liptovskou Marou. Indický premiér Narendra Modi na dvojdňovom samite v Nej Delhi hostí lídrov zo skupenia BRICS. Lídri rozvíjajúcich sa ekonomík sa snažia oslabiť dominantný vplyv západných krajín v oblasti geopolitiky a globálnej ekonomiky. Narendra Modi pri otvorení samitu vyzval na reformu Bezpečnostnej rady OSN. Zdôraznil, že krajiny globálneho juhu by nemali byť len pasívnymi príjemcami pravidiel, ale aj ich tvorcami.
6: Hlasovacie právomoci, vedúce pozície a politické priority vo finančných inštitúciách musia odrážať dnešnú ekonomickú realitu. Krajiny, ktoré poháňajú globálny ekonomický rast, by mali zohrávať primeranú úlohu pri vytváraní globálneho ekonomického riadenia. Posolstvo z tohto samitu je jasné. Ak zdieľame spoločnú budúcnosť, zdieľame aj právo ju formovať.
4: Prvá pomoc môže v kritickej chvíli zachrániť život. Jej základy by preto mal ovládať každý. Pri príležitosti dnešného Svetového dňa prvej pomoci prezident Slovenského Červeného kríža Jozef Köppl pripomína, že v prvých okamihoch treba vedieť rozlíšiť, či je človek v ohrození života, kedy je pomoc potrebné poskytnúť okamžite.
7: V drvivej väčšine prípadov tá pomoc je veľmi univerzálna. Nedá sa urobiť nejaká závažná chyba, ktorá by mohla tomu, komu chceme pomôcť, ublížiť. Pokiaľ vylúčime situáciu ohrozujúcu život, získavame obrovské množstvo času, kedy môžeme pomocou niečoho, čo voláme sekundárne vyšetrenie, identifikovať menej závažné poranenia, ošetriť ich a následne poskytnúť aj psychologickú prvú pomoc.
4: Na Grand Slamovom turnaji v Budapešti vypadla naša judistka Emma Fízeľová v prvom kole kategórie do 70 kg. Američanka Gerigová ju zdolala na vazári. Zajtra bude polojasno, ojedinele slabé zrážky, teplota v noci 11 až 1, cez deň 18 až 23 stupňov a severný vietor do 25 km za hodinu. Je 15 hodín 4 minúty.
8: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
9: Zelená vlna.
6: Nová nehoda na juhu Slovenska, aj na Záhorí, pripravené sú aj správy z dopravy. Na výjazde z Topoľníkov smerom na Okoč sa stala nehoda. Úsek je obojsmerne neprejazný, obchádzka vedie cez Dolný Štál a Veľký Meder a na výjazde z Osenice smerom na Sobotište pri časti Kunov sa zrazili 3 autá, premávku riadi polícia. Nehodu tiež dokumentujú na výjazde do Zvolena z diaľnice R2 pod Pustým Hradom. Zdržíte sa 5 až 10 minút a pozor si dajte aj na ceste číslo 2 za Adamovom smerom na Kuty. Osobné auto tam zrazilo lesnú zver. Pripomíname, že na D1 sú pre údržbu uzavreté tunely Žilina a Jovčiarsko. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu a na Kysuciach je pre údržbu uzavretý tunel Horelica. Smerom na Česko obchádzate cez Oščadnicu a Čacu, smerom na Žilinu, cez Čacu a Krásno nad Kysucou. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Richard Štajndl, bezpečne a plynulo.
10: 0800 900 800 Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Milí poslucháči, v septembri máme už najväčšie letné horúčavy za sebou a tešíme sa na príchod farebnej jesene, na prechádzky po parkoch či na výlety do lesov, ale máme radosť aj z plodov, z ovocia, ktoré toto ročné obdobie prináša. V mnohých krajoch Slovenska je to aj hrozno, ktoré radi jeme len tak, po bobuliach, ale máme ho radi aj ako prastarý nápoj, ktorý vznikne vykvasením hroznovej šťavy. A pretože víno je nápoj kultúrny, radi chodíme aj na oberačkové slávnosti a verím, že vás potešíme, keď dnes vďaka archívnym nahrávkam Slovenského rozhlasu navštívime vinohradníkov v dvoch oblastiach – pod Malými Karpatmi a v Honte. Pri počúvaní klenotnice ľudovej hudby vás víta Marián Minárik. Takto sa rožkami či ulikáčmi ohlásili hájnici z viacerých vinohradov na rôznych miestach Slovenska, pretože keď hrozno dozrieva, treba ho strážiť pred škorcami i pred dvojnohými nepovolanými záujemcami o sladké bobule. Tento zaujímavý signálny nástroj sa používal aj vo vajnorských vinohradoch. Hovorí Ondrej Demo.
1: Zastavíme sa na chvíľu v malokarpatskej vinohradníckej oblasti vo vajnorských vinohradoch medzi Račou a Jurom. Vajnorské vinohrady v čase dozrievania hrozna strážili v minulosti dvaja hájnici, ktorých vinohradníci na čele s Peregom, vinohradníckym richtárom, zvolili. Vyzbrojení boli poplašnou zbraňou proti škorcom, ale aj nepovolaným osobám. Okrem toho mali aj malý rožok z kravského rohu a husieho brka, na ktorom pískali určité signály. Hájnici sa signálmi dorozumievali, kto kde je, alebo ak vošiel do vinohradov cudzí človek a začal hrozno kradnúť, zazneli signály. Signály oznamovali počas oberačiek, poludnie, ukončenie práce a tak ďalej.
0: Keď sa redaktor a autor klenotnice ľudovej hudby Ondrej Demo priženil do Vajnôr, ktoré sú dnes už súčasťou Bratislavy, stal sa obyvateľom zaujímavej národopisnej a folkloristickej lokality, ktorú pred ním obdivoval aj Karol Plicka. Vajnorskému vinohradníctvu a oberačkám venoval Ondrej Demo časť klenotnice, ktorá mala premiéru v roku 1985. Účinkujú členovia miestnej folklórnej skupiny a tradičnej malej dychovky Vajnoranka, ktorú vedie Titus Pilný.
1: Folklórna skupina vo Vajnoroch si z podkladu obyčajového materiálu malokarpatskej oblasti pripravila pásmo Vinobranie, v ktorom zobrazuje príchod oberáčov v sprievode k vinohradníckému gazdovi. V čele sprievodu nesie dievka i mládenec v kroji, korunu z hrozna pekne vyzdobenú. Za nimi idú ostatní oberáči, hajnici, putnári, furmani, aj prešári. Na konci hudba.

0: Na známo sa dáva, že v obíračkách kradnúcich hrozna je zakázané. A keď sa niekto opováži a hajník ho prichycí, pokutu zaplatí a dostane dobre...
1: Po zadku!
0: No a potom môže ísť.
1: Do tanca!
0: No, muziko!

Orešianske červené vínko je široko ďaleko známe a okrem mnohých iných znalcov to mohli dosvedčiť účastníci klenotničiarskeho stretnutia, ktoré sa konalo v Smoleniciach v roku 1986. Sám mám peknú spomienku na toto podujatie a najmä na smolenické pesničky o víne a pri víne, ktoré spievali členovia folklórnej skupiny Chemolakár. Začneme klenotnicovým scénickým obrazom.

0: zdraví, mládenci!
1: Na zdraví!
0: No, Frančíš, koštuj, či je čo k čemu.
2: No, iskru má až taký fajer.
3: Trico, co ste pánli domblob? Čak sa pominete.
2: Ty, keď chceš také volačo piť, vypláchni si hubu. Pre teba tá kastrol pálenky s rezelíšom, čo tak trase asi ucrkáva.
0: Zmeska. Parádna. Základ je muškátel, no cíciť je kudébel, ale aj cinifandel.
4: Chlapci, keby ste tak pili Riesling, cajchuaní, joj, ten len tak šučka.
2: Však ani temu to sa nedá nič vytnúť. Buket má, až tak faldy robí v hube.
3: A stríčko červené nemáte?
4: Oj, oj, čo bych nemal? Portugál, ten sa tohoto roku ukázal. Jak sa patrí?
3: Dajte nám aj z toho.
4: Chlapče, to je matéria pre inače huby. Teba by roztrhalo.
0: A tohoto koľko máš?
4: 3-4 okovy.
0: Málo. Škoda. Je pod chybu.
4: Jakú?
0: Málo ponúkáš.
4: Napaží sa a natáhne ta. Čo ty na to, Frančíš?
2: Jako káže Mórez. Pil som u teba a jindze. Lepšie aj horšie. Jako prišlo. Všetkým na zdraví.
1: Na zdraví!
2: Pite a nešadujte. Čak toto výko není moje.

0: nemôžem.
1: A šťultu moju.
2: A ja ti dám tvoju, ja keby doma nebolo roboty.
3: Len čo vytáhnem paty z domu, už sú tu aj hody. Na to by ta bolo, ty starý chren. Nemáš inačej roboty?
4: Tara, nenevaj sa, daj si aj ty pohárek a dobre bude.
3: A ju si dám, susedy, popiaľvi, na zdraví.
4: Na zdravíčko.
2: A povedzte mi, mamičko, však vy víte, a ako je to s mrcha mužom na tom svete. A s mrcha mužom od mladosti do starosti, a zdaj mi to bude trvať

Na poriadnej smoleníckej zábave, okrem dobrého vínka, nemohla chýbať ani dobrá dýchovka s kapelníkom Benediktom Seričom.

Po Vajnoroch, Orešanoch a Smoleniciach navštívime ďalšiu zaujímavú vinohradnícku oblasť – Hont.

Takto si spievali pri robote vo vinici ženy v hontianskej obci Sebechleby a po práci sa aj zabavili pri harmonike. Dobrú náladu mali aj ženy, ktoré pracovali vo vinohradoch v Pukanci. A čo zatiaľ robili muži, to nám prezradí pesnička tunajšieho speváka Jozefa Šaláta.

0: Ej, sedljak som ja, e ljubim pole vjerobić. Ej, vo vjenički nje dam sa ja zahambić. A moja žena kope vo vjenici, ojaja pijen s kamarati v pivnici. A moja žena kope vo vinici, oj, a ja pije s kamarati v pivnici.
1: K dôležitým prácam pred oberačkami patrí aj príprava sudov na nové víno. Scénku o pobíjaní sudov v Pukanci si vypočujeme v podaní miestnej folklórnej skupiny.
2: Počuj, chmotre, huľáko, dať tie sudy venmo rozušeli. Čo si s nima robil?
3: Čo sa dá robiť? Víno sa míňa, nuž sudy sa rozušia. No,
2: čo ja sa... Ja len nikomu ani dáš neokoštúvať. Čo ti skúpi?
3: Veď co, ja nie taký ako ti, že keby ti ruke nedržal, že všetko rozdáš. Ale zavolám chlapcov. Chlapci, hej, sem sa. Chodí vyniesť, poplakovať, obruče pobiť a tak ďalej. Šikovne, pome, ja idem víno doniesť.
4: Ukážte im to.
5: Ty slabý,
4: aj si zaspívajme.

0: Moravě!
1: Váni si to popíjajú ešte k tomu len nahlas a my si už odpotníme
2: no, ty deti.
1: Hej, ale to nebudete, už idú ženy.
3: Remeselnícke tance často ostávali na okraji záujmu folkloristov, hoci aj taká zábava v hajlochoch, teda pri vinohradníckych búdach v Pukanci, má svoju neopakovateľnú atmosféru. Pravda, že sú to novšie tance, iné ako tie, čo poznáme z dedinských zábav roľníckeho ľudu. Ale nechýba ani dobrá muzika. Jej primášom je Zoltán Vlačuha. A pretože v Pukanci bývali dobrí hrnčiari, okrem spevu šiestich žien a 8 mužov, si vypočujeme aj veršíky z pukaneckých krčiaškov, ktoré prednáša Peter Klinko.

Dnešnú klenotnicu ľudovej hudby pre vás pripravili zodpovedná redaktorka Mirka Záhumenská a zvukový majster Miloš Krmíček. Od mikrofónu sa s vami lúči autor Marián Minárik. Do počutia.

0: V Rádiu Regina vás teraz pozývame počúvať prvú časť zábavníka Stanislava a Juraja Štepkovcov O hlavu vyšší.
1: Sú takí, čo sú od nás o hlavu vyšší. Užme sa od nich, ako nebyť pyšný. A skúsme pre seba taký recept nájsť, ako do seba zájsť a čo si nájsť a potom rásť. Dobrý deň, či večer, či čo je vlastne v tejto chvíli. Poprvý raz zaznela naša zvučka Juraja Haška Sú taký, ktorá nás bude sprevázať v 12 pokračovaniach našej relácie, ktorú sme nazvali O hlavu vyšší.
2: Vážení poslucháči, pozdravuje vás rodinná dvojica moderátorov. Za mikrofónom Juraj Štepka.
1: A ten druhý je Stanislav Štepka. Ináč, Juraj, moderátori, kedysi to boli rozprávači, potom to boli konferenciéri. Od roku 1977. sú to moderátori. Viem o tom niečo. Bol som vtedy pri tom prvom takzvanom moderátorskom rozbehu. Moderátor mal byť autorom toho, čím sa prihovára poslucháčom. No, dnes je to tuším trochu inak. Takže, pozdravujú vás sprievodcovia dnešným príbehom, ale aj tých nasledujúcich príbehov, ktoré sme doplnili archívnymi rozhlasovými ukážkami o osobách, čo boli alebo sú o hlavu vyššie od nás.
2: A ktorí sa objavili v inscenáciách Hradoškinského naivného divadla. Budeme v našom rozhlasovom seriáli spolu s otcom viesť reč o našich a svetových osobnostiach v tvorbe a na scéne RND.
1: Začneme hneď prvou takou malou úvahou. Kedy prestane byť taká či onaká osoba iba osobou, a kedy sa stáva osobnosťou?
2: Je naozaj veľký rozdiel medzi osobou a osobnosťou? Niekedy možno až priepasný.
1: Možno je na to taká celkom jednoduchá odpoveď. Stane sa to vtedy, keď sa povedzme aj jednoduchá osoba zmôže na veľký čin. Vtedy už hádam možno hovoriť nie o osobe, ale o osobnosti.
2: Ale na to, aby sa osoba zmohla na čin, na to jednoznačne potrebuje, povedzme, talent. A hádam ešte potrebuje aj šťastie. Mnohé pozitívne vlastnosti a možno aj peniaze a všeličo iné.
1: Dajme tomu. Až keď je tá dotyčená osoba skoro po každej stránke svojou nápaditosťou a tvorivosťou o hlavu vyššia nad ostatnými, možno zaregistrujeme ozajstnú osobnosť.
2: Áno, o takých budeme hovoriť. O tých, čo svojou šikovnosťou a talentom sú o hlavu vyšší od nás obyčajných.
1: A takým je aj prvý muž v našom zozname, vynálezca Slovák Štefan Banič.
2: Talent nesporne mal, ale ako sa ukázalo v jeho životnom príbehu, možno nemal v živote veľké šťastie. Nemal dosť známostí, ale ani peňazí. Tento náš rodák zo Smoleníc, vynálezca padáka a spoluobjaviteľ jaskyne Driny.
1: Štefan Banič. To bol môj a náš prvý príklad jedinečnej slovenskej osobnosti, ktorú sme v roku 1988 predstavili divákom v Radošinskom naivnom divadle v lyrickej komédii Locvet v režii Juraja Nuvotu.
2: Vynálezcu padáka Štefana Baniča vo svojej literárnej fantázii najskôr predstavuješ na javisku v rodnej obci Smolenice po jeho návrate z Ameriky ako mimoriadne nadšeného a vtipného miestneho divadelníka. Tu je naša prvá ukážka.
3: Vážení Smoleničania, milí veselí Slováci, aj vy dvaja z častej. Možno si v tejto chvíli hovoríte, čo pred vama robí váš krajan, vynálezca a zlepšovateľ Štefan Banič. Odpovedám prámo, nuž volačo tu robím. Totižto o malú chvíľu uvedem na svetlo Božie môj ďalší vynález, ktorý som ja skromne nazval divadelná hra. A tá divadelná hra má aj nadpis, cudzím slovom názov, Lot svet. Jeden nadpis a dva názvy. Lot svet. Preto všetko tak dôkladne vysvetľujem a hovorím o tom toľko, lebo tu máme dvoch z častej. Jako všetci víte, bol som v ďalekom americkom svete a jako všetci víte, nehral som tam druhé husle. A keď my všetci, čo tu čil sedíme v tomto roku 1911, nesteme hrať ve svete druhé alebo pre Kristové rany treté husle, mali by sme si ze hry zebrať ponaučený. A keď nie je ponaučený, tak aspoň malý podnet na rozmýšľaný, a to najmä tí, ktorí sú na túto činnosť, pravda, menej uspôsobení. Veď len preto to všetko som ja toto spísal a s místnymi dobrovoľníkmi na čele s hasičmi naštudoval. Prepotišený ducha a tela.
2: Nech je známe, že ja, Stefan Banič, pôvodom z Rakúsko-Uhorského cisárstva, usadený v Greenville, štát Pensylvánia, vynašiel som isté nové účelné zlepšenie padákov, o čom podávam v následujúcom podrobné vysvetlenie.
1: Takto znie prvá veta Baničovho vysvetlenia jeho patentu na americkej patentovej listine.
2: Dňa 25. augusta 1914 vydal americký patentový úrad vo Washingtone patent na padák Štefana Baniča.
1: Baničov vynález odkúpila za pár dolárov armáda Spojených štátov. Americké letectvo však padáky tohto typu z nejakého dôvodu nepoužívalo.
2: Banič sa stal čestným členom letectva Spojených štátov. Vynález mu však slávu ani bohatstvo nepriniesol. Padák vyskúšali pri zoskoku z mrakodrapu, pravdepodobne to bola budova Cairo v Washingtone, výskokom z lietadla z výšky 600 metrov.
1: No a práve ten zoskok z mrakodrapu a všeličo okolo zoskoku, to ma inšpirovalo k tomu, aby som sa o tom všetkom tak po svojom a v radošinskom náreči vyjadril. Práve v tom Baničovom batohu a zoskoku s padákom pramenila aj moja malá úvaha o všeličom, čo v živote so vzletom a pádom súvisí.
2: V tom si tuším stále aktuálny. Teda ak myslíš na naše neustále vzlety a pády.

0: Babić Ćeuko.
1: No, vidite jak vam to dobro ide.
0: Vo vas čo si je. Vo vašom vnútri je čo si...
1: No tak ja vím, tam je kapusta fazula, ale nie! Pýtajte sa, čo je na mne?
0: Nie, to nechcem vedieť, to je predsa vaše tajomstvo. To si nemôžem dovoliť.
1: Ja tu mal opýtať. Chodím jak sprostý otrčan sa Slováku. Nikto sa neopýta.
0: To je vaše tajomstvo.
1: Opýtať mal.
0: Čo?
1: Sa Vlad opýtal.
0: To je vaše tajomstvo.
1: Čo je?
0: Ja sa
1: dobre, že aj my Slováci sme volačo vynašli. Že sme není taký sprostý, jak sa to u nás hovorí. Tu v tomto batohu je padák. A už som to povedal. Jak ma to tažilo. Už ma to netaží. Padák. Svetový vynález, slečna Pola. Náš vynález. Náš. Zeskočíte ze slivky z vrchu a sa nedorazíte.
0: Nie?
1: Teda keď budete mať padák a hlavne štasty.
0: Aha.
1: Lenže slivky sú nízko, to sa nedá dobre vyskúšať, preto idem do Ameriky, tam sú vysoké domy, tam to oprobujem. Tam vylezem hore a otáhle zeskočím.
0: Áno.
1: A potom oprobujem volačo aj naopak, nie len na padání, ale aj...
0: Na lietanie.
1: Ja vím, že sa nebude o mne vedieť. Možno v jednej knižke pár rádečkov, ale bol som na svete, boli sme na svete, žili sme, prežili sme a strašne steme žiť. Bol taký človek na svete a bol to Slovák Štefan Banič. Kristev od života len toľko, aby ľudí, keď už padajú, tak padali pomalšie. Aby to mali chuť urobiť aj naopak. Nie len padať, ale aj vylete. Troška aspoň ve svojom sne nad ránom zamávať krídelkami. Raz, dva razy. Ja vím, že tento môj sen zebudí krutá pravda, ale ja ho stem mať. A s tým, aby ho mali aj druhý. Není to mnoho pre život. Ale není to ani málo. A to je všetko.

0: Pán Banič, nasnívaného toho máte dosť. Už len to všetko nejako dotiahnuť do skutočnosti.
1: No, tak mám za sebou už kopu vynálezov, patentov. Napríklad brzdu na bicykel, napravné koleso, tlmiče na rebrinák a ďalšie tri patenty, ale ty vytáhnem až tedy, keď budú na stole zmluvy.
0: Bojím sa, že v Amerike zostarnem.
1: Ale nie.
0: Tak staroby sa bojím. Nič som si na ňu nenašetrila. Ani štrikovať neviem.
1: Ani ja som tu.
0: Pán Banič, vymyslite mi dačo, čo oklame čas.
1: Čo oklame čas? Počkajte. Furt mi jedna zostáva. Asi som nemal robiť skúšku správnosti, čo? Roky sme tu nerobili skúšku správnosti a vychádzalo nám, čo sme steli. Čiže sme zase urobili skúšku správnosti a jedna, už nám len jedna zostáva. Áno, áno, to vám vymyslím. To je najmenej len, čo sa spamatám ze skoko. To hneď sa na toto
0: pustím. Dobre, už sa teším.
1: Ale slúbte mi, slečna Pola, že sa príjdete na mňa kúknúť, keď budem zeskakovať z mrakodrapa na 4. avenue.
0: Prídem. To maličké dolu na chodníku, to budem ja.
1: No a to maličké, no ja budem veličké, ale jak, no to maličké hore, to budem ja. No či budem, čo je u nás veľké alebo malé, to je len otázka uhlu pohľadu. A keby sa mi náhodu ten padák neotvoril.
0: Nebojte sa, budem to vedieť iba ja.
1: To som rád, lebo by som bol nerád, aby po smolenicách chodili blbé reči. Posmívať sa, to ide ľahko. Aha, Banič, to je ten, čo sa mu neotvoril padák. To je ľahké, ale mať myšlenku a tú myšlenku aj uskutečniť, to už je taše. To nedokáže bárjaký chruno. To dokáže len volato. Len taký, čo si pre život zvolil tú tašú cestu. A ja vám to prezradím, slečná Pola. Ja som si pre život nezvolil ľahšiu cestu.

0: No vidíš, ani sme sa nenazdali a okrem Banča je už v našom rozprávaní aj iná, dokonca svetovo známa slovensko-americká osobnosť, slávna americká filmová herečka z obdobia nemého filmu Pola Negri.
1: Pola Negri, čiastočne teda, tak Pola je Pola, aj slovenského pôvodu, pôvodným menom Apolónia Chalupcová. Jej otec, Juraj Chalupec, pochádzal zo slovenskej dediny Nesluša a živil sa drotárstvom. Oženil sa v Poľsku a mal dve céry.
0: Pola Negri sa narodila 3. januára 1896 v poľskom Lipne. Vlastným menom sa volala Barbara Apolónia Chalupcová. Apolónia už od malička prejavovala umelecké sklony. Napríklad s veľkým úspechom navštevovala baletnú školu vo Varšave.
1: Mladú, mimoriadne pôvabnú a talentovanú Apolóniu si všimol významný nemecký filmový režisér Max Reinhardt, ktorý ju angažoval do svojich filmov. Áno, niekedy je to tak. Na úspech treba nielen talent a krásu, ale aj šťastie.
2: Pola Negri! Milí Smoleničania, milí veselí Slováci, aj vy dvaja z častej Pola Negri! Svetová filmová hviezda slovenského pôvodu a poľského dosahu. Najprv Poland, potom Deutschland a či Lotsvet.
3: Áno, ale ja som inak Apolónia Chalupcová.
2: No, ale už teraz Pola Negri, prípadne Pola Negriová.
3: Znie to krajšie Negri ako Chalupcová. Však to sme celí my, bývali Slováci. Len čo vystrčíme pety z domu, už sme Poliaci, Nemci, Maďari, Česi. Len sami sebou nie sme. Viete, my si myslíme, že tým budeme svetovejší, ale svet si to žiaľ nemyslí.
4: Počujte, není vás voláko moc na jednu loď? Teda tých Slovákov? To asi volá, čo znamená.
5: Keby som aspoň vedela, že čo?
3: Uteká sa z tej krajiny, ako sa dá. A zatiaľ sa dá.
6: Aj Apolónia je pekné meno.
3: Oh.
6: Ale vy sa, slečna, môžete volať aj hlúpejšie. Vždy to bude pekné.
3: Hej, počujte, kapitán, vy začínate vzletne rozprávať. Asi ste dlho bez ženy.
6: Stále som bez ženy, madam. Stále.
3: A toto?
6: Toto? To je sestra Alica.
3: Mm. Keď sú chlapi dlho bez žien, začínajú sa do nich sťahovať básnici. A básnici dokázali v chlapoch vždy narobiť to šarapaty?
6: Nerád oslavujem.
3: Ale je to vždy lepšie ako po oslave umývať riad.
6: Týmto vlastne robíme radosť len moje sestre.
3: Niekomu treba vždy robiť radosť. Ja napríklad robím radosť miliónom, kapitán. Miliónom. Kapitán, viete, kde sa nachádza Poľsko? Zabila som tam. Ja som tam zabila celú mladosť. Darmo sa Apolónia Chalupcová predstrkuje novinárom, že má najkrajšie nohy. Je to pravda? Je to pravda? Ale iba v Poľsku v Lipne. No, v Berlíne je to o čosi väčšia pravda. Z Apolónie je tam Pola, z Chalupcovej Negri, z panny dáma a z dámy umelkyňa.
7: U nás je zatiaľ všetko po starom, čo na to múdre nebesá. Tuším, je dobré byť dnes poštárom, ale čo zajtra, nevie

0: všetko po starom. Čo na to múdre nebesá, tuším je dobré byť dnes poštárom, ale čo zajtra?
1: Od roku 1917 Paula Negri v Nemecku nakrútila 20 celovečerných filmov, hlavne pod vedením režiséra Ernesta Lubitscha, a stala sa najpopulárnejšou herečkou v ére nemého filmu.
2: Čoskoro si zmenila meno Chalupcová na umelecké Paula Negri, čo bola skratka jej mena Apolónia. Menom Negri chcela oznámiť svoj exotický počerný výzor. Nástup zvukového filmu však natrvalo pribrzdil a možno načisto zahatal kariéru aj Paule Negri. Nebola prvou ani poslednou.
1: Ale za to v Radošinskom naivnom divadle s veľkou chuťou sa Paula Negri, spočiatku herečka z nemeckého nemého filmu, rada a vo veľkom rozhovorila a s nesmiernou pasiou sa rozospievala o svojich umeleckých skúsenostiach v Berlíne hlasom Zuzky Maureri a za sprievodu Radošinského speváckého zboru.

plavala, lítala, tancovala, jak taká koza na tenkom mlade. Mala materinské znamínka, ktoré bolo treba objaviť. No kto ich mal objaviť? Kto? Štefan Vanič ze Smolenic.

0: Na radošníckej lodi Svet, ktorá akože plávala do Ameriky v roku 1911, boli aj ďalšie známe osobnosti. Napríklad v úlohe podozrivého námorníka sa tam ponevieral legendárny Rus Jedovkin Ognev, ktorého zahral môj strýko a tvoj švagor, čiže brat mojej mamy, tvojej ženy, Milan Šago. A práve on sa stal tým krásnym Jedovkinom Ognevom, ktorého si priniesol medzi divákov.
1: No a práve ten Jedovkin Ognev, čo vraj kedysi podľa ruskej legendy vystrelil povestnú salvu z zela na rovnako legendárnej ruskej lodi Aurora, čím vraj dal pokyn k veľkej oktobrovej revolúcii, ktorá bola taká veľká, že sa u nás oslavovala ešte aj v novembri.
0: Na loď Svet si umiestnila ďalšieho, veľmi podozrivého námorníka, ktorý raz bude nie delom, ale revolverom strieľať na následníka rakúsko-uhorského trónu Ferdinanda d'Este.
1: Bosniansko-srbský nacionalista a anarchista Gavrilo Princip. Ferdinand d'Este nič netušil, Gavrilo však vedel a už sa chystal na udalosť, ktorou sa začala prvá svetová vojna.
0: A dokonca na lodi bola aj, hoci fiktívna, ale inak mimoriadne aktívna, neter slávneho ruského spisovateľa Leva Nikolajeviča Tolstého, Nataša Tolstá.
1: No vidíš, a práve to ma vždy veľmi lákalo, aby sa stretli takí, čo sa vlastne nikdy stretnúť nemohli. Ale na javisku sa mohli a stretli sa, aby nám odkazali niečo súce na rozmýšľanie a aby sme sa aspoň na chvíľu mohli vžiť do úvahy o tom, čo nemohlo byť a čo nakoniec možno aj bolo.
0: No, bolo aspoň v tvojej a našej fantázii.

0: No, ľudí, spovedajte sa aj ďalší. Uľaví sa vám ja. Ja sa cítim lahulínko. A vy sa spovedajte. No, kto bude ďalší, no?
1: No,
0: tak... Idú rýchy dokola. Okolo.
1: Povedali iní, tak ja poviem tiež, pán kapitán, ale ako by som vám popísala ten svoj hriech?
0: Z kraja.
1: No, asi takto. Ja rada klamem. Nie. Ja neklamem. Ja rada vydávam zbožné želania za pravdu. No, nemali sme železnicu do Jasnej Poliany, hoci všade už mali. V Nemecku, v Tunise, aj zo Zbehov do Radošiny. No tak som všade. V Nemecku, aj v Tunise tvrdila, že už máme dobrých 30 rokov. No tak ja som sa hambila povedať, že nemáme, keď už sme dávno mali mať. No ale keďže ma počúvali, tak som pridávala ďalšie veľké veci. Že máme najviac inžinierov a aeroplánov. Že sme vo všetkom prví, hoci v mnohom, pán kapitán, sme neboli ani len tretí. Že my máme najlepšie konia a kvasnice. Najlepšie knihy, čižmy i úmysly. Najrychlejšie lastvičky a hodinky. A predstavte si, pán kapitán, že nám mnohí aj uverili. No, uverili, lebo sa nás báli.
2: Áno, človeku je hneď lepšie, keď vidí, že aj ten druhý je podobný gauner ako on. Teda človek už tom není sám.
3: Ach, áno. Vážení, všetci v sebe čosi čierne máme. Iba náš pán arcivojvodca... Pán nástupca, náš generálny vyšetrovateľ. Čo? Je čistý ako anieliček?
4: No.
5: Všetci povedali, keď už bolo treba povedať. A teda, keď už sme boli vyzvaní, aj my prezradíme dačo z toho tabuizovaného, teda zo spodku. No. Priznávame sa, naše líbido sú dvere.
6: Dvere?
5: No, aj to.
0: No aj to môže byť, ale čo ďalej, no?
5: No, ak niekde zbadáme dvere, pekné, vysoké, biele, čalunené, zatvorené, privreté, odchýlené slovom dvere, naskočí nám na telo hustia koža, dostaví sa rodové vzrušenie, roztrasieme sa ako osika. A my skočíme k dverám, objímeme ich obidvomi rukami, áno, pritisneme sa na ne, pritlačíme ucho a počúvame, načúvame, registrujeme, predstavujeme si, v duchu robíme prvé opatrenia.
7: Dvere, Pane Bože, dvere, naše dvere, dvere sú naša vášeň i krásna neresť, naša pravda i náš hriech. Počúvame za dverami starostlivo i ostražito. Ale zatiaľ nikam nič nenahlasujeme, iba sa usilujeme všetko si dobre zapamätať, riadne si všetko vriť do pamäti. Minule na Konopišti, to je u nás v Česku, sme mali také malé sedenie. Teda najprv bolo strieľanie, potom, ako vravím, sedenie. No a po sedení a pití chlapské státie. A uprostred toho státia začujeme za malými dverami v onej miestnosti podozrivý ruch. No. Zanecháme státie a poďme ho k podozrivým dverám. Rýchlo pritlačíme uši a za inkriminovanými dverami kto si vzdychá. Aha! Prudko otvoríme dvere a tam za tými dverami chlap z nášho oddelenia načúvajúci z opačnej strany dverí.
3: Tak to musí takú autoritu poriadne napáliť.
5: Tak poviem vám, niektorí ľudia sú hrozné svine. Dámy a páni, my im dáme našu plnú dôveru a v jeden deň sa tá naša dôvera obráti priamo proti nám. Slovom, načúvajú svine. Zavolal som však svojho Hanziho a už načúvač nenačúva, už odpočúva v pokoji.

to more, čo je v nás. Tak poďme v ponorke, jedinou z možných.

vyzví ich do tanca. Pohovor žartíky, máš tam aj bratranca.

všade nájdem ťa. Stačí len trochu chcieť. Sme malá planéta.

0: naše prvé radošinské a rozhlasové vandrovanie za osobami a hlavne osobnostiami sme začali v tvojej hre Loď svet, kde sa to priam hmírilo známymi veľkými dobovými menami.
1: Na tej našej lodi pôvodne cestoval do Ameriky, vlastne chcel som, aby cestoval, vtedy mladý a úplne neznámy anglický herec Charles Chaplin.
0: To si teda nespomínam, že by sa na tvojej lodi svet vyskytoval.
1: No veď práve to. Bol napísaný, teda literárne pripravený na cestu, no nevycestoval. V tom čase, teda pred 40 rokmi, sme nemali v súbore takého šikovného herca, ktorý by mohol hravo stvárniť postavu Charlie Chaplina. A tak sme v tom čase museli veľkého klasika nemého filmu a neme grotesky vypustiť aspoň na istý čas z nášho zoznamu známych mien.
0: Nebola to veľká škoda?
1: Bola. Ale vtedy sme nemali inú možnosť.
0: Charlie Chaplin, autor desiatok krátkých filmových grotesiek, ale aj skvelých celovečerných filmov. Kit, Zlaté opone, Cirkus, Moderná doba, Diktátor, Svetlá veľkomesta, ale aj nevydareného posledného Chaplinového veľkofilmu s Marlonom Brandom a Sophie Lorenovou, Grófka z Hongkongu.
1: Chaplin sa v našom rozprávaní neskôr ešte vyskytne, veď skoro 50 rokov suverene kráľoval hollywoodskému filmu. No v 50. rokoch minulého storočia aj jeho v Spojených štátoch zasiahla smutnoslávna komisia o tzv. Neamerickej činnosti. Podozrievali ho z komunistickej spolupráce a tak, hoci nikdy nebol občanom Spojených štátov, natrvalo opustil s anglickým pasom aj s rodinou Ameriku a posledné roky života dožil vo Švajčiarsku.
0: No nakoniec v roku 1972 udelila Americká filmová akadémia Charlesovi Chaplinovi čestnú cenu. Aj keď Chaplin sprvoti váhal vycestovať do Ameriky, nakoniec sa rozhodol. A po 20 rokoch do štátov na prevzatie ocenenia vycestoval. Po prevzatí ceny na gala večere akadémie v Hollywoode nakoniec zaznel v histórii udelovania Oscarov najdlhší 12-minútový potlesk postojačky.
1: No ale vráťme sa k môjmu Chaplinovi na lodi svet.
0: To som rád.
1: Ako som naznačil, napísal som do inscenácie Loď svet scénu s mladým naivným hercom Chaplinom, ktorý ide do Ameriky hrať divadlo a možno raz aj v Hollywoode bude chcieť uskutočniť svoj veľký filmový sen. Keďže herec Chaplin nemal daleko k tomu, aby sa permanentne do nejakej dámy zalúbil, čo sa mu v živote stalo aj osudným, zalúbi sa aj na našej lodi do slovenskej dievčiny Žovky, muzikantky a speváčky v lodnej kapele.
0: Po prvý raz počujem, že takáto scéna bola v lodi svet.
1: Nebola. Ani rozhlasová nahrávka či ukážka neexistuje, lebo sme vtedy nemali v divadle súceho a presvedčivého herca na Chaplina. A tak dnes by tu v rozhlase mohla byť premiéra. Pozval som do štúdia herečku z nášho divadla, Terezu Hanákovú. Vitajte, Tereska. Budete Žovka pri Chaplinovi.
2: Ďakujem za pozvanie. Prísť medzi také významné osobnosti, o akých je dnes reč. Verte, mám trému. Poviem, ako je. Je to pre mňa viac než česť.
1: Slovenku na lodi svet, Žovku by sme už teda mali, chýba nám iba Chaplin. Ako nám chýbala aj v tom roku 88. Juraj, synček môj, nedá sa nič robiť, na pár minút budeš Chaplinom.
0: Prepáč, ale vieš, že som nikdy nehral. Vieš, že teda hrať neviem a preto by som hrozne nerád ti urobil v tomto hanbu.
1: No, vysvetlil si to, to je v poriadku, to áno, všetko beriem. Poslucháči, keby niečo ti odpustia. Trochu protekcie nám hádam, prepáčia, no.
0: A nezahráš si Chaplina radšej ty? Už si hral všelikoho a myslím si, že...
1: Vieš čo, starec sa má zalúbiť do krásnej mladej Slovenky Žovky. To sa v živote a v bulvári síce stáva, no ale my sme teraz tu a tak sa pripravujú na čítanie. Text máš pred sebou, budeš mladý a úplne neznámy Chaplin. Povedz mi, kto by sa na to nedal? Svetová premiéra.
0: Len aby to nebola svetová hanba.
1: Mám taký dojem, Juraj, že o tom sa ešte bude aj hovoriť. Štepka junior ako mladý a neznámy Chaplin prekvapil. A aby si sa, Juraj, pred výkonom trochu nadýchol, máme tu pre teba vhodnú pesničku z Lode svet Čeplinov hostinec.

0: ti to mám povedať, Charlie? Ty raz budeš, ja to viem, a hlavne to aj cítim, a aj sa mi to párkrát pekne snívalo, že budeš veľký, svetový Charlie Chaplin. A okrem toho, ako ti to mám povedať?
1: Od začiatku.
0: Ja ťa aj mám od prvej chvíle, vieš, tu na lodi. Ja ťa mám...
1: Ty ma máš?
0: Trochu... rada. Teda, ako brata.
1: Nevlastného.
0: Takého... všeobecného. Ľudského. Rozumieš?
1: Teda nie.
0: Ty predsa, Charlie, raz budeš... Snívalo sa mi všetkým ľuďom na svete brat. Ja som to v tom mojom sne videla. Všetci budú rozumieť tvojej veselej reči, hoci nepovieš ani slova. Nebudeš hovoriť vo veršoch? A predsa budeš. A už aj si. Samý verš.
1: Čo ti mám na to povedať?
0: Nehovor nič. Urob. Predveď nám tu na lodi, čo chceš povedať. Alebo iba pekne mlč. V tom si najlepší.
1: Idem s mojou divadelnou spoločnosťou do Ameriky hrať divadlo. Také obyčajné, anglické. Teda viac Chaplin ako Shakespeare. Teda nič extra. No možno to raz skúsim aj s filmom. V Amerike sa začína s filmom a vo veľkom.
0: Áno, áno, ja už ťa vidím. Vidím ťa vo filme.
1: Ale mne sa film zatiaľ nepáči. Je to taká jarmočná atrakcia.
0: Ale Charlie, ja už to vidím. Budeš filmár. Chcela by som byť v tvojom filme slepou. Teda tvojou slepou kvetinárkou. Predávala by som ruže a nič by som síce nevidela, ale počúvala by som ušami a aj nosom. A ty by si ma ľutoval a večer by si ma odviedol s košíkom rúží domov.
1: Musel by som ťa viesť za ruku.
0: To by som práve chcela. Možno vtedy by som mala chuť sa k tebe pritúliť. A urobila by som to rada a možno aj ty by si bol rád.
1: Možno by si pritom niekde zakopla do schodov.
0: Nech, zasmial by si sa. A ja tiež. A potom by sme spolu večerali.
1: Ale možno by si sa pri jedení omáčky netrafila do úst. Slepí zle triafajú.
0: A ty by si sa smial. A potom by som tancovala po izbe a ty by si mohol vravieť: pozor, spadneš! A ja by som rada spadla na posteľ a šaty by sa mi takto rozleteli.
1: Žovka, ver mi, v tomto kabáte a v týchto nohaviciach ešte nie je ani jeden dolár. A inak, tvoj Charlie často klame, len sa tak práši. A som pojašený až rôza, až hamba.
0: Nech. Áno, ja to všade cítim, že práve preto si raz v Amerike otvoríš najväčšiu filmovú fabriku. Fabriku na sny.
1: Sa ti snívalo, alebo si o tom presvedčená?
0: Bude to najväčšia hollywoodska fabrika. Fabrika na sny.
1: Americká fabrika na sny. Hovor mi o tom. Vlastne nehovor. Ešte snívaj.
0: Môže byť... Môže byť? Bude!
1: Si sentimentálna. Až to búcha palobnými dverami.
0: Áno. Aj.
1: Si namýšľavá. A trochu vlastne dosť krásna.
0: Áno. Aj?
1: Asi nebezpečne voňavá. A vôbec smiešná. A celá taká... slovenská, či čo?
0: A ďalej?
1: Najradšej by som si dal po týchto mojich ústach. Lebo tieto moje hlúpe, utárané, lakomé ústa sa zrazu bezočivo ťahajú k tvojim.
0: Aj ja by som si teraz najradšej dala po mojich ústach. Lebo aj tie moje.
1: To teda nie. To si radšej ja dám moje ústa na tvoje.
2: No vidíš, už sme na Slovensku zažili aj väčšie pohromy. Šlo ti to. No alebo ako hovoria dorastenci, dal si to.
1: A hádam, stačilo.
2: Sme na konci nášho prvého rozprávania o osobách a hlavne veľkých osobnostiach, čo sa dostali mojim a našim pričinením, hoci vôbec o tom nikdy ani netušili, až na javisko Radošinského naivného divadla.
1: Dnes sme hovorili o slovenskej osobnosti, o vynálezcovi padáka, ale neskôr aj objaviteľovi jaskyne Driny, Štefanovi Baničovi. V našom druhom vydaní o mesiac sa dostaneme k inej mimoriadne známej a veľkej legende. Privítame v hre Nebesta predaná Kubovi klasika českého divadla Jižího Suchého a jeho Semafor.
2: Ja sa teším.
1: A vieš aj ja?
2: No tak verme, že aj poslucháči.
1: Do počutia.

Počúvali ste prvú časť zábavníka Stanislava a Juraja Štefkovcov O hlavu vyšší. Účinkovali autori Tereza Hanáková a súčasní i bývalí členovia Radošinského naivného divadla. Hudobný dramaturg Juraj Polgári, dramaturgia Viera Benediková, zvukový majster Peter Daniška. Vyrobil Slovenský rozhlas Rádio Regina v roku 2026.

Jedna pravda je, že každý ostarie, že večne mladý nik nezostane. Či chce, či nechce ustatý, raz vzdať sa musí, keď splnil žitia poslanie. Všetko som prijal.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister vnútra tvrdí, že koalícia nediskutovala o voľbe nového generálneho prokurátora ešte pred termínom budúcoročných parlamentných volieb. Štáty BRICS vyzvali na maximálnu zdržanlivosť na Blízkom východe. Zajtra jasno až polooblačno a teplota až do 23 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Debaty o voľbe nového generálneho prokurátora ešte pred termínom parlamentných volieb z 2027 sa v koalícii neviedli. V diskusnej relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu to povedal predseda Hlasu SD a minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
2: V zmysle počtu v parlamente potrebujete ústavnú väčšinu, ktorá je potrebná na takúto zmenu. Ja rešpektujem, aj beriem na vedomie tie dôvody, ktoré strana Smer adresovala generálnemu prokurátorovi, a rovnako berieme na vedomie aj postoj pána Žilinku v tejto veci.
1: Podotkol, že jeho téma generálnej prokuratúry nezaujíma. Za priority považuje sociálny program svojej strany. Predseda PS Michal Šimečka upozorňuje, že existuje dôležitý dôvod, prečo sa téma generálneho prokurátora deje.
3: Pretože máme pojednávanie očistec, ktoré napriek novele trestného zákona prebieha a kde si vypočujeme od svedkov, ako pán podpredseda parlamentu Tibor Gašpar bral úplatok. To sa deje v situácii, keď Smer má pocit, že generálny prokurátor nekoná tak, ako by Robert Fico chcel.
1: Lídri zo skupenia BRICS na samite v Indickom najdili v spoločnom vyhlásení vyzvali na maximálnu zdržanlivosť na Blízkom východe. Odsúdili tiež útoky na civilnú infraštruktúru a jadrové zariadenia. Podľa agentúry Reuters je prijatie spoločného vyhlásenia krajín, medzi ktorými je aj Rusko, Irán, Čína alebo Brazília, významným diplomatickým prelomom, keďže sa na ňom dokázali zhodnúť Irán a Spojené arabské emiráty. Teda krajina, ktorá sa počas vojny na Blízkom východe stala terčom iránskych útokov. Podľa expertov vyhlásenie zrejme neovplyvní súčasnú geopolitickú situáciu. Môže však preukázať jednotu rozvíjajúcich sa štátov proti politikám, ktoré oslabujú ekonomiku, ako sú napríklad západné sankcie. Americký prezident Donald Trump počas návštevy Dublinu vyhlásil, že by bol rád, keby sa Írsko zjednotilo. Okrem toho opäť kritizoval Severoatlantickú alianciu za neochotu pomôcť pri znovu otvorení a zabezpečení Hormuzského prielivu. Počas prejavu na americkom veľvyslanectve dodal, že sa mu nepáči smer, akým sa Európa uberá.
4: Milujem Európu. Moja mama bola zo Škótska a starý otec z Nemecka. Mám k Európe prirodzený vzťah a je mi ľúto, keď vidím, čo sa tu deje. Nerád vidím, čo sa deje v oblasti obchodu, energetiky a v oblasti imigrácie. Ničíte tým sami seba.
1: Čínske spoločnosti poskytli Iránu satelitné snímky základne v Jordánsku pred útokom aj po ňom, pri ktorom zahynuli traja americkí vojaci, informoval denník The Wall Street Journal. Tento incident by mohol prehlbiť napätie medzi Washingtonom a Pekingom. Bulharská prezidentka Iliana Jatovová oznámila, že v súvislosti s výbuchom v muničnom sklade zbrojárskej firmy EMCO zvažuje zvolanie bezpečnostnej rady. V muničnom sklade v strednom Bulharsku vybuchol v piatok večer požiar, po ktorom nasledovali výbuchy. Pri incidente nebol nikto zranený. Príčinu požiaru vyšetrujú. AFP pripomína, že k incidentu došlo približne mesiac po požiari v inom muničnom sklade spoločnosti EMCO. Zajtra má byť jasno až polooblačno, postupne od severozápadu pribúdanie oblačnosti, popoludní v Žilinskom kraji a na západe ojedinele slabé zrážky. Nočná teplota 11 až 1, cez deň 16 až 23 stupňov a slabý prevažne severný vietor. Je 17 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
6: Nová nehoda v Bratislave, staršia na D1. Pokračujeme správami z dopravy. V Bratislave v Rakuni na Dvojkrížnej pri čerpacej stanici Shell havaroval motorkár. Úsek je podľa vašich slov neprejazný. Obchádzať to môžete po Čiližskej a Železničnej. Na D1 pred Trnavou smerom z Piešťan na 55. kilometri sa zrazilo 5 aut. Pozor na dobrzďovanie do kolony a staršia nehoda je aj na ceste číslo 51 na trase z Kozelníka smerom na R1. Zrazili sa tam dve autá. Prejdete striedavo v jednom prúde. pruhu. Pripomíname, že na diaľnici D1 sú pre údržbu uzavreté tunely Žilina a Jovčiarsko obojsmerne. Obchádzka vedie po D3 cez Žilinu. Na Kysuciach je pre údržbu uzavretý tunel Horelica. Obchádzka vedie cez Čadcu. A dnes o 21. bude v Bratislave na D2 pre údržbu uzatvorený aj tunel Sitina obojsmerne. Obchádzka povedie cez Patronku a uzavera potrvá do rána. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet.
7: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
8: Dôstojnosť človeka je Boží dar, ktorý treba chrániť a brániť, zdôraznil pápež v katechéze.
7: Leo XIV. Menoval kardinála Maria Grecha, generálneho sekretára synody, za osobitného vyslanca na oslavách 250. výročia zriadenia spiskej diecézy, ktoré sa budú konať v katedrále svätého Martina v spiskej kapitule 26. septembra.
8: Britská dolná snemovňa zamietla návrh zákona o asistovanej samovražde.
7: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú
8: Zuzana Klimanová
7: a Martin Jarábek.
8: Pápež Leo XIV. Vyzval na spoluprácu medzi krajinami globálneho severu a juhu a na hľadanie ľudskejších, udržateľnejších a solidárnejších modelov rozvoja. V sobotu 12. septembra prijal účastníkov stretnutia Fratelli Tutti, ktoré združuje predstaviteľov cirkvi, sveta práce, podnikania, univerzít, medzinárodných organizácií i občianskej spoločnosti.
7: Spoločenský, hospodársky a politický poriadok možno skutočne nazvať ľudským vtedy, keď umožňuje všetkým, najmä tým najslabším, žiť skutočne dôstojný život bez toho, aby bol niekto ponechaný bokom, zdôraznil pápež a dodal. Nech pokrok našej doby nezanecháva po sebe nové ruiny a nech to, čo budujeme, je skutočne domovom a útočiskom pre všetkých, počnúc tými najnúdznejšími.
8: Pápež Leo XIV. Počas stredajšej generálnej audiencie pokračoval v cykle katechéz o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu. V druhej katechéze venovanej pastorálnej konštitúcii Gaudium et Spes pripomína, že ľudská dôstojnosť nezávisí od schopností, majetku, postavenia ani od správnych či nesprávnych rozhodnutí človeka. Je darom, ktorý človeka predchádza a presahuje a má svoj základ v Božej láske.
7: Nekonečná dôstojnosť ľudskej bytosti vychádza z jej identity stvorenia, utvoreného na Boží obraz, schopného poznať a milovať svojho stvoriteľa, čo je plán a dar lásky, ktorý presahuje ostatné stvorené skutočnosti, ktoré sú zverené do jeho starostlivosti, aby ich spravoval a slúžil si nimi na Božiu slávu. Byť osobou znamená vnímať seba samého ako dar, ktorý treba zdieľať, rásť a dozrievať prijatí vo vzájomnosti a v službe.
8: Leo XIV. Slávil v pondelok 7. septembra v chráme Matky Dobrej Rady v Dženadzáne pri Ríme svätú omšu z vigílie Sviatku narodenia Panny Márie. Do tohto augustinianskeho kostola prišiel k ikone Matky Dobrej Rady aj pár dní po svojom zvolení za pápeža v minulom roku. Leo XIV. V pondelok vo svojej homílii pripomenul, že Božie pôsobenie sa prejavuje v jednoduchosti a tichosti a vyzval veriacich, aby si v časoch ničenia a neistoty dokázali predstavovať pokoj, prijímať ho ako Boží dar a slúžiť mu.
7: V kontemplatívnej modlitbe nadobúda podobu to, o čom nám svet nerozpráva, ale čo už existuje. To, čo je ešte neviditeľné, no už v sebe nesie nový druh sily. Nejde o fantáziu, ale o proroctvo. Áno, drahí, chceme si predstavovať pokoj, rozšíriť hranice svojho chápania a namaľovať si ho vo svojej duši, aby sme dokázali rozpoznať, že už existuje, prijať ho a slúžiť mu. Je Božím darom, dychom z mŕtvych stalého, dielom Ducha Svätého. Nechajme v sebe rásť pokoj, vyklíči vo svete.
8: Pápež Leo XIV. V uplynulú nedeľu v poludnejšom príhovore pred modlitbou Anjel Pána pripomenul, že kresťanské spoločenstvo rastie vďaka úprimnému bratskému napomenutiu a spoločnej modlitbe. Sťažovanie sa a ohováranie podľa neho nič neprinášajú, kým vzájomné počúvanie, odpustenie a láska vedú k jednote.
7: Úprimne sa spolu rozprávať znamená postaviť sa z očí v oči skutočnosti a premeniť problémy a konflikty na príležitosť k rastu. Sťažovanie sa a ohováranie sú jednoduchšie, nič však neprinášajú a mnohé situácie ochromujú. Evanjelium nás naopak vychováva k slobode v láske.
8: V uplynulú nedeľu po modlitbe Anjel Pána pápež apeloval v súvislosti so situáciou na Ukrajine.
7: So zarmuteným srdcom som sledoval správy o násilných útokoch, ktoré nedávno zasiahli viaceré mestá a civilnú infraštruktúru na Ukrajine a spôsobili smrť nevinných ľudí. Moje srdce sa spája s utrpením obyvateľstva, ktoré už roky žije v úzkosti a strachu. Opätovne vyzývam, aby sa ukončilo násilie, zastavilo ničenie, aby sa srdcia otvorili dialogu a mieru. Dúfam, že úsilie vynaložené v týchto dňoch na obnovenie rokovaní prinesie konkrétne výsledky a vytvorí priestor pre diplomáciu. Pozdvihnime svoju modlitbu k Pánovi, aby vo všetkých konfliktoch sveta zvíťazila svornosť.
8: Monsignor Pavlo Hončaruk, biskup Charkova, jednej z ukrajinských diecéz najviac zasiahnutých násilím a bombardovaním, sa v piatok 11. septembra vo Vatikáne stretol s pápežom Levom XIV. Poďakoval som svätému otcovi za jeho modlitbu a starostlivosť, ako aj za pomoc pri oslobodzovaní zajatcov a návrate detí. Pozval som ho na Ukrajinu, povedal pre vatikánske médiá.
7: Pápež zaželal židovskej komunite v Ríme, aby rástlo vo vzájomnom priateľstve. Želám si, aby tieto sviatky boli príležitosťou na hojné požehnanie od Najvyššieho a dôvodom na radosť, uvádza pápež v telegrame adresovanom hlavnému rímskemu rabínovi Ricardovi di Sennimu a celej drahej židovskej komunite pri príležitosti blížiacich sa sviatkov Rož Hašana, Jom Kipúr a Sukot.
8: Leo XIV. Zaslal videoposolstvo pri príležitosti Dní mladých Západnej Afriky, ktoré sa konali 7. až 11. septembra v Ghanskej Akre. Pápež mladých vyzýva, aby kráčali spoločne, bez vylúčovania, pre dosiahnutie pozitívnej zmeny v ich spoločnostiach. Buďte staviteľmi mostov medzi národmi, kultúrami a náboženstvami. Neobetujte svoju vzácnu mladosť na oltári falošných pôžitkov a povrchnosti. Naplnenie našich skutočných túžob si vždy vyžaduje, aby sme prekročili seba samých. Buďte svedkami lásky, spravodlivosti a pokoja, zdôrazňuje Leo XIV.
7: Pápež v stredu 9. septembra prijal skupinu biskupov spriateľených s hnutím Focolare. Ste povolaní vydávať svedectvo vytúženej jednote ľudskej rodiny, vyzval ich v príhovore. Zároveň ich pozval k návratu k zdroju našej jednoty, ktorým je Najsvätejšia Trojica.
8: Leo XIV. Prijal vo štvrtok 10. septembra nových biskupov, ktorí sa zúčastnili na formačnom kurze organizovanom vatikánskymi dikastériami. Svätý Otec im pripomenul, že biskupská služba sa nezačína množstvom povinností či organizačných úloh, ale osobným vzťahom s Kristom, blízkosťou zverenému ľudu a srdcom dobrého pastiera. Medzi účastníkmi bol aj slovenský vojenský ordinár Monsignor Pavol Šajgalík.
7: Budujme domy mieru, kde sa nepriateľstvo zmierňuje dialógom, vyzýva pápež v telegrame podpísanom štátnym sekretárom kardinálom Parolinom, adresovanom účastníkom prvej konferencie Katolíckeho inštitútu pre nenásilie, ktorú zorganizovala organizácia Pax Christi. Pápež v texte vyzýva, aby pokračovali v misii šírenia kultúry mieru, spravodlivosti a zmierenia vo svete. Na podujatí vystúpil kardinál Bos Mianmarska, ktorý zdôraznil: potrebujeme nový model mieru. Skutočná legitímna obrana má byť neozbrojená vo svojich metódach a odzbrojujúca vo svojich účinkoch.
8: Britská dolná snemovňa zamietla návrh zákona o asistovanej samovražde, ktorý sa v piatok 11. septembra dostal do pléna na druhé čítanie. 286 hlasov bolo proti a 270 za. Debata trvala 4 hodiny a bola sprevádzaná ostrými spormi. Tak anglikánska cirkev, ako aj katolícka cirkev v Anglicku a Velse, v uplynulých dňoch vyjadrili nesúhlas s týmto opatrením, ktoré označili za nedokonalé a nebezpečné a vyzvali na zlepšenie systému paliatívnej starostlivosti.
7: Generálny sekretariát synody v útorok 8. septembra zverejnil záverečnú správu študijnej skupiny číslo 6 o revízii dokumentov týkajúcich sa vzťahov medzi biskupmi, zasveteným životom a cirkevnými zoskupeniami zo synodálneho a misijného hľadiska. Zverejnil aj druhú správu týkajúcu sa návšteva Dlimina študijnej skupiny číslo 7 o niektorých aspektoch osoby a služby biskupa zo synodálnej a misijnej perspektívy.
8: V útorok 8. septembra sa v Číne konalo biskupské svetenie Andreja Dingyanga, ktorého pápež Leo XIV. 28. júla vymenoval za arcibiskupa Chung Chingu po schválení jeho kandidatúry v rámci dočasnej dohody medzi Svetou stolicou a Čínskou ľudovou republikou.
7: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.

0: Horizont.
1: Aj keď Sviatok Sedembolestnej Panny Márie nemá svoj pôvod na slovenskom území, predsa však má svoje mimoriadne miesto v dejinách Slovákov. Silná mariánska úcta v spojení so symbolickými siedmimi bolestiami Panny Márie vytvárali silné predpoklady, aby sa úcta k Sedembolestnej stala symbolom Slovákov, ktorí ju odávna považovali za svoju hlavnú patrónku. Kresťania všeobecne mnohokrát v histórii pociťovali potrebu hovoriť o poslaní Ježišovej Matky Márie aj v osobnom duchovnom živote. Aj napriek tomu, že Mária nemala mužskú prirodzenosť, kresťania ju uctievajú od počiatku cirkvi, pretože podľa tradície porodila a vychovala Ježiša. V dnešných duchovných horizontoch sa preto budeme zamýšľať nad kľúčovou postavou v Kristovom živote, ktorou bola nepochybne jeho Matka Mária. Na pomoc som si zavolala cirkevného historika a teológa profesora Petra Zubka a vysokoškolského pedagóga Teologickej fakulty v Košiciach Pavla Hraboveckého. Na stretnutie s vami sa teší Žanet Kolumber-Kopkášová.

0: Kľúčovou postavou v Kristovom živote bola nepochybne jeho matka. Mária je tá žena, ktorá porodila Božieho syna, vychovala ho, odkojila. Dokonca veľa vlastností, ktoré vidíme na samotnom Ježišovi, môžeme badať práve na Márii. Veď Ježiš prešiel výchovou Márie. Všetko, čo potrebujeme vedieť o Márii, sa teda dozvieme zo Svätého písma. O tom nám už ale viac povie cirkevný historik a teológ profesor Peter Zubko.
1: O Pane Márii nám rozpráva predovšetkým Lukášovo evanjelium. Tam je 8 miest, na ktorých sa spomína Pana Mária, v ktorých sú rozhovory s Panom Máriou alebo o Pane Márii. Potom nachádzame Panu Máriu ešte niekoľkokrát počas Kristovho života, ale v takom decentnom úzadí, vlastne ako keby mlčala, nie je dôležitá. Dôležití sú apoštoli, ktorí nastupujú na tú cestu, ktorú Mária už má za sebou. Dozrievajú vo viere, musia sa veľa učiť. Aj keď im to ide oveľa rýchlejšie a ľahšie ako Pane Márii, predsa len ona bola tá prvá. Ona bola tá milosti plná a prvá. Až kým neprídeme na Kalváriu a tam opäť dochádza k takému zaujímavému kontrastu medzi apoštolmi a Panom Máriou, pretože až na Jána všetci sa rozprchli, zradili, nenachádzame ich tam, sú ustrachaní, sú uzavretí, ale Pana Mária je tam, je na krížovej ceste, je pod krížom, drží Krista v náruči, keď ho snímu z kríža, je pri jeho pohrebe. Je tam ticho a učí nás takému mystickému načúvaniu a mlčaniu. A apoštoli ešte v tej chvíli tak ďaleko neboli. Oni na to potrebovali ešte ten tretí deň, keď Kristus stal z mŕtvych, ale Panna Mária ho prežívala už na ten Veľký piatok. V Starom zákone máme predobrazy Panny Márie v postave Evy, Adamovej ženy, ktorá zlyhala tým, že zhrešila. A práve v Panne Márii cirkevní otcovia videli tú, ktorá všetko to, čo Eva kedysi pokazila, tak ľudsky povedané, Panna Mária zase napravila. Čiže tam, kde sa stala chyba, tam sa stala aj náprava. A je veľa miest v Starom zákone, ktoré poukazujú na Pannu Máriu a predpovedajú ju. A poďme zase na koniec Svätého písma, do Nového zákona, do Apokalipsy. Tam je napríklad slávna vízia ženy s drakom, ktorej prišiel čas rodiť. Drak chce zožrať jej dieťa, ale ona je zázračne uchránená a odnesená na púšť. Cirkevná tradícia dlho v tejto žene nevidela Pannu Máriu, ale cirkev. Až Bernard Clairvaux vo vrcholnom stredoveku interpretoval túto postavu ako Pannu Máriu. A bol to opäť svetec, ktorý vo veľkom kázal o Panne Márii. Dokonca sa rozprávalo, že to je hádam jediný mariánsky veľký kazateľ, ktorý dokáže rozprávať o Panne Márii bez toho, aby povedal, že to je o Panne Márii. On má skutočne niektoré kázne také, že človek má pocit, ako keby bol anjelom strážnym Panny Márie, že Panna Mária už uver, už počne, už poroď, aby sme boli čím skôr spasení. Žiaden svetec neurobil asi pre ten mariánsky kult, čo sa týka takého citového premostenia toľko, koľko Bernard Clairvaux. No a tu prichádzame k tomu historickému, že Panna Mária má tieto biblické základy úcty v cirkvi, ale až Efeský koncil v 5. storočí prvýkrát dogmatizuje niektoré pravdy viery, ktoré sa týkajú Panny Márie. Predovšetkým tú a tú prvú, že Panna Mária, keďže neporodila len obyčajného človeka, ale Ježiša Krista, ktorý je aj Bohom, porodila Boho človeka, preto je Bohorodičkou.
0: Povedzme si viac o tom, kde hľadať korene mariánskej úcty. Ako sa potom posilňovala? Bolo uctievanie Márie posilnené práve po spomínanom Efeskom koncile v roku 431?
1: Ono by sa dalo veľa rozprávať o tom, že prečo na východe to malo také silné pozadie, prečo práve v Efeze. Ale jedno je isté, že práve z Efezu a po Efeskom koncile, potom roku 431, sa ten kult vo veľkom prelieva aj do západnej časti kresťanského sveta, teda do Európy. A prvý mariánsky kostol na európskej pôde, ktorý je po Efeskom koncile zasvetený Panne Márii, je Bazilika Santa Maria Maggiore v Ríme. Matka všetkých mariánskych kostolov v Európe. No a z toho Ríma sa potom ten kult šíri

0: Mária je pre nich možno bližší svetec ako ktokoľvek iný, pretože bola bližšie pri Kristovi. Mm-hmm. Pretože mariánsky kult nachádzame už v dejinách Veľkej Moravy, pretože v živote svätého Metoda čítame, že keď zomrel, tak ho pochovali po pravej strane oltára svätej Bohorodičky, teda jeho katedrálneho chrámu, ktorý bol zasvetený Pane Márii. Odkiaľ sa ten kult tu vzal? Opäť existujú rôzne dohady, ale niektorí súdia, že práve tým, že solúnski bratia sem prišli z Byzancie, kde ten mariánsky kult bol samozrejmosťou,
1: tak priniesli. Tu u nás.
0: Áno, že práve tam je ten pôvod. Ale to sú všetko len domienky, ale vysoko pravdepodobné. Byzantská misia bola predsa len z Byzancie a tam ten mariánsky kult bol doma. No a potom, keď premostíme do uhorských dejín, tak je zaujímavé to, že prvý uhorský panovník, svätý Štefan, podľa legend, a nie je to ojedinelá zmienka, ale tých legend je niekoľko, aj tých zmienok je niekoľko, spomínajú, že zasvetil svoje kráľovstvo práve ochrane Pane Márie. A je to vôbec prvýkrát v dejinách katolíckej cirkvi, keď nejaký panovník zasvetil celú krajinu Pane Márii. Ono potom neskôr vo vrcholnom stredoveku sa to dialo bežne vo Francúzsku a inde na západe, ale my sme boli prví. Ale teraz otázka znie, odkiaľ Štefan zobral tú istotu alebo tú inšpiráciu, že práve Panna Mária bude patronkou jeho kráľovstva?
1: Áno.
0: A odpoveď na to je tá, že ten kult tu už našiel. A tu súčasťou tohto dedičstva sakrálneho tejto viery je aj mariánsky kult. Takže sme prvé kráľovstvo na svete, ktoré malo za ochranu Pannu Máriu. A ten kult, ktorý tu bol v stredoveku, bol asi taký, že tá Panna Mária sa postupne aj tlačila do popredia a vzniklo množstvo putnických miest. Žiaľ, my o tých stredovekých mariánskych putnických miestach veľa nevieme. Vieme len to, čo sa zachovalo v nejakých listinách, keď sa spomínajú nejaké púte, alebo v niektorých knihách, ktoré boli spísané tesne na prelome stredoveku a raného novoveku. A tak sa napríklad dozvedáme to, že tu na východe bolo významné mariánske putnické miesto v augustinianskom kláštore v Hrabkove, kde mali mariánsky obraz, ktorý potom za reformácie sa stratil. Na južnom Zempline pri Šarošpataku alebo Blatnom potoku bolo premoštrátske putnické miesto Darnov, kde mali tiež významné púte k Pane Márii. Ale vieme, že aj v Humennom, v stredovekom mestečku Humenné, boli tiež významné púte k Pane Márii a dokonca ten obraz ostal zachovaný, pretože pred náboženskými nepokojmi v 17. storočí bol deportovaný alebo uchránený jezuitmi, takže bol odnesený do Poľska a zachoval sa v Poľsku. Takže minimálne tieto tri miesta tu na východe zo stredoveku máme
1: a
0: vieme o nich, áno, najstaršie. Ale ono okrem toho existovali ešte tu na východe fungovala Pentapolitána. 5 meste na čele s Košicami, ktoré kooperovalo nielen v oblasti hospodárskej, politickej, ekonomickej, vojenskej a neviem jakej, ale aj duchovnej. A jedným z tých duchovných prúdov stredovekých bol aj mariánsky kult a ten sa prejavil úplne prostým spôsobom tak, že v každom z týchto kráľovských miest na hlavnom oltári popri sochách patronov bola aj socha Panny Márie. V Košiciach, Prešove, v Sabinove a v Levoči tie sochy existujú dodnes. Je pravda, že tá Sabinovská dnes je v Maďarsku, ale existuje. Akurát Bardejovská je nezvestná, pretože tam vymenili potom stredoveký oltár za novší. Ale všetky tieto sochy ešte v 18. storočí podľa kanonickej vizitácii boli milostivé. A to len svedčí o tom, že tu dožíval ten kult, ktorý existoval v týchto kráľovských mestách už v stredoveku a nezanikol ani za reformácie. Tieto sochy mali všetky znaky, aké majú mať milostivé sochy. Čiže ktokoľvek by dnes chcel vidieť, ako vyzerala krásna Madonna či v Prešove, či v Košiciach, či v Sabinove, alebo v Levoči, majú možnosť vidieť. Toto je stredovek. Ano. A to je most medzi stredovekom a novovekom.

0: Ak hovoríme o Márii, o Ježišovej matke, ako o reálnom človeku, akou ženou bola?
1: Tú podstatu Panny Márie vystihuje Magnifikát. Slova, ktoré dala raná kresťanská tradícia jej do úst. Žena, ktorá bola ponížená, ktorá bola jedna z posledných, ktorá bola nedôležitá, zrazu je najlepšia, najkrajšia, najdôležitejšia. Tá najponíženejšia je najpovýšenejšia. Tá, ktorá bola najzaznávanejšia, je zrazu najpoprednejšia. Tá, o ktorú nikto nezavadil, len Jozef, zrazu je prvá v cirkvi.
0: Aj napriek tomu, že Mária, matka Ježiša, bola človekom, nemala božskú prirodzenosť, aj tak ju kresťania uctievajú od počiatkov cirkvi. Aj preto, že sprevádzala Ježiša až po smrť na kríži, na Kalvárii. Katolícka aj pravoslávna cirkev jasne odlišuje medzi uctievaním Márie a uctievaním a bohoslužbou, ktorá prináleží iba Bohu. Zdôrazňujú, že Mária nemá božskú prirodzenosť, má iba pomôcť ľuďom na základe prosieb. Ako je teda uctievaná Mária? Ale aj o tom, čo vlastne znamená úcta. To mi už viac povie vysokoškolský pedagóg Teologickej fakulty v Košiciach a kňaz Pavol Hrabovecký.
2: Keď berieme samotné slovo úcta, čo to znamená? Uznať vážnosť a kvalitu druhého človeka. Je to, myslím, že bežné medzi dvoma ľuďmi, ktorí sa rešpektujú. A úcta ako taká je v Svetom písme tiež prítomná na rôznych leveloch. Už len keď Boh si vyvolí akéhokoľvek človeka, ten má úctu pred druhými. Či je to pred Izraelom, národom, náboženstvom, v synagóge je to predstavený synagógy, už nehovoriac, potom ideme ďalej, kňaz, kráľ, prorok. A táto úcta pokračuje samozrejme aj v Novom zákone. Čiže nie je to niečo výnimočné, aby sme museli hovoriť, že úcta vznikla až, a teraz dajme tam s Ježišom alebo s Pannou Máriou. Úcta je súčasť nášho života. Dokonca je dôležitá, pretože ničí egoizmus a rastie altruizmus. Preto dá sa povedať, že aj Božie prikázanie cti otca svojho a matku svoju, a keď to doplníme podľa Exodu, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán tvoj Boh. Čiže my sa oslobodzujeme od samého seba a rastieme v tom vzťahu, tak ako sme boli stvorení, teda vo vzťahovosti. Úcta angažuje celého človeka a preto je, a znova opakujem, úplne bežné, že ľudia brali osoby, ktoré boli blízke Ježišovi, nevraviac o tom, že tie osoby trpeli kvôli Ježišovi, a už prichádzame aj k prvému kultu mučeníkov, teda tí, ktorí zomreli kvôli Ježišovi, mali úctu takú veľkú, že to myslím, že vidíme aj vo filmoch bežnej kultúre, keď sa niečo ukáže, prichádzalo sa, zobralo sa to telo, čo my dnes voláme relikvia, krv nasiaknutá do nejakej látky. Dnes sa to deje s mnohými inými vecami, olej a tak ďalej a tak ďalej. To je úcta, ktorá patrila tomu, kto položil život za Ježiša. A samozrejme, že od začiatku bolo vo veľkej úcte žena, ktorá dala život Ježišovi. Je to v Svetom písme, v slovách samotnej Panny Márie, je to hymnus, ktorý my dnes voláme Magnifikát, v kapitole, prvej kapitole Lukášovho evanjelia, kedy ona sama vraví: hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. Takže to je veta, ktorá je pre nás ako keby programovou vetou, ktorú už prvotná cirkev hovorí o tejto žene. My vieme, že tento hymnus zrejme bol už v liturgii prítomný. To nie je niečo, čo Panna Mária ako keby anticipovala o sebe, ale cirkev už používala o svojich slovách, o svojej liturgii, a vložili do úst Panny Márie. Čiže Mária bola uctievaná v tom ľudskom slova zmysle apoštolmi, nasledovníkmi Ježiša. Tu by som teda skončil v takom všeobecnom úvode k slovu úcta k Panne Márii. To, ako sa rozvíja úcta teologicko, duchovne, je otázka, ktorá je spätá veľmi striktne s Ježišom. My nemôžeme oddeľovať, ak chceme rozprávať o Panne Márii, ako keby ona bola nejaký separátny idol, tak to dokonca poviem, modla, oddelená od Ježiša. Keď sa hovorí o Ježišovi, samozrejme premýšľa sa o Márii. Keď sa premýšľa o Márii, musí sa tam vložiť Ježiš. Modlitba Zdravá z Mária, ako vieme, má v centre slovo Ježiš. To je v strede tejto modlitby a takto by to malo aj vždy byť. Preto teologicky, keď chcem povedať, ako katolická cirkev hovorí o úcte k Panne Márii, nie je to tak, ako si veľakrát ľudovo myslíme, že Panna Mária je štvrtou osobou Trojice, alebo je to ďalší boh, alebo je to nejaká napodobenina grécko-rímskeho kultu bohyň, ale my máme veľmi jasne, a to je veľmi dôležité počuť, že nikdy cirkev, a to ani ortodoxná, ani katolická, nevyvyšovala ženu, pánu Máriu, na úroveň Boha. Máme to zakotvené v mnohých odkazoch teologov od najranších čias až po súčasnosť. A ak to mám teda teologicky správne rozdeliť, vyšpecifikovať, tak to, čo dávame Bohu, sa volá kult. To, čo patrí svätým, a samozrejme Pane Márii nevýjmajúc, je úcta. Pana Mária práve preto, že je prvá spomedzi svätých, jej patrí úcta hyperdulia, teda prvotná. No, je to trošku komplikované, viem, že si to viete teraz, keď ste to počuli, ale ide o to, aby sme si jednoznačne potvrdili, že Ježiš ako osoba Trojice, a teda celá Trojica, je jediný, komu sa klaniame. To, že ľudia niekedy preháňajú v tom, čo je práva úcta, pravý kult v náboženstve, to už sa nedá ovplyvniť. Viera je osobná, aj keď je zakotvená v nejakých regulách, je zakotvená v zjavení, je zakotvená v tradícii, ale sme ľudia. A každý prežívame svoj vzťah k Bohu aj osobným spôsobom. A ten môže byť niekedy nesprávny. A preto my neovplyvníme to, ako mnohí ľudia prežívajú svoju úctu k Pane Márii, respektíve úctu k iným svätým, ale cirkev vždy hovorila ľuďom úcta Bohu, adorácia, poklona.
0: Uctievanie Panny Márie súvisí aj s oficiálnym cirkevným sviatkom, so sviatkom Sedembolestnej Panny Márie. V rímskokatolíckej cirkvi sa Sedembolestná stala aj patrónkou Slovenska. No a prečo si ju za slovenskú patrónku vybrali práve slovenskí veriaci? Viac mi už povie Pavol Hrabovecký.
2: Keď to prenesiem na zábavnú rovinu a chcem, aby to ostalo na tej zábavnej, humornej rovine, my Slováci napríklad, čo týka Sedembolestnej Panny Márie, usmievame sa, aj kňazi, aj zahraniční moji kolegovia sa smiali, že prečo Slováci majú tak radi Sedembolestnú Pannu Máriu, lebo my radi trpíme. My radi rozprávame o bolesti. Ja som raz išiel s jednou babkou, si to veľmi rád spomínam, asi taký kilometr som mal doma od bránky našej ku kostolu a som sa opýtal tej babky, že ako sa máte? No a babka začala s chorobopisom od palca na veľkej nohe až po vlasy. A kým som došiel do kostola, som si povedal, no trebalo sa mi toto opýtať, že mohol som mať krásny rozhovor s katolíkom, ktorý mi hovorí o tom, ako prekonávať bolesti a trápenia života. Namiesto toho tie bolesti musia byť. To je ako keby národný šport, mať bolesť, a keď nemám bolesť a trápenie, potom nie som ani Slovák. Takže tu chcem ukázať, že oficiálne cirkevné nastavenie sviatku Sedembolestnej nie je o tom, aby sme trpeli nad svojimi bolestiami, ale aby naopak sme videli, že utrpenie je zmysluplné. Že cirkev vidí utrpenie ako súčasť výkupnej obety Ježiša Krista a jeho matky, ktorá mala podiel na výkupnom diele Ježiša Krista. A toto je teológia. To, ako my to prežívame, no to už môže dopadnúť naozaj všelijako.
0: O uctievaní Sedembolestnej Panny Márie a šírení jej úcty sú však aj ozajstné objektívne dôvody. Mariánska úcta mala na našom území a v dejinách Slovákov vždy veľmi významné miesto. Mariánska úcta je teda už v našej DNA. Kardinál Tomko aj vo svojej kázni hovorí práve o tom. Úcta k siedmym bolestiam je biblická. Sedembolestná Panna Mária sa na Slovensku spomína už v 13. storočí. Kostol, ktorý jej bol zasvetený v roku 1245, sa nachádza v Trstine Hájičku. Ale samozrejme, najviac je úcta k Sedembolestnej na Slovensku spojená so Šaštínom, kde je milostivá socha Panny Márie z roku 1564. V historickom vývoji tejto úcty pokračuje Pavol Hrabovecký.
2: Dala ju vyhotoviť nábožná grovka Angelika Coborová-Bakičová, ktorá bola sama veľkou ctiteľkou Bolestnej Panny Márie. Ona uložila túto sochu do kaponky, ktorá dodnes stojí vedľa Národnej baziliky. Spolu s obyvateľmi Šaštína a okolitých osád prichádzala sem prosiť, aby Sedembolestná ochránila tento kraj pred najazdmi Turkov. V roku 1744 je v Šaštíne dokončený chrám Sedembolestnej Panny Márie. Dnes je národnou svätyňou a stal sa jedným z najvýznamnejších a najväčších mariánskych pútnych miest na Slovensku. Pápež Pius VII rozširuje sviatok Sedembolestnej na celú katolickú cirkev. Na žiadosť slovenských biskupov potom pápež Pius XI dekretom Celebre apud Slovakiae gentem z roku 1927 dovolí používať invokáciu po litániách Oroduj za nás, Matka Sedembolestná, čím takto vlastne potvrdzuje našu slovenskú tradíciu uctievania Sedembolestnej ako patronku Slovenska. Slováci, ktorí žili v exile, potvrdzujú úctu k Sedembolestnej kedy na sviatok, na jej sviatok 15. septembra 1963 sa koná prvá svätá omša a posviacka kaponky Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme. V roku 1964 pápež Pavol VI potvrdzuje starobylosť kultu Panny Márie Sedembolestnej ako hlavnej patronky Slovenska a vyhlasuje Šaštínsky chrám za baziliku minor. Potom prichádza druhý Vatikánsky koncil a samozrejme veľký slovanský pápež Ján Pavol II, ktorý už aj navštevuje tento ústav Cyrila Metoda a vo svojej homilii hovorí tieto pekné slova. Vaši apoštoli svätí Cyril a Metod získali vzdelanie v Carihrade, kde mariánska úcta existovala už od prvých storočí kresťanstva. Či netreba tu hľadať aj najhlbšie korene mariánskej úcty Slovákov k Sedembolestnej? A potom sám prichádza na Slovensko v roku 1995 do Šaštína. Tu korunuje zázračnú sochu Sedembolestnej Panny Márie a v homilii adresuje všetkým Slovákom tieto slova. Chcem v tejto svätyni poprosiť Pannu Máriu, aby aj naďalej poskytovala materskú pomoc pri premene srdc. Prosím ju, aby bdela nad celým duchovným životom Slovenska. Zvlášť jej odporúčam mladú generáciu, všetkých trpiacich a všetkých, čo hľadajú pravdu. No a posledné veľké jubileum v roku 2014 sme slavili 450. výročie prvého zázraku na príhovor Sedembolestnej Panny Márie a 50 rokov od jej titulu patronky Slovenska. Z tohto dôvodu vyhlasili slovenskí biskupy rok 2014 za rok Sedembolestnej Panny Márie.

0: Mariánska úcta mala na našom území a v dejinách Slovákov vždy významné miesto. Panna Mária nie je však ženou minulosti. Ako sa teda Mária približuje aj súčasnému dnešnému človeku, na to som sa už pýtala vysokoškolského učiteľa z Teologickej fakulty v Košiciach Pavla Hraboveckého.
1: Hľadáme sami aj teológovia, ale hľadaj to ranní cirkevní otcovia. Ako sa k Márii postaviť ako k žene, ktorá vstupuje do diela vykúpenia celého ľudstva? A jeden z prvých teológov, už aj napríklad svätý Justín, nie len on, ale iní teológovia, ale on je taký významný, ktorý sa pozerá na dielo Ježišovo vykúpenia ako na dielo obnovenia stvorenia. To, čo Adam pokazil, Ježiš obnovuje. Tak kým je potom Mária? Je novou Evou. Eva je matkou žijúcich. Ona zavrela svojou neposlušnosťou brány neba, Mária ju svojou poslušnosťou otvára. A v tomto prípade sa Mária nestáva ženou minulosti, ale je tá, ktorá nám neustále otvára brány života, lebo je pri svojom synovi. A ako syn, tak aj ona sú prítomní pri Bohu, sú vo večnosti a tým pádom celý čas má priestor vstupovať do tejto večnosti skrze ľudskosť. Tak Marínu, ako aj Ježišovu. A táto udalosť, táto kozmická udalosť vykúpenia je teda s Máriou veľmi spojená a od počiatku si to uvedomovali nielen teológovia, ako som povedal, ale aj jednoduchí ľudia, ktorí sa utekali k Pane Márii, už známou modlitbou, v slovenčine je veľmi populárnou, pýtam sa to mnohých mladých, mnohých starých ľudí, hovoria, že naozaj najpopulárnejšia ich mariánska modlitba je pod tvoju ochranu. Z toho, čo som vyskúmal, táto modlitba pod tvoju ochranu je vo svojej antickej forme, prvotnej forme spísaná dokonca na papíruse, ktorý sa volá Teotokos z roku, pravdepodobne z roku 250, niektorí hovoria aj neskôr, ale táto sila modlitby je teda prítomná už počas prenasledovania kresťanov. Už v dobe predtým, než bola vyhlásená dogma, slavnostná dogma o Bohorodičke Pane Márii, Teotokos, už ju kresťania vzývali a už sa k nej obracali o pomoc. Čiže vidieť, že aj bežní ľudia vnímali potrebu obracania sa k niekomu, kto je tak blízko pri Ježišovi, pri tomto výkupnom diele. Toto by som chcel zdôrazniť pri stále potrebnom výkupnom diele, nielen v minulosti, ale aj dnes. A túto udalosť vykúpenia aj dnešná cirkev neustále opakuje a na ňu poukazuje. A ak mám teraz prejsť k tej najmohutnejšej teológii 20. storočia, ktorú ešte stále žijeme a na ktorej participujeme ako cirkev, je to samozrejme udalosť druhého Vatikánskeho koncilu, ktorý bol silne ekumenický, snažil sa vyzvať stretí nielen katolíkom, ale aj iným kresťanským spoločenstvom a tak samozrejme úloha Panny Márie, ktorá nie je rovnaká pre všetky kresťanské náboženstvá, prišla na diskusiu, na pretras. Bola otázka, či má sa spísať samotný dokument o Pane Márii a o jej výnimočnosti pre dnešného katolika, pre výnimočnosť jej postavení pri vykúpení Ježišovom, alebo nie. V duchu toho, že koncil bol silne ekumenicky otvorený, sa cirkev rozhodla, katolická cirkev rozhodla, že nebude vydaný samostatný dokument, ale miesto Márie bude vložené presne tam, kde som povedal, kde ho ranná cirkev videla, a to je pri samotnej cirkvi. Ona je tá, ktorá má byť v cirkvi, ktorá má byť pred cirkvou, ktorá má byť vzorom cirkvi a tak ďalej, všetko, čo sa tam vieme doplniť. A tak ja môžem len niektoré takéto významné momenty z učenia konštitúcie Lumen Gentium vyťahnuť, kedy konciloví otcovia sa rozhodli, že tento dokument bude ukončený práve pasážou o Pane Márii. A inak, čo je veľmi zaujímavé, od tohto momentu je už úplnou samozrejmosťou, že pápeži tiež končia svoje pápežské encykliky, pápežské listy, pápežské konštitúcie tiež invokáciou k Pane Márii. Ako keby sme všetci cítili, že jej prítomnosť v cirkvi je aj dnes potrebná, čiže nie je znova otázka minulosti aj súčasnosti. Takže Panna Mária ako súčasť cirkvi je potvrdená v slovách napríklad týchto. Preblahoslavená panna skrze dar a úlohu Božieho materstva, ktoré ju spája so synom vykupiteľom a pre svoje neobyčajné milosti a úlohy je veľmi úzko spojená aj s cirkvou. Bohorodička je predobrazom cirkvi, ako to učil už svätý Ambros, a to v poriadku viery, lásky a dokonalej jednoty s Kristom. To sú slova z jedného z článkov Lumen Gentium, alebo Iné slova, ktoré hovoria, že Panna Mária v svojej svetosti, v tom, že ona už dosiahla cieľ, ona už je pri Bohu, je taktiež aj vzorom kráčajúcej cirkvi. A tak, použijem iné slova z Lumen Gentium, citujem, preto upierajú zrak na Máriu, ktorá žiari celému spoločenstvu vyvolených ako vzorčnosti. Cirkev na ňu z láskou myslí a rozjíma o nej vo svetle slova, ktoré sa stalo človekom, a tak s posvetnou úctou preniká čoraz hlbšie do najväčšieho tajomstva vtelenia a stále viac a viac vrastá do podobnosti so svojím ženichom. Takže tu vidíme, že pre cirkev Mária nie je iba minulou ženou, ženou minulosti, ale naozaj, ako ste pekne povedali, ženou, ktorá presahuje čas práve tým, že je v diele vykúpenia tak dôležitou, že my ako cirkev sa k nej musíme vracať, musíme na ňu pozerať a musíme hľadiť ako jej vzor vzorčnosti aj dnes.
0: Týmito slovami o úcte k Panne Márii, ktorá má v dejinách Slovákov významné miesto, sa končia dnešné duchovné horizonty. Od mikrofónu sa s vami lúči autorka relácie Žanet Kolumber-Kopkášová.
2: Nevral mi, že nejestvuje vietor, čo zlé odvanie, naladenie myšlienok, že nenachádzaš správne struny, že zbytočne hľadáš, čo je tvojho bytia poslanie.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenské povesti.
1: Povesti zo Spišskej Novej Vsi napísal a uvádza spisovateľ
2: Peter Karpinský. Nad Spišskou Novou Vsou sa vypína kopec s veľmi pekným názvom. Modrý vrch, alebo tiež Blaumund. Vidím ho priamo z balkóna nášho bytu a keď som bol malý, vždy som premýšľal, prečo ho ľudia tak nazvali. Veď vôbec nie je modrý. Na jar je sivohnedý, v lete zelený, na jeseň pestrofarebný a v zime biely. Má teda rôzne farby, okrem modrej. Nož je to záhada. Dnešný príbeh však nie je o tom, prečo sa modrý vrch volá modrý. Je o kaštieli, ktorý kedysi v lese na tomto vrchu stál. Ľudia trosky po tomto kaštieli nazvali tisícročnou kaplnkou. Legenda o zničení kaštieľa Sanssouci, tak sa tento kaštieľ nazýval, je zaiste vymyslená. Stavba bola totiž zbúraná kvôli tomu, že sa grófski manželia, ktorým patril, pohádali a gróf sa takto chcel pomstiť svojej žene. Mne sa však oveľa väčšmi páči tento tajomný príbeh.
3: Monsieur, oslovila pani grófka počas popoludnejšieho výletu svojho manžela. Nože sa pozrú, aká je v tomto kraji krásna príroda. Tie stromy, ako by ich namaľoval nejaký talianský maliar, a tá tráva, rovnaká, akú má vo svojej záhrade samotný cisár. Pozrú sa na nebo, monsieur. Farba ako na najjemnejšom japonskom hodvábe. A počujú to? Vtáčiky spievajú tak krásne, ako viedenský orchester. Gróf neochotne vyzrel z koča, v ktorom sa obaja viezli, a napriek tomu, že bol od rána akýsi mrzutý, aj jeho les okúzlil. Majú pravdu, mašeri, je tu naozaj krásne. Potom zakričal na kočiša, aby zastal, a čuduj sa svete, vystúpil z kočiara. Pán gróf, ktorý bol zvyknutý kráčať po tých najmäkších kobercoch, sa teraz prechádzal po obyčajnej tráve. Keby ho takto videl niekto z cisárskeho dvora, určite by sa zhrozil. To sa predsa nepatrí. Pán gróf však na to nedbal, ba dokonca z koča pomohol vystúpiť i svojej grófskej manželke. A obaja svorne ochkali a achkali, ako je tu nádherne. Magnifik! Rozplývala sa pani grófka. Wunderschön! Prikyvoval pán gróf. Možno by takto obdivovali modrý vrch až do večera, keby... Mašeri, neuveria mi, ale práve v tejto chvíli som pre nich vymyslel úžasné prekvapenie.
4: Aké, monšer? Zaklipkala očami grófka.
3: Nechajú sa prekvapiť, ale ručím im za to, že im ho budú závidieť ešte aj na cisárskom dvore. Gróf sa rozhodol, že na Blaumonte nechá pre grófku postaviť nádherný a prepichový kaštieľ. Ako sa rozhodol, tak aj vykonal. Na kopci Blaumont začal čoskoro vyrastať utešený kaštieľ. Niekedy však práca nešla tak rýchlo, ako si pán gróf predstavoval. Všetok materiál bolo treba vyvážať strmými cestami do lesa a fúrmani, ale aj robotníci boli z toho často unavení. Vtedy sa pán gróf veľmi hneval. Dupal nohami, hromžil a zastrájal sa, že toho, kto bude oddychovať, dá hodiť do temnice. Robotníci teda radšej zaťali zuby a aj keď im na dlaniach praskali krvavé mozole, pracovali do úmoru. Fúrmani pošíbali spotené kone a otočili sa po ďalší náklad kamenia. Každý deň pán gróf chodil kontrolovať, ako stavba rastie, a stále premýšľal o tom, ako by kaštieľu mohol dodať ešte väčšiu vznešenosť. Už viem, chýba mu veža, vykríkol raz, keď sa naň zopodiaľ pozeral. Každá vznešená budova musí mať predsa vežu. Vežu majú kráľovské paláce a tiež všetky kostoly. Pán gróf teda prikázal murárom, aby ku kaštieľu pristavali vežu. Nuž a do každej správnej veže patrí zvon. Aby pán gróf ukázal, že na to má, nechal ho priviesť až z Poľska. Teraz bolo konečne všetko hotové. Prekvapenie bolo prichystané. Hneď na druhý deň pán gróf a pani grófka opäť nastúpili do koča a milosť pán prikázal kotišovi. Smer Blaumont! Pani grófka od netrpezlivosti takmer nedýchala. Keď boli konečne na mieste, opatrne vyzrela z okienka a takmer zamdlela. Ale len takmer, lebo hneď na to vykríkla.
5: Mon cher, to je úžasné!
3: Pán gróf bol spokojný sám so sebou a hoci kaštiel stál kopec peňazí, ktoré museli odhladovať jeho poddaní, bol pyšný, aké nádherné dielo nechal vytvoriť. Hneď na druhý deň pozvali do kaštieľa predstaviteľov všetkých významných rodín z celého Spiša. Pani grófka sa rozhodla, že usporiada ples. Lokaji v celom zámku pozapaľovali stovky sviečok, kuchári napiekli a navarili všakovaké jedlá a čašníci hosťom nalievali tie najvyberanejšie vína. V tanečnej sále hrala hudba, ktorú pán gróf pozval až z Pešti. Všetci hostia boli ako vo vytržení. Niečo tak krásne ešte nevideli. Grófským manželom viac nebolo treba. Každou chválou v nich rástla pýcha. Hostia však najviac ospevovali vežičku. To je nápad. Človek by si ani nepomyslel, koľko vznešenosti a dôstojnosti môže kaštieľu dodať taká vežička. A keď im pán gróf prezradil, že vežička nie je len na ozdobu, ale že v nej visí naozajstný zvon, bol ich obdiv ešte väčší. Okolo polnoci bola už celá spoločnosť riadne podgurážená a predbiehali sa v bláznivých nápadoch, ako by mohli privítať nastávajúci deň. Ja viem, vyskočil na stôl opitý domáci pán. Čo keby sme išli pokrstiť môj nový zvon? Presne o polnoci naň začneme zvoniť. Uvidíte, aká to bude zábava.
5: Ale mon cher, veď pobudíme všetkých naokolo.
3: Snažila sa ho krútiť pani grófka.
6: No a čo? Nech počujú, ako dobre sa zabávame.
3: Hlas zvona sa niesol po celej krajine. Odrážal sa od kopcov a modrý vrch ho ako ozvenu vracal späť. Preľaknutí poddaní povybiehali zo svojich domov. Mešťania vyzreli z okien. Zľakli sa, pretože zvuk zvona uprostred noci nevešti nič dobré. Vypukol niekde požiar, alebo sa začala vojna? Nič také. To sa len šľachta v kaštieli dobre bavila. Zábavné to však neprišlo novoveskému farárovi, ktorý hneď na druhý deň navštívil pána grófa. Vaša milosť, hlas zvona je hlasom Božím. Nepatrí sa, aby si z neho niekto robil žarty. Zvon má v živote človeka veľmi dôležitú úlohu. Zvoláva veriacich do kostola. Oznamuje nám, že sa stalo niečo zlé. Zvony zvonia, ak do krajiny vtrhnú nepriateľské vojská. Ale počujeme ho aj vtedy, ak sa stane niečo dobré. Zvon nám oznamuje, že nastal čas mieru. Zvony nám vravia, že sa máme tešiť, ale ich hlas nás prevádza aj na našej poslednej ceste. Zvon by nemal zvoniť len tak, pre zábavu.
6: Čo si to dovoluješ? Ako sa opovažuješ? Rozúril sa na farára pán gróf. Ty mi chceš rozkazovať, kedy môžem a kedy nemôžem zvoniť na svojom vlastnom zvone? Nemám chuť počúvať takéto drzé reči.
3: Gróf kričal, až sa steny triasli a farára nechal vyhnať z kaštieľa.
6: Aby všetkým ukázal, kto je tu pánom, aj na nasledujúcom plese sa o polnoci rozoznil vo vežičke kaštieľa zvon, aby pobavil všetkých pozvaných hostí.
3: Toto grófovo správanie samozrejme pobúrovalo okrem farára aj jeho sluhov. Ale všetci sa báli jeho hnevu, a tak sa mu nikto neodvážil protirečiť a ani ho zastaviť, keď sa opitý driapal do veže, aby opäť rozozvučal zvon. Kto vie, ako dlho by to ešte trvalo, keby sa počas jedného plesu nad modrým vrchom nestrhla strašná búrka. Blesky sa na oblohe križovali a udierali do všetkého, čo sa im znepáčilo. Ohlušujúce hromy otriasali svetom v jeho základoch. V takýto čas je zvykom, že ľudia v kostolných vežiach rozhojdajú zvony, aby ich jasný zvuk odplašil búrkové mraky. A domy v okolí kostola boli uchránené pred besnením počasia. Aj do vežičky kaštieľa práve vystúpil jeden z grófových sluhov a začal vyzváňať v nádeji, že búrka odtiahne preč. To však nemal robiť. Pomedzi dunenie hromov a tóny tanečnej hudby k grófovi doletel známy zvuk. Bim, bam, bim, bam. Gróf najprv nechcel veriť vlastným ušiam. Ako to? Kto sa opovažuje zvoniť na jeho zvone? Ako besný vyletel z tanečnej sály a hnal sa rovno do veže. Ty? Čo tu robíš? Kto ti to dovolil? Milého sluhu chytil za golier a vytiahol z veže. Sluha sa mu snažil vysvetliť, že zvonil preto, aby pred búrkou ochránil kaštiel. Gróf ho však nepočúval. Tento zvon je len a len môj a je určený na panskú zábavu. Každého, kto sa ho dotkne, potrestám. Kričal gróf a sluhu nechal zavrieť do temnice. Pán gróf, pýcha vám celkom zatemnila mozog, ale zabudli ste, že pýcha predchádza pád. Hromžil sluha, keď sa od zimy triasol v podzemnom väzení, zatiaľ čo sa páni ďalej zabávali v tanečnej sále. Aj cez hrubé steny k nemu doliehala veselá hudba. V tej chvíli ho pochytila zlosť. On chcel predsa iba pomôcť a tak toho odmenili. Pán gróf, bodaj by ste sa aj vy dostali pod zem, tak ako ja. Sluha svoju kliatbu ani nedokončil, keď do kaštieľa udrel blesk. Strašne zahrmelo a široko ďaleko bolo počuť obrovský hrmot. Keď na druhý deň ráno vyšlo slnko, po kaštieli na Blaumonte nebolo ani pamiatky. Jednoducho zmizol. V tú osudnú noc sa celý prepadol pod zem. Pán Boh potrestal milostivých pánov za ich bezbožné správanie a sluhu za to, že sa rúhal. Na mieste, kde kedysi stával nádherný kaštieľ, dnes opäť rastú stromy ako kedysi. Len raz za rok, presne v ten deň a hodinu, keď sa kaštieľ prepadol, spod zeme sa ozve žalostný zvuk zvona. Zvonenie však počujú len malé deti, lebo len tie majú čistú dušu.
1: Povesť o zmiznutom kaštieli napísal a uviedol Peter Karpinský. Rozprávala Božidara Turzonovová. Zvuková spolupráca Stanislav Kaclík. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a Televíziu Slovenska v roku 2011.

0: Rádio Regina. Deťom.
1: Milé deti, aj tie skoršie narodené, namiešali sme pre vás dve povesti z cyklu Bola raz jedna povesť. Pozorne počúvajte, aby ste nám mohli poslať odpovede na otázky z oboch našich príbehov. Jedného z pátračov odmeníme peknou knižkou.
2: Takto sa rozprávam so svojimi. Teda s ostatnými koňmi. Ale vtedy mi ľudia nerozumejú. Našťastie hovorím aj ľudskou rečou a tak vám môžem porozprávať príbeh o veľkom kráľovi. O mojom, vašom, aj našom kráľovi Matiažovi. Vy ho voláte kráľ Matej, Matej Korvín. U nás v Slovinsku je to dobrý a spravodlivý kráľ Matiaž. V Čechách je to kráľ Matiaž, v Maďarsku Matiaž Király s priezviskom Hunyady a v nemecky hovoriacich krajinách Matias Corvinus. A nemali by sme zabudnúť ani na jeho rumunské označenie Matia či Matej Korvin. Veď náš dobrotivý kráľ sa narodil v rumunskom meste Kluž, ktoré bolo kedysi známe aj ako Koložvár či Klausenburg. Ja sa volám Svit. Krásne meno som dostal od pána kráľa však. A je krásne zrozumiteľné aj na Slovensku, hoci je slovinské. Nie všetky slovinské slová sú pre Slovákov zrozumiteľné, hoci Slovensko a Slovinsko rozlišuje len jedno písmenko. Teda u vás len jedno. U nás je rozdiel väčší. Kým vy poviete Slovensko a Slovinsko, my povieme Slovaška in Slovenia. No, ale späť k nášmu spoločnému kráľovi, k vášmu Matejovi, k nášmu Matiažovi a k nášmu spoločnému kráľovstvu Uhorsku. Dnešné rozprávanie začnem od najkrajších chvíľ kráľa Matiaža, teda počas jeho kráľovskej svadby. V našej povesti bola jeho milovanou manželkou Alenka.

0: Môj drahý Matiáš.
1: Moja drahá Alenka.
0: Vieš, že toto je najkrajší deň môjho života.
1: Naozaj? To som veľmi rád, lebo aj pre mňa je tento deň najkrajším zo všetkých.
0: Ale zajtra, drahý môj, strach pomyslieť.
1: Zajtra bude zajtra, dnes je dnes. Dnes sa budeme tešiť z našej lásky a svadobnej veselice. Poď si so mnou zatancovať, kráľovná moja.
0: Veľmi rada, kráľ môj. Ale zajtra mi pukne srdce, keď odídeš do boja s Turkami.
1: Alenka, ja sa vrátim. Nesmieš o tom pochybovať. A teba postráži moja družina. A svit.
0: Svit? Nepôjdeš s ním proti Turkom?
1: Môj drahý priateľ, môj vzácny hovoriaci koník bude užitočnejší tu. Keby sa ti prihodilo niečo nečakané, svit mi to príde povedať. No a teraz, smiem prosiť?
0: Bude mi potešením.

0: Keďže sa volám Svit, môžem zodpovedne povedať, že už svitá. A to znamená, že kráľ Matiáš musí opustiť svoj hrad, svoju mladú ženu a tiež mňa a vydať sa do boja s Turkami. Nejveru už je to tu. Otvára sa brána, z hradu vychádza kráľova družina na čele s Matiášom a novou kráľovnou.
1: Dobré ráno, milý môj svit.
0: Dobré ráno, milý môj kráľ.
2: Dobré ráno, kamarát.
0: Pozdravujem vás, kráľovná moja.
1: Si múdry kôň a si veľmi vzácny. Preto určite vieš, že na túto bitku vyrážam bez teba.
0: Všimol som si, že ma koniari neobriadili a nepripravili na cestu. Máš pre mňa inú úlohu?
1: Môj múdry koník, vedel som, že už všetko vieš. Áno, nemôžem riskovať, že by si sa zranil v boji.
2: Matiáš, ani ty sa nesmieš zraniť.
1: Budem si dávať pozor a budem sa biť ako lev. Vrátim sa ti živý a zdravý. Veď som ti to sľúbil. A ty, svit, budeš robiť spoločnosť kráľovnej. A keby sa, nedaj Bože, niečo prihodilo, musíš i hneď odcválať na boisko a povedať mi to. Nikto okrem mňa a kráľovnej nevie, že dokážeš hovoriť ľudskou rečou. Nebudeš podozrivý a preto verím, že sa ti cestou nič nestane.
0: K vašim službám, kráľ a kráľovna.
1: Ďakujem ti.
2: Dovidenia, môj najdrahší.
1: Čoskoro sa vrátim, kráľovná moja. Dobre sa tu majte a v zdraví ostávajte.
0: Veľa šťastia, Matiáš.
2: Budem sa za teba a za celú tvoju družinu modliť.
1: S Bohom!
0: V to ráno to ešte vyzeralo nádejne, ale netrvalo dlho a hrad, ktorý kráľ opustil, aby zastavil blížiacich sa Turkov, napadla jedna z osmanských bojových družín. Kráľovná Alenka padla do tureckého zajatia. Musel som čo najrýchlejšie vyhľadať svojho kráľa.
1: Svit, koník môj, čo sa prihodilo?
0: Môj milý Matiáš, kráľovnú zajali Turci.
1: Čože? To nie. Ako je to možné? Ako je možné, že sa hrad neubránil?
0: Osmanov bolo príliš veľa. Nie mi to veľmi ľúto. Odvliekli ju k samotnému sultánovi.
1: Dnes sme práve vyhrali krutú bitku. Nečakal som takéto hrozné správy z domova. Musím ju vyslobodiť. Musím.
0: Vezmi ma so sebou, kráľ môj.
1: Nebojíš sa?
0: Prelstíme ich. Môžem ti byť užitočným poslom a pomocníkom. A mohli by sme využiť aj to, že ty tiež hovoríš mnohými jazykmi. Ako si na tom s turečtinou?
1: Niečo som už pochytil.
0: Rád sa prezliekaš za cudzincov.
1: Myslíš, že...
0: Pozri sa okolo seba, Matiáš. Koľko tureckej výzbroje zdobí tvoj vojenský stan? Drahé látky z Orientu.
1: Ďakujem za múdru myšlienku. Prezlečiem sa za Turka a tak sa dostanem k svojej milej. Ideme?
0: Ja som pripravený.
3: Krásne úlovky. Nádherné. Nevyhrali sme všetky bitky, ale dobili sme kráľov hrad a odniesli si jeho najkrajší poklad. Čo moja pekná? Budeš mojou ženou?
2: Ja už muža mám.
3: Mala si, mala. Ako sa voláš, krásavica?
2: Som kráľovná Alenka.
3: Bola si kráľovnou, bola.
1: Najvzácnejší sultán, slnko naše žiary

0: Veľmi rád by som si zatancoval s touto otrokyňou, ak moja prosba nie je príliš trúfalá.
1: Zatancovať si s otrokyňou? Veľmi nerad sa delím o takúto korisť, ale že si to ty, jeden tanec ti povolím. Ale pozor, nie je to obyčajná otrokyňa. Táto krásavica bola kráľovnou.
0: Drahý sultán, veľmi si vážim tvoju veľkorysosť. Krásavica, poď do tanca s odvážnym bojovníkom.
2: Nie, nechajte ma, pustite ma.

0: uznám. Aj túto vôňu. Ten hlas. A prsteň.
1: Nedaj na sebe nič poznať, Alenka. Tancuj ako ostatné otrokyne. Tvár sa nenápadne. Zachránim ťa.
0: Matiáš môj.
1: Teraz sa nedívajú. Utekajme!
2: Dokázal to. Kráľ Matiáš sultánovi zahral dokonalého osmanského hrdinu a zdúchol mu z paláca aj za Lenkou. Veď sami dobre viete, aký to bol majster v prezliekaní a predstieraní. Ale jeho šťastie opäť netrvalo dlho. Matiáš mal takú dobrú povesť a ľudia ho za jeho srdečnosť a spravodlivosť mali tak radi, že si narobil medzi susednými vládcami veľa nepriateľov. A tí sa jedného dňa spojili a napadli jeho kráľovstvo.
3: Kráľ môj, už zostala len hrstka našej družiny.
4: Prehrali sme, sú v presile.
3: Už nemá zmysel bojovať. Zachráň aspoň seba a posledné zvyšky svojich verných bojovníkov. Živý kráľ je užitočnejší než...
4: Myslíme na to isté. Svit môj rozvážny. Vojaci, ústup! Za mnou! Nasledujte ma! Dobiehajú nás.
3: Schováme sa.
4: Ale kde? Pred nami je len vysoká, skalnatá hora.
2: Tá vysoká, skalnatá hora sa volá Peca a patrí do pohoria Karavangy. Peca sa nad dobrým a spravodlivým kráľom, ktorý si ctil slobodu, odvahu, poctivosť a láskavosť, zľutovala. Skala sa na chvíľu otvorila a kráľa s jeho družinou pojala do jaskyne. Odvtedy tu kráľ Matiáš sedí za stolom a spí. Keď sa jeho dlhá, pomaly rastúca brada 9-krát ovie okolo stola, Matiáš sa prebudí. Prebudí sa aj jeho družina a v krajine opäť zavládne spravodlivosť a hojnosť. Dovtedy sa, milí ľudia, o svoju slobodu a spravodlivosť v krajine musíte usilovať sami.
5: Matej Korvín bol viackrát ženatý, ale ani jedna z jeho žien sa nevolala Alenka. Poznáte meno kráľovnej, s ktorou Matej Korvín žil až do svojej smrti? Skôr než sa pustíte do pátrania, vypočujte si ďalšiu povesť.

0: Anička, dievčina zo záhorského mestečka Skalica, ležala stále doma.
1: Na peci.
0: Na vyhrievanej.
1: Bolo jej dobre.
0: O, až veľmi dobre.
1: Ale keď je niekto stále doma.
0: Na peci.
1: A je mu dobre?
0: Zlenivie.
1: Spomalí sa.
0: A môže aj ohlúpnuť.
1: Preto ju jej dobrý tata posielal preč.
2: Choď do sveta, Anička, aby si niečo uvidela, zažila, aby si sa naučila.

0: zmúdrela. A keď budeš taká, vieš, múdrejšia, bude sa ti aj ľahšie žiť, ver mi.
1: Tata mal Aničku rád.
2: Bol k nej veľmi láskavý.
1: A poznal život.
2: Anička si ale nedala povedať vôbec.
3: Tata, ale kam by som chodila? Veď tu mi je dobre.
1: Otec jej občas rozprával strašidelné príhody, aby si nemyslela, že vo svete sú len samé pekné veci.
2: Lebo tata vedel, že keď by sa náhodou pominul, ostala by na celom šírom svete len sama samučička.
1: A zlo sveta, o ktorom dievča nič nevie,
2: na ktoré nie je nachystané, jej môže...
1: Zlo sveta jej môže veľmi, veľmi ublížiť.
0: Porozprávam ti, Anička, jeden strašidelný príbeh. Aby si vedela, že existujú v živote aj záležitosti zlé, nepekné. A aj vieš, ako by som to, existujú aj také strašidelné. Tak, jeden malý Jurko, jedného dňa, len tak obyčajne, ako taký obyčajný chlapec, papal polievku. Len si tak pekne a pokojne srkal a zrazu vidí v polievke dva hrachy. Ako sa na neho dívajú velikánskymi strašidelnými očami a naraz tej polievky hrachy začali na neho ceriť zuby. A zrazu v tanieri pred maličkým Jurkom neboli len hrachy dva, ale celé desiatky hrachov s veľkými očami a vycerenými zubami. A bolo ich stále viac tých strašidelných Jankov, hraškov. A začali z tej polievky vyliezať a Jurka ešte viacej strašiť, vieš? A náš Jurko čo urobil? Rozbehol sa do lesa a tam sa stratil. A už ho nikto nikdy nevidel. A možno ho potom, možno ho zjedla aj tá dobrá víla. Teda, všetci si mysleli, že je to dobrá víla, ale ona bola v skutočnosti zlá, vieš? Bola to poriadna potvora. A možno ho potom aj utopila. Nie sú všetci len dobrí.
1: Tak to si tata vymýšľal.
2: Aby Aničku trošku vystrašil.
1: Ale Anička ako by mu neverila.
3: Tata, víla Jurka utopila. To už ako? Ona na také čosi nemá silu, nevládala by ho utopiť.
0: Anička, ty sa vôbec nebojíš?
3: Ani neviem, tata. Mala by som sa.
2: Tata ešte dodal.
0: Ale o všetkých tých tajomných veciach vedia veštice, vieš, Anička? Keby si sa chcela ešte niečo dozvedieť, oni sú skúsené. Poznajú tajomstvá a čary.
1: A pri týchto otcových slovách Aničke niečo napadlo.
2: Otec to povedal len tak, ani nevedel prečo.
1: Stále si myslel, že keď jeho dcéra vie tak málo o svete, že to je pre ňu veľmi zlé.
2: Naivne ju posielal do rúk veštice, aby ju na niečo naviedla. Na nejaké dobrodružstvo.
1: Aj sa tak stalo. On sám, dobrák, si neuvedomoval, že veštice sú falošné, klamú a vždy všetko robia tak, aby len im bolo dobre. Vôbec im nejde o tých, ktorí ich navštevujú.
3: Asi by som mala ísť za vešticou.
2: Anička otcovi aj celému svetu tajila, že má jeden veľký sen.
3: Nikomu sa nepáčim. Žiaden chlapec ma nechce. Možno by mi tie čári máry niektorej veštice mohli pomôcť.
1: Predstavuje si?
2: Áno, predstavuje si krásneho ženícha.
3: Taký ženích. No, keby on prišiel, s ním by som išla aj sveta. Na veštica, bylinkárka, ktorá veští vo farebnom šiatri dole v meste, mi v tom musí pomôcť. Musí. Svojimi čarami. Musí. Ó, nech mi pomôže. Nech.
1: Aspoň tak si to vo svojej, takmer ešte stále detskej hlave, dievčina predstavovala.
2: Jedného dňa sa Anička za vešticou naozaj vybrala.
1: Tatovi nič nepovedala, no ten bol rád, keď ju videl ísť von, že ide aspoň na vychádzku.
0: Nejaké kamarátky by si mohla pohľadať, tie by ju mohli na všeličo naviesť. A zda nie na zlé, ale skôr na tie dobré chodničky, no.
3: No čo moja? Tak, na to si za mnou prišla. Mám ti ženicha vyčariť. Áno, áno, áno. No, to nie je také jednoduché, moja zlatá. Ej, musím niečo vymyslieť. Aj ty musíš priložiť ruku k dielu. Dobre. Oj, nebuď taká smutná. Určite to spolu zvládneme. Neboj sa, moja, neboj sa. Počkaj, pozrieme sa sem. Na vyložené kartičky. Všelijaké ich tu mám. Karty. Nemusíš byť nervózna. Každá poriadna veštica má predsa karty. Tak, už to máme. Oj, akú krásu tie karty ukazujú. Tak toto ešte žiadna žena takú krásu nezažila. Keď priložíš ruku k dielu, keď sa do toho zapojíš, môžeš mať ženícha krásneho ako pav a múdreho ako Šalamún. Každá žena z okolia ti bude závidieť.
1: Anička sa nevedela dočkať, ako má priložiť ruku k dielu.
2: Nakoniec to veštica prezradila.
3: Moja zlatá, musíš upiecť chrumkavý chlebíček, ale čo je dôležité, musíš dovnútra chleba zapiecť 2 zlaté dukáty. A potom v noci počas splnu prídeš k Mondokovmu krížu za mestečkom a tam necháš chlebík zgúľať sa dolu svahom a potom sa skrieš za strom.
4: Za strom.
3: Áno. A ukrieš sa preto, lebo ten krásny ženích si príde po chlebík. Tak, aby si ho náhodou nevyplašila.
4: Nevyplašila?
3: A prečo príde ženích? Lebo prirodzenou cestou zaúčinkujú tie čary.
4: Čary.
3: A ženích, keď uvidí tie dukáty, sám za tebou zajde a požiada ťa o ruku. Vieš, aká budeš potom šťastná, prešťastná.
4: Aká budem šťastná?
3: Veľmi budeš šťastná, moja. Veľmi.
4: Veľmi budem šťastná.
1: Anička veštici uverila.
2: Upiekla chlebík a do cesta predtým vložila 2 zlaté dukáty.
1: Za prvého splnu prišla k Mondokovmu krížu a pustila chlieb zgúľať sa dolu svahom.
2: Ukryla sa za strom a v duchu si radostne hovorila.
3: O chvíľu príde ženích, krásny ako páv a múdry ako Šalamún. Nájde chlebík so zlatkami a potom príde za mnou a požiada ma o ruku.
1: Ale stalo sa tak, že keď sa Anička schovala za strom, pribehla pod kopec veštica s kamarátkou, inou vešticou, a chlebík s dvomi zapečenými zlatkami si pekne krásne zobrali.
2: Veštica našu Aničku oklamala.
1: Všetci ľudia z mestečka sa o tom dozvedeli.
2: A v duchu sa Aničke poriadne vysmievali.
1: Anička napokon pochopila, že ju veštica oklamala.
2: A ako by jej to pomohlo?
1: Niečo sa jej v hlave udialo.
2: Ako by sa prebrala k životu. Taký malý zázrak.
5: No tak Anička začala chodiť do práce, ktorú si sama našla. A začala byť poriadne poctivo pracovitá.
1: I povedal si jedného dňa jej tata.
5: Aj ženícha si nakoniec našla.
2: A predstavte si, raz do roka, vždy keď mala Anička výročie stretnutia s vešticou, k nej opäť zavítala a dala jej nejaký peniaz.
1: Asi vďaky za to, že jej v podstate otvorila oči.
2: A to je už koniec našej dnešnej povesti o čarovných dukátoch.
1: K napísaniu povesti nás inšpirovala kniha Holíčsky čert, povesti zo Záhoria od spisovateľa Michala Kóna.

0: Skalica je mestečko plné kultúrnych pamiatok. Spomeniete si aspoň na dve z nich? Na vaše odpovede budeme čakať do konca budúceho týždňa na adresách zuzana.kapráliková@stvr.sk, reginadeťom@stvr.sk alebo v čete na facebookovej stránke Rádio Regina Deťom. V prehliadači na webe zadajte text Deti Regina a presmeruje vás to na našu stránku, kde si môžete povesti znova vypočuť a prečítať si otázky pre pátračov. Pôvodnú verziu povestí aj so zaujímavou publicistikou nájdete, keď zadáte Bola raz jedna povesť. A ak dáte vyhľadať Rádio Regina deťom, presmeruje vás to na zvukový archív našich relácií. Pri počúvaní povestí na Regine sa stretneme o 2 týždne.
1: Počúvate Rádio Regina.

0: mikrofónom za futbalom.
1: Príjemný športový večer, vážení poslucháči, vám želajú Andrea Görnerová a Martin Šeďo. Naša najvyššia súťaž pokračuje dnes 4 zápasmi u 8. kola. 3 z nich sa začali o 18. hodine. Líder tabulky z Dunajskej Stredy, ktorý ešte neprehral a zo 6 zápasov vyťažil 16 bodov, pricestoval do Trenčína. Mužstvo Odváhu má takisto po 6 stretnutiach bodov iba 5 a jediné víťazstvo. Nad v tabulke posledným Ružomberkom a aj to prišlo v hodine 12. z pokutového kopu. Favorit je teda jasný, Martin Kajgl to pravdepodobne potvrdí.
2: Presne tak, po prvom polčase je výsledok jednoznačný. Dunajská Streda vedie rozdielom triedy 3-0. Prvý gól strelila už v druhej minúte zápasu. Matej Trusa bol na konci centra z ľavej strany. Ramadán sa ľahko uvoľnil. Trusa bol, tak dá sa povedať, absolútne nevyzvaný do súboja v podaní stopérov Trenčína a videoasistent rozhodcu mal asi najviac práce s týmto gólom. Tak by som to opísal. Napokon ho uznal, bol to 6. gól Mateja Trusu, ktorým je virtuálne na čele súťaže. No a potom v 18. minúte sa presadil Gagu a bol to jeho 3. gól a naozaj krásnu biliardovú akciu zas premenil ten istý hráč v 38. minúte, keď krásnu akciu s Trusom dotiahol do 4. gólu v sezóne, takže aj tomuto gruzínskemu ofenzívnemu stredopoliarovi sa darí. Domáca lavička reaguje trojnásobným striedaním, na ktoré samozrejme bude čas. Iba pripomeniem, že na ihrisko príde známe meno Zirkzy, ale k tomu sa dostaneme až v ďalšom vstupe. Po prvom polčase Dunajská Streda vyhráva pod hradom Matúša Čáka hladko 3-0.
1: Ružomberok privítal mužstvo Michaloviec. Domáci sú spolu s Komárnom stále bez víťazstva. Práve tieto mužstvá sa na gól najviac natrápia. Ruža ich dala pred týmto zápasom iba 5, zatiaľ najmenej zo všetkých. Naopak Zemplínčania sa po kostrbatom začiatku dostali do tempa. Vyhrali 3-krát za sebou a dnes im prognózy dávajú dobrú šancu na 4. trojbodový zápis v sérii. Realitu priblíži Vladimír Ochodničan.
3: V Trenčine hrá hudba, Tuna už hrá futbal. Ružomberok Michalovce po prvom polčase 1-0. Posledný Ružomberok, ako si spomínal, potrebuje bodovať. Prvá akcia, tu vymysleli hostia. Bačík mal náznak, bol odzbrojený. V 3. minúte zahostil Lemiško, pekná točená technická strela a skončila na brvne. Myslel som si, že hostia vymyslia viac, ale to bolo z ich strany všetko. V 3. minúte iba Lemiško a bola to točená strela a trafil iba brvno. Potom domáci ožili, kopali po sebe 3 rohy. Mali šance, napríklad Kostka zakončil, trafil žrť hladíkovú strelu, ratoval na bránkovej čiare obránca a potom ďalší pokus išiel nad bránu. V 19. minúte mal 100% šancu domáci hladík, išiel sám na brankára. Ten ho vychytal a rovnako v 27. minúte 100% šancu mal Tučný, išiel rovnako sám na brankára, ale opäť Jakubek v brane čaroval a chytil 2 čisté góly. Nuž ale v 34. minúte sa predsa len radovali domáci. Z pravej strany Kostka centroval, Adam Tučný si nabehol a hlavou zblízka zatiaľ dal jediný gól a otvoril skole. V 37. minúte do gólu sa dostával opäť Tučný, ale opäť brankár hostí ho vychytal. No už teda ten prvý polčas v režii domácich Michalovce mali iba jednu šancu, v 3. minúte Lemiško trafil brvno. Tak zatiaľ otvorili sme dvierka druhého polčasu, 48. minúta, Ružomberok vyhráva nad Michalovcami tesne 1-0.
1: Banská Bystrica hostí Skalicu. Vojaci v úvode ročníka proti silným súperom nedokázali zabodovať, čo stálo miesto trénera Juraja Jarabka. Mužstvo pod jeho nástupcom Danielom Valachom proti priateľnejším protivníkom získalo 4 body a ani záhoráci nie sú na šťavničkách jasným favoritom. Skaličania nevyhrali totiž 4-krát za sebou a k bodu z Komárna im pomohla aj domáca strelecká nemohúcnosť i športové šťastie. Komu žičí Fortuna dnes? Adam Bohuš.
4: Zatiaľ viac s domácim. Na Štiavničkách sa v tejto chvíli začal druhý polčas a Dukla vyhráva nad Skalicou 1-0. Gólový moment sme videli v 24. minúte, keď Enzo Arevalo našiel v 16. Michala Ďuriša a ten hlavou otvoril skóre. VAR situáciu skúmal dlhé minúty, ale gól napokon platil. Pre skúseného Michala Ďuriša to bol vôbec prvý presný zásah od návratu do materského klubu. Inak nám prvá 45-minútovka toho veľa nepriniesla. Hneď spomeniem akciu z 9. minúty, keď hostujúci Daniel spoza 16-ky prinútil Hroša vyboxovať loptu, ale to bolo naozaj všetko, tak verím, že hráči si to šetrili na to, kým začneme vysielať druhé polčasy na Regine, že tá druhá 45 minútovka bude určite zaujímavejšia ako tá prvá. Každopádne domácej Dukle chýba zranený kanonier Robert Polievka. Zatiaľ ho teda gólovo úspešne zastúpil Michal Ďuriš a vďaka nemu na začiatku 47. minúty Dukla Banská Bystrica MFK Skalica 1-0.
1: O 20.30 minúte sa začne zaujímavý duel Trnavy s Košicami. Zajtra si od 17. hodiny budeme rať sily Podbrezova s Komárnom a na 19. je naplánovaný začiatok šlágra Slovan Žilina. Tomu všetkému sa v našom vysielaní budeme venovať neskôr. Teraz poďme opäť do Trenčína, kde Dunajská Streda predvádza podľa všetkého ďalšie ofenzívne gala predstavenie, podobné tomu, aké ukázala doma proti Podbrezovej alebo v Skalici. Takže Martin Kajgl.
2: Je to pravda a predovšetkým ten tretí gól z 38. minúty bol toho úplným dôkazom. Pravda však je, aby sme povedali aj to B, že trenčianska defenzíva, presvedčili sa o tom už viaceré týmy tento rok, jednoducho je extrémne, extrémne náchylná na chyby. Aj preto v prvom polčase skončil, dá sa povedať, že skúsený stoper Loik Besil. Pavek sa posunul na jeho miesto a na pravú obranu alebo na pravý kraj obrany prišiel Nikola Jovanovič, čiže to preskupenie je okamžité, evidentné a aj takto sa snaží tréner zareagovať na to, že v momente, ako sa podarilo Dunajskej Strede prekonať ten stredový val, tak z toho bol naozaj veľký, veľký výrvar v 16-ke Trenčanov. Tí teraz vysoko napadajú rozohrávku Dunajskej Stredy v 49. minúte. Paty, ono to chcel konštruktívne poslať na pravú stranu. Napokon sa mu to so šťastným odrazom podarilo, takže Dunajská Streda otvára útok Ousu. Je na ľavej strane a už v tejto chvíli šprintuje na bránku. Má tam úplne voľného Trusu. Ďalšia výborná príležitosť. Trus sa páli mimo. Ale v momente, ako sa zrodí ten break, v momente, ako príde prvá prihrávka za tú stredovú formáciu, tak v podstate aj Trenčín sa, alebo teda hráči aj Trenčín sa zmenia na turnikety a len sa točia okolo vlastnej osy. Je tam veľká, veľká, ako to povedať, no, disharmónia. Poviem toto slovo. Teraz to skúsi od Huga Páveka Trenčín rozohrať postupne, konštruktívne, od Katiča, teda od vlastnej bránky, prihrávka doľava, ale okamžite dlhý nákop dopredu, tam je Zález, ktorý zvládol súboj, nie, napokon to bol Osajamen, ďalší hráč, ktorý prišiel na ihrisko za Pavla Gonzálesa, ale ani ten sa ďaleko nedostal a Dunajská Streda zbiera loptu ešte na súperovej polovici cez Klemena Nemaniča, to som pekne poplietol, sa dostáva dopredu, ale takisto odovzdáva loptu, pretože Čovka našiel iba Križana a Bationo pozbiera loptu v strede poľa. Veľa nepresností teraz sledujeme v 51. minúte pod Čakovým radom. Skúšajú to teraz konštruktívne.
1: Už sme to spomínali, že Ružomberčania veľmi túžia odputať sa z poslednej tabuľkovej priečky. Ak by dnes na úkor Michaloviec dokázali ukmasnúť víťazstvo, tak by sa im to aj podarilo bez ohľadu na výsledok v Banskej Bystrici. Takže je to reálne, alebo nakoľko je to reálne, Vladimír Ochodničan?
3: Áno, je to reálne, dá sa povedať, že na 100%. Tu na prezmenu harmónia na Liptove, to preto, lebo Ružomberok vyhráva nad Michalovcami v tejto chvíli už 2-0. V 51. minúte hostujúci hráči chybovali. Bačík dostal loptu, uvoľnil sa, pekne zakončil, i napriek tomu, že tá lopta bola tečovaná, ale skončila za chrbátom hostujúceho brankára. A tak domáci vyhrávajú zaslúženie, podotýkam 2-0. To preto, lebo sú aktívnejší a domáci trenér Kessel ich stále napadá, vyhrali aktívne, aby napadali. Čo robí trošičku problémy hostujúcim hráčom, ktorí zatiaľ teda v tom prvom dejstve trafili brvno a pred malou chvíľočkou, pred niekoľkými sekundami trafil brvno aj Volanakis, ktorý z diaľky zakončil domáci brankár Krajčírik, len pohľadom kontroloval loptu, ale napokon gól z toho nebol. Takže 54. minúta, pri chuti sú domáci hráči, takže Ružomberok vyhráva nad Michalovcami 2-0. Čo na to hostujúci hráči? Súboj v strede ihriska, môžu ísť dopredu, tak napokon iba na chvíľočku, pretože Tučný môže ísť dopredu, je faulovaný, pravdepodobne sa bude pískať, je to síce ďaleko na pravej strane, napokon bol faulovaný domáci hráč a budú to domáci hráči, ktorí budú kopať trestný kop, ale je to samozrejme, je to ďaleko. V 34. minúte Adam Tučný poslal hlavou domácich dovedenia v 51. Bači. Pekne zakončili to aktívny hráč a teraz opäť domáci hráči. Prihrávka pred 16, ale tá prihrávka nebola presná, nebola dobrá, navyše tam bol offside. Takže domáci sa ďaleko nedostali. Treba pochváliť za domáci Hladíka, Bačíka a aj Tučného. A na pravej strane Kostka hrá veľmi dobre. A zatiaľ oni sú tí hráči, ktorí udávajú tempo a mali aj niekoľko gólových šancí. Opäť hlavný rúca Kiš fúkol do pišťalky, to preto, lebo hostujúci, stredajúci Brosman fauloval a domáci si rozohrávku zopakujú. Takže Marušin bude tým hráčom, ktorý bude rozohrávať. Všetko sa to sústreďuje už na polovičke pred Michalovskou bránou. Opäť iba rozohrávka nakrátko. Na ľavej strane domáci obranca Marušin. Prihrávka pôjde brankárovi Krajčíríkovi. Ten to bude vykopávať. Už sa tak aj stalo. Lopta plápola až na druhú stranu. Opäť tam bol faul. Tento raz domáceho kapitána Hladíka a hlavný rodca Kiš teda fúkol do pištelky, čo je pre zmenu výhoda pre hostujúcich hráčov z Michaloviec, ktorí trošičku, teda už som spomínal, že zaostávajú, pretože nehrajú tak aktívne, ako by hrať mali, za to domáci sú zatiaľ pri chuti. Tak hostujúci hráči, 56. minúta, Ružomberok Michalovce 2-0, budú rozohrávať, ale sa príliš neponáhľajú a teraz je to rozohrávka do stredu, tam je Mašike, ale okamžite mu loptu zobrali domáci hráči. Už tam Bačík je tým hráčom, ktorý môže ísť dopredu, ale musí sa z loptu vrátiť, prihrávka dozadu a opäť to pôjde na pravú stranu. Tak domáci to všetko upokojili. Z pravej strany centrovaná lopta, tam je Marušin, domáci obranca, prihrávka dopredu. Tučný prechádza stredom ihriska, urobil taký menší slalom Köstl opäť dozadu, všetko upokojuje a Mašike zahostí, sa snaží napádať, ale napokon autové vhadzovanie, to preto, lebo Köstl tam zle skočil, respektíve dopadol.
1: A Banskobystričania hostia Skalicu, no že ak chcú vyhrať, tak musia samozrejme predovšetkým skórovať a neuspokojiť sa iba s jedným gólom. Jeden už dnes dokázali dať svoje útočné kvality, zakončovateľské kvality opäť ukázal Michal Ďuriš, nahradil tak Roberta Polievku, ktorý je mimo zostavy v tomto dnešnom zápase. Banskobystričania 4-krát vyšli strelecky na prázdno, dnes teda takýto handicap nemajú a môžu pomýšľať naozaj na 3 body. Otázka však je, čo záhoráci zo Skalice, Adam Bohuš.
4: No zatiaľ toho veľa nepredviedli, to treba povedať. V polovici 54. minúty Banská Bystrica, Skalica stále 1-0. Keď si hovoril o tej banskobystrickej streleckej potencii, tak dokopy dala 7 gólov, z toho Robert Polievka zaznamenal 3. Rego Santo dal 2 a po jednom spomínaný Michal Ďuriš a Ľubomír Vilweber, takže Banskobystričanom to zatiaľ v ofenzíve veľmi nesype, naopak v obrane sa im veľmi nedarí, pretože majú najhoršiu defenzívu vôbec. V celej súťaži inkasovali už 18 gólov, ale dnes teda zatiaľ skúsený brankár Lukáš Hrošo drží čisté konto, ale jedným dýchom treba dodať, že veľmi nemal ani z čoho inkasovať. Spomínal som v úvodnom vstupe tú strelu Erika Daniela z 9. minúty. To bola v podstate posledná šanca Skalice. Doteraz si žiadnu inú záhoráci nevypracovali a pritom si pamätáme, ako veľmi dobre začali v súťaži, boli hore v tabuľke, ale na víťazstvo čakajú už mesiac, naopak Dukla doma ešte nevyhrala. Teraz majú loptu Skaličania a Morong bude spoza poliacej čiary zahrávať po nedovolenom zákroku, ale napokon lopta ide dozadu na Ginariho a ten až úplne dozadu na Patrika Karhana. Takže postupná rozohrávka Skaličanov. Zatiaľ v tomto druhom polčase žiadnu šancu ani priamu strelu na bránku neevidujeme naozaj. Je toho málo, keď počúvam kolegov, či už z Trenčína alebo z Ružomberka, tak tí majú teda podstatne záživnejšie zápasy, ale podstatný je výsledok. Banská Bystrica dnes veľmi potrebuje zvíťaziť a Skalica by takisto veľmi rada bodovala, zatiaľ preto ale veľa nespravila. Banskobystričania teraz ale môžu ísť do zaujímavého protiútoku a predieral sa tam Martin Georgievský, to je nové meno v zostave Dukly. Tento severomacedónsky reprezentant do 21 rokov prišiel v priebehu tohto týždňa na hosťovanie z brnenskej zbrojovky. Do konca jesenej časti súčasťou dohody je aj opcia na predĺženie hosťovania do konca sezóny. Zatiaľ sa snaží byť aktívny, treba povedať, že túto sezónu veľa toho v Česku neodohral. A vidíme medzičasom prvú žltú kartu po súboji Jakuba Považanca. takže ani sa celkovo veľmi neiskrí na trávniku, čo sa týka nejakých osobných súbojov alebo faulov. Celkovo ten zápas do týchto chvíľ, keď sa končí 56. minúta, nie je pre fanúšikov až taký záživný, veľa ich na šťavničky neprišlo, keďže v Banskej Bystrici je tradičný radvanský jarmok.
1: No, v Banskej Bystrici na trávniku pod Urpínom asi ozaj teda tí, čo prišli, nemajú veľmi čomu tlieskať, možno okrem toho priebežného skóre. Zasa v Trenčíne Dunajská Streda je zárukou ofenzívneho predstavenia, ale zase asi na malú radosť trenčianskych priaznivcov futbalu. Tí sa mohli len trpko pousmiať na troma inkasovanými gólmi a možno Dunajská Streda, ktorá je najofenzívnejším, najlepšie strieľajúcim mužstvom tejto sezóny, zatiaľ má na konte 22 gólov. Ak teda Martin Kajgl nepridá nejaký ďalší.
2: 58. minúta, ak si chvíľku počkáme, tak možno áno, ale napokon defenzíva Trenčína výnimočne tentoraz situáciu dokázala vyriešiť k spokojnosti domácich fanúšikov. Teraz ostáva ležať na trávniku hostujúci Joel Bationo, takže nebudeme, Bationo, takže nebudeme chvíľu zrejme hrať, pretože ostáva v trochu nešportovej pozícii, drží sa
1: tak
2: za nohu.
1: Dúfajme, že hra bude v Trenčíne o chvíľu pokračovať. No, že my si odskočíme proti prúdu váhu do Ružomberka. Vladimír Ochodničan.
3: Áno, my môžeme pokračovať. 61. minúta. Lepšie sú na tom Litáci, ktorí stále vyhrávajú nad Michalovcami. Zaslúženie 2-0. Hostujúci tréner Šoltis pred malou chvíľočkou striedal trojicu útočiacich hráčov, nahradil ďalšími čerstvými silami vpredu útoku. Tak budeme si musieť počkať, či niečo vymyslia, alebo to zostane takýmto stavom, ako to je, alebo domáci pridajú nejaký ten gól. Ani tu sa nebude hrať chvíľočku, ale všetko už je v poriadku, pretože hostujúci hráč tam spadol, hlavný rozhodca Kiš išiel k nemu, ale všetko je v poriadku a malo by sa pokračovať. Už si spomínal, Ružomberok dvakrát v tejto sezóne remizoval 1-1, a to s Trnavou a potom na domácom trávniku v prvom kole s Dunajskou Stredou. Dali 5 gólov, to bol Tučný, Boďa, Hladí, Koubek a Hranoš. No a dnes sa pridali Tučný a Bačík, to znamená, že zatiaľ teda v tejto ligovom ročníku dali 7 gólov, ale hra sa pokračuje. Za hracieho plochou už je hostujúci hráč, ale všetko už je pripravené k tomu, aby domáci brankár Krajčírik už vykopával loptu. 62. minúta a snažil sa ho napadať Valčák, to je striedajúci hráč, pretože tá trojica vpredu za hostí príliš toho veľa neukázala. Akorát Lemiško ten trafil v tej 3. minúte brvno. Tak opäť, domáci hráči, čo vymyslia, napokon to je z ľavej strany autové vhadzovanie v pozícii hostujúcich hráčov. Už je to všetko rozostavené, hlavný rôdca Kiš už dáva signál, aby hostia hrali. Tak opäť, aktívne napadanie, môžu ísť dopredu domáci hráči, tam to bolo trošku také posunuté, ale dostávajú sa pred 16. Z pravej strany môžu zacentrovať, ale napokon brankár Jakubech bude tým hráčom, ktorý bude vykopávať do stredu hracej plochy, ale výborne tam vyskočil domáci obranca Köstl, domáci prichutí Souček, prihrávka dozadu na kostku kostka Krajčíríkovi a snažia sa tam hostia atakovať, napadať, ale domáci to veľmi dobre urobili. Môžu ísť dopredu s číslom 10 Souček, sa tam pinká, teraz to bude nepresná rozohrávka, môžu ísť dopredu hostujúci hráči, prihrávka na pravú stranu, ale tá lopta neprešla na Valčáka a pritom veľmi dobre tam zapracoval Cervantes, ktorý sa dostával do pokutového územia. Čo z toho bude hre? Pokračujte, ukazuje hlavný rozhodca Kiš. Tak hostia teraz proti útoku, prihrávka na pravú stranu, ale Čurma tam už nedobehol na tú loptu. Domáci však sa budú...
1: Vráťme sa do Trenčína, kde hra by už opäť mala pokračovať. Trenčína a Dunajská Streda majú relatívne vyrovnanú bilanciu vzájomných zápasov, keď samozrejme Trenčania o čosi horšiu, 12 víťazstiev, 7 remíz, 16 prehier a v minulej sezóne to bolo osobitne vypuklé, pretože Dunajská Streda v 5. kole vyhrala doma nad Trenčínom 4-1 a potom v 16. pod Starobylým Hradom 3-0. 3-0 tam bolo aj naposledy. Nevypustili už Dunajsko-Strečania tak troška ten zápas zo zreteľa a už len nekontrolujú jeho priebeh? Martin Kajgl.
2: Skôr by som povedal, že trošku poľavili, čo je asi pochopiteľné za tohto stavu, lebo nemusia až tak tlačiť na pílu, ale treba povedať, že aj tie zmeny pomohli Trenčanom, ktorí po 62 minútach takmer sa viac zapájajú do hry. Aj teraz sme videli prienik Enela Suareša po pravej strane s centrom na Gonzálesa, ale ten nebol dostatočne vysoký, aby dokázal zakončovať. Aj zaradenie Zirkzeho na hrot samozrejme pomáha. Na hrote v prvom polčase bol osamotený Jakub Paur, a teda to je hráč, ktorého viac využijete v build-upe a potom aj v tej predfinálnej fáze, ako už potom vo finálke. Teraz sledujeme ďalšiu snahu Trenčanov. Inak mám potrebu povedať, že Trenčín nehrá ofenzívne úplne zle, snaží sa aktívne, priamočiaro, okamžite po rozohrávke tlačiť loptu dopredu, po krajoch, prevažne cez Enela Soareša, ktorý však v tejto chvíli ťažšie naskakuje a našľapuje, pardon. Takže možno budeme svedkami striedania v čase, keď si už aj domáci tréner pozval na slovíčko na lavičke. Ak to dobre vidím, tak je to napokon z Fedor Kasana. No uvidíme, každopádne pripravené je striedanie, áno, bude to Fedor Kasana, ktorý príde na ihrisko, čiže ďalšia ofenzívna voľba. Medzi tým sledujeme príležitosť Trenčanov, ktorú ťahal González po ľavej strane v 16-ke, bol pripravený na zakončovanie Jakub Paura, ale obsadený dvojicou hráčov. Hrá sa však ďalej, center z ľavej strany nepríde. Možno si teraz Hajovský, ktorý prišiel v druhom polčase na tajemníku, si to zoberie na seba. Aj tak urobil, center padal na hlavičku Zirkzeho. No a brat futbalistu Manchester United vybojoval pre AS Trenčín v 64. minúte rohových obale. Najprv uvidíme striedanie, z hry nám odíde Jakub Paur, ktorý sa naozaj ťažko dostával do ofenzívnej fázy. Nahrádza ho Fedor Kasana, 18-ročný futbalista, ktorý sa v tejto chvíli zaradí do šíku hráčov v pokutovom území a budeme sledovať po naozaj výbornej práci Jordana Zirkzeho rohový kop. Center v tejto chvíli smeruje rotovaný od bránky, naskakoval tam Pávek, ale napokon z toho gól nebude a Ramadán zrejme loptu uprace. Je to tak. 64. minúte, keď sa naplnila, teda 64. minúta, uvidíme autové vhadzovanie Trenčanom na vlastnej
1: polovici. Počkali sme si
2: polovici.
1: Na ten trenčiansky rohový kop a aj keď gól z toho nepadol, tak aspoň zaujímavý závar v 16. Boli nejaké podobné zaujímavé situácie pred bránkou Banskej Bystrice alebo v Skalice v súboji pod Urpínom? Adam Bohuš.
4: Jedna. Tu máme 64. minútu a Banská Bystrica s Skalicou stále vyhráva 1-0, ale mohla už aj dvojgólovým rozdielom, pretože pred niekoľkými okamihmi v 62. minúte Richtárech ďalekonosnou strelou spoza 16-ky opečiatkoval brvno ľudovej bránky, takže prvá veľká príležitosť druhého polčasu prišla v 62. minúte. Následne tréner hostí Roman Hudec urobil až trojité striedanie, takže pokúsil sa nejakým spôsobom do zápasu sú zasiahnuť. A to, či sa mu to podarilo alebo nepodarilo, o tom sa presvedčíme v tých nasledujúcich minútach, ale na trávnik prišiel aj veľmi zaujímavý zjav v skalickom drese, konkrétne vysokánsky útočník Efraim Ešele, pretože ten má naozaj na futbal netradičnú postavu, meria 204 cm, naozaj vysoký, chudý futbalista, skôr takej basketbalovej ako futbalovej postavy, ale myslím si, že na bránenie na rohových kopoch alebo pri štandardkách to môže byť pre Banskobystričanov naozaj výzva, pretože z okolností práve teraz je pri ňom Ľubomír Vilweber a je mu sotva po ramena, takže určite Banskobystričania s ním budú mať čo robiť, ale teraz sa môže zapojiť do defenzívnej práce, pretože domáca Dukla získala rohový kop a rozohrávať ho bude Enzo Arevalo. Hovorilo sa o tom, že Arevalo z Banskej Bystrice odíde. Napokon zostal a dnes prihral v 24. minúte Michalovi Ďurišovi na ten zatiaľ jediný gól, ktorý sme videli v tomto zápase. Striedať bude aj domáci tréner Daniel Valach, ale to všetko pravdepodobne až po tejto situácii. Lopta letí do 16-ky, ale tam najvyššie vyskočili brániaci hráči Skalice a odvrátili loptu na autové vhadzovanie, ktoré zabezpečí domáci hráč s číslom 13 Nikolas Šikula. Je to na pravej strane. Šikula sa pozerá na ponuku spoluhráčov. Napokon si zvolil Georgievského, ale k nemu tam stihol priskočiť skalický kapitán Damian Bariš. Od neho sa lopta odráža za bránkovú čiaru, takže sledovať budeme ďalší roh, tentoraz z druhej, opäť z pravej strany. Na loptu si postaví nová tvár v drese Banskej Bystrice Martin Georgievsky v polovici 66. minúty. Tak, pravačkou bude loptu krútiť od bránky, to je v tejto chvíli realitou. Will Weber tam vyskakuje, ale išla hlavička do trávnika, následne k Bakaľovi, ten napokon aj zakončil. Ludha musel zakročiť a zakročil aj teraz, keď loptu, ktorá padala, musel pre istotu vyboxovať.

0: Ako, Martin?
1: Padol a bol z pokutového kopu. Video asistent rozhodcu videl Bationov faul na Krížana a následný pokutový kop premenil Enel Soares. 68. minúta v Trenčine 1-3. Dunajská Streda reaguje dvojitým striedaním. Prídu Sila a takisto Gueye, čiže takisto posilnenie ofenzívy, ktorá sa nám trochu vytratila z Trávnika a v tejto chvíli sledujeme hlavne iba futbalistov Trenčína, ktorí sú pri chuti. Pri chuti je samozrejme aj 18-ročný Martin Jenčuš v drese DAC, ktorý dostáva príležitosť. Soares ale zbiera loptu teraz na súperovej polovici. Enel Soares prenikol na polovičku súpera. González ešte zbiera loptu, takisto Hájovský, ale už sú Trenčania vytlačení výbornou prácou Gagu až takmer na vlastnú polovicu. Teraz ale Krížan pomáha Hájovskému vpredu, takisto je tam ďalší domáci mladý hráč Lukáš Mikulaj, ale budeme v tejto chvíli iba svedkami autového vhadzovania, ale to až po striedaniach. Končí Matej Trusa, autor prvého gólu. No a skončí nám ešte jeden ofenzívny hráč.
0: Hodnú chvíľu sme neboli v Ružomberku, kam dnes pricestovali Michalovce. Tie predchádzal dobrý chýr, lenže dlhodobé štatistiky hovoria, že Zemplínčania sú pre futbalistov Ružomberka celkom priateľným, ak nie príjemným súperom, veď z 34 vzájomných zápasov dokázali východňari vyhrať iba 6. No a Ružomberok naozaj je v pozícii, keď potrebuje body, potrebuje góly a zdá sa, že dnes bude mať jedno aj druhé. Vladimír Ochodničan.
2: Áno, presne tak. Pod Čepraťom 72. minúta, to najdôležitejšie. Ružomberok vyhráva nad Michalovcami už 3-0. Takže k trom bodom majú dobre nakročené domáci hráči. To preto, lebo v 70. minúte hostia zaútočili, stratili loptu, trošku sa hnievali na hlavného rozhodcu Kiša, ale faul to rozhodne nebol. Domáci vybojovali loptu, išli dopredu. Hranoš dostal peknú loptu pred 16, zbavil sa hráčov a technicky parádnou strelou zakončil. A domáci, treba podotknúť, že zaslúžene vyhrávajú už vysoko pomerne 3-0. Opäť ďalší útok domácich hráčov. Je tam Lavrinčík, prihrávka na pravú stranu. Takže teraz domáci môžu na troch obráncov, centrovaná lopta ide na pokutové územia a tá lopta skončí na kopačkách domáceho kapitána Hladíka. Domáci pre 16, prihrávka na Adama Tučného, čo z toho bude, môže zakončiť, ešte sa zbavil 16 proti hráča, ale tá lopta mu trošičku unikla, ale dáva na ľavú stranu, kde je kapitán Hladík. Domáci stále pred brankárom, respektíve teraz sa vytlačili ďalej od 16. To je 16. Teraz zlá rozohrávka, nepríjemne zlá rozohrávka a hostia mohli ísť dopredu, ale napokon Valčák tú loptu nedostal. Treba pochváliť hostujúceho trénera Šoltýsa, pretože...
0: Ružomberčania, zdá sa, že sa o body z tohto súboja s Michalovcami obávať nemusia a myslím si, že ani Dunajsko-Strečania napriek tomu, že inkasovali v Trenčíne z pokutového kopu, ale ak niekto si nemôže byť istý konečným výsledkom, tak to sú Banskobystričania, kam dnes teda na šťavničky pricestovala Skalica. Ale možno ma poopraví už Adam Bohuš.
3: Číslo 57, Michal!
4: Na schvál som nechal vyznieť domáceho hlásateľa, pretože v Banskej Bystrici sa aktuálne oslavuje druhý gól a dal ho kto iný, opäť Michal Ďuriš z pokutového kopu. Takže Banskobystričania na konci 70. minúty vyhrávajú nad Skalicou už 2-0. VAR odhalil ruku Skaličanov po strele Enza Arevala. Hlavný rozhodca Peter Ziemba bol teda povolaný k obrazovke. Situáciu si prezrel a jednoznačne ukázal na penaltový bod. Loptu si zobral skúsený Michal Ďuriš a hoci brankár Skalice Richard Ludha vystihol smer jeho strely, posielal to po zemi k ľavej žrdi a myslím si, že Ludha si na loptu aj siahol, ale napokon bola dostatočne prudká a skončila za jeho chrbtom. Banskobystričania sa teda ujali dvojgólového vedenia a v polovici 71. minúty je to pre domáceho nováčika už naozaj dobrá vyhliadka na to, aby zaknihoval prvé 3 body tu na šťavničkách, pretože zatiaľ má Dukla na konte jediné víťazstvo a to na pôde Ružomberka, ale Skaličania určite ešte budú chcieť s týmto zápasom niečo urobiť. Času na to majú dosť a práve teraz to skúša aj Gruzínec Nonikašvili, ktorý dotiahol loptu až k Banskobystrickej 16-ke, tá ale napokon končí odrazená až za autovou čiarou, takže dlhé vhadzovanie Moronga, ale tam boli Banskobystričania a napokon ofenzívny faul práve Ešeleho, ktorého som spomínal. Takže Banskobystričania budú odkopávať od vlastnej bránky a to im, myslím si, že v tejto situácii mimoriadne

0: vyhovuje. Vyhrávajú dvojgolovým rozdielom. Skaličania dnes naozaj toho veľa na šťavničkách neukázali. V podstate mali jednu priamu strelu na bránku a to je naozaj málo, pokiaľ chcete pomýšľať na to, aby ste si z trávnika súpera odniesli nejaký ten bodový zisk, ale stále je toho času viac ako dosť. Mali sme tu viac videokonzultácií, takže myslím si, že sa ešte bude hrať ďaleko cez 20 minút, ale rozohrávka Banskobystrického brankára Hroša sa bude opakovať. Navyše domáci striedajú. Prichádza brazílsky pravý obranca Mike Gomes, to je ďalšia nová posila Banskobystričanov, aj keď ten tu je dlhšie ako Georgievsky. Je to zaujímavý futbalista, pretože prišiel sem s trhovou hodnotou 1,5 milióna takých hráčov. V našej súťaži až tak veľa nepobehuje po trávnikoch a prišiel zo São Paula, je pravda, ale že prišiel s povesťou trochu problémového hráča, v São Paule si s ním veľmi nevedeli poradiť, tak Banskobystričania sa o to každopádne pokúsia. Lopta teraz na skalických kopačkách, Patrik Karhan zakladá útočnú akciu priamo zo srdca obrany, ale ani sa nenazdala, lopta sa mu vrátila naspäť. Takže Patrik Karhan, klapka číslo 2, teraz to skúsil inak.
1: Trenčianskí futbalisti síce dokázali prekonať inak ťažko priestupnú defenzívu Dunajskej Stredy, ťažko priechodnú, nuž ale asi to na nejaké výraznejšie otočenie skóre nevyzerá. Koniec koncov pripomína mi to tak troška vývoj skóre v dueli Skalica, Dunajská Streda. Po prvom polčase tam žltomodrí vyhrávali 3-0. Potom síce inkasovali, ale nie že len sa z toho otriasli, ale nadelili domácim ďalšiu trojku. Takže je to otázka toho, že Trenčania inkasovali ďalšie góly, alebo v podstate hostia si to už len tak kontrolujú, aby zasa nedošlo k nejakému zraneniu a troška možno aj šetrili sily. Martin Kajgl.
2: 75. minúta a nemôžem vôbec potvrdiť slova zo štúdia, pretože Trenčín je v tejto chvíli jasne lepším tímom na trávniku. Gól ho nabudil a takisto aj tá nová stredová trojica, ktorej je González, ktorej je aj mladý Mikulaj a spolu s nimi Hajovský, funguje výborne a zapája, prepája naozaj tú defenzívu s útokom. Teraz uvidíme rohový kop Trenčína. Ale trocha necitlivo. Teraz hlavný rozhodca Peter Kráľovič piskol v momente, keď sa González rozbiehal na exekúciu rohového kopu. Trenčín klope na dvere, Enel Suárez napriek tomu, že nám už cupkal a krýval, tak ožil a teraz predvádza fantastické veci na trávniku, ale stále chýba korenie a myslím si, že tomuto gólu by v tejto chvíli výrazne prospel. Gól číslo 2 v podaní domácich futbalistov. Zirkze sa zapojil do hlavičkového súboja, ale nebude z toho gól, bude z toho iba ďalší roh. 1423 divákov prišlo pod Čákov hrad na štadión Sihoď a myslím si, že v druhom polčase rozhodne neľutuje. Aj dunajsko-stredskí fanúšikovia, ktorí úplne zaplnili vlastný sektor, sú v druhom polčase pomerne ticho. Teraz uvidíme roh z druhej strany, González bude loptu točiť od bránky, ale Kráľovič tam stále nie je spokojný so správaním hráčov v pokutovom území, no myslím si, že Dunajsko-Strečania zaskočili v prvom rade sami seba. Tým, ako v tejto chvíli nedokážu vôbec chytiť tento zápas do vlastných rúk, hoci v prvom polčase boli i lepším tímom. Rok smeruje na pokon na Zirkzeho, strela schovaná za obrancu, taký half volley, ale končí v rukaviciach Felipeho, tomu výkop z rukavic vôbec nevyšiel. A opäť môžu hrať Trenčania, uvidíme, či sa zmocnia lopty. Je to tak, Zirkze ju pozbieral v strede poľa, ale strácajú po ťažkej prihrávke na Lukáša Mikulaja. Ramadan môže rozbehnúť teraz breakovú situáciu po ľavej strane. V 77. minúte 16, ale nemá nikoho. Gagua sa mu ukazuje, ale nie je v dobrom priestore. Napokon center prechádza na druhú stranu, gól! Tak je po zápase. Myslím si, že je to Gue, ktorý napokon zrejme dáva Dunajskej Strede poistku z absolútne ničoho. Je to gól, ktorý oslavujú Dunajsko-Strečania teraz pri rohovej zástavke s rozcvičujúcimi sa hráčmi, ale myslím si, že futbalistom DAC teraz spadol obrovitánsky kameň zo srdca, pretože boli pod tlakom, ak by Zirkzeho strela zapadla, tak by to bol gól. Napokon je to Aliun Sila s číslom 19, striedajúci hráč, ktorý bol na zadnej žrdi centru pri centrovanej lopte Armara Ramadána pri ojedinelom, doslova ojedinelom breaku Dunajsko-Strečanov v druhom polčase. Tak napokon, Martin, odštartovali sme to analógiou so zápasom v Skalici a myslím si, že v tejto chvíli sa to tomu začína trochu podobať. Aj keď priebeh, ja musím stále dať obrovský, obrovský klobúk dolu pred tým, ako sa ofenzívne prezentujú Trenčania. Myslím si, že to o nich vieme všetci. Tá defenzíva je samozrejme problém, ale ofenzívne to vôbec, vôbec nebolo zlé. Lenže Sila v tejto chvíli v 78. minúte posiela Dunajskú Stredu už zrejme do neriešiteľného trojgólového náskoku. Keby ten kontaktný gól padol, tak by sa...
1: Naozaj, asi Dunajská Streda si už dokráča celkom pokojne k trom bodom a ešte k navýšeniu svojho rozdielu skóre na čele tabuľky. Spomínali sme Skalicu, Skaličania teda v Banskej Bystrici toho veľa neukazovali, ale Adam Bohuš prorokoval, že iste ešte niečo schovávajú v talóne alebo v rukáve. Tak vytiahli nejaký pádny argument, Adam?
0: Vytiahli gólové ESO, 78. minúta, Banská Bystrica, Skalica už 2-1. A to od 74. minúty, keď vyrazenú loptu dostal do siete Abdullahi, ale opäť nasledovala siahodlhá kontrola varom. Začínam trochu arbitrov, ktorí sedia v Banskobystrickom dome futbalu pri videu, či sa náhodou nezastavili na Radvanskom jarmoku na nejakom tom burčiaku, pretože dnes sú tie vary naozaj siahodlhé, je ich veľa a teraz gól na 2-2, ktorý platiť nebude, offside. Tak Skaličania to skúsili z diaľky. Erik Daniel, naozaj skúsený lyšiak, videl, že Hrošov je von z bránky, ale Erik Daniel bol veľmi ďaleko za brániacou a poslednou líniou. Ale čo by tu mohlo byť? VAR. Tak asi 16. dnes, naozaj. Myslím si, že sa bude nastavovať tak 48 minút, pretože dnes sa absolútne nehrá, dnes sa kontroluje naozaj takmer každá druhá situácia. Neviem, či si vôbec takýto zápas pamätám, ale tento duel má naozaj všetko, len nie tempo. Ale máme rekord, táto konzultácia až tak dlho netrvala, ale naozaj, to som videl aj ja voľným okom, že to bol offside offsideov. Ale napriek tomu to VAR skontrolovať musel. Peter Ziemba si podržal ucho. Myslím si, že tam bude mať už aj otlačok od ruky, pretože si ho dnes drží naozaj veľmi často. A Skaličania, teda pri lopte, prehrávajú 1-2. To znamená, že záhoráci cítia šancu. Ale loptu majú aktuálne.
1: V Banskej Bystrici sa odvíja nejaká futbalová verzia slovenskej ľudovej rozprávky Hrnček VAR. No, prejdime do Ružomberka. Tam sme neboli dlhšiu dobu, pretože už sme usúdili, že v skutku domáci futbalisti držia Michalovčanov na dištanc a nepustia ich do ničoho, čo by mohlo naznačovať nejaký zvrat. Ale to sú samozrejme iba teórie od písacieho stola alebo od počítača, ale Vladimír Ochodničan to všetko môže sledovať na vlastné oči.
3: Áno, presne tak. Stále platí 83. minúta. Lepšie sú na tom Liptáci, ktorí vyhrávajú nad východniarmi zaslúženie 3-0. A teraz na hracej ploche leží domáci hráč. Ale v každom prípade chcel som pochváliť trénera hostí Šoltýsa, ktorý prestriedal trio hráčov Lemiško, Mašike, Danek išli dole a prišli na ihrisko Teofanopoulos, potom Valčák a Cervantes a tá hra ožila. Vpredu ožili, snažia sa niečo vymyslieť, atakujú. Som len prekvapený, prečo tak Michalovce nehrali od začiatku tak aktívne, pretože teraz majú viac loptu pod svojou kontrolou, ale samozrejme veľmi dobre je organizovaná obrana domácich, ktorá tú loptu buď odkopne, alebo sa snaží prihrať dopredu Hladíkovi, alebo ďalším spoluhráčom. Tak nehráme tu 84. minúta, stále platí Ružomberok, Michalovce 3-0. Michalovce trikrát za sebou vyhrali, doma zdolali Skalicu 2-0, vyhrali na Slovane 2-1 a v poslednom zápase doma zdolali Trenčín 3-1. Teraz však prehrávajú 0-3, Vresa bude pokračovať, už je všetko v poriadku, domáci hráč už je ošetrený a hlavný rúca Kiš bude teraz v úvodzovkách rozohrávať loptu, respektíve položí ju k brankárovi Jakubechovi a bude sa pokračovať. Stále platí, že Ružomberok Michalovce 3-0 a dole z hracej plochy predsa len museli ísť zranený hráč. Takže pokračujeme na ľavej strane. Dopredu môžu ísť hostujúci hráči Bednár, ktorým sa čas skráti, prihrávka na ľavú stranu. Tam pobehuje Hranoš, hráč domáci, ktorý striedal a ktorý pridal tretí domáci gól. V protiútoku hostujúci hráči po ľavej strane sa snažil niečo vymyslieť hostujúci hráč, ale nič z toho nebolo. Opäť Ružomberok môže ísť dopredu, prihrávka, respektíve centrovaná lopta, ale napokon tá lopta bola...
1: No, trenčianskí futbalisti veru dnes na úkor Dunajskej Stredy body nevydolujú. a inkasovali už 4 góly. Nie je to poprvý raz v tejto sezóne na vlastnom trávniku, pretože 4 tu dostali aj od Trnavy. Tej nedokázali dať ani ten čestný gól. Ale podľa toho, čo spomínal Martin Kajgl, je ten priebežný výsledok pre nich tak trocha krutý, alebo aj dosť krutý, možno aj na základe toho, čo sa deje na trávniku práve teraz, Martin?
2: Ja si nemyslím, že tá štvorka je krutá. Krutá je možno tá jednotka na ich strane. Čakal by som s takýmto naozaj pekným ofenzívnym prejavom, že tých gólov by mohlo byť viac, ale tie štyri si Trenčania, dovolím si povedať, že zaslúžia, pretože tá obrana je naozaj mizerná, miestami veľmi deravá. Dunajská streda sa nemusela príliš natrápiť na to, aby sa dostávala do priestorov za obrancami, za stredovou formáciou. Jednoducho vytvárať si priestor, to je pomerne jednoduché do obrany Trenčina. Ja nechcem, aby to vyznelo nejako s nedostatkom rešpektu, ale je to skrátka tak a vidí to, myslím si, že každý jeden návštevník. Na druhú stranu diváci musia byť naozaj potešení tým, čo vidia v útoku. Teraz ale vidia predovšetkým Gueyeho, ktorý sa snažil prebrať dopredu, ale Hajovský ho zastavil. Tak možno teraz príležitosť pre Mikulaja, ktorému sa otvára na súperovej polovici trocha ihrisko. Na pravej strane má stredajúceho Jankoviča, tomu vôbec nevyšiel center, ale že vôbec. Na zadnej žrdi to tam už zatváral trocha, dá sa povedať, že nachystaný kampaň, že by sa zapojil do hry, ale nie. Lopta ani zďaleka neprišla jeho smerom a nebol to ani Mulder, ktorý by sa dostal v lopte. 85. minúta, rozohrávka DAC od vlastnej bránky na 3 dotyky cez už aj striedajúceho Juklaroda sa dostávajú dopredu. Ale tá prvá prihrávka za poliacou čiarou nebola presná. Nemanič si musí dať pozor. V 85. minúte bude hrať s Felipem. Ten má napravo úplne voľného spoluhráča, ale ten dlho váhal s prihrávkou, pretože predovšetkým sila bol obsadený. Teraz sa s ohňom hrá Felipe, ale zvládol to.
1: Dlhý nákop. Trenčíne sa dnes asi nebude hrať príliš veľká porcia extra času po naplnení 90. minúty, ale za to v Banskej Bystrici, podľa toho, čo sme počuli, nepochybne áno. Napriek tomu ideme na Štiavničky, pretože tam je rozdiel v skóre najtesnejší a ešte sa napokon tie body domácim Banskobystričanom môžu vyšmiknúť z rúk. Adam Bohuš.
0: To môžu, veru, využijeme vzácny čas, kým sa hrá 84. minúta Banská Bystrica, Skalica 2-1. Skaličania aktuálne v útoku, ale hráč hostí, ktorý dal gól v 74. minúte, Abdullahi, sa teraz prekľučkoval, ale veď mu to nevyšlo, pretože loptu stratil a bude sa striedať na obidvoch stranách. Najskôr to vyzerá tak, že na Skalickej odíde Nonikašvili, ten s svojím trom gólom, ktoré už v tejto sezóne dal. Dnes ďalší nepridal, nahradzuje ho Kryžan v polovici 85. minúty a na domácej strane odíde Michal Ďuriš, autor obidvoch gólov Banskobystričanov, toho vystrieda Okečukvu a odíde takisto aj nová posila Martin Georgievský, toho nahradí Viktor Tóth, syn legendy Banskej Bystrice Dušana Tóta, aktuálne trénera druholigového Zvolena. Banskobystričania budú vhadzovať aut na vlastnej polovici v čase, keď sa naplnila 85. minúta zápasu. Domáca Dukla stále nad Skaličanmi vedie 2-1. Ale je to už len jednogólový rozdiel. Skaličania cítia šancu a Banskobystričania loptu okamžite po rozohrávke stratili. Takže záhoráci môžu zostať nasťahovaní na polovici Banskobystrickej Dukly. Oficiálne tento zápas sleduje 1514 divákov, ale neviem, či tam nezarátali aj zo 500 jarmočníkov, pretože na prvý pohľad na banskobystrických tribúnach toľko priaznivcov rozhodne nie je, ale tí, čo prišli, tak môžu byť spokojní, pretože zatiaľ domáci vyhrávajú. Hovoril som o tom, že Dukla ešte v tejto nováčikovskej sezóne na tomto štadióne na Štiavničkách nevyhrala. Teraz dokázala Skalicu vytlačiť za poliacu čiaru, ale loptu majú stále hostia. Snažia sa dostať Banskobystričanov pod tlak Erik Daniel. To skúša individuálne, rovnako sa tam snaží prekľučkovať aj 204 cm Ešele. Ten sa naozaj prehliadnúť nedá, ale Banskobystričania loptu získali, pokúsili sa aj vysunúť nigerijského útočníka Okečukvua, ale ten loptu už nedobehol a Skaličania tak opäť môžu z vlastnej polovice založiť útok. na ľavej strane.
1: Michalovská futbalová výprava, ktorá pricestovala do Ružomberka, mala istotne bodové ambície a rozhodne nepredpokladala, že inkasuje od domácich veľmi slabo strieľajúcich a figurujúcich na poslednej priečke tabuľky 3 góly, pretože 3 zatiaľ Michalovce v tejto sezóne nedostali od žiadneho súpera. Nuž, ale presne tento čierny scenár z michalovského pohľadu sa naplnil a pomaly by sa v týchto chvíľach mal naplňať aj riadny hrací čas, takže koľko ešte rozhodcovia pridajú, Vladimír Ochodničan?
3: Presne tak, 90. minúta nám svieti, ešte pridajú 2 minútky, navyše žltú kartu dostal hostujúci Bednar za faul. To preto, lebo domáci vybojovali loptu, už išli do protiútoku, tam bol faulovaný hráč, rozhodca Kiš nechal výhodu domácim hráčom a z toho protiútoku nebolo nič, tak iba Bednar videl žltú kartu. Tak ešte aká taká iskerka nádeje, to preto, lebo domáci vyhrávajú 3-0. A aká taká iskerka nádeje pre hostujúcich hráčov. Centrovaná lopta pôjde pred pokutové územie, tam je opäť dobre hrajúci Marušin, ktorý odhlavičkoval. Opäť veľmi dobre sa vrátil domáci hráč Hranoš, ktorý síce fauloval, ale také taktické faulovanie. Na pravej strane Čurma, hostujúci hráč, prihrávka dopredu po pravej strane, tam je aktívny Cervantes, ktorý nastúpil do druhého polčasu a na hracej ploche jeho vidieť. Ale domáci pokryli si hráčov, pokrývajú si hráčov a teraz lopta v autovom hadzovaní. Marušin odkopol tú loptu, ešte z pravej strany budú hadzovať hostia Bednár, opäť prihrávka na svojho spoluhráča, opäť Bednár si vymenil loptu, ale tá lopta pôjde dozadu a takto gól nedajú. Centrovaná lopta do pokutového územia, v 16-ke pohyb hráčov, ešte zakončenie, čo z toho bude? Tvrdá, ale nepresná strela, nebude to ani roh a bude to len odkop od brány. O 30 sekúnd sa nám naplní 92. minúta, respektíve 2 minúty nastaveného času a budeme pomaličky končiť. Ružomberok Michalovce 3-0, 34. minúta Adam Tučný 1-0, 51. Bačík 2, 70. Hranoš, striedajúci hráč 3-0, takýto je zatiaľ stav. Niekoľko sekúnd pred koncom domáci brankár Krajčírik už vykopol loptu, ešte po pravej strane, tam sa snažili bojovať lobu Kostka, ešte prihrávka, ešte bude to gól, tak tá lopta len tak poletovala pred brankovou čiarou, ale napokon nemala taký smer. Hlavný rodca Kiš fúkol do píšťalky, dobojované pod Čebraťom, Ružomberok Michalovce 3-0.
1: No, poďme do Trenčína, hádam s trochou šťastia, budeme aj tam mať šťastie na záverečný hvist. Martin Kajgl.
2: V tejto chvíli sa začal 3-minútový nadstavený čas, takže ešte času dosť, doslova. V tejto chvíli ale hrá domáci golman Katič, ktorému prichádza na pomoc iba Križan.
1: My sa do Trenčína vrátime samozrejme na tie záverečné desiatky sekúnd, ale poďme predsa len do Banskej Bystrice, lebo tam je najväčšia šanca, že ešte môže padnúť nejaký gól do jednej či do druhej bránky. Adam Bohuš.
0: 89. minúta, respektíve 90. minúta už bude vo svojej polovici a Dukla vyhráva nad Skalicou stále 2-1, ale Skaličania naozaj cítia šancu, snažia sa tvoriť, aj keď do šancí sa nedostávajú. Teraz nakopí loptu do 16-ky, ale tu od práce Viktor Todt. Lopta letí smerom k poliacej čiare, tam sú Skaličania a súboj napokon Píšťaľka z Jembu a ten ukazuje, že fauloval Brazílčan Mike, to je domáci hráč. Takže Skaličania budú mať opäť k dispozícii štandardnú situáciu. Napokon 5 minút sa bude nadstavovať, takže myslím si, že rozhodcovia úplne reálne tie varové konzultácie na 100% do nadstavenia nepremietli. Ale 5 minút je každopádne dostatok času a teraz po rozohrávke štandardky tam najvyššie vyskočil Ešele, čo až také prekvapenie nie je, ale bol tam dôrazne strážený, takže lopta, ktorá išla z jeho hlavy, Hroša v podstate len slušne pozdravila, ten ju zobral do rukavíc a okamžite rozohral. Skaličania ale rozhodne sú teraz v tomto závere aktívnejší. Banskobystričania bránia to jednogólové vedenie a zatiaľ sa im to darí úspešne, ale ďalší nákop smerom dopredu, tam bude Bolaji, ten pôvodne nemal ani figurovať v základnej zostave, ale Alaby, ktorý tam pôvodne bol, sa na predzápasovej rozcvičke zranil, takže Bolaji musel naskočiť do základu a zotrval v ňom v podstate až doteraz. Skaličania sa ale na ľavej strane teraz dostali k lopte, autor gólu Abdullahi pokúsil sa odcentrovať, ale výborný Bakaľa, tomu dnes zápas vychádza. Dokázal skalického hráča zblokovať a bude tu ďalší dlhý out od Adama Moronga. To je jeho špecialita, vieme, že to dokáže hodiť takmer až na bod pokutového kopu. Teraz to síce až také ďaleké nebolo, ale našiel iba hlavy skáčucich Banskobystričanov, ale lopta sa mu
1: vrátila. Ako sme sľúbili, vraciame sa do Trenčína, pretože tam už by pomaly mal sa blížiť ku koncu aj nadstavený čas. Martin Kajgl?
2: Ešte 30 sekúnd, Trenčín 1-4 s Dunajskou Stredou. Dunajsko-Stredčania už v tejto chvíli kontrolujú ten zápas a naozaj nič nedovoľujú. Z tejto chvíli si už loptu iba vymieňajú medzi sebou a čakáme na to, kedy Peter Kráľovič podľa nášho chronometra má ešte 10 sekúnd ukončil zápas. Ten sa teraz neustále pozerá na hodinky. Myslím si, že to už naťahovať vôbec nebude. A v tejto chvíli zápas ukončuje. Trusa, dvakrát Gagua v prvom polčase. V druhom polčase najprv Suárez znížil na 1-3, ale zápätí Sila dával poistku pre DAC na 4-1. Dunajská Streda ostáva po víťazstve v Trenčine 4-1 na čele ligy.
1: Tak a vraciame sa pod Urpín. Ak sa ešte niečo zaujímavé v tom zápase stane, budeme pri tom s Adamom Bohušom.
0: Teraz Rego Santo v súboji s brankárom Ludom, ale napokon zápas prerušený a Santo si ľahol na trávnik. Takže myslím si, že to až také dramatické v tých nasledujúcich sekundách nebude. Začala sa tretia minúta nadstaveného času. A Dukla Banská Bystrica stále nad Skalicou vyhráva 2-1 vďaka dvom gólom Michala Ďuriša. Skóroval v 24. a 69. minúte, za Skalicu skorigoval v 74. minúte Abdullahi. Hlavný rozhodca Peter Ziemba posiela Santa za autovú čiaru a rozohrávať bude Richard Ludha, ale Santo myslím si, že teraz veľmi umne získal pre Banskobystričanov nejaké tie desiatky sekúnd. Skaličania v podstate s výnimkou jedného hráča, ktorým je Patrik Karhan na polovici súpera. A v tejto chvíli už aj Karhan, takže Skaličania kompletne nasťahovaný na Banskobystrickej polovici, smeruje center do 16-ky, tam bol ale opäť Viktor Tóth, ten si veľmi dobre hľadá v defenzíve tie priestory, kde má byť. A teraz nakopnutá lopta smerom dopredu Okečukvu. Tam vyskúša brániacich Skaličanov, ale Martin Černek si napokon poradil pred nigerijským útočníkom a je tam napravo Erik Daniel, ktorý posiela loptu dopredu. Banskobystričania ju odvrátili, ale výborne zabojoval Černek, ktorý sa dostal takmer až na hranicu 16-ky a teraz odkop Brazílčana Majka. Polovica 4. minúty z 5-minútového nadstavenia. A po rýchlej rozohrávke Skaličanov ďalšia lopta smeruje k Banskobystrickej 16-ke, ale tam sú domáci futbalisti zoradení veľmi poctivo. Teraz opäť napravo Erik Daniel. Vymieňa si loptu. Lopta ide do 16-ky, gól! 2-2, tak to je neuveriteľné. Adam Krížan, hráč, ktorý prišiel v 85. minúte, vyrovnáva z blízka na 2-2. A pre Banskú Bystricu je to nepríjemné déjà vu, pretože aj posledný domáci zápas proti Komárnu remizovali 2-2, keď vyhrávali 2-1. Aj keď tam bol ten gólový film a priebeh iný, ale Banskú Bystričania nedokázali to dvojgólové vedenie ubrániť. A nie je to len déjà vu k tomu predchádzajúcemu zápasu, ale aj k tej predchádzajúcej sezóne, keď vypadli z najvyššej súťaže, pretože práve takéto zápasy ju stáli Nikejligovú príslušnosť, pretože veľmi veľa zápasov Banskobystričania na domácom trávniku prehrali. A Michal Ďuriš dostáva žltú kartu za protesty zo striedačky. Ešte tam adresoval nejaké slova náhradnému rozhodcovi. Tak pri zranenom Polievkovi by Banskobystričania určite nechceli prísť aj o skúseného Michala Ďuriša. Tak Krížan vyrovnal na 2-2. Skalici sa to predsa podarilo. Napriek tomu, že nemala v podstate šance do 74. minúty, keď znížil Abdullahi, ale Banskobystričania si to v závere nepostrážili a vyzerá to tak, že už sa toho prvého domáceho víťazstva v tejto sezóne opäť nedočkajú. Aj keďže by sme opäť mali v akcii VAR, tak už aj Peter Ziemba tak trochu rezignovane rozhodil rukami. Ja sa mu nečudujem, pretože naozaj si nepamätám zápas, v ktorom by bol VAR v takej permanencii ako dnes, že by až takto významne zasahoval do zápasu a že by to tak extrémne dlho trvalo. To musím žiaľ povedať. Dnes v Banskobystrickom dome futbalu, kde sídli centrála VARu, to myslím si, že nezvládajú úplne ideálne. Aj keď určite konajú s tým najlepším svedomím a vedomím, futbalové pravidlá sú jasné, ale dnes je ten zásah VARu, myslím si, že až prílišný. A napriek tomu to opäť nie je žiadna zmena. Čiže v podstate veľa VARov, ktoré sme dnes videli, ani jeden z nich nepriniesol zmenu situácie. Tak Banskobystričania to ešte skúšia. Aj keď sme už začali 7 minútu z 5-minútového nadstavenia. Ale avizoval som, že dnes to bude dlhý zápas. Santo, gól! Tak to je neuveriteľný záver. Parádna strela Santa. 3-2. A teraz Hrnček VAR. Myslím si, že na tomto nemajú čo nájsť. Fantastická strela. Rego Santo, tretí gól. Za Banskú Bystricu, ale tak toto bola paráda. To bola raketa vzduch. Richard Luda nemal absolútne žiadny nárok. 3-2. Tak čo to je za záver? Ešte aby sme stihli záverečný hvist počas tejto relácie. Banskobystričania sa potešia z tohto gólu.
4: Strieľa hráč číslo 10.
0: A tých 5514 divákov
4: Rege
0: si môže teraz zakričať aj s domácim moderátorom. Tak Skaličania môžu skúsiť to isté, ale ťažko povedať, koľko sa ešte bude hrať, pretože naozaj človek stráca prehľad v tých neskutočných a nekonečných prestojoch. A opäť tam Peter Ziemba stojí s rukami v bok. No ťažko povedať, čo sa teraz rieši. Pretože Dukla dala gól v podstate z rozohrávky. Tam o offside nemôže byť ani reč. Opäť je tam náhradný rozhodca. Igor Valent v akcii. A v podstate aj Daniel Valach sa čuduje, že páni, čo sa deje. No myslím si, že najlepšie, čo sa tomuto zápasu stane, bude keď skončí. Pretože je z toho naozaj absolútny chaos. A ťažko sa orientovať v tom, čo sa aktuálne deje. Daniel Valach a jeho asistent Marek Bažík sú tam v debate s Igorom Valentom a ja sa naozaj začínam obávať toho, že tento zápas sa do 20. hodiny neskončí. Žltá karta pre Norberta Juračku, člena realizačného tímu Banskej Bystrice. Ale prečo sme sa k tomu, vážení arbitri, museli odhodlávať 3 minúty? Ako niekedy naozaj človek nemusí rozumieť všetkému, ale dnes je tých kiksov, myslím si, že naozaj na môj vkus priveľa. Tak rozohrané. A Ziemba ukončil zápas. Vyzerá to tak, že áno. Tak, aby sme to stihli ukončiť, aj my nebudeme to naťahovať. Banská Bystrica dnes zdolala Skalicu. 3-2.
1: Pridám ďalšie dva dnešné konečné výsledky. Trenčín prehral s Dunajskou Stredou 1-4 a Ružomberok zvíťazil nad Michalovcami 3-0. O 20.30 minúte sa začne zaujímavý súboj Trnavy s Košicami. Zajtra od 17. hodiny si zmerajú sily Podbrezová s Komárnom a o 19. potom je na programe Šláger Slovan Žilina. Predbežne na čele tabuľky zostáva DAC Dunajská Streda, má 19 bodov. No a zmena na konci tabuľky. Ružomberok poskočil dopredu a na poslednú priečku spadlo Komárno, ale tiež to nemusí platiť, pretože Komárno má ešte k dobru zajtrajší súboj v Podbrezovej. Takže toľko dnešné futbalové minúty v Rádiu Regina. Pripravili a podielali sa na nich popri kolegoch na jednotlivých štadiónoch zo štúdia Andrea Görnerová a Martin Šeďo.

Pekný útorkový septembrový večer, milí priatelia a priaznivci folklóru. V aktuálnom vydaní relácie Husličky z Javora si predstavíme jednu z noviniek, ktorú sa podarilo nahrať a vydať v tomto roku. Zhodou okolností obohatila folklórnu scénu na východnom Slovensku a prišiel s ňou po neuveriteľných 15 rokoch folklórny súbor Železiar z Košíc. Verím, že vás hudobný výber z albumu s názvom V tieni príjemne a pohodovo naladí. Ničím nerušené počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

S potešením môžem konštatovať, že rok 2026 je z pohľadu produkcie nových folklórnych albumov u nás celkom plodný, a to až nadštandardne. Už o pár dní uvedie slávnostne do života svoj nový album Ľudová hudba Paprčkovci, ktorá je na scéne už 30 rokov. Na spadnutie je aj krst albumu folklórneho súboru Marina zo Zvolena s názvom Keď dievke spievajú. Svetlo sveta uzrel v tomto roku aj premiérový album ľudovej hudby Richtári so solistami Paulínou Šolcovou a Vladimírom Homolom s názvom A tak bolo. No a my si dnes budeme hrať z albumu s názvom V tieni. Ten je spojený s rovnomenným celovečerným programom folklórneho súboru Železiar z Košíc.

Železiar funguje v Košiciach od roku 1964. Dlhodobo sa venuje tanečnej a hudobnej tradícii východného Slovenska, najmä regiónom Abov, Zemplín, Spiš a Šariš. Členov Železiaru však zaujímajú nielen kroky a piesne, ale aj súvislosti. To, ako folklór vznikal, ako sa menil a čo môže povedať dnes. Vyratúvať úspechy či ocenenia tohto súboru nemá význam, je ich totiž neúrekom. Svojím spôsobom máme stále osadenstvo z hľadiska hudby a spevu, čo je neuveriteľná výhoda. Keď našim muzikantom poviem, čo majú zahrať, tak to zahrajú. Konštatoval svojho času v jednom z rozhovorov dlhoročný umelecký vedúci Železiaru Vladimír Urban. Najstarším aktívnym členom tohto súboru je od roku 1985 náš rozhlasový kolega Milan Rendoš, ktorý bol spolu s manželkou zároveň krstným otcom najnovšieho albumu tohto súboru. Slávnostne ho uviedli do života v júni tohto roku.

0: Vyšte čavale.
1: Po piesniach z najnovšieho albumu Železiaru si povedzme ešte čosi o míľnikoch a významných osobnostiach z jeho histórie. Zrod Železiaru je spätý s výstavbou hutnického kombinátu. Mladí ľudia, ktorí mali radi hudbu, spev a tanec, sa od októbra 1963 stretávali v Šaci v súbore Mladý budovateľ. O rok neskôr premenovali tento kolektív na Železiar. V roku 1966 presídlil definitívne do Košíc. Nových členov získal spomedzi študentov hutníckej priemyslovky i konkurzmi. Po príchode bratov Mesárošovcov v roku 1967 začali tanečníci aj s baletnou prípravou a o rok neskôr predstihli také súbory ako Zemplín či Čarnica. Po nich v rokoch 1974 až 79 prišiel do súboru čerstvý absolvent Vysokej školy múzických umení a tanečník Lúčnice Pavol Širák. Pod jeho vedením tanečná zložka vyrástla na najvyššiu interpretačnú priečku medzi amatérskymi súbormi v celom Československu. Od roku 1980 do roku 1985 bol umeleckým vedúcim a choreografom Železiaru Jozef Bakšaj. Usiloval sa postaviť program na premyslenej dramaturgii a v tancoch začal prikláňať súborovú tvorbu bližšie k autentickým témam a útvarom. Od roku 1987 bol umeleckým vedúcim Železiaru Vladimír Urban, ktorého nedávno vystriedal na tomto poste Lukáš Borovský.

Železiar charakterizuje osobitá dramaturgia, úspešná experimentálna choreografická tvorba, novátorský prístup k spájaniu folklóru s inými umeleckými žánrami. A na konte desiatky ocenení a úspechov na domácej i medzinárodnej scéne. Slovenskú kultúru reprezentoval Železiar 79 krát vo viac ako 30 krajinách Európy, Ázie, Afriky aj Ameriky. Za ostatných 10 rokov pripravil Železiar 12 premiér a len v lani absolvoval bezmála 120 vystúpení. V tanečnej, speváckej i hudobnej zložke sa za roky existencie Železiaru vystriedali desiatky mladých ľudí, ktorým učaroval folklór. Z mnohých osobností súboru nemožno nespomenúť ľudovú hudbu Bundovcov, interpretov piesní Hanku Komarovú, Juraja Hrušku, Jána Hrušovského, Emíliu Bučinovú, či tanečníkov Hanku Mekovú, Vlastu Širákovú a Jána Buranovského a mnohých, mnohých ďalších. Vedúcich speváckej zložky, asistentov choreografa, organizačných vedúcich a krojárky. Všetci títo ľudia nechali v Železiari kus svojho srdca. Kiška!

Folklórny súbor Železiar z Košíc, ktorý nám práve dohral, sa vo svojom najnovšom programe zamerieva na folklór národnostných menšín východného Slovenska. Maďarov, Goralov, Rómov a Rusínov. S rešpektom a citom spracúva ich kultúrne prejavy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou mozaiky tohto regiónu. Súbor je dnes priestorom pre ľudí, ktorých folklór oslovuje, bez ohľadu na to, či s ním vyrástli alebo ho objavili až neskôr. Spája výskum, umeleckú prácu a komunitný život. Program s názvom V tieni, ktorý mal premiéru v lani v júni a v tomto roku vyšiel rovnomenný album ľudovej hudby folklórneho súboru Železiar, teda prináša na svetlo aj tých, ktorí často kráčajú v tieni. Kultúru Maďarov, Rómov, Goralov a Rusínov. Menšín, ktoré s nami postáročia budujú to, čím Slovensko je. Túto rozmanitosť a bohatstvo Slovenska chceli tvorcovia zachytiť aj na CD. V spolupráci s osobnosťami slovenského folklórneho hnutia Katarínou Kišidajovou a Milanom Rendošom prinášajú tvorcovia výber toho najlepšieho z predstavenia v podobe hudobných skladieb.

Milí priatelia, dnešné septembrové vydanie relácie Husličky z Javora sme venovali nahrávkam z najnovšieho albumu folklórneho súboru Železiar z Košíc. Album má názov V tieni a prináša nahrávky národnostných menšín, ktoré tvoria folklór východného Slovenska. Maďarov, Goralov, Rómov a Rusínov. Tešíme sa na vás opäť na budúce. Reč bude tentoraz o ľudovej hudbe Paprčkovci, ktorá je na scéne už 30 rokov. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Zahumenská.

0: Studnička.
1: V dnešnej studničke vám s radosťou a hrdosťou predstavím Centrum vojvodinských Slovákov, obec Bátsky Petrovec. Nedávno som v Banskej Bystrici sadol do auta a po 5-hodinovej ceste autom smerom na Balkán ma ako vždy privítali milí Slováci.
2: Ja som Katarína Rašetová, predsednička Spolku Petrovských žien.
3: Mária Gašparovská.
4: Juraj Slavka.
5: Anna Hansmanová.
6: Anna Dudášová.
1: Asi by bolo dobré na úvod najprv predstaviť Petrovec. Ako dedinu? Predstavte nám Petrovec tak v krátkosti.
2: Petrovec je mimoriadne pekná, útulná dedina a založila sa pred 280 rokmi, keď naši predkovia sa dosťahovali zo Slovenska, ako sa to hovorilo, z hornej zeme, prišli na dolnú zem a tiahli cez Maďarsko, cez Rumunsko. Jedna časť dostala tam a tí najvytrvalejší prišli sem, osiedlili Petrovec, a, lebo tu bolo, viete, močaristé aj také, to bolo počas Márie Terézie, ona im tu, to bolo aj s jej dovolením, lebo my sme to išli z ekonomických dôvodov našich predkovia, ale aj z religióznych. No.
1: Centrum teda Báčky vo Vojvodine. Koľko tu teraz žije Slovákov a aké máte konfesie?
2: No takto. Voľakedy, kým bolo v Juhoslávie, bolo tak 63 tisíc Slovákov. Teraz je menej, ako je Srbsko, viete, že už nemáme, takže menej, lebo Chorvát, hlavne bolo tu centrum, ale Chorváti mali tiež Slovákov a ojedinili boli aj Bosnie. No nemôžem povedať, že nie tak okolo Bieliny. A my sme tu považujeme sa za stredisko Slovákov, pretože máme slovenské gymnázium, jediné mimo hraníc Slovenska. Tieto kolegynky dve tam pracovali ako profesorky slovenského jazyka, takže vedia. Okrem toho máme svoj múzeum, máme, teraz je tu stredisko alebo centrum aj Hlas ľudu, nášho týždenník. Jeden čas boli v Novom Sade, najprv boli tu a znovu sa vrátilo sem. Máme Slovenské vojvodinské divadlo, u nás má, čak tu je v tejto budove terajšie alebo niekdejšie od Domu kultúry. Moja matica má tu svoje stredisko, aj máme knižnicu Štefana Homolu, aj tá má svoju tradíciu a máme potom rozličné spolky, združenia občanov, ktoré navoľajú aký spôsob prezentujú Petrovec našich predkov, čo ja vravím. Všetci ďačia nám všetkým, my sme sa zapísali na nejak do takej turistickej mape nášho Petrovca alebo celej obce našej Petrovskej.
1: Pichou Petrovských Slovákov je určite tradičná kuchyňa. A teraz dám slovo pánovi, pretože v spolku Petrovských žien máte aj chlapov. Petrovská klobása to je svetový unikát, nie že vojvodinský, ale svetový. Prečo?
4: Pretože sa vyznačuje svojou chuťou. Svojou chuťou a hlavne s tým, že je taká pálivá.
1: Práve som koštoval, trošku ma páli na jazyku, ale je aj taká, vy to voláte horká. Prečo? Čo je tak základom tej klobásy?
4: No základom tej klobásy je hlavne paprika. To tak si to pestujeme si sami to, aby sme dostali čím kvalitnejšiu tú papriku, lebo od tej papriky závisí, aká bude klobása.
1: Tie klobásy robíte ale dva druhy. Táto je taká široká, je naozaj veľká, skoro ako moje predlaktie, tak aká je hrubá, ale robíte aj tenké.
4: Robíme tie dva druhy, to je taká tenká, to je okolo 32 mm. A robíme aj takú hrubú, ktorá je okolo 55-60 mm. Takže tie tenké robíme trochu, že by sme ich prvé jedli a tie hrubé robíme preto, aby sa nám trošku zostali aj v tých dlhšie, že by boli trochu šťavňatejšie aj cez letné obdobie.
1: Je tá Petrovská klobása naozaj unikát, ale predsa vo Vojvodine aj ostatné dediny robia klobásy, aj Nadlačania robia dobre, aj Čabajská klobása. Čím je ale výnimočná tá vaša?
4: Naša je výnimočná tým, že sa rozlišuje od tých ostatných, že musí byť taká pálivá. Znači, musí byť tá pálivá, ak je nie pálivá, nie je Petrovská.
1: Paprika je základ. Vyváža sa tá paprika aj do celého sveta? Vy keď máte deti, žijú vám na Slovensku alebo inde, žiadajú si tú papriku?
5: Áno, samozrejme, veď vždy, keď aj ideme na nejaký zájazd, záväzne máme už takých ľudí, ktorí si to žiadajú, tak im nosíme. Nosíme aj takú takzvanú sladkú, ktorá sa používa bežne, povedzme, do polievok a tak ďalej, ale aj túto štipľavú, čiže horku, ako my hovoríme, ktorú tiež tam nosíme, lebo si chcú podobne robiť takéto klobásy. Napríklad aj na Slovensko, aj do Rumunska, aj do Rakúska, ja mám tam dceru, takže aj tamto.
2: Aj na iné kontinenty ešte. Austrália, Kanada, nosia si normálne. Či prešla hranice nášho štátu.
1: Je vôbec nejaká Petrovská rodina, ktorá nemá
0: v špajzi zakvačenú klobásu alebo neokoštovala klobásu, je taký vôbec človek v Petrovci, čo ju neochutnal?
3: No myslím si, že nie. Myslím si, že nikto nie je ten, čo by povedal, že ja môžem aj bez petrovskej klobásy. To neexistuje. Bez ohľadu na to, lebo tá tenká klobása, čo hovoríme, sa môže dať proste do každej polievky a už je to iná chuť, už je to lepšie. A zase tá horká, čiže tá, ona býva fakt aj trochu horkejšia, ale čo je aj hrubá, to je zase to, že proste je trváceho dobrého vkusu, chuti ako takej a každý ju má rád, keď ju má aj v špajzi.
0: No a čo ak sa niekto v Petrovci narodí ako vegetarián? Čo s ním?
4: Nevieme, ten nepatrí do nášho spolku, takže nevieme, čo budeme s ním robiť, lebo vegetariánske klobásy ešte nemáme.

0: No vy ste určite aj výborné kuchárky v spolku Petrovských žien. Aké ešte špeciality máte? Keby sa povedal, že toto je tradičná kuchyňa, tak čo patrí do tej tradičnej kuchyne? Čo sa varievalo kedysi a čo sa varí dnes?
1: My sme teraz začali aj pyrohe robiť. Tu musí byť veľa ženov. Enie miesia, enie valkajú, enie zliepkajú lekvárom, vyvárajú. Takže na čím 10 žijem, aby sme boli celok, že by sme to dokončili.
0: No a čo by ste mi ešte ponúkli, keby prídem do Petrovca veľmi hladný? Ja som milovník kapusty.
1: Ja varíme aj kapustu svadobnú. To máme takých 4-5, čo to stále robia. Sú v ňom už odborní, tak to nám ide.
0: Ako sa to robí? Je to niečo ako tá slovenská kapustnica, alebo je to kyslé, je to ako polievka? Ako to vyzerá, ako to chutí? Aký je postup?
1: To je taký, že i tam prvo sa cibuľka musí spraviť. Potom sa tento dáva, na spodok dávame kosti, aby sa neprilepilo veľké. Potom dáme rad tej kyselej kapuste, rad mesa, zás kapusta a tak sa dáva strieda a potom sa to varí viac hodín, kým sa to všetko dobre nevyvarí a na ostatok ide zátrepka, mlieko aj múku, a aby zhuslo to.
2: No ja by som doplnila, že takúto kapustu, keď varíme, to máme vždy zahlásené dni, to sa predáva potom. No ale to máme vždy taký zoznam ľudí, ktorí na to chodia, lebo sú už veľmi, veľmi na to si zvykli. A ono je najlepšie, keď sa varí vo velikánskom kotli, lebo v malom kotlíku vy neuvaríte takú kapustu. Je to naozaj voľačo vynikajúce a ľudia si už na to zvykli, takže chodia. To je v rámci našich tzv. Deň otvorených dverí. Tam predávame aj tie spomínané pyrohy, ktoré tiež tu vyvárame. Napríklad, keby sme si chceli pochutiť, no samozrejme, bude aj, býva aj sárma, čiže plnená tie listy kapustové, takže aj to robíme. A okrem toho máme posledne prax aj takú, že vyprážame škvárky. No, sú nejaké dni, keď aj to a tie idú tiež na rúvačku. To je ako špecialita len tak.
0: Robíte to teda túto na dvore, v dome, v ktorom sa nachádzame. O chvíľku sa presunieme do sekcie, kde sú teda kroje, čo je pýcha vojvodinských Slovákov aj petrovských. Predstavte ešte vás spolo, koľko vás je, ako fungujete?
3: No, v spolku sme tento raz od 50 do 60 osôb, čo žien, čo mužov, teda máme aj mužov niekoľkých a všetko to funguje veľmi dobre. Je, že sme v podstate staršie osoby, ale bez ohľadu na to ešte vždy všetko zvládame, robíme. A robíme to tak, že v prvom rade chceme zachovať tradíciu, chceme zachovať to, čo naši predkovia mali ako veľmi dôležité a to znamená, že aj keď ide o nábytok, aj keď ide o kroje, aj keď ide o zvyky, obyčaje ako také, už či ide o cirkevné zvyky, tradície, alebo ide vôbec o nejaké tradičné podujatia. Všetko to sme na všetkom prítomní. Jednoducho bez nás sa nič v Petrovci vlastne neudeje. A najdôležitejšie je to, že my robíme aj také výstavy. Výstavy robíme tak, že sme v podstate od roku 2002, ako sme obnovili tento náš spolok, urobili vyše 68 výstav, zdá sa mi, že 69. A je to vlastne naveky taká tematická výstava, výstava, ktorá súvisí s nejakou obyčajou, s nejakým zvykom, ktorý je a aj pri každej cirkevnej príležitosti a pri veľkých podujatiach, ako je Deň Petrovca alebo Slovenské národné slávnosti, vždy je tam niečo, čo je aktuálne vtedy, ale samozrejme vec, že ten historický nejaký podklad v tom všetkom musí byť.
4: A ja by som chcela povedať tú kapustu svadobnú. Ona bola v jedálnom lístku do nedávna, keď sa svadby konali u nás. Boli to veľké, trojdňové svadby a nakoniec pri večeri sa podávala pred pečeným mesom. Záverečné bolo pečené meso s dunstom, teda kompotom a potom išli naše známe torty, ktoré robíme, predávame na Deň Petrovca. To je takzvaná tortiáda. A chcela som ešte doplniť, že kolega, keď rozprával o klobási, sa robí aj do žalúdko. To sú také veľké, to je výnimočné, niektoré rodiny to robia, to je potom taká ohromná klobása, keď sa krája, tak vidíte, máte taký...
2: To sa volá dorka a to je najväčšia špecialita. Áno, lebo to sa musí dobre a kvalitne vysušiť, lebo je hrubé, aby sa to nepokazilo, ale to je naozaj vrcholná, to je špička, kvalita. Ja som chcela doplniť tieto manifestácie všelijaké, kde sa zúčastňujeme, že my aj spievame, dodržiavame aj tradíciu spevu. Tu sú napríklad, to je skupina tam, niekedy sme v kroji, niekedy tak máme svoj úbor, takže rôzne tie staré pesničky vyhrabávame a potom ich prezentujeme. Takže taká skupinka, Petrovčanky sa voláme a tiež vystupujeme.
4: Chcela by som ešte povedať, že aj svadobnú kapustu, aj škvárky robíme v zahraničí, a to hlavne Martine, lebo to je partnerské mesto. Oni nás na svoje dni Martina pozývajú a my vtedy na ruvačku prejdú aj škvárky, aj kapusta, delíme to, myslím, už to 4. 5. rok, ako varíme tam kapustu a vyprážame škvárky.

0: Keď sa osídľovala dolná zem, tak s tými obyvateľmi vždy prišiel aj farár, ktorý tu založil miestnu, teda cirkev, kostol. V nedeľu to tu ešte tak funguje, že na bicykloch chodíte do kostola, chodia ešte ľudia dnes?
1: Chodia.
2: No áno, pravda, že chodia, niekedy menej, niekedy viacej, ale sviatočnej časti roka, to znamená aj teraz pôste, a no viacej, kolegyňa tiež chodí, takže, ale pán farár vždy to má prečítať. On nás potom v tom informuje, inak veľmi rád chodieva aj sem, niekedy ho aj pozveme, aby nám o niečom rozprával a tak ďalej, prednášky, ktoré nie len on, ale máme rôzneho typu prednášky, čo sme nespomenuli, teraz hlavne ekológia, potom zo zdravotníctva a tak ďalej, takže aj v tomto smere sa edukujeme, aj potom je tu viacej ľudí a tiež máme rôzne literárne večierky, ten nedávno sme mali Zima s knihou, prezentujeme všetko to, čo naše vydavateľstvo vydáva a potom tu máme naozaj veľa aj hostí, takže to sú tiež obľúbené večierky v našom spolku.
3: Ja by som sa ešte nadviazala na to, že aj my sami ako spolok sme niekoľko kníh vydali, takže aby sme vedeli, že predovšetkým ako kuchárske knihy, dve kuchárske knihy máme, teda vydanie je Spolok Petrovských žien, volajú sa to Ako to chutí po Petrovský 1 a Ako chutí po Petrovský 2. A okrem toho máme ešte dve knihy, a to sú knihy, ktoré hovoria o našej činnosti práve, teda Spolok Petrovských žien vo fotografii, a druhá je vydaná na 100 ročnicu, keď sme oslavovali od prvého spolku žien, ktorý bol vlastne založený v 1921 roku, takže bola potom 2021 vydaná kniha 100 ročnica Spolku Petrovských žien.
1: Vtedy sme aj dostali najvyššie uznanie zhromaždenia obce na uznanie obce. To je najvyššie, čo dávajú. Októbri, kedy to bolo deň oslobodenia Petrovca vlastne, vtedy je to tak, sme to, keď bolo októbrová cena, teraz je to akože cena obce, no tak to sme za našu zásluhu ocenili nás ľudia. Tieto výstavy, ako kolegyňa povedala, že boli tematické, ale sa mnohokrát venoval našim priemyselným rastlinám, ktoré vlastne živili Petrovčanov, ako čo to bol cirok, znamená, robili sa metly a zvlášť chmeľ, to bolo zelené zlato Petrovci, mnohé rodiny petrovské zbohatli na tom, ale aj keď bola svetová kríza, prepadli, my to hovoríme, schudobnili, znamená, nevedeli, nebolo tedy televízia, nič, aby vedeli, že aj inde, tak nie len tu odišli na Slovensko predať chmeľ a keď sa vrátili, kúpili si jedné ponožky, štrinkte, čo my vravíme. A potom konopa, tá živila hlavne našich, konopa bola dôležitá, spracovanie konopy, znamená, robili si odev, robili si uteráky, obrusy, no všetko hlavne, predávali z toho, potom za svoje potreby, ale aj za predaj.
2: Zaspievali, močila konope, močila, žaba jej do čižme skočila.
0: Samuel Baláš, tradičný výrobca metiel v Petrovci, to bola tradícia, ktorú tu starí otcovia robievali?
4: Áno, môžu povedať tak, že prvá intenzívna práca s metlami alebo cirokom bola v druhej polovici 20. storočia.
0: Kedy sa metle vyrábajú, ako sa vyrábajú a kto ich tradične vyrábal?
4: No tradične vyrábali Petrovská metlara voľakedy, kooperatíva sa volala, ale my to voláme intenzívne, že sa spracovala a bola najväčšia v Európe. Poste zvratu prepadla a my sme ako súkromní robotníci alebo podnikatelia si založili každý svoju súkromnú metláreň. Aj sme počali intenzívne robiť, alebo sme nastavili ako tá kopera podľa tých normov, podľa tých receptu, aj čo sa týka surovine, pestovania surovine, aj doteraz máme.
0: Tá výroba metly, to bola robota chlapov alebo žien v Petrovci?
4: Pa bola aj chlapská a ženská. Chlapi, my to voláme, krútili metly, a ženy viazali metly, alebo šili metly.
0: Aký je postup výroby? Od teda pestovania?
4: Áno, od pestovania do finálneho výrobku, tá metla, dosť je ťažký. Prvo poľná práca, potom spracovateľský tej surovine, ručná robota isto, aj potom nakrúcanie toho cirku na tú drevenú držku, alebo palicu, aj si dostal metlu, ktorá dodnes sa održala, aj sa vyváža 90%.
0: A tá palica, alebo tá držka, to bolo z čoho?
4: Drevená. Áno, drevo bukové. Bukové biele, biela bukova, najlepší, môže z druhého, ale toto bolo najtrvalejšie.
0: A ten cirok, to je cirok?
4: Ano, to je cirok, to je priemyselná rastlina. Má tako, také ničke, alebo také tenké ničke, keď ich spojíš do mňa, tak dostávaš tú metlárskú podobu, alebo no, podľa metre, čo aká je metla, tak sa aj ten výrobok reprezentoval, alebo používal.
0: Koľko taká metla vydrží? Je to niečo také, čo vydržalo sezónu dve, alebo to ľudia mali viac rokov a dorábali si ďalšie a potom ich predávali niekde na trhoch, na jarmokoch?
4: No, cirok je ako prírodný materiál, dosť vydrží, viac ako plastika, alebo dokonca kto ako si merkuje, ak si ju vieš zachrániť tú metlu, ona vydrží za veľa. Ale obyčajne išlo tak, že Petrovčania prišli do toho, že nová metla sa použila prvo na ulici, kým bola nová. Potom išla do prvého dvoru, takú trošku zodraná, a potom už keď bola zodraná, išla do tretieho dvoru, alebo do chlieva, my to voláme.
0: Takže sa úplne využila.
4: Aj vydržala, aj len ostala palica, alebo aj ešte si ľudia zachovali, potom rozobrali, aj potom ešte ponovo sa vrátil do výroby, aby sa nakrútila ten cirok na tú metlu, aj to je taký 3-4 ročný cyklus.
0: A vidno ešte tuto dnes po Petrovci, že sa s takou metlou naozaj ulice zametajú, alebo si ľudia už kúpia v supermarketoch?
4: Pa u nás, viete čo, plastika troška posunula metlu, ale u nás sa naučení ľudia. Aj na cirokové metri, aj na metrinové metri.
0: Koľko má Petrovec obyvateľov a koľko z nich reálne ešte si metli doma vyrába v dvoroch?
4: Pa viete čo, máme my, čo sa týka intenzívnej výroby, máme dvoch podnikateľov a tu sa ešte taký menší za svoje potreby, čo robia za Petrovský, za lokál, dvaja, traja.
0: Vy ste aj včelár. Včelárska tradícia bola u vás v rodine a v Petrovci koľko je vás včelárov?
4: No, je rodinná tradícia, ale je jedna generácia preskočila. A ja som potom nastavil, ako som odišiel do dôchodku, s tým, že máme Petrovce okolo 30 včelárov. Tak to sa hovorí intenzívne, čo sa bavia s včelármi, čo včelstvom.
0: Koľko máte rodín a čo teda vyrábate, čo produkujete?
4: No, ja mám 50 rodín, stacionár, znamená neselím. Ale oni mi viac donesú ako penziu, čo mám. Ale poenta bola tá, keď som skázal do dôchodku, že oni robia, ja keď sedím, oni robia. To je poenta všetkého.
0: Sú to predsa včeli robotnice. Je ten petrovský med niečím výnimočný? Lúkami, kvetinou, ktorú tu máte. Môže sa ten petrovský med pochváliť niečím, že má nejakú špecifickú chuť, vôňu?
4: Môžem len to povedať, že čelári, generácia nazadu jedna, druhá, tretia, že oni už vtedy zalesňovali, vlastne sadili stromy medonosne, tam, kde sa mohlo, na verejné plochy. Aj máme tu kanál, ako lokále. Takže je to všetko vysadeno tam, kde sa mohlo. Takže u nás máme taký, môžu povedať, lúčný med, s tým, že slnečník, ak sa sadí v chotáre, tak to je slnečník, ale to je už monopolný tento. Áno, kým máme, napríklad tu, medonosie stromy, môžu povedať, že ako poliflórny med, znamená z viacich rastlinkov. A tak môžu povedať, že specifický.
0: Máte pokračovateľov? Sú mladí včelári v Petrovci? Ďalšia generácia príde?
4: A viete čo, interesuje sa veľa mladých ľudí v tejto súčasnej dobe alebo trende, ale všade sa musí trochu robiť, takže to je možno, kde prídem. Voľa kto hádna sa, ja keď som počínal tak, že ako mentor môj mi tak povedal, že z tých 100 včelárov, čo nových, 50 prepadnú. Takže 50 ostanú.
0: Posledná otázka na vás. Prečo žijete v Petrovci? Prečo ste sa nevydali takde do sveta? Prečo je toto pre vás najkrajší kút na svete? Čo sa vám tu páči?
4: Pa viete čo, prvo sa mi páči ako Petrovská obec, alebo okres sa to vraví, tak?
3: Dedina.
4: Petrovská máme blízo mesto, Nový Sad. A druhú, jak sem prírodu, jak sem záhradu, jak sem má svoj ten personálny pokoj. Znamená nie zgrada obývať, alebo v budovách tých nasprat. Takže dokonca tento svetový poriadok, teraz čo sa stvára, za mňa to už zapozdené. Takže ja takýmto receptom ja som veľmi hrdý na to, ako ja si žijem. A to je komfortné.
0: Špecifické v Petrovci je šitie metiel, to sa robí ako?
4: Áno, viete čo, to je dosť náročná práca, ale ak sa robí mašinsky, tak to mašina odrobí. Ale ak sa robí ručne, to je potom, myslí by mocný človek, myslí to vedieť, myslí ponaprávať metlu, aby ju pekne ušila, aby mala tvar dobrý. Aj to je všetká tá úloha, čo ako by mal povedať. Te šičky, ale to obyčajne ženy robili.
0: A ako malý chlapec, od tej mamovky ste občas dostali pozadku z metlou, či nie?
4: Bolo veľa raz.

0: Ešte sa pár vetami, kým pôjdeme k tým krojom, vrátime k tomu gymnáziu, pretože Bátsky Petrovec je teda centrum vojvodinských Slovákov a gymnázium jediné mimo Slovenska. Máte tu veľký internát. Ako hodnotíte to, že tí študenti z celej Vojvodiny sem chodia k vám študovať?
1: No, myslím si, že je to mimoriadne dôležité a mimoriadne dobrá vec. Už tá iniciatíva, keď sa internát začal stavať, bolo veľmi dobre, hoci to bolo v najťažších rokoch. To bola u nás veľká kríza v 90. rokoch, ale aj tak naši vedúci, predovšetkým riaditeľka školy, trvala na tom, aby sa internát urobil a fakt je aj doteraz veľmi, veľmi dobre, lebo tu chodia žiaci naozaj zo všetkých slovenských osád a bývajú tam, čiže už aj tam sa učia po slovensky, lebo viete, čím ďalej, tým je tá asimilácia vo všetkých osadách silnejšia. Takže to je dobre a dobre je aj to, že týmto spôsobom sú tí žiaci na jednom mieste a majú veľa takých možností iniciovať niektoré veci, robiť dovedná, folklór, dokonca vystupovať dovedná a tak ďalej, keď ide o recitácie takisto, keď ide o športové podujatia podobne. Takže internát je tá odskočná doska, ktorá vlastne pomáha žiakom, aby tá súdržnosť Slovákov proste zostávala.
0: Tradičná ľudová kultúra a kroje, to je pícha vojvodinských Slovákov. Teraz sme v prednej izbe, ktorá bola v každom dome v Petrovci? Áno,
2: záväzne. Každý dom to mal. Predná izba sa volá Petrovo, skutočne bola predná prvá izba a bola aj najhrčia, najlepšie vybavená. Znamená, bola tam skriňa, ktorú doniesla mladá, ak bola bohačia, mala tam zrkadla. Zápodne jej stavu finančného tej rodiny, tak sa odzrkadlilo na takomto nábytku. Potom tu máme domácu paniu, nedeliu po obede si číta Bibliu, oddychuje a znamená najdôležitejšie títo mladí. Naša mladá nevesta z našou chýrečnou partou, ktorá od 7 do 11 kg mala.
0: 11 kg a parta na hlave veľká ako koleso.
2: Áno, taká, presne taká, takže nebolo to ľahko.
0: Ani čo upúta je farba svadobného kroja, vôbec nie biela.
2: Čierna je, dlho bola čierna a dôvody boli tie, že čierna farba je elegantná, využila sa do kostola, využila sa na pohreby, znamená, oni neboli takí bohatí, aby mohli si dovoliť ako pozdejšie, už keď sa zmohli finančne. A chlapier, bo niekto hovorí teraz tak trochu si uťahujú z toho, že mladá smúčila za slobodou, ale nie je to pravda, sa vydať istotne.

0: Na tej skrini je aj takisto názov Maria Labat, je tam aj vročenie a uputa aj maľovaná lavica.
1: Áno, no to bola tradícia, tie maľované lavice, tá tmavomodrá a na nej nejaké ornamenty, to bolo bežné, boli také aj stoličky. My stoličky nemáme, ale lavicu sme si ešte zachovali. A potom aj taká skrinka tiež bola, alebo takzvaná láda, v ktorej bola výbava nevesty, ale výbava nevesty bola viditeľná aj na tej posteli, ktorá sa ustlala a má bohaté vankúše, ale tých je, vidíme, 3x3, 9, no to veľká aj perina a tak, to bola výbava mladej nevesty.
0: To bolo aj také veno a mali ste aj vy takéto ustrojenie, keď ste sa vydávali. Nezáležalo to teda iba na tom, že rodina bola bohatá, ale to krojované bohatstvo a vyšívané bolo v každej rodine?
2: No, zväčša to bolo v každej rodine, ale to v tých starších rodinách my už sme také nemali. Ani sme sa takto nesobášili v takomto kroji, ale bez ohľadu na to tam začiatok 20. storočia, teda do roku 1950-55 sa zväčša sobášili v takýchto krojoch, teda takto vybavené mladé nevesty boli. No a potom už neskôršie začalo niekedy byť aj v bielom mladá nevesta, ako máme túto figurinku menšiu. A jasná vec, všetko potom bolo biele. Aj párta, ktorá bola takisto veľká, takisto ťažká, ale to mladá nevesta musela vydržať, no ale sukňa, oplecko a celý úbor bol vlastne v bielom.
3: Do polnoci bola v tej párte, potom ju rozpletali, ja to predpokladám aj u vás, položili ju posadili na stoličku, prvý družba držala jej zrkadlo, on ju rozpletal, strhal jej pártu, spievali jej také pesničky a potom to už bolo. Ja som ešte, mňa tak rozpletali. Síce som sa videla ako študentka, ale náš môjho manželov, nebohýho kúme, u nás sa to povie, kmotor, áno, on bol hudobník a hral nám a on povedal, že urobíme to ako sa patrí. Takže som sa aj do kašmerinky ma prezliekli a my spravili kytku, čapiet, všetko som mala.
0: Koľko sukien má Petrovská žena, lebo to je veľké množstvo, dokonca v Selenči si tam dávajú aj také vankúše, to sa robí aj u vás?
3: Nie, u nás maximum 3. Znamená najprv jedna akože pod sukničku, potom sa 2 biele, aj takáto hore.
0: Spomínali ste modrú lavicu. Je modrá naozaj farba dolnozemských vojvodinských Slovákov alebo je všeobecne sa modrá používa v Petrovci alebo všade naokolo?
1: Myslím, že aj v druhých dedinách áno je. Tá modrá je dominantná. Vieme, že aj tie modrotlače, tie sukne, čo hovoríme, ktoré patria do pracovného, čiže všedného kroja, to tiež je známe také. A ostatné, keď ide o ten sviatočný kroj, to môžeme vidieť, že to je tu na tomto vešiaku, to boli bohaté výšivky, ale možno povedať, že najbohatší kroj bol ten najstarší, čo znamená na rozhraní 19. a 20. storočia. To je zachovaný, ktorý mal aj také koleso na hlave z červených stužiek, tu ho nemáme, ale potom malo také oplecko, rukávce veľké a tiež bohaté perly a taký prusľak na to bol. Potom neskôršie sa to zjednoduchšilo, bol taký kroj, ako je tá kašmerinka s opleckom, bielým alebo červeným, višňovým a tak, takže to je. A ostatné sme si povedali, že to muselo byť našírené, muselo byť naškrobené, to bola vynikajúca robota. Tam, kde boli napríklad, moja mama konkrétne vyšívala a boli dve sestry, takže nielen sebe, ale aj kamarátkam vyšívala, chodívala aj na kurz, takže ja mám hodne tých vecí zachovaných a rada sa do nich aj prezliekam a obliekam, keď je nejaká príležitosť. Aj ten najstarší mám zachovaný, obnovený od mojej starej matere a potom mám aj od svojej mami, ktorý tiež rada obliekam.

0: Poďme ešte sem ďalej a ja to tak poviem, že u nás na Slovensku si tie kroje oveľa menej vážime ako vy. U nás sa často stáva, že kroje sa vyhadzujú, pália, žerú ich mole, ale keď prídem na dolnú zem, je tu taká veľká skriňa, ktorú keď otvorím, čo to tam máte? To je niekoľko stoviek kusov vyšívaných odevov.
1: Áno, máme. To tu je skromne. Teraz my sme si im takú náznaku urobili toho. Je to Venom. Každá musela mať, keď sa vydávala, okrem týchto obrusov, uterákov, všetkého. Bielizeň mala kompletnú a potom plachty na postele na všedný deň, aj na sviatok a potom takéto oplecka a všetky, čo my sme taký výber si spravili, nemôžeme všetko urobiť, viete. A k tomu aj tento servis, tak sa držali na tejto skrini, aby sa nezahubil, aby si ho zachovali na také príležitosti. No. A obyčajne sa taký pľachový, čo tam máme, čo vidíte, používal, aby dlho trval. No, čo vám mám povedať?
2: Vynikajúce je vidieť aj ten kroj mužský. Boli to najprv tie biele, gače veľké a potom košeľa biela. Neskôr prišla košeľa s tým takzvaným predkom a to boli rôzne výšivky od modrej, tých bolo najviacej, modrá, zelená a tak ďalej tiež. Samozrejme, vec k tomu potom nejaká obuv, taký pracovný, boli tie bačkory, také kožené, ktoré tiež ešte zachovávame, aj sem tam si ich naši členovia obujú a všetko je to vlastne výsledok tej pracovitosti. Aby som povedala, že naši ľudia boli veľmi pracovití. Vidíte, tu sú krosná. To sa tkalo. Celá zima sa priadlo, potom sa tkalo. Takže aj ženy si privyrábeli, okrem toho, čo predtým sa gazdovalo, ale okrem toho si ženy aj privyrábeli. Takže táto línia ženskej vytrvalosti a emancipácie, to pramení kde ešte od začiatku minulého storočia.
0: Ja som tak trošku povedal, nepochválil nás Slovákov na hornej zemi, že my si tak veľmi nevážime tie kroje. Na druhej strane, čo je dobré na Slovensku, že tie kroje sa vracajú medzi mladých ľudí. Že mladí ľudia začínajú nosiť kroje na rôzne podujatia, výstavy na festivaloch, do kostola v niektorých dedinách. Je to aj tu, ľudia vyťahujú kroje aj mimo slávnosti, povedzme do kostola najstaršie babičky, občas nejaká aspoň šatka nájde sa.
3: No a pravda, že to sa vracia, aj keď je nejaká slávnosť aj v kostole, tak sa potom zorganizujú dedinské ženy, aby práve prišli tak viacej v krojoch, aby to zapôsobilo viacej, a to v tých sviatočných. Totiž to máme také kašmerinky, kangárky a podobné veci, plišky a tak. A potom, okrem toho, máme aj kroje, ktoré sú obyčajné, teda na všedný deň, ktoré sa používajú, ktoré nosili, no, tak pred 20 rokmi ešte nosili ženy na trh, na každodenné, neviem, keď išli do dediny niečo vybaviť a podobne. A aj tam prevahu má tá modrá farba, môžeme povedať, ale to boli už oveľa jednoduchšie, tam neboli tie podsukne 2-3, ale bola jedna a hneď išla tá vrchná sukňa a potom keteňa, čiže zástera, a to bolo ono. Takže aj to svedčí o tom, že nemali času toľko žehliť, obliekať sa, neviem, parádiť sa, i keď aj vtedy chceli byť pekné, aj naveky upravené. Nebolo to, že boli len tak akože oblečené, nejako leda bolo. Áno, naveky si dbali na to, ako sa oblečené, ako vyzerajú.

0: malo to svoje regule. Budeme pomaly končiť reláciu. Ja som vám do knihy Návštev napísal, že o nás Slovákoch hore. Na Slovensku sa často vraví, že sme pohostinní, ale kto chce naozaj zažiť pohostinnosť, nech príde k vám do Vojvodiny alebo do Petrovca. Tak pozvite poslucháčov, čo organizujete v tomto roku, kedy by sa oplatilo do Petrovca vybrať, aby sme toto všetko zacítili.
1: Máj, to sú dni Petrovca, znamená 23., 4., 5., a v tomto auguste, to sú slovenské národné slávnosti, to sú slávnosti všetkých Slovákov, tedy prídu aj zo zahraničia, čo ja hovorím, aj z Kanady a z druhých svetodielov, nielen z ťato prídu vidieť, už teraz je aj doprava iná, nejako voľa, kedy čo ješi na vozoch, čo ak, ale majú lietadla, môžu prísť, takže máme hodne návštev, chodia a chcel som povedať, že si aj kupujú, majú záujem za košele, mužské prevažne, niekedy aj ženy, ale viacej sme si všimli, že mužské hľadali u nás košele. Muži boli, aj zo Slovenska si ich tu kupovali. A veľa chcú len také, aby Bašský Petrovec bol niečo, keď idú lietadlom, nemôžu si boli ako aspoň, aby písalo Bašský Petrovec. A my sme robili také miniatúrne kroje a to sme potom predávali aj to na také pekné darčeky. Predstavia Petrovec, to je ten náš kroj, aj potom si napríklad aj kúpia od nás, ako materská škola, keď mala návštevu, alebo tak prídu, že čo máme, aké suveníry, čo predstaví Petrovec, no.
0: Ale kedykoľvek v roku sa sem môžeme vydať napríklad aj s deťmi a s rodinou ako letná dovolenka na pár dní zacítiť kultúru Slovákov, ktorí tu žijú.
2: No dá sa to, pretože je veľmi bohatý program aj divadla, aj rôzne programy, rôzne festivaly, ktoré sa tu uskutočňujú, takže to by sa dalo. A ubytovanie tiež sa dá, no nemáme tu hotel, žiaľ Bohu, ale také súkromné, takže dá sa.
0: Prečo je pre vás Petrovec vo vašom srdci navždy zapísaný?
3: Preto tu som sa narodil, tu som chodil do školy, tu som robil a tu aj zostanem. Ďakujem.
1: No som opravdová Petrovčanka a myslím, že aj zostanem. K tomu aj manžela som urobila tak v úvodzovkách Petrovčanom. Prišiel z Chorvátska zo 600 kilometrov vzdialený. Naučil sa aj po slovensky, síce bola to jeho špeciálna slovenčina, ale hovoril aj v rádiu, aj v televízii. Mal také výstupy aj rada, takže myslím si, no nie som zas taká, že nechcem aj inde odísť, cením si aj ostatné, ale je to moje rodisko.
4: No, predovšetkým som Petrovčanka od kosti, môžem povedať, a skutočne všetko, čo je petrovské, si veľmi vážim. A vážim si to do tej miery, že to chcem zachovať, preto som práve aj v spolku, že si túto tradíciu naozaj aj zachovávam, aj vážim a trvám na tom, aby aj tie mladšie generácie pochopili, čo je tu dobré a čo je vzácne, aby sme tu zostali, zotrvali a vážili si to hlavne svoje.
2: A to svoje, to nie sú len naše role, kde naši rodičia predovšetkým, ale aj my sme na tom pracovali. To je tá naša černozem, ktorá nás ťahá. Obklopená je kanálom a cez našu dedinu preteká jedna riečka, Begej, ktorá je naozaj takým symbolom. A ja ako Petrovčanka, tiež by som vyzdvihla to, že kultúra je tu na úrovni a že si vážime nielen to, čo bolo v minulosti, ale sa snažíme aj do budúcnosti toto preniesť, ale si vážime jeden druhého. Čo si myslím, že možno trošku je niekedy také v kríze, ale nie, vraciame sa k svojeti a ja som tu tiež robila vyše 30 rokov na gymnáziu, takže to si neviem ináč ani myslieť, že by som niečo iné robila ako učiteľ. A keď by som nebola učiteľ, tak by som bola jedna gazdina, poľnohospodárka alebo veterinárka, lebo mám rada zvieratá.
5: No, ja som sa tu narodila, tu mi je rodina. Predsa vnúk mi tajšou na Slovensko, do Bratislave robiť, ale ja zostávam tu.
0: Ak chcete zažiť úprimnú pohostinnosť, vyberte sa na Dolnú zem, do Vojvodiny a určite aj do Bátskeho Petrovca. Ďakujem tamojším Slovákom a Slovenkám za atmosféru domova. Technická spolupráca Iveta Janáková, hudobná spolupráca Katarína Mostnáková-Bagľašová, autor studničky Peter Cítení. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v apríli 2025.

0: Rádio Regina.
1: Slovenský rozhlas uvádza reprízu umelecko-dokumentárneho pásma Daniela Heviera Od prvého slova k poslednému hitu. Autor sa zamýšľa nad vývojom slova v literatúre od 9. storočia až po súčasnosť. Príjemné počúvanie.

0: Otče náš, Ježe si na nebesích.
1: Rozpomínal som sa na všetky karizmine slová, ktoré mi včera boli prvý raz veľmi osožné. Počas väzenia som sa od nej dozvedel veľa o fantasty románoch, pornografických filmoch, pop skladbách alebo o knižkách z červenej knižnice. Ale nič o tom, čo robiť, keď človek utečie svojim únoscom.
0: Da svantite sen imen tvoje, da prídete cezaristvie tvoje.
1: Vybavoval som si v pamäti karizmine vety o gerile a možnej porážke mocenského systému, ktorý je údajne tiež len papierovým tigrom. Počas dlhého putovania mi často opakovala: buď pôjdeš s nami, alebo zostaneš iba večným tárajom.
0: Da bondet volia tvoja, ako na nebese i na zemlí.
1: Ideologické bludy mi boli na nič. V hlave sa mi motalo všetko, čo mi karizma narozprávala. Spomenul som si aj na príbeh o Patty Hearstovej, dcére tlačového magnáta a multimilionára, ktorú vo februári 1974 uniesla teroristická organizácia Symbionese Liberacionármi.
0: Chleb naši na sonština, daždi nám dnisi i odpusti nám dlhy naše.
1: Unesená o niekoľko týždňov na magnetofónovej páske vyhlásila, že sa zrieka svojho doterajšieho zámožného života a pripojila sa k SLA. Následne sa so zbraňou v ruke zúčastnila na prepadnutí banky. Keď Patty o 2 roky odsúdili za násilnú bankovú lúpež, bohatá rodina, ktorá dedičke odpustila, zaplatila za jej prepustenie z väzby vysokú kauciu.
0: Jako i my odpuštajeme dlžníkom našim. I nevedí nás v napasti, no i zbaviny od nepriazni. Amen.
1: Ja som sa na rozdiel od Patty nemusel pripojiť ku charizme a jej týmu. Nechcel som sa stať členom bandy fantómov, vojakom tajnej armády. Neviem, čo je to práca v továrni. Neverím, že sa svet dá zmeniť k lepšiemu. Netúžim zničiť spoločenský systém, ktorý mi vyhovuje.

Tieto dva texty, staroslovenský preklad modlitby Otčenáša od svätého Konštantína zvaného aj Cyril a úryvok z románu Posledný hit Michala Hvoreckého, delí približne 12 storočí. 1200 rokov. Toľko trvá slovenská literatúra v písanej podobe. Je to veľa? Málo? Zmenila sa za ten čas? A ako? Prešla dlhú púť od duchovna k akčnému materializmu? Od znešeného štilizovania k vulgarizmom? Od modlitieb k sloganom? Kým budete o tomto všetkom rozmýšľať, my máme ešte necelých 60 minút na to, aby sme si zalistovali v storočiach, ktoré jej boli vyhradené.

Mnohým veciam ani nerozumejú ľudia, trebárs, ako sa im i potrebne a užitočne, dokiaľ sa u nich vo spolku nestvoria, nezosobnia. Koľko myšlienok, koľko naúk, výstrach, napomínok výborných, čo by z ľudí anielov šťastných urobili, potuluje sa sem tam nadarmo pomedzi svet, chodí na uliciach vykrikujúc, do domu na dvere klopajúc, do krčiem hroziac a kivetajúc, po trhách a ringoch hlásnikujúc. A predsa dlho, predlho všetko nadarmo nik do srdca nevezme. Tej najjasnejšej, najužitnejšej pravde tak sa vodí na svete, ako pánu Kristovi nemá, kde by hlavu sklonila. Ni veru nebude mať, dokiaľ ju ľudia nepríjmú nielen do hospody, lebo to je málo, ale do domu svojho ako královnú a paňú. A to sa všahdy stáva, kedykoľvek sa dvaja alebo traja na niečo zaviažu a tak spolok založia. Tam si je potom človek so svojou večnou pravdou doma. A tento spôsob spolkovania a spolky konania vysvetľuje nám to veľké slovo, ktorvo čítame v Evanjeliu u Matúša. Ľudia sa tedy môžu na všetko dobro zriecť a spolčiť, čokoľvek má vnísť do života, do skutočnosti. Lebo nad nami ľuďmi toľko práca na nebi osvieti a vzdelanosti ligoce, koľko hviezd na tejto oblohe. Ruka k ruce, k sebe seba, vôdor postaví do neba. Michal Miloslav Hodža, dobrovo slovo Slovákom súcim na

súdruh Bozonča vie, že osobná čistota je znakom uvedomelého a teda i kultúrneho človeka. Preto udržiava svoj pracovný odev i obuv stále v poriadku a čistote. Pravidelne ich ošetruje. Čistenie a opravy osobných pracovných ochranných prostriedkov mal zabezpečovať podnik, chemický kombinát. Ale zodpovední pracovníci sa na to vysrali. Súdruh Bozonča si napil do dlaní a pustil sa do toho sám. Pred jedlom a po použití záchoda si súdruh Bozonča umie ruky i tvár. Po práci neraz celé telo. Keďže z práce odchádza bicyklom, nepokladá sprchovanie v robote na rozdiel od svojich spolupracovníkov za zbytočné. V každom prípade sa nezačierni odpadajúceho popolčeka toľko, ako ostatní, ktorí vzdialenosť medzi dielňou a vrátnicou merajú pešo. Chrup si súdruh Bozonča udržuje v čistote a poriadku. Zuby si čistí pravidelne a aj preto ho nikdy neboleli. Zubov má 28. Zuby múdrosti mu nikdy nenarástli. Keďže sa mu to zdá nenormálne, zatajuje túto skutočnosť pred všetkými. Súdruh Bozonča sa nikdy nečistí benzínom či syntetickým rozpúšťadlom. Pokladá to za veľmi nebezpečné. Vždy sa bál rakoviny. Preto vždy, keď sa v práci nadýchne výparou kyseliny sírovej, neodkladne vypije 1 deciliter mlieka. Denne takto skonzumuje aj 2-3 litre chutného a zdravého mlieka priamo z igelitového vrecka. Má dobrý pocit, že na rozdiel od svojich apatických kolegov robí niečo pre utužovanie svojho zdravia. Peter Pišťanek, súdruh Bozonča, ideálna pracovná sila.

0: Medzi týmito dvoma textami, Hoďovým dobrým slovom a Pišťankovým súdruhom Bozončom, je veľká časová priepasť. A nie len časová. Dobré slovo zosurovelo. Alebo si iba hľadá svoje miesto v tomto surovom svete, aby ho bolo počuť? Hoďové slová nie sú také nezrozumiteľné, aby sme aj dnes neporozumeli ich významu. A Pišťanková irónia nie je taká bezstarostná, aby nám z nej aj dnes nešiel mráz po chrbtoch.
1: Mladý pán, bankrot o všetko prišlý. Tvárou bledou po kraj vody vycicaný šuhaj chodí. Tvár má ako stenu starú, na ktorej škára na škáru. Vychudnutý ak palička, tak sa trasie ak vodička. Keď vetríček pofukuje, ledva že len pokračuje. Vietor keby lepšie podul, veru by ho myslím sfúknul. Sfúknul by ho ak lístoček, keď nejeden prepsul rôček a vytriasol svoje sily do bariny a do hnily. Tak ako ukrižovaný, ak najviac bývajú páni, zasadne si ako svätý a začne takto dumati. Mal som, premrhal som, cudzie ženy miloval som, cudzie ženy a kurvonstvo priviedli ma o bohatstvo. Čo, no krem toho nespania, priviedli ma i o zdravia. Nuž ale čo, čože ten svet? Manie život je len bilet. Jeden bilet a nič viacej, potom pokoj na stojacej smrti dom musel by vidieť. Čo by chcel dva ráz za bilet ísť na bál, to len raz platí. A tak pokoj večný, svetý. Jest dosť ľudí, čo sa rodia, nikdy na ten bál nechodia, blázni, a tak umierajú a bilet neužívajú. Tí na svet len preto prišli, aby tak zas preč odišli. Tvár mu taká ako psovi, pod očami dve podkovy, oči uhle zhášajúce, len troška plápolajúce. Na druhých už zhasli miestach, takže na to pozrieť je strach. Ako smrť život je tu vedno, v celkom ako telo jedno. Janko Kráľ, Mladý pán.

0: Bol som hosťom neštátnej ustanovizne, vydržovanej početnými súkromníkmi a vedeckými spoločnosťami a bol som už predtým, v zápätí ako prišiel pozývajúci list, prekvapený, od koho pochádza závažný podnet ponúknuť mi na nej účasť. Zúčastnili sa jej temer všetky zložky súdnictva, zväčša zo západnej Európy. Psychiatri, rastúca črieda sexuológov, detských psychológov i spisovateľov, z čoho som usúdil, že prsty v mojom pozvaní má istý holandský policajný vyšetrovateľ, s ktorým som sa čírov náhodou zoznámil v bývalom, vtedajšom západnom Nemecku, kam som mienil emigrovať v čase, keď som ešte žil bez akýchkoľvek spoločenských záväzkov. Vyšetrovateľ ma zvábil do Holandska. Svojho času som mu dal adresu svojho rodičovského domu, ešte žili rodičia, v mestečku, kde doteraz bývam a pomaly starnem. Lež vtedy som ho prosil s ohľadom na roky podozrievania, aby mi nepísal. Spočiatku sme sa zvítali so stýchavým chladom, aký spôsobuje 30-ročná odlúčenosť. Medzi iným spomenul, že Holandsko už nie je Holandskom z roku 1968. Drogy, sex, strata úcty k starším, prepiaty feminizmus, nedostatok dôstojnej národnej kultúry, opovrhnutie k základným hodnotám tradícií. Ľudia napríklad v prepočte na roky utekajú z Amsterdamu. Amsterdam je považovaný za plac Pigal na vodných nohách. Škoda, že sme si nemohli posedieť, ale Jan sa ospravedlnil, lebo mu zomrela svokra a že sa nemôže zdržať a pripomenul mi, aby som sa porozhliadal, pokiaľ sa dá, a zašiel na staré miesta, ale že pochybuje, že sú dnes ešte aj oči na Vermeerových obrazoch tie isté, ako keď sme okolo nich chodili. Jan Johannides, dívaj sa do modrých očí Londýna.
1: Dvaja Jánovia, ktorých od seba delí vyše 100 rokov. Jeden burič a druhý rebel. Jeden outsider a druhý dobrovoľný samotár. Obaja Slováci, Slovania a obaja Európania. Svojou hodnotou i spôsobom premýšľania. Obaja moralizátori. A obaja dovolili, aby obavy o smerovanie svojho národa vyslovil príbeh, báseň, podobenstvo. Možno patrí k našej genetickej výbave, že sa neustále znepokojujeme o osud tohto spoločenstva. Možno práve preto, že sme prežili všeličo, ba takmer všetko. Z času na čas sa niekto z nás a za nás znepokojí, či sa naša životaschopnosť časom nevydestilovala na akýsi druh cynizmu. Veď hromy nad nami bijú nielen v našej hymne a ťažké búrky sú na obzore každú chvíľu.

0: Slovenskou literatúrou sa počas tých storočí prehnali hordy ideí. Ťažkopádnych, tupých, velikášskych, ušliapnutých, posvetných, obranárskych. A živá tráva literatúry sa zdvihla iba tam, kam nedopadlo kopyto ideí. Slovenský spisovateľ mával jasnozrivé obdobia, keď o tom vedel, i zatemnené úseky, keď o tom nechcel ani počuť. A potom prišiel neznámy táraj, ktorý ani písať poriadne nevedel, a len tak z roztopaše a jazykového prebytku stiahol zo vzduchu poéziu, pri ktorej jazyk metá kotrmelce.
1: Najedla sa suchých hrušek, napila sa cmaru, chtela sebe poskočiti, ofrkla si Sáru.
2: S čím som sa narodila, s tým sa živiť musím. Kdyby chlapcom nedávala, umrela bych, tuším.
3: Nejedel bych z toho mlíka, čo nadojí naša dívka. Nikdy dobre nenadojí, strčí hrotek mezi nohy.
1: Mal sem ja frajírku v kokrheli, smekla se do pekla po prdeli. Kdo neverí, nech tam beží, ešte z nej pred peklem kožuch leží.
2: Sedela na plote, bránila sa psote. Zjedla ptáčka s pazúrkami, drápe ju v živote.
3: Išla Marína vedľa rybníka, otrčila ricku na úradníka.
2: Dobre urobila, že mu otrčila. Nech tam nekuká.
1: Dionýs Kubík, Canciones Slavonice.
0: Ako často slovenská literatúra na toto životodarné plebejské dedičstvo zabúdala a zabúda. V dobrej vôli a v dobrej viere, že náš ľud si zaslúži niečo lepšie a vznešenejšie.

Do zámockého dvora dobehol na vranom koníku v bielej úhľadnej halienke a s perom sokolím za klobúkom mladý šuhaj. Okúzlený týmto ľúbezným spevom mladej dievčiny, skočil z koňa, priviazal si ho o plot i vbehol do záhrady. Dievča prekvapené utíchlo a zarumenilo sa až po uši. Šuhaj, urobiac jej svoju úctivú poklonu, zdvorilo prehovoril. Odpustite, krásna pana, že som sa opovážil vás takto prekvapiť. Váš ľúbezný spev tak mocne ma okúzlil, že som nemohol odolať túžbe svojho srdca, aby uvidel zblízka to milé stvorenie s tým anielským hláskom. I pokladám sa teraz za šťastného. Snáď hľadáte môjho strýka. Práve má hostí. Oznámim mu váš príchod a... Akože riecť? Rieklo dievča v rozpakoch, zarumeniať sa ako ruža. Už som sa dal oznámiť kastelánom, že som pocestný uhorský zeman. I chcel by sa pánu Jánokimu predstaviť. Pocestných on vždycky pohostinsky prijímať zvykol. Došiel kastelán a riekol, aby sa páčilo pánu Bradáčovi do paloty, že pán Jánoky čaká na neho. I uklonil sa mladík dievčaťu zdvorilo a šiel za kastelánom. V palote sedelo v ten čas viac čelnejších zemanov gemerských a malohonských. Tam boli páni Donč, Satmári, Tornalaj a tak ďalej, ktorí všetci, ako počuli, že Bradáč prichodí s listom od Telekyho, boli veľmi žiadostiví vedieť, ako sa malkotentom za Tisou vodí. Bradáč vojdúc do paloty, uklonil sa a začal hovoriť ostýchavo pre toľkými jemu neznámymi pánmi. Jánoky, podávajúc mu ruku, s úsmevom riekol: Hovorte bez okolkov pred mojimi hostiami, nemáte sa čoho obávať. Všetkých nás rovnako tlačí nevoľa a žiaľ nad stratenou slobodou. Nemá to ale tak byť. I zaťatou pesťou búšil na stôl. Samo Tomášik, Bašovci na Muránskom zámku.

Literatúra, aj slovenská literatúra, sa často ocitá medzi dvoma extrémami. Raz chce patriť všetkým a každému a chce vyriešiť všetko, čo je mimo nej. Inokedy sa zasa uzatvára do seba a robí konkurs na svojho čitateľa. Zlomyselne sa vtedy tvrdieva, že je to literatúra pre spisovateľov. Ako by takáto literatúra nemala práve to najnáročnejšie a najkultivovanejšie publikum. Ale literatúra, ani slovenská literatúra, sa nemusí báť z tej exkluzivity a náročnosti. Veď čo je pre každého a všetkých, okrem reklamných sloganov, politických hesiel či novinových titulkov?

Toto je viazaná reč básnického prejavu. Označuje stupeň textovej viazanosti, usporiadanie textu v jeho tvarovej podobe. Vzťahuje sa skôr na formu ako na obsah. Jej prednosť je v stručnosti. Toto tu je základná jednotka básnického rytmu, spravidla jeden riadok. Vyznačuje sa zvukovým usporiadaním. Doteraz povedané v plnej miere sa vzťahuje aj na toto zoskupenie základných jednotiek básnického rytmu na základe spoločnej rímovej schémy a uplatnenia rovnakého metrického pôdorysu. Najmenšou jednotkou je dvojveršie. Ak sa schéma v texte sústavne mení a nepodlieha pravidelnosti, vzťahuje sa skôr na obsah ako formu.

0: This is a real thing. Volala sa báseň Petra Macovského. Ale literatúra vie, že najúveriteľnejšia býva vtedy, keď nehovorí o reálnych veciach, ale o tých najneuveriteľnejších udalostiach. Ako často na to slovenskí spisovatelia zabúdali. Ako často opovrhli magickým zaklínadlom, ktorým začínali všetky silné príbehy. Kde bolo, tam bolo. Ale ešte lepšie, bolo, kde nebolo.
1: Bol, kde nebol, bol jeden chudobný človek, čo podľa niekoho býval v Nikdzevaroši. A ten chudobný človek mal 7 detí, 6 chlapcov a 7 dievča. Tomu dievčaťu bolo meno Hanuša a najstaršiemu chlapcovi bolo meno Janko. Ten človek ukrutne chudobný bol. Tak on raz svojej žene rozkázal, aby tie deti od najmenšieho po najväčšieho rezala na živnosť. A tak ona piatich zarezala. Už prišla na šiestého, na Janka. Janko čul, ako otec matke povedal, že by i Janka zarezala. A tak Janko k sestre Hanuši. Vstávaj, sestro, bo nás mať zareže, keď stade, to neutečieme. Bo hen tých 5 sme zjedli a aj nás by mať a otec zjedli. A tak Janko a Hanuša od matky utiekli a išli z dediny do dediny. A prišli oni do sedmohradskej krajiny, do Dagdzevaru.

Prišol Kurta v sobotu z Viľkovec do mesta. Vkladnú knižku ako veno dala mu nevesta. Chcel si kúpiť sprašeta a žene to panky. Ponáhľal šestú knižku najsamperv do banky. Žádal by mu pokladník celý vklad vyplacil. Baše by obnos v banke dajak neutracil. O chvíľku mu vyčítal. 200 korún dostal. Kurta kúka, ako keby za uhobul dostal. Páne, preci mám tu vklad 5000 za 200. Vy ste še pomilili? To še stane často. On ho však ubezpečoval, že na to tej knižke nebol nikdaj uložený vklad v tak veľkej výške. Obi dvome vklad muštrujú. Kurta je vo zmatku. Pokladník mu ukazuje pred 200 tú piatku. To tabula s blajvá som takým pripísaná. Pre švečce še človeče, že je sfalšovaná. Viľkovčan še zaražil. Stal jak na moj veru. A ja to tu ropuhu vžaljem kvôli venu. Spišské Klapancie.

Literatúra, ten rezervoár mýtov. Aj tých o nás samých. Zrkadlo, ktoré odráža. Nie tváre, ale útoky na nás. A potom príde rozprávač a začne zo zrkadiel snímať vrstvy milosrdných lží a polopravd. Tvári, ktoré mali jedinú schopnosť tváriť sa a pretvarovať. A v zrkadle príbehu sa zrazu objaví naša číra a pravdivá tvár, ktorá nás usvedčuje z toho, aký sme. Napríklad z toho, že naša príslovečná citlivosť a citovosť niekedy býva iba precitlivenosťou, alebo čo horšie, bezcitnosťou.

Ta tvár, tvár, ktorá mu doslova prerastla cez hlavu, s ktorou si vôbec nevedel rady. V Bratislave by som si k takejto tvári vymyslel legendu a nič to, že by bola nepravdivá, celkom vedľa. Ale trúfal by som si. To je domov, tá odvaha dopovedúvať chýbajúce príbehy. Myslel som na iné práve a myšlienka vletela do tej tváre ako pod auto. Rozmýšľal som o názve práce, ktorú pre mňa vymyslel profesor Okej Dokej. Prvky slovanskej citovosti v diele Josefa Konráda. Vlastne nerozmýšľal, iba som ho, ako už tisíckrát predtým, naprázdno omáľal v ústach ako cumel a odrazu sa mi roztvoril pred očami v svojom skutočnom význame. Okej Dokej si myslí, že som Slovan. Preto mi pre prácu vybral také zadanie, taký názov. Zľakol som sa, ale to bol len prvý úľak, menší z toho nedorozumenia, že som si to celé 3/4 roka neuvedomil. Na okamih som zastal, iba toľko, aby som sa mohol v duchu zvrtnúť na pete a rozbehnúť sa hneď a zaraz uviesť vec na pravú mieru. Niekto si pomáha škrípaním zubov, ja takýmito predstavami. On si myslí... Vtedy sa dostavil druhý úľak ozajstný. Veď som. Ako by som si pri holení v zrkadle zbadal na tele ďalšie opačné pohľady.

hlavě. Tak dlho už s ním žijem a až teraz? Reflexívne som zdvihol hlavu, ako by som sa chcel znovu pozrieť do zrkadla, presvedčiť sa a uvidel som pred sebou tú tvár. V Londýne to bola neodvolateľne prázdna tvár. V zrkadle moja. Čo chce odo mňa tento Slovan? Pavel Vilikovský, posledný kvoň Pompejí.

Nazvali sme sa najprv Slovanmi a potom Slovákmi. To zdôrazňovanie slova. Tí cudzí, to sú tí, ktorým vlastná mať nerozumie. To sú tí nemí, Nemci. My držíme v rukách kľúče k slovu. Prihlásili sme sa k slovu, ktoré bolo na počiatku. A 12 storočí s ním bojujeme, zápasíme, vzdorujeme mu. Nechceme ho počúvať, odvolávame sa naň, schovávame sa zaň, zaštiťujeme sa ním, vyhovárame sa naň. Alebo naopak, bojíme sa vlastného slova. Zdá sa nám mladé, smiešne a inzitné. Nemáme nositeľov Nobelových cien za slovo. Slovo našich spisovateľov na medzinárodných trhoch so slovom nemá nejaké slovo. Dovoľujeme vpadnúť slovám barbarov do nášho jazyka. Alebo naopak, militantne sa snažíme uchrániť náš jazyk ako panenstvo dospelej céry.

Взгору, син слова, возгоруй, на прапуть духа са взморуй, скрзе Пана Єзу Христа, премретého Богобиста, премаруй са, воскресуй са, на прапуť слави зготуй са. Скрзе Пана Єзу Христа, праслована Богобиста, створил Пан Бог небо і зем, i prekliatnú prabezdem. Duchy, prestoly, mocnosti, neba nebies vysokosti, vekomíry v ňom osnoval a deťom slova daroval. Vzhoru, syn slova, vozhoruj, slovom prabožským sa stvoruj. Praboh slovom vzrušil votvy, živo duší divné rody, priam vo vodstve šaršarejú, rieky, moria šumšumejú. Z čírovodstva div divúci, okrídlenci spievajúci na pobrežia vysadajú a ku nebu si vzletujú. Ruka Božia vo veľmori ozrutné veľryby tvorí, aby vôd priepasť búrili. Plazy, aby sa plazili a vtač, aby zemou hrala i v oblohu sa vznášala. Vtač vo vzduchu, ryba v mori, vodoplazov divné tvory, svoje cesty všetci znajú, pred ním svorne sa i hrajú. Zblahorečil Pán Boh milý, že mu slávu rozm množili. Ploďte, množte sa všerody, rýb a plazov nemoplody, plňte mora priehlbiny a vtáctvo zeme výšiny. Svet tatranský tvor sa, tvor, v praduch vodu, v mor sa, v mor. Samo Bohdan Hroboň, slovo pieseň.

Možno, ba celkom určite máme šťastie, že slovenčina je taký mladý a stále nedohotovený jazyk. Každý nastupujúci spisovateľ si musí vytvoriť vlastnú slovenčinu. Iba tí priemerní preberajú bezfarebnú reč, ktorú im predvarili generácie pred nimi. A tí najhlbší a najmúdrejší si svoje slovo obnovujú každou novou básňou, každým novým príbehom.

Rozpomeňme sa na pamäť reči. Rozkoš moja. Horúci pohár vrúceho červeného vína v dlaniach neudržíš. Vezmeš ho v obrúsku, pritkneš k ústam a usrkneš. Usrkneš, lonom celým zakrúžiš. Usrkla si varenca, ohňa a ústa se si nespálila, lebo si usrkla. S varencom, ohňom vtiahla si do seba po oboch stranách jazyka chladivé prúdy povetria. Ach, oheň, dobrý, dobrý oheň v tele, ktorý sa v nás leje od úst do brucha, potom dolo náš do nôh. Rozkoš moja, skús, usrkni. Na zuboch sa ti ozvú zvuky, syčanie, sisy. Horúci pohár s vrúcim nápojom si ponecháš v dlaniach. V tom vnútornom videní, ktoré nevidí nič okrem teba, vo mne svietivej, pri spoločnom stole veľkými slovenskými lyžicami chlípeme horúcu, pariacu sa prosnú kašu. Všetci planieme vlastnou prijatou energiou, maslovou prosnou alebo pohánkovou kašou. Jaj, tak som sa nachlípala. Chlípať znamená vášnivo o preteky jesť horúcu kašu tak, aby sme si ústa nespálili. Chlípni, chlípnosť, zvieraciu a ľudskú rozkoš naplniť sa dobrým ohňom. Rozkoš moja, ty tak usrkaš, hoci si so mnou horúcu slovanskú kašu nechlípala, že večnosť, ľudská večnosť mi je prítomná. Ty vriasnatej bavnenej balkánskej blúzke, nohatá, kostnatá, prsnatá, vlhká, my dvaja napriek odjak ťa živa sa poznáme. Tvoje usrknutie, rozkoš, ktorá ma vypína stiesne hluku prítomného sveta, hneď ma zapne, otvorí mi rieky, moria, trávy. Dominik Tatarka, písačky pre milovanú Lukréciu.

Vím o jednej pani, vedia o ní mnozí, na ktorej panuje veľká moc Boží, ktorú spôsobíce svú moc preukázal, keď tak z veľkú krásu cnosti spolu zvázal. Kterú ačkoliv ja chváliť nehodný sem, od hlavy až k patám však ju vždy vypíšem. Nezanechám žádnej žily ani vlasa, povím, na ktorej je udelaná krása. Půjdem po všech stránkach tela rozkošného, nenehám žádného údu mne milého. Začnem od vrch hlavy, kde rostú ty vlasy, ktoré sú od stríbra i od zlata drahší. Nad skofiu vzácné i sú vyvýšené, Mary Magdaléne k vlasám prirovnané. Jak zlato zahnuté na slunci subtilné, tak ležá na hlavie její rozdielené čela vysokého, ktoré vzácné býva, blesk a jasnot veľká též na nem prebýva. Prsúcnosť má väčší než mnela Diana, lebo jest nadevší všetky vyvýšená. Vyše 8 roků, jak paňu zostala, poškvrny panenství žádnej nepoznala. Žádný jest ve dieta prsu nematalo, nikdy matky menem ešte nenazvalo. Neví, čo je bolest porodu ťažkého, je pod menem paní hodná panenského. Nič by pro čistotu tu čudné nebylo, keď by z prsu její lilium vykvitlo. O lúne denglavém nič neb málo mluvím, jenž stydlivú stránku tela tu být vidím. Položení jeho známe, nemohu mnet, čistotu vonící proto smím potvrdit, též ho smím prirovnat k Lukrécii lúnu, ktorého čistoty cítil ten svět vůňu. Štefan Selecký, obraz paní krásnej, perem malovaný.

12 storočí toho, čo sa dá označiť nepresným pojmom slovenská literatúra. 1200 rokov. A koľko je to ľudí? Spisovateľov, prozaikov, básnikov, lyrikov, epikov, dramatikov, géniov a vizionárov, ale aj grafomanov a veršotepcov, oslavovaných i zatracovaných, populárnych i anonymných, obetavcov i chytrákov. Autor tohto pásma si urobil svoju súkromnú inventúru spisovateľov, ktorí sú tak či onak hodní čítania. Narátal v nej takmer 400 osobností. Je to veľa? Málo? A na 12 storočí. Na jedno storočie pripadajú priemerne traja nadpriemerní autori. Opäť, je to málo? Veľa?

Som zrelá na písanie. Zacítila som raz znova po vysilujúcom nič nerobení, pozostávajúcom z burčiaka, prechádzok, nespania a zaznamenávania nepravd. Vykradla som svoje vrecká a chystám sa vykradnúť aj hlavu. Je to práca beznádejnejšia, ale nie pre nekonečnosť myslenia. Lovím a odpovedá mi dunenie. Lovím ďalej a vynárajú sa úryvky. Šmátram, až sa znútra dotýkam lebečných kostí a prichádzajú len stále nové úryvky. Kto si ide po lese, píska si, u kradomky sa obzerá, či ho niekto nesleduje a aby predsa len niekoho privábil, píska si čoraz hlasnejšie. Všetkým sa zdá, že sa bojí. Kto si sa privezuje o luster, aby si ostatní všimli, že lieta. A teraz leží v nemocnici poranený a pomlieždený. Nikto ho neprišiel pozrieť. A jeden, ruky za chrbtom, chodí po meste stále dookola. Chce sa zamilovať bez toho, že by sa rozštiepil na dve osoby. Chodí a nemôže si ľahnúť práve pre strach z rozkladu. Alta Vášová, Zaznamenávanie nepravd.

0: Na knižnici mám dreveného lára, posvetnú sochu bez škodlivých vášní. No mali by ste vidieť jeho úsmev nad žltnúcimi zväzočkami básní. On je ich prísnym, mlčanlivým sudcom a na všetkých slová muškátové dívať sa ráči, polo, zlomyselne, ako by meral, či je hodno v slove, v horúcom ľudskom slove zapisovať unikajúci obraz tohto sveta. Všetky tie reči voňavé, tie rýmy kvetné prijíma s úsmevom a spletá myšlienky. Pritom sedí, stráži, fajčí. Čas, čo nám unikol jak sitom voda i s mladosťou a krásou, je mu iba Barbara Celárent a cudzia škoda. Je spravodlivý, ale bez pochyby znežnel by jeho krutý úsmev, keby čo iba deň mal trpieť ako človek, ktorý má nohy na zemi a srdce v nebi. Karol Strmeň, Posmešník.
1: Nemáme to ľahké s našou literatúrou. Potrebovali by sme veľkú epiku, spoločenský román, vieryhodnú drámu, hlbokú poéziu, ako volajú odjakživa slovenskí literárni kritici. Potrebovali by sme vzrušujúce čítanie, pútavé príbehy, nekomplikované básničky, ľahko stráviteľné divadelné hry, ako volajú odjakživa slovenskí čitatelia. Potrebovali by sme veľkorysé vydavateľstva, obetavých čitateľov, ktorí sú pri peniazoch aj pri čase, fanatických propagátorov v zahraničí, ako volajú odjakživa slovenskí spisovatelia. Potrebovali by sme asketických autorov, komerčných pracantov, ktorí prinesú zisky, ako volajú odjakživa slovenskí vydavatelia a kníhkupci. A akú úlohu má v tejto dráme na nerozoznanie podobnej fraške postava zvaná slovenská literatúra?

0: Tu vstúpila s veľkou pokorou obstarná, chudobne odetá Češka, ktorá bola ráno prosila Richtára o dovolenie hrať pred večerom komédiu. Prosím ponížene, hovorila držiac v ruke tanier, nech ráčia vaše milosti zaplatiť po 5 grajciarov, lebo komédia sa započne. Komu sa neľúbi, nech ráči ísť von.
1: Čo? Von?
0: Ozval sa úškľabne na oba lakte podoprený kožuch.
1: Tu je krčma, ja tu sedím, kto mi rozkáže? Krčma je pre každého.
0: Ale nie divadlo, odvetila ženská. Prosím, opäť grajciarov alebo von.
1: Čo s tým von?
0: Osopil sa na ňu i divý bučak.
1: Koho ty tu vyháňaš, ty kurva, beštia, Flandra, my sme tu doma, vy len takí tuláci.
0: Ja nechcem byť divákom zadarmo, slovil Richtár, bo viem, že ani títo ľudia z povetria nežijú. A aby zahambil iných, vrhol prvý do taniera 10 grajciarník. Našli sa okrem neho ešte 10, ktorí vystreli ruky a dali po 5 grajciarov. Ostatní sa divo osvedčili, že nič nedajú. Tak teda von! Zdvihol Richtár palicu a vyhnal surovcov. Hra sa započala pre 11 divákov.
1: Ale neborák herec nadarmo pracoval. I tých 10 jeho divákov len surovosti vyvádzalo. Kričali, vrešťali, hovorili hlupstvá, keď sa zjavili figúry. Môžeme si predstaviť, za akou ochotou hral.
0: Chachot bol veľký, ale komediantom nešlo do smiechu, keď sa dozvedeli, čo sa povodilo vonka. Suroví paholci prekotili, polámali vozík a koňa priviazali vo vozárni zadkom k žľabu. To vzbudilo v komediantovi múdru myšlienku. Sám vojduc do chyže riekol.
2: Počujte len, dobrí ľudia. Kto z vás videl koňa, ktorý má hlavu tam, kde má byť zadok a zadok tam, kde má byť hlava? Ukážem vám takého, ak zaplatíte po 10 grajciarov.
0: To už bolo dačo iné ako komédia s pumprlíkmi. Každý chcel vidieť takého divného koňa, ktorý sami nemali, požičali si a predsa dali po 10 grajciaroch. Poďte! Odviedol ich komediant do vozárne.
2: Pozrite na toho koňa. Ten má hlavu tam, kde má byť zadok a zadok tam, kde má byť hlava. Či nie?
0: Pijani sa až váľali od smiechu a nezávideli komediantom 10 grajciarov. To je ten škaredý deň v Chujave. Jonáš Záborský, 2 dni v Chujave.

Sme vďační, poslucháči. Vieme oceniť vtip a humor a iróniu, aj sarkazmus. Vieme si priplatiť za dobrú historku. Vieme oceniť duchaplnú slovnú hračku a šikovný slogan. Vieme si dokonca vydržiavať našu literatúru. Veď kto už bude o nás hovoriť krajšie ako tí naši? Ale neznášame, keď si z nás chce niekto urobiť dobrý deň. My, ktorí sme mlčky pretrpeli toľko príšerných storočí. Predvčerom, včera, dnes. Samé slová. To prvé literárne nastalo pred 12 storočiami. To posledné sa rodí práve v tejto chvíli. Dnešné deti, tie počítačové, nikotínové, mobilové, mailové, SMS-kové, videové deti, ktoré tak nenávidia knižky, už začínajú písať svoje prvé knihy. Je to naša budúca literatúra. Literatúra našich detí a detí našich detí. Najmladšia z nich má v tejto chvíli 16 rokov a volá sa Hofmanová.

počuli sme dobre? Aby sme neboli sami? Nebudeme. Veď je ešte stále s nami naša literatúra. Tá milovaná, nenávidená, opovrhovaná, služobnícka, vznešená, plebejská, zamastená slovenská literatúra. Nenapraviteľná a nenahraditeľná. Nedokonalá a nedokonavá. Od prvého slova až k poslednému hitu. Už 12 storočí.

skončila sa repríza umelecko-dokumentárneho pásma Daniela Heviera s názvom Od prvého slova k poslednému hitu. Účinkovali Michal Gazdík, František Výrostko, Juraj Sarvaš a Ida Rapajčová. Redakčne pripravil Pavel Hrús. Hudobná spolupráca Alžbeta Juříková. Technicky realizoval Boris Dobiš. Réžia Ladislav Hyža. Vyrobil Slovenský rozhlas v Banskej Bystrici v roku 2003.

Milí naši knihomolí a knihomilí, vitajte v krajine kníh. Dnes poputujeme na Island. Predstavíme vám vychádzajúcu hviezdu islandskej literatúry Mariu Elisabet Brahadóttir a jej zbierku poviedok Izba v inom svete. V anotácii sa píše: Maria Elisabet Brahadóttir vo svojej debutovej zbierke z 7 poviedok zaujme čitateľov sviežou, nevtieravo feministickou perspektívou a záberom najmä na život mladej generácie. Poviedky sú čitateľsky pútavé, často s prekvapivým zvratom, s jemným humorom či ľahko fantastické. Majú schopnosť zavrtať sa do hlavy. Spomínanú knihu aj autorku si predstavíme bližšie v našej literárnej polhodinke už o malú chvíľu. Nebudú chýbať naše známe rubriky ako vizitka, recenzia, ukážky z knihy a ďalšie zaujímavé informácie. Krajinu kníh pre vás pripravili Mária Danadová a Denisa Balová. Prajeme príjemné počúvanie.

0: vizitka.
1: Maria Elisabeth Braha Dóttir je islandská autorka a novinárka narodená v roku 1993. Vyštudovala filozofiu a pôsobila ako publicistka pre islandský denník a národnú rozhlasovú stanicu. Do literárneho sveta vstúpila výrazným spôsobom. Jej debutová zbierka poviedok Izba v inom svete, ktorá vyšla v pôvodnom jazyku na jeseň 2020, vzbudila okamžitú pozornosť kritiky a označili ju za objav roka. Na debut nadviazala v roku 2022 súborom troch noviel vydaných pod názvom Mydlový vtáčik, v ktorom ďalej rozvíja svoje tematické okruhy. Skúma krehkosť identity, ambivalentnosť citových väzieb a mechanizmy ovládania i podriadenosti. V roku 2024 bola Maria Elisabeth Braha Dóttir nominovaná na cenu Európskej únie za literatúru, čím sa definitívne zaradila medzi najvýraznejšie hlasy súčasnej islandskej prózy.
2: A ona prichádza a odchádza. Vynára sa a opäť mizne. A pritom prežíva vnútorné zemetrasenie, ktorým sa však nenechá odradiť. Postavy siedmých noviel islandskej autorky Marie Elisabeth Braha Dóttir, ktoré vyšli pod názvom Izba v inom svete, sú skrátka originálne, autentické a svoje. Ich vnútorný svet je obrovský, rozkošatený do všetkých strán. No oni ho nepotrebujú skrotiť. Nechávajú sa ním viesť, aby dokázali každý deň čeliť bojom, o ktorých vedia, že sú vopred prehrané. V ich príbehoch však nie je žiaden smútok, ale veľké odhodlanie, ktoré je prekryté vrstvou melanchólie a severského chladu. To sú postrehy publicistky Denisy Balovej. A my vám ponúkame na vypočutie prvú ukážku z knihy Izba v inom svete, úryvok z poviedky Handra, číta Ivana Kováčová.
1: Nasledujúci deň sme s Marinom sedeli na hojdačkách za bytovkou. Smiech čarodejníc škrípal, keď sme sa vznášali do vzduchu. Máš takú bujnú fantáziu, povedala som mu, opakujúc ockové slová. Vonku bolo chladno a kaluže na ihrisku pokrývala tenká vrstva ľadu. Obednejšie slnko ma na lice chladilo ako čepel noža. Snažila som sa Marinoa rozveseliť. V ten deň totiž nebol ako zvyčajne. Spýtala som sa, či si myslí, že sa človek môže rozhojdať dostatočne vysoko na to, aby čižmami kopol do mrakov. Vtipkovala som, no odozva bola len chabá. Tvár mal sivú a bledú, pod očami tmavé kruhy. Okolo krku mal uviazanú bledofialovú šatku. Pôsobil v nej zvláštne. Zväčša odmietal nosiť šál a často chodil ľahko oblečený, väčšinou ani nemal zapnutú bundu. Prečo máš na krku šatku? Spýtala som sa. No v skutočnosti som z neho len chcela hocičo vytiahnuť, lebo bol taký mlkvý. To je mamina šatka. Neznášam ju, hlesol Marino potichu. Tak si ju daj dole, povedala som a dodala som. Vymeňme si ich, dám ti svoj šál. Môžu si ho nechať. Toto je dámska šatka, chlapcom nepristane. Nesmiem si ju dať dole, odvetil Marino. Dobiedzala som, kým nepoľavil a opatrne si šatku neodmotal. Vtedy som zbadala škvrny na jeho krku. Malo celý posiatý fialovými fľakmi veľkosti prstov. Len čo si Marino všimol, že naň upieram pohľad, okamžite si krk zakryl rukou a povedal: Nepozeraj sa, to nič nie je. Jasné, že je, to sú modriny, odvetila som znepokojene. Prisahaj, že nikomu nič nepovieš, prosil ma Marino. Prežehnala som sa a zložila prísahu. Na môj dušu prisahám, tak mi pán Boh pomáhaj. Marino mi prezradil, že kým predchádzajúcu noc spal, vystrčilo dievčatko v posteli ruku, chytilo ho za krk a snažilo sa ho uškrtiť. Mama ho musela z toho zovretia vytrhnúť. Zvyšok noci už ani oka nezažmúril. Za nič na svete to nesmieš povedať rodičom. Nesmieš nikomu nič povedať, prosil Marino. Ešte nikdy také dačo nespravilo, dodal. Tak ma to dostalo, až som sa rozplakala. Rozhodli sme sa, že pôjdeme k nám. Keď sme vošli, ľahli sme si do mojej postele. Tam sme mlčky ležali a obímali sa ako dospelí, ako manželia. Zaborila som si nos do goliera jeho tmavomodrého flísového pulovra, na ktorom bol vyšitý obrázok žabiaka Kermita. Prstami som zľahka prešla po modrinách na krku. Možno by sme sa mali spýtať, či by si nemohol prespať u mňa v mojej posteli, navrhla som. Marino prikývol. Večer som nápad predostrela mame a ockovi, no prešli ho mlčaním. Noc som prebdela. Vzlíkala som. Prehadzovala som sa a nedokázala som prestať myslieť na Marinova a dievčatko. Nech na mňa mama akokoľvek naliehala, nedokázala som sa odhodlať jej povedať, čo ma trápi. Nakoniec mama zaspala u mňa v posteli. Nasledujúce ráno zazvonil Marino a oznámil mi, že sa s mamou sťahujú do Kodane. V deň, keď sa Marino s mamou odsťahovali z našej bytovky, boli práve zimné prázdniny. Opäť som sledovala sťahovákov, ako sa plahočia hore a dolu schodmi a nosia skrinie a postele. Marino im usilovne pomáhal. Zbehol dole s lampou zo spálne, s krabicou plnou príborov, zarámovanými akvarelmi a svojim zrolovaným autíčkovým kobercom. Okolo krku mal uviazanú dámskú šatku. Ja som nehla ani prstom. Len som sedela na schodoch a všetko pozorovala s tvárou zmáčanou slzami. Nechcem pomáhať, pretože nechcem, aby si odišiel, vyhlásila som s hrčou v hrdle, keď ma Marino poprosil, aby som priložila ruku k dielu. Nepomáhali ani mama s ockom. Celý deň pracovali. V duchu som si hovorila, že aj im je istotne ľúto, že od týchto susedov prídu. Marinova, zdalo sa, až tak veľmi nemrzelo, že sa sťahuje. V očiach mu horela nedočkavosť a to ma zraňovalo.

0: píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Zbierka poviedok Izba v inom svete Marie Elisabeth Braha-Dautyr vyšla vo vydavateľstve Artforum v roku 2025. Recenziu pre Krajinu kníh napísala publicistka Denisa Balová.
2: Sedem krátkych noviel islandskej autorky spája téma prepojení medzi ženami. Každý z textov vychádza z inej dynamiky, ktorá sa odohráva buď hlboko v rodine, medzi dcérou a matkou, sestrami či sesternicami, alebo vo väzbách vznikajúcich neskôr v dospelosti, napríklad medzi spolubývajúcimi, kolegyňami či kamarátkami. Ani v jednom prípade však nejde o vyrovnané a zdravé formy blízkosti. Sprevádza ich vysoké napätie a znepokojivá atmosféra, v ktorej vystupujú na povrch životné dilemy. Braha-Dautyr so svojimi postavami pracuje v obmedzenom priestore jedného bytu, domu, nemocničného oddelenia alebo nočného baru. Jej minimalistický štýl sa prejavuje aj v jazyku. Jednoduché súvetia tvoria obyčajné slová, krátke konštatovania, rýchle dialógy. Islandská autorka navyše nepotrebuje všetko vysvetľovať. To podstatné sa odohráva medzi riadkami, v ponurom tichu medzi hlavnými postavami. Prvá poviedka s názvom Self-Made sa začína v kúpeľni, kde rozprávačka, ležiac vo vani, telefonuje so svojou mamou. Postupne sa však pred nami odkrýva ich nevyrovnaný vzťah, ktorý je zaťažený bolestivou minulosťou a aj komplikovanou prítomnosťou. Hlavná postava prežíva románik, je zalúbená, ale nie šťastná. Možný kľúč k pochopeniu jej stavu leží v naviazaní na matku a v tichej priepasti, ktorá sa medzi nimi časom roztvorila. Braha-Dautyr tu navyše rodinné stretnutie, ktoré organizuje rozprávačka, používa ako metaforu dôležitých rozhodnutí a veľkých krokov. Tieto rozhodnutia totiž rozprávačka odsúva. Hlavná postava sa voči ním nedokáže vymedziť ani ich prijať. Druhá poviedka, ktorú autorka pomenovala Handra, obsahuje strašidelný príbeh dvoch detí. Tie sa stretnú v jednom dome, rozprávajú si vymyslené príbehy, ktoré ich desia a zároveň fascinujú. Keď sa jednému z nich začnú diať čudné veci, ešte viac to umocní strach z udalostí, ktoré sa blížia a nedajú zastaviť. Braha-Dautyr píše hypnotizujúco, keď nás spolu so svojimi hrdinami ženie dopredu až ku katastrofe. Celý čas totiž máme pocit, že vo vzduchu visí niečo zakázané. Niečo, čo sa rozpína nad osamelými deťmi s bujnou fantáziou. Dve sesternice sa míňajú v malom byte, aby každá prežívala svoje starosti. To je tretia poviedka s názvom Poslucháči. Vzdialenosť medzi nimi narastá každým spoločným dňom. Neexistuje spôsob, ako sa podeliť o to, čo ich trápi, hoci obe riešia rovnaké veci. Starnutie, vek, mužov, samotu. Text nemá hluché miesta, je vypointovaný až k záveru, ktorý Braha-Dautyr necháva otvorený. Poviedka Niečo predsa uvidíme, aj keď nikam nepôjdeme, opäť pracuje s úspornými kulisami priamočiarého deja a prináša príbeh zvláštnej rodiny, z ktorej máme okamžite nepríjemný pocit. Islandská autorka sa aj tu ukazuje ako majsterka v budovaní desivej atmosféry. Tu ešte posilňuje jedna z postáv, ktorá nehybne stojí pred garážou. Do popredia sa dostávajú zákonitosti osamelosti, ktorými je prestúpená čudná rodina. Text nemá rozuzlenie ani jasný záver. Ako by dej musel pokračovať, aj keď nám Braha-Dautyr ani len nenaznačí, ako. Asi najmenej zapamätateľnou poviedkou je text s názvom Slobodné duše, ktorý sa odohráva na diskotéke v nočnom bare. Tam sa stretáva skupina kamarátok, pričom rozprávačka deja prežíva vnútorný nepokoj pre rozchod. Do toho všetkého ešte túži zapadnúť medzi ženy, ktoré sa od nej líšia nielen svojim oblečením a záujmami. Táto snaha sa premiešava s hľadaním zmyslu, ktorý však v hlučnej noci nedokáže ani pomenovať, ani uchopiť. Vrcholom zbierky je poviedka s názvom Moja žena. Na prvý pohľad totiž môže navodzovať dojem, že sa pred nami rozprestrie romantický príbeh. No opak je pravdou. Dej tohto krátkeho textu sa totiž odohráva na oddelení psychicky chorých. Autorka sa tu s nami zahráva, núti nás premýšľať, navádza nás, aby sme napokon zistili, že sme sa ohromne mýlili. Hlavnými postavami sú opäť ženy, tentokrát ale fyzicky aj psychicky trpiace, ktoré sa však snažia vzdorovať. Brahadotyr nám ale nedovolí ich ľutovať. Naše vnímanie postáv necháva čisto na nás, nezväzuje nás súdmi, ani nás citovo nevydiera. Pochopenie toho, čo sa deje, je na našom slobodnom premýšľaní. Brahadotyr totiž nestavia mantinely možností, ale otvára pred nami celý svet. Posledná poviedka s názvom Nie som žena, mám 7 rokov uzatvára brilantné texty islandskej autorky príbehom o dvoch sestrách. Jedna z nich je prirodzene dominantnejšia a do veľkej miery medzi nimi určuje dynamiku, ktorú definuje toxický vzťah staršej sestry voči mladšej. Podobne ako v iných príbehoch, aj tu sa prejavuje majstrovstvo Brahadotyr v skromných dialógoch, ktoré sú však natoľko vypovedajúce, že nepotrebujú viac slov.

0: Fono.
1: Zbierka 7 poviedok vydaných pod názvom Izba v inom svete sa vyznačuje jedinečnými postavami, ktoré nepotrebujú celú šírku sveta, pretože si ho nesú v sebe. Maria Elizabeth Brahadotir tak ukazuje, že k premýšľaniu nad životom nepotrebujeme siahlodlhé opisy, ale vystačíme si s jednoduchosťou, ktorá nás aspoň na chvíľu zabrzdí v behu času a prinúti nás prehodnotiť tie najbližšie vzťahy. Na záver našej literárnej polhodinky si môžete vypočuť úryvok z poviedky Moja žena v interpretácii Ivany Kováčovej.
2: Vzdušné vlasy, biele ako bavlna, sa narovnávajú pod prúdom vlážnej vody a v zápäti celé lesklé prilnú k ukrehkej lebke. Prstami zapravím vlasy za uši, vyžmýkam jednorazovú špongiu a malými krúživými pohybmi jej opatrne utieram chrbát. Od spokojnosti si tíško vzdychne. Mydlová pena steká do odtoku a na linoleu vytvára pútavé vzory. Je kúpací deň. A za kúpanie zamestnanci dostávajú príplatok. Mňa to zároveň baví, najmä keď kúpem All of Emmu. Starať sa o ňu je takmer odpočinok od celodennej driny. Každý na oddelení má svoju obľúbenú ženu. To som sa dozvedela hneď na začiatku. V domove dôchodcov som ešte nepracovala dlho, keď som si uvedomila, že mojou obľúbenou ženou je All of Emma. Toto oddelenie je pre pacientky s demenciou. Tunajšie ženy sú väčšinou vážne choré, veď uvidíš, vysvetlila mi dievčina, ktorá ma v prvý deň zaučala. Nebolo však na nej nič dievčenské. Volala sa Ösp podľa osiky. Nežné meno pre človeka s hrubými črtami, silnými rukami a pokožkou oranžovou zo solária. Mala malé prižmúrené oči, širokú bradu a v jamke uprostred nej strieborný piercing. V prvý pracovný deň som nerobila nič iné, iba som nasledovala Ösp, kam sa len pohla. Snažila som sa pozorne si všímať všetko, čo robí a uchovať si v pamäti každé jej slovo, hoci bolo nemožné si všetko zapamätať. Nasledovala som ju po dlhých chodbách pokrytých linoleum, z jednej izby do druhej. Ösp mi prezradila, že zamestnanci oddelenie nazývajú dámským oddelením, lebo je jediným v domove dôchodcov, kde sú ubytované výlučne ženy. Je to dávna tradícia, ktorú stále udržiavame, preto sem prijímajú iba ženy, vysvetlila mi. Udržiavať také tradície je fajn, nemyslíš? Aj rodinným príslušníkom sa názov páči. Je to oveľa krajšie, než hovoriť o oddelení pre pacientky s demenciou. S tým som nemohla nesúhlasiť. Ösp dodala, že podaktoré ženy na dámskom oddelení strávili desiatky rokov. Mali okolo 60, keď sa nasťahovali a dožili sa vyše 90. Systém na starých ľudí kašle, vyhlásila. Niektoré ženy z dámskeho oddelenia mali napríklad svojho času prijať skôr na psychiatriu, ale tak toto skrátka chodí. Na oddelení hádam nebolo nič, čo by sa Ösp netýkalo. Vrhala sa do každej činnosti a všetky obyvateľky poznala po mene. V niektorých izbách ráno zabudli odhrnúť závesy a tak Ösp odostierala okno za oknom. Slnko zalievalo holé steny a jednoduché, jednolôžkové, ústavné postele. Izby boli navlas rovnaké, no vo väčšine stálo pár kusov vlastného nábytku klientok. Vidieť veci, ktoré si ženy priniesli z domu ako suveníry zo zmiznutej krajiny, mi prišlo akési skľučujúce. Bielizník v rokokovom štýle či vyblednutá tapisséria, ktoré voľakedy mali sentimentálnu hodnotu, no teraz si ich príbeh už nikto nepamätal. Čalunené kreslo s vyšívanou poduškou ostro kontrastovalo s okolím a vôbec v príbytku nevytváralo domácku atmosféru. Vyrezávaná polička pôvodne dosvedčovala vkus svojej majiteľky, no v ústavnom zariadení upadla a zrazu pôsobila úboho. a škaredo. Uprostred oddelenia sa nachádzala spoločenská miestnosť s nesúrodými kreslami a z nej sa vchádzalo do malej jedálne s dvomi dlhými stolmi. Tu dostávajú teplý obed, občas rybu, často sekanú s prílohou. O tretej sa podáva káva s piškótovým koláčom a o šiestej ľahká večera, napríklad kakaová polievka či kaša zo sušených sliviek. Jedálny lístok tvoria vždy tradičné i

vyhlásila ÖSP. Keď z hlbokého taniera vyškrabala do otvoreného odpadkového koša krvavo-červenú ovocnú kašu a z fľašky s náustkom vyliala do drezu pomarančový sirup. Potriasla som hlavou, hoci som si ani len nestihla predstaviť, čo má na mysli.

milí poslucháči, to je všetko, čo sme si pre vás dnes pripravili. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Ján Fiala, majster zvuku Peter Janák, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2026.

0: že si nie si.
1: Už asi nie si je pieseň Richarda Millera z roku 2001. V tom roku v septembri oslávil Richard okrúhle 40. narodeniny. No a keďže odvtedy uplynulo ďalších 25 rokov, v tomto roku 6. septembra oslávil 65. Srdečne mu k ním gratulujeme a zahráme si ešte dve jeho pesničky. Táto, ktorej predohra znie pod mojim hlasom, ďalšie slová v nadpise ani nemá, volá sa iba Už. A druhá, ktorú Richard zaspieva spoločne so svojou dcérou Emou, má názov Už to tak vyzerá.

0: žiadnu ženu nebudem milovať.
1: Ako mňa?
2: Avšak Richard Miller nie je jediný spevák, ktorý má v týchto dňoch narodeniny. V Čechách by oslavovala napríklad Hana Zagorová. Tá mala už 15 rokov, keď prišiel na svet Richard. To znamená, že Hanka by práve oslávila 80-ku. A bolo by to v rovnaký deň ako Rišo, 6. septembra. Žiaľ, nedožila sa jej. Zomrela v auguste pred 4 rokmi.
3: Videla som život, zatím

Túto pieseň naspievala Hana Zagorová, keď mala 50 rokov. Asi všetci dobre viete, že Hanka bola manželkou slovenského operného speváka Štefana Margitu a s ním v 1994. naspievala duet Ave Mária, ktorý pre túto dvojicu zložil Vítězslav Hádl na text Zdenka Borovca.

No a na záver ďalší, tentoraz celosvetovo známy jubilant. V sobotu 5. septembra by bol oslávil 80-ku Freddie Mercury, spevák skupiny Queen. Nedožil sa však ani 50-ky. Zomrel v novembri 1991, 2 mesiace po svojich 45. narodeninách.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. 25 minút hudobného spomínania zostaveného z piesni Richarda Millera, Hany Zagorovej a Freddieho Mercuryho sa končí. Ale rádio bude hrať aj ďalej, pretože ako spieva Freddy v záverečnej pesničke Show must go on. Show musí pokračovať. V našom rozhlasovom prípade však už iným programom. Tento s názvom Hudobné spomienky pripravili Tatiana Horvátová, bola za mixážnym pultom, a Vlado Franz, ktorý vás s nimi sprevádzal. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme pri 597. vydaní relácie Bez slov, ktorej počúvame instrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. V prvej časti našej relácie si pripomenieme 70 rokov od narodenia Mariky Gombitovej, a to instrumentálnymi verziami rôznych skladieb, ktoré pôvodne interpretovala, napríklad z hudobného filmu Smoliari alebo zo svojho vlastného repertoáru. Vypočujeme si aj skladby, o ktoré ste si písali v minulých reláciách, napríklad nahrávky Laca Dečiho z roku 1971. Tak nech sa vám príjemne počúva našich 90 minút. Začíname skladbou Keby sa len trocha o mňa bál, jednou z pesničiek, ktoré odzneli aj vo filme Smoliari Dušana Kodaja a ktorý sa nakrúcal v Trenčíne. Tento príbeh o študentoch a študentkách basketbalistoch bol nakrútený podľa novely Jozefa Repka a pesničky len ilustrovali atmosféru samotného filmu. Marika Gombitová i Miroslav Žbirka v ňom neúčinkovali. Pesničky sa neskôr objavili aj na platni s názvom Smoliari. My si teraz vypočujeme spomínanú skladbu Keby sa len trocha o mňa bál. V roku 1981 ju nahral Peter Šibileu so svojím orchestrom. Pripomeňme, že autorom skladieb je Ali Brezovský. Na krídlovke nám bude hrať Juraj Lehocký. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Keby sa len trocha o mňa bál, skladbu Aliho Brezovského z hudobného filmu Smoliari hral na krídlovke Juraj Lehocký. Vypočujme si teraz komornú verziu tejto skladby, a to v podaní symfonického orchestra Melódia, ktorý diriguje Peter Breiner. Nahrávka je z roku 1987.

Ďalšou skladbou, ktorú spievala Marika Gombitová v hudobnom filme Smoliari, je skladba Správne dievča. My sme ju našli v archíve v podaní orchestra Gustava Broma a nájdeme ju na jednej z platní filmových melódií.

hudobnom filme Smoliari z roku 1978 nájdeme aj skladbu Sme tie známe postavy. Rozhlasový tanečný orchester pod vedením Vieroslava Matušíka túto skladbu nahrali ako Smoliari.

Počúvame skladby z hudobného filmu Smoliari, v ktorom spievala aj Marika Gombitová. Samozrejme len v nahrávkach. Jedna z kľúčových pesničiek, ktoré zazneli a ktoré uspievala ako duet s Miroslavom Žbírkom, bola skladba Tajná šťastná hviezda. My si vypočujeme túto skladbu z pera Aliho Brezovského a Kamila Peteraja hneď trikrát s gitarou Aladára Kováča, potom v podaní Matúša Jakabčica a skupiny Stop Time z roku 1992 a nakoniec v podaní štúdiovej skupiny Pavla Zajačka s flautou Williama Peška.

Počúvali sme skladbu, pôvodne duet Mariky Gombitovej a Miroslava Žbírku Tajná šťastná hviezda z hudobného filmu Smoliari. Tentoraz s gitarou Aladára Kováča v podaní skupiny Stop Time a Matúša Jakabčica a s flautou Viliama Peška a štúdiovou skupinou Pavla Zajača.

Územie zázrakov. To bola pôvodne pesnička Mariky Gombitovej a počúvali sme jej instrumentálnu úpravu v podaní Tomáša Rédeja. Na jednom z albumov Opus Klub je aj skladba Deň letí. Je z druhého albumu Mariky Gombitovej s názvom Môj malý príbeh. V roku 1982 nahral skladbu v aranžmáne Ondřeja Soukupa aj orchester Jozefa Vobrubu.

V roku 1983 vznikol v réžii Juraja Kubiska aj film podľa novely Petra Jaroša s názvom Tisícročná včela. Hudbu k nej napísal Petr Habka a v seriálovej verzii nahrala aj jednu z piesní Marika Gombitová. Orchester Gustava Broma nahral jednu z jej inštrumentálnych verzií.

Počúvame skladby Mariky Gombitovej v instrumentálnych verziách. A teraz Uličník Bosk. Tento duet Mariky Gombitovej a Vaša Patejdla nájdeme na albume Voľné miesto v srdci. V roku 1985 vznikla aj instrumentálna verzia tejto skladby v podaní skupiny Fermata s podtitulom z filmu Obyčajný deň.

Z rovnakého albumu Voľné miesto v srdci je aj ďalšia skladba Mariky Gombitovej Adresa ja, adresa ty. František Hergot bude hrať na harmonike a nahrávka vznikla v produkcii Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vlada Valoviča v roku 1988.

Už sme spomínali projekt Tomáša Rédea, ktorý si prevzal do svojho repertoáru skladbu Mariky Gombitovej Územie zázrakov. Rovnako aj huslista Peter Uličný nahral niekoľko skladieb Mariky Gombitovej, ako napríklad skladbu Zostaň.

Niektoré skladby Mariky Gombitovej si vypočujeme opäť o týždeň. Napríklad niekoľko verzií jej slávnej pesničky Vyznanie z pera Janka Lehockého. Pokračujeme skladbou Dušana Pálku s názvom Čítam román. No a túto skladbu v roku 1977 v aranžmáne Jaromíra Hniličku nahral orchester Gustava Broma. Pôvodnou interpretkou tejto pesničky je Eva Kostoláňová.

e-mailoch ste nás žiadali aj o niektoré ukážky z albumu Sentimentálna trúbka Laca Déčiho. Tento album má naozaj neopakovateľnú atmosféru. Vznikol v roku 1971 ako jeden z prvých titulov vydavateľstva Opus. Laca Déčiho sprevádzal veľký sláčikový orchester Československého rozhlasu v Brne pod vedením Jiřího Hanouska. Zaznejú skladby Čierny a biely, Elegia a September.

Minulý týždeň sme počúvali ukážky z albumu Strieborná trúbka Juraja Lehockého. Teraz máme pripravenú skladbu z tohto albumu s názvom Tajná láska. Aranžoval Alois Bouda, na trúbke hrá Juraj Lehocký, tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Vieroslav Matušík.

Dnes sme už počúvali skladbu Dušana Pálku, ešte jedna s názvom Keď ťa večer vítam. Aranžoval ju Mojmír Bártek z Brna a v roku 1981 nahral rozhlasový tanečný orchester pod vedením Vieroslava Matušíka.

Pravidelne nás žiadate o skladby staršieho dátumu, napríklad z konca rokov 50. Tak vyhovujeme tej časti našich poslucháčov. Vojtech Vik, Jan Ondruš, Bývam v rozpakoch. Hrá rytmická skupina Jana Ondruša z roku 1955. Potom to bude vyznanie inštrumentálne skupiny Pavla Polanského. Ženský účes rytmickej skupiny Václava Hrajeckého, skladba od Zdeňka Cóna a napokon Bláznivý mlynár. Bude hrať tanečný orchester Jaroslava Lajfera.

Rozlúčime sa dvomi skladbami z albumu Spomienky, ktorý bol veľmi úspešný a vyšiel vo viacerých reedíciách vďaka známym melódiám. Dve z nich teraz zaznejú Ešte raz ku tebe prídem a Nečakaj ma už nikdy, Dušana Pálku a Zdeňka Cóna. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Vieroslav Matušík.

Dúfam, že sa vám skladby dnešného stretnutia páčili a že sa stretneme takto opäť o týždeň. Vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Nájdete nás aj na sociálnej sieti Facebook v skupine Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.